moy bam yoni won sa'ir rusul al kiram shara'a lakum min ad din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إنك أنت كبير صاحب من تلك النبي ما يصعب إلى التقو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مؤنجل لن لن خمنا معي نبغل ترجم لن دي بس لن خمنا bopi dañuy bejaw bopi xali sax bejaw ndax ci buñu ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar dina waxtane mu juronal tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci wuy wotem bi ajitam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bu sa di tej waxtani wat al wahyi ak al qur'an lim ko ubbe won ndax delo tambali ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutax wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman turusar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teurel lol la l'islam xam motax barki dembu bima jaxal mané suratu démocratie djimlo won ci nak né l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci loolu lepp bo ñëwé ci alcorane da ngay yegg ne loolu ndekete du démocratie waye so duggé ci biir alcorane ñi teurele wala ñi ñu doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba ñi dañu seen biir ca bañ yoré gouvernement yak yoyal loolu modi ab démocratie tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yene jafé li ci ay téré lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf yaangu nonu suñu borom doxañ ci yëm ci doxañ bu dañ ci mbindum gañi da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakallah da digay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diine fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu wagnit ñom lu bare bare.

0: ta dem def len laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seedu nako mu ne len nax jotal na ñu ne ko balaqta ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel dadi ne ila rafiq al-a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyo won ñu la jitu يوحي إليك لي وحيوتي وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحيوتي الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيو وني لجيتو لا لا وحيو نما لنتاني وني نكيوننت لا لا تاني نكيوننت lama doon wax ak ñoom ma wax ko ak yow ba wax ak yow lu ma waxutoon ak ñoom kazalika nama doon wax yow ñooña yuuxi ilayka la lay wax yow allahu yàlla wa ila llazina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi bi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonente rek yedd na yonente yépp yonente yi boo ci yeddee benn te décret bi leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di weddi su ko defee nag weddi nga ñépp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraku taala moo ko yónnee moo ko signé di yim ca yonente alayhimu salatu wasalaam ne ñii ñooy yonente yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku doon moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu alxakimu mooy ko xerante ba ni mu ame sañ-sañu def lu ko neex lay sàmm loola mooy xakim la mooy dafa xereñ ba lu mu def rekk noona la tabarakallah léeg-léeg nga dem ci mu xew ñu ne lu xew ñu ne yaaye gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na su ko neexoon jëlaale gone yi wala lu xew ñu ne bàyyi gone yee gaañu ñu ne yàlla baax na bu ko neexoon jëlaalee maamu gone yi wala bari gone yi yooyu yépp lu ci nekk la suñu borom tabaraka taala di def waaye lu mu ci mën a defi yàlla baax na rek ngay dikk waaw lu mu ci mën di def su jëlee yaayu gone yi wala bàyyi gone yi wala mu jël kenn ci gone yi lu mu ci mën di jëlit na yàlla baax na waaw ndax moom aziz la xakim la moo tax def-defam ñaari doo gis mu jur gerew waaw doo gis mukk def-def yàlla jur gerew wala ñaatu doo ko gis yàlla daal al azizu al xakimu yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp wa maa fi l ardi moomoom it li nga tiim lépp waaw yàlla lahu moomoom maa fi samawaati li la tiim lépp foofu nga toog di déglu dafa am ñaari mbir daa am lu la tiim ak loo xam ne yaa ko tiim dañ ko daan wax asamaan ak suuf waaye it yi la tiim mooy lëggéeyukaay bi nga nekk am na fi ñoo xam ne ñoo la seefu ñoo ñooy samawaat am na ñoo xam ne yaa leen seefu ñoo ñooy al ardi waaye ñi la seefu yàllaa leen moom ñi nga seefu yàllaa leen moom moom la yow mi nga xam ne yaa ne si diggante seef yi ak ñi nga xam ne yaa leen seef su ko defee boo yëgee ne yàlla moomoom ñi la seefu moom la yow moom ñi nga seefu jëf lañ teeg ñi la seefu ak jëf leen teeg ñi nga seefu daf lay daal di yomb lu tax woo woon naxte yàlla al aliyu mooy ci kawe ba si ba ñi la seefu bu ñu kawee ci sa kaw wala nga seefu ci ñi nga kawe dangaa fàttaliku dangaa fàtte kon al aliyu ku kawe kooku al azimatu rëy moo tax boo demee ca gaar ba tabarakallah gaaras ba ñee ña nga moom oto ba ci boppam muy daw di leen verse kee nekk ab safoor di ko dawal ñu koy fay muy def ci poosam kee nekk apprenté di ànd ci oto ba mu koy jàngal kee moom nekk ab coxeur boote di taxawee mu fexe ci aw juróom wala lu aw fukki gërëm mu def ci poosam ñooñu ñépp ñoo njëkk ñii rek maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma rek tabarakallah moo tax yooyu itam jar a bàyyi xel lool liggéeyukaay yi entreprise yeeg société yeeg roq boo mën a dem rek lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ardi wa maa baynahuma ñett yooyu ñoo fi nekk wa huwa yàlla nag al aliyu mooy ci kawe ki al mutaali fawqa xalqihi al azim mooy al mutafarri al munfarid bil kibriyaai wal azama moom rek moo rëñ moom rek moo kawe
1: su liggéey.

0: kawam gi nak so kowe aw gaay dañ leen di baye xel su ñege kawam gi buñ la kowe nga baye xel ci la kowe ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko degge ñu ne ko am nga dom neena takkaju tuuti kon rek as-samawati asmani yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna bi dajjeku min fawqihinna ka sen kaw ci kaw kaw dajjiku ndax baat buñu degg ne yalla amna dom neena tuuti kon rek loolu am takkaju as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتقاس الله الولد يا سلام وسبحان الله والملائكة تملاك يبني دجي بعد بوبو والملائكة تملاك يب يسبحون من غير سبال يوم بحمد ربهم تسن تسن برم تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به دم سبال يلا ديكم مقل ديكم بك ndax yeggu ñepp ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom ginaaw ñoom malaaka yi ñi nga ca wetam moom subhanahu wa taala diisut ragal loo xamut malaaka yi ko wër nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom yi sa joxoonal bi xam rabbihim ah wa yastaghfiruna liman fi l'ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l'ardi ñi ci suuf fi nekk dañé limu ñang ñang buñu waxon ci rañu bi né juroomi gayné ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xalé yi xamul gayné du leen yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayné du leen yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayné bu fekkon tay dañu def ben indi fi ngeena ñu bal ñu ila né waaw lu xew ben journaliste dar ñew tok fi daat né dafa am juroomi gayné yu jóge fee ca fañ leen denc ñu ngi ci biir dëkk di balaa kenn xam ci ban quartier lañu nekk da ngaa dugg sa néeg ba dëkk ba noppi tàmbali téléphone yi fii si defam naan léegi gay ni yooyu fan lañu nekk waaye xale ñoom du leen yàqal seenu mbokk lu tax ndax xale yi dañoo xamul gay ni waaye mag ñi xam gay ni ñoom dañuy daal di daw yàlla it nag koo gis mu ñeme ko rek da koo xamul yàlla koo gis mu ñeme ko da koo xamul waaye ku ko xam ragal ko malaaka ya ci wetam nag ñoom nga xam ne ñu ngi koy gis te xam ko wal malaaykatu yusabbihuna bihamdi rabbihim ñoom fu ñu toll ñu ngay sàbbal yàlla di ko sant wa yastaghfiruna liman fi l'ardi ba demee ci tafsir bu ñuy tuddee at-tafsir moom day wax ne ba muy firi loolu mu ne al aaya umumun yuraadu bihi al qusus mu ne aaya ji dafa yaatu waaye ñu bëgg ci ak xatal nga ne ko ha mu ne li anna al malaaykata innama yastaghfiruna lil muminin min ahli al ard mu ne ndaxte malaaka yi waa suuf ñi ci gëm la ñuy jéggulul mooy wa yastaghfiruna lilladina aamanu ba dema ci at tashil li ulumi tanzil jukki ñeenteel xatum fukk ak juróom ñaar la ca tafsir kat ba wax tabarakallah ca téere boobu mu ne aayi diidi wa yastaghfiruna liman fi l ardi soo ko jàngee mu mooy dañu jéggulul mbooleem ñi ci kaw suuf waaye moom mu ne umum la yuraadu bihi al qusus aa ji daa yaatu ñu namm ci nag ak xatal te mooy ñi malaaka yi jéggulul moo ñi nga xam ne aamanoo gëm ne alaa xanaa xamoo ni inna allaha yàlla huwa al ghafuru mooy baalekat bi arrahimu mooy yërëmekat bi yàlla na ñu baal te yërëm ñu yàlla na ñu baal suñuy bàkkaar moom subhanahu wa taala te yërëm suratu shura ay juróom benn yàlla ne walladina mboolem ñi nga xam ne taxasoo dañoo jël min duunihi leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla dañoo jël leneen lu dul yàlla awliyaa def ko yàlla wala ñu kilifawoo ko jacaluu lahu shurakaa wa andaada dañoo jël leneen lu dul yàlla def ko yàlla walladina taxasoo min duunihi awliyaa dañoo jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko allahu xabisun alayhim yàlla mi ngi nekk koo xam ne kii moo leen fuglu yàlla moo leen fuglu wa ma anta alayhim bi wakil waaye yow wéeruwoo seen mbir yoruloo ko bi maana ñi nga xam ne ñoo di weddi ñoo di jël leneen lu dul yàlla yàlla woo ko yow day yow yonent bi alayhi salaam du seeni jëf lañ la wakil ngalen di top ben par ben inma anta munzir yow da ngay warate rek waxal li ngay wax ne ko djeg buñ nango xayru buñ nango nak yow sa jaan waccina ndax li la war rek moy jotti kuma ala rasul illa al balagh wa kadhalika naka nonu nga gis ne sa biji surat sura sa bu jeexale ben wax bay tammi war rek daldi indi wa kadhalika amon nga ci ben leji bi mu ne ha mim ayn sin qaf nela kadhalika bi mu natte nga deg waxat nela nela wa kadhalika tabarakallah dila wonni lepp dafa togal rek mom sar bi di surat sura surat sura aya juroom ben ci lañ jol wa kadhalika awhayna ilayka nima wahyo won gor ñi la jitu won di ay yenen la la wahyo qur'anan arabiyya muy qur'an ju arabe qur'an arabiyyan ju arabe bi lisan al arab la mustafij wala qumud lisanan arabiyyan muy lam ñu arab motaxit xam ko lol jafé lol ndax fokk mu laaj xam arab lol te xam arab lol jafé lol qur'anan arabiyya motaxit lakku arab nek lo xamni ni arab yi waron ci gor gor lu ba lak wi tasaro lol ci aduna ci ni yenen lak yi tasaro ye non lañu warna def ba nga xamni fo dem nga fay deg arab buñu dé aw julit dina ñu bari lol ndax ñu mëna xam seen diiné waye tabarakallah biñ ko defé nonu yenen lak yi ñu gëna tasaro lak wo wu mom ndax seen borom xamna xeyna dañu amul ciowarte tafé ko nonu wala boko politique biñ koy tafé mo di ñu nonu waye dal qur'anan arabiyan ni ko bëgg deg ñep dañu daan jang arab ba jëjju ci ndax sew sew yu ne ci arab tax yeek wala bëti yeek dugulante le genn bi ñu xam ci bari bari bu ko defé nak xam ko ci seen lamiñu wolof ndax lamiñu wolof ak lamiñu arab sotandi ko ci ñom ñaar fokk ñaar lak yep degg leen day mëna jappal lutax ñu wax yu la li tun fi ra ngir nga war ummal qura makka wa man hawlaha ak ñi ko wër ummal qura wa man hawlaha makka ak ñi ko wër makka lañ tuddé ummul qur'an ndey dekk yi lañ tuddé fatiha ummul qur'an umm moy tiafan motax al imam al faqr dañu firi kam la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ism ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shay'in umma حتى يقال هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان نون لكو شركة با دواخيشة التفسير الكبير جتم يارفك الجرم يار قتم تيمير أك ينفك أك جرم يار من أم القرآة موي تسانو دكي تموي مكة من تدين ننكو تروهو نحما دلكو نحتى كلا كعبة نك كلا مقام إبراهيم نك عربي يبلو قمنا تسانو تمير daanañu ko di tuddé ummu ba sax nit dina def ak qasidam bo xane bi bu rafet la ñu tuddé ko ummuhatu qasid qasayid fulan qasid ak diw gi moy ciosanu ay qasidam ma molem liggéey kat yi qasayidi bo demé ci seeni qasida da nga gën wax ni di moy ummuhatul qasayidi tabarakallah bu ko defé wa tum sira nga war nit ñi la fatali len yowmal jam'i يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه سكي ساك اموت تيني بيس با دانا ام وتنذر نوار لين خوب لين فاتل لين يوم الجمع جسوب دجال با لا ريب فيه قال ني خي مارسي نيب تاي كان كون دغ نيب ني فرير لا لاي فرير لي يلي سي غاراج نيب تاي ñe fa joge nit bi fa ñuy nit bi ak ñe fa réer la lañ fa réer li ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamai jën waaye ni tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk te dootuñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamai jeen way ni la na xalisu jambar ko dem dem nak mom te bala ñu tassé waan rek yowmal jamay jeen way ni nak na nit ba yobulam yor tabarkalla suñu inspecteur bi di joxani yu bare bare dina ko ci indi nak neena ñi raaf jëm bokku ñok ñi gamu ji su ko defé waye ñi raaf jëm ñi ta gamu ga nit dañ leen dagalé yowmal jamay la ray ba ci ñi ak ñi nango xey ci yalla santane ak ñi te lu xey ñi xeyal setan ñi xeyal sen bop ñen ñi nek dañ leen dagalé yowmal jamay nak mom la ray ba fi amu siksa tay ji gis nga ay gaay ci jëm tay ji gis nga ay gaay ci jëm amna ñaar ñoo xamne tabarkala leer ñu fi ci plateau bi ñun ci ay nit daal ni diw mu nga jëm yowmal jamay waaw diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam diw ci dekk sangam ñu leen di dal ni diw mu nga jëm yowmal jamay la ray ba fi bari na tabarkala loolu moy tangé tuddu aw nit ba nga ag ngane ñu leen di yegal ni diw ma ngay dem ma nga jëm yowmal jamay bisu dajal ba ma nga ñu jittoole ñun ñi koy tagge nit ak diko wax tabarkala mën naa am mu am ay bisit ca kanama kanam wala ca déwén déwén wala ca ay at at ñu ne diwit dem na fu mu jëm ñu ne ma nga jëm yowmal jamay li tax nag la ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu di salu di tàggoo di waaj di dem kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu di salu di waaj di dem kon bis ba am na ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamay muy àllaaxira say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sàng la ba nga set sàng la yër yu set yu rafet yu bees tàq yu ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp ñëw ko nañ ko war a ñëw cuuraay la xeñal nag ko lañ wax imaam na la tàggu imaam daan lay tàggu ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca kooku fu mu jëm yowmal jamay la jëm yow mi daan tooñ waaji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daa di woote ne ah ku mu amee lam bor waxal ku ko amee lam waxal ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamay te ñun ñi koy jullee daañu ko fekk yowmal jamay ci limaan dina ko fekki maamum yeeg naayi bi yeeg ñëpp dinañu fekk waaji yowmal jamay laa ray ba fii moo tax isaa waqaati lwaaqia laysa li waqaatiha kaziba qaafidatu raafia isaa rujjatil ardu raja moo nga ca suñ kanam insha allah surtout sura ay juróom ñaar ci la nekk yàlla nee na su boobaa suñu demee ñun ñëpp yowmal jamci la ray ba fii fariqun ak gurél ak groub dana am fil jannati ñoom ñu nga jëm aljanna kenn ca la boole wa fariqun ab groupe fi saïri ñu nga jëm ñoom sawaraw saïr yàlla ca la musal ñaari groupe yooyu rek fariqun fil jannati wa fariqun fi saïr groupe bu jëm aljanna ak groupe bu jëm sawaraw saïr tabarkallah fariqun minhum fi jannati an-na'im wa hum al-mu'minun wa fariqun minhum fi darakati al-jahim wa hum al-kafirun haythu yanqasimuna ba'da al-hisabi ila ashqiya wa su'ada fa minhum saqim wa sa'id nun laqa al-quran wa hawam yamni bok ci su'ada ya te bañu bok ci ashqiya fariqun fi al-jannati wa fariqun fi as-sa'ir program nak la fariqun fi al-jannati program wa fariqun fi as-sa'ir la serigne ba waxone tabarkalla ngursa ne ko dama bëgg dem aljanna mu ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko ndax mokkal nga isa samaawun fatara mu ne ko waaw mu ne ko tari mu tari ko ba ci innal abrar la fi na'imin wa innal fujar la fi jahim mu ne ko soo déggee la wax mën ngaa dem ndax ñaar yi moom da nga ci tànn benn rek fariqun fi ljannati wa fariqun fi sa'ir walaw shaa allahu bu neexoon yàlla walaw shaa bu neexoon allahu yàlla la ja'alahum dana leen def ñoom nit ñi ñëpp ummatan waaxida ñu nekk wenn xeet waaye loolu neexul yàlla walaw shaa allahu la ja'ala annaasa kullahum muhtadin ahla diinin waaxidin wa millatin waaxida wa hiya alislaam waaye neexul yàlla bu neexul yàlla ñëpp dañuy ànd ci njub su ko neexul ñëpp ànd ci njuba di waaye ñaar yooyu benn neexu ci li ko neex daal mooy am groupe bu ànd ci njub ak groupe bu ànd ci ndëng moo tax du programme yonent yi ñu boole ñëpp ci ak njub lay seen programme mooy ñu fexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak njub walaw shaa allahu la ja'alakum la ja'alahum ummatan waxida ndax amna non bu ko yalla defon ci nek ni ñepp nek ci nit wa amna non bu ko yalla defon ñepp ñoy and nek ci nit ndax su fekkon ni suñu borom tabaaraku ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisbar so tiew 1000 francs day dalay reer ba day gantu wala ku jullul ge nangam nangam say nelaw du neex aljidi mi ni ko yoy kon da gis ne jakkaja da naka du jar nodd bu fekkon ni ku def bopam neen di jigen ay ngeneel ñew di lek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dal di commencer di sang seen yaram waye yalla neena lolu mom duko doxal wala ci ni do ko lu muy saw fi rahmatih day duggal ku ko neex ci yermandem tan len par ben duggal ñeen bëgg duggal fi rahmatih ci yermandem yalla ñu ci duggal wa zalimuna tuñ kan nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox seen digënde seen borom ba li len duma wala nasir am ñu ko len di dimbalé tuñ kan yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu mu sel motax dahaat mu ni أهل دين واحدة ولا دين واحد أهل ضلالة أو أهل هدى بمشير مؤمن لجعلهم أمة واحدة من تمت من لك وح من بحاد دي برم قم قم بوم سورة الشورى آية جرم يت يعلم يم أن يتخذوا لا جل من نجي نخب نوجل من دونه لن نرد الله اولياء دف لن اي كلفه فالله يلا هو الولي مملك مولكيف انام فالله يلا هو الولي مملك مولكيف دغ ما تقوم تبدل نك نكي نانيك ني كلفه كوكا نيك كلفه والله هو الولي أن يتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ما تخفي الله جفدك بات ولي تجمع ولا مين تدي بلوريال رد نتني لكي جبلو فمك جفدك بن لين تدي سنجلية بطم لكي جبلو لولو قنا برجع القرآن أولياء ما تخدمي وبين الولي مدفك ميكن فالله وحده هو الولي مم يلا مم دم مم الولي الحق الناصر للمؤمنين لا ولي سواه كل المم دومنا تخوي ويمي تخوي مم سبحانه وتعالى قلنا موتا وهو يحيي الموتى مويكي دكال الميري هو الولي وهو يحيي الموتى moolam ñu tuddi ci xabri suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf nekkal nit ñi ni ko yombe boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon gerte geeg ñebbe jeeg yépp wow kom waaye fi nekk nii tabarkallah am na ci ñoo xam ne yépp nit ne la ñu jiwoon dekki na melaat na na meloon bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw bu dee ñebbe wala yooyu tabarkallah ngooñ yaag yépp ña nga taxaw ndax yàlla yuhyil mawta noonu muy dekkale ñooñu nag tabarkallah noonu lay dekkale ñu dee su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlanteeg ñun tabarkallah wa huwa ala kulli shayin qadir moom yàlla lépp la man wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir lépp loo xam ne lu ñuy def la mom yalla da ko man dafa am na yum jamba def dafa nga xam daf ko jom limu jombu nak bu ko te num tele dama leg leg mu tele mel ni ngir du ko def ñu japp ne daf ko mun wala bam daf ko jombu fekk daf ko mun yalla nak lepp la man da am yum jombu am yum jombu ba mu fekkon kumu neex nga yëkkat sa ñaar loxo daal ni yalla may ma nangam rek mu mayela ko fa nga nek yooyu kon programme bi day yàqu dafa am ñu jàmm waaye nag lépp la man moom subhanahu wa taala kon nag wa ma ixtalaftum fii lépp lu ngeen wuute wa maa lépp loo xam ne ixtalaftum fii wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon fa xukmuhu ila allah atte ba day dellu ci yàlla su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala huwa alxaakimu تنجي بكتابه أو بسنة نبيه عليه السلام. وما اختلفتم لب لنبوت فيه كالوالا من شيء تدار لم توتي توتي فحكمه إلى الله. يعني دفع بقى فيه لب لنبوت من لنو من لما من لن من لسو فحكمه أتبع من يقدر له إلى الله تعالى. متخ lo xew lu ne nang ko dello yalla tabaaraku ta'ala mom amna lum ci teul bu yegg lum ci atté lo xamni bu ci atté nit ñi ñepp seen xol dina sedd motax ngeen dem ci alquran naan fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum lu ngeen xew le bu ko yoonte bi atté wu rek gëmagu len ma motax fa hukmuhu ila allah bu borom kër gi xulof soxna wala soxna ci xulof borom kër gi wala njabot gi reeru am ci wala yoy yep fa hukmuhu ila allah فكلم لن تخالص أمن ريو دي بدي أم فحكمه إلى الله وبين واي جلي على الجامر فحكمه إلى الله وبين واي ريان فحكمه إلى الله يب وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله سين كوك دلن دفلون الله كوك يلا ربي ما يسمى برام كوك يلا ربي ما يسمى برام ما ملا وملا يمدين
1: للذين اتقوا نيرغال يالا نيوم نيلن ماذا انزل ربكم لو سين بروم واتي قالو ني خيرا لو باخ لول فيسكو ييو لول نيكو نيب باخ سي نيت ني تاي باخ نيوم الله غيسغا بيغا تولاي سي اي نيار فك نينت بني لاجي مستكبرون لو يالا واتي قالو داني ني اساطير الاولين اه اي ليف رك لا يالا واتي دي واي ني بني لاجي قالو نيوم داني ني خيرا lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu deug alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbolem ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbal yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajalo won na ca espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran walbatiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay raw leen rek way ñoo fi rawon xalu ñu né khayran lil lazina ñal na nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadi dunya ci keur gu jegi ñooñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al muhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsani ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba ndar nga gop ko man nga jël rafet ndar ñew ba dakar nga goop ko fi man nga ko jëf yi dem ba amerique nga goop ko fa lu rafet mom kenn du ko goop lu dul kiko def innal jamila wa in tala zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zara mune kon lil lazina ahsanu fiha si dunya hasana wala darul akhirati lañi am al akhirah khairun moy geunat li ñi am aduna wala darul akhirah ginna na lañuy am al akhirah khairun mo gën li ñuy am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keuruk ñi ragal yalla yalla lañ fa dugg keuruk ñi ragal yalla moy al janna waxon na legi keuruk ñi reereelu moy sawar waye keuruk ñi ragal yalla moy al janna al janna neex na neex go xamni gi yalla gi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin al janna ya'dun yadkhulunaha danan ko duggu buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha choron ga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhyi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakhyi dakhuk xaw dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bukku tok suñ sangara si dakh yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayen fi robinet lem wala mu may la robinet xaw ndax fi nek bo fi amone soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagn la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sukkir tay nga am rubine soow bo xamne bo ubbe soow do ngulay xel nga xamne tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama ne dekk bi xamna ne man nga fe ki de waye bo fi yagge tut da nga fi am xaalif bo xamne tabarakallah dina bari lol waxuma la bo ci bolé nak dexuk len lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am rubine ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamal xiyamé mom la ñi am da ngay am dexuk di da ngay am rubine lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soso nak bokku te suñu sangara ci nga xamne ku ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagne ndax saful sekr tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraku taala wax ñe dug aljanna nak lahum amna ñu fi ha ci bir aljanna jama ya shauna lepp lo xamne neex na len diñ bëgg ko am kazalik ni malen fay yalla neena yajzillahu li yalla fay almuttaqina ñi ragal yalla yalla ñu yalla boole muttaqoon ñi ragal yalla moy ñi nga xamne rek bu yalla ne def len rek nga seen len ñi def bu yalla ne bayi len rek nga seen len ñu bayi tabarakallah bu yalla ne def len rek nga seen len ñu tambale def bu yalla ne bayi len nga seen len ñu tambale bayi muy wasabiquna sabiquna gor gi bu saxo ñu ma doon juñju legi tabarakallah neena bu yalla ne def len mi ngi melni ñu ne daw len mune bu yalla ne daw len bu la cën ndik samp saw xel ku mënon jangale la mune ndax bo sampé saw xel budé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mune budé lu daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone kom ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazeena ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al malaikatu malaikati tayyibin ñi way tay ñele day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaika yalla len di ray fekk li ñi ngi toy sen bop ñi nak bi len malaikay ray ñom tayyibina tayyibina ñanga tay te al janna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibina yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg gene aduna ciir mën ni yalla yalla tambuli ko raxas fi ndax mu bokku ci tayyibuna yi tayyibuna moy ku ñew yowmal khiyam bi qalbin salim qalb set qol bo xane reey neeku ci soxor neeku ci pukere wu neeku ci titer neeku ci nay neeku ci xiss neeku ci xat neeku ci yoy yep neeku ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokku ci tayyibuna yi su fekke nak yoy dafa am ci nit ki da ngay gis ci mu jog dundam bu ko yalla tambule raxas tabarakallah tek ko sukuran su metti lol bu sété am sens bu sétul buñ ko dencé ñu fekk ko fofa ci bir bammel ba dal koy dur ay yett ci bir bammel bi yu metti yu ñu wax boldé bu sété mu sant yalla bu sétul buñu dékké bu yéek sirat ñu topatiko bu sétul nak ba sétul ñu duggal ko jahannama nak mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ñen baal ma ci baat yoyu tabarakallah wala sax mu am fa lu xawa yag bis bu sété nak yalla nak door leena yubbu nak ci aljanna nak ne tibtum fadkhuluha legi set ngeen dugulen waaw mbok yi tay su ben talibe ñewon sa buntu keur yor ben bol bi taqasuf lal mu dane lar bi laran nga ne ko am yalla jox la mu ñew nga tibbu ciep jëmele ci bol bi gis mu taq li ngay def moy da ngay delo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mba bu bakke ko bax nga juk teoyof raxasal ko sa bop do ko ca defal ciep moy ndab lu sutut la yalla dul def yalla dafa am fayda ba nga xamne ndab lu sutut du ca def fi ne bo beugé xewul yalla rek da ngay raxas xol bi bu xol bi fiixé rek nga tambali am xewul yalla waye bo soxare kañaan nay xiss bari titer yalla dula jox ay xewul mukk bu ko defé fo gën tabarakallah ñaan wajangi ni amul dara way da bari titer tu kay fe titre bobu nak la waji yokki li nga xamne nak moy ay xewlam day son lol tabarakallah yalla neena kon ñi nga xamne malaika yi dañ leen di fa tayyibina yaquluna malaika ya na len salamun alaykum yindi am ngeen jam salamun alaykum udkhulul jannata dugulen al janna bima kuntum ta'maluna ci sababu la ngeen doon jëf ci aduna yalla ñu ci bokk udkhulul jannata bima kuntum ta'malun al akhirah kenn du nuyo assalamu alaykum aduna si fi la ñuy nuyo he assalaamu aleykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak lam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm, wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yowmal xiyam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarutul ñu lay ñaanal jàmm, ndax duutoo am ay mukk. Looloo tax alaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko assalaamu aleykum, déedéet ndax duutuñu ñaanalante jàmm. Waaw, ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj boobu ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi, mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw, ndax yonentu boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonentu boobu lislaam a ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf. mbàkke lislaam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lékkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw, lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk, loo wér wér. ñu ne ko waaw, ndax jàmm am na lu ko gën, mu ne nag jàmm moom xamul lu ko gën àdduna, xamul lu ko gën àllaaxira. moo tax bu dee ma yemal xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dutu leen waxati yal na ngeen am jàmm, dañu la wax rek am ngeen jàmm, salaamun aleykum am ngeen jàmm. udxulul jannata bima kuntum taamaluuna. yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikuuna yaag ña doon rëy rëy loog mustakbiru neeg yooyu, mu ne ñooñe hal yansuruuna moo ndax dañuy xaar, wala hal yansuruuna xaaruñu illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom. kazalika nii ñuy def fa ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def fa ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu dal ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon rëy rëylu rek bala leen dal dal leen di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen. wa ma zalamahum allahu yàlla tooñu leen nag walakin waaye kanu anfusahum yaslimuna ñoo tooñ seen bopp. yàlla du tooñ, yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ, araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu bu leen tooñante. lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi. ndax yiy métti ci nit ak a jafe, bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla teg ngir yéege ko, bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugulum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu tu. bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam. ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag moomay and da nga damm. loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp. wa ma zalamahum allahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuna di tooñ seen bopp. fa asaabahum mu dal leen sayiaatu ma amilu ñaawteefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastaziuna doon ko reetaan. la nga xam ne la ñu doon reetaan ahaata wa nazala bihim jazaa istisaaihim wa huwa alazabu alalim fi darakaati aljahim. mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf, loola moo ñëw ñu koy añee tey. dañoo mas a wax Abu Lahab ne ko zaqum. zaqum nag day tekk ci arab boo boolee cereeg soow di lekk, mu dem boole cereeg soow naan kaay leen ñu zaqum. waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum. wa qaala wax allazina ashraku ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax la ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara. ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy ren ne mbaa lu ñuy tëral bëkkoo teg ci masiatullahi, ne lii ñuy def bu neexutoon yàlla duñu ko def. Te it yàlla ni ci alxuraan moom, yàlla bëggul kuy bokkaale. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dina ñëw ci kanam. Ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppite bokkaale gi daa neex yàlla, yàlla bëgg ñuy bokkaale, ne su ko neexutoon duñu bokkaale. Mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waaw waaw, waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga, moo ne leen bokkaale leen, fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku, ñooy bokkaale. Law sha allahu, bu neexoon yàlla, ma abadna, duñu jaamu min dunihi lu dul moom min shay in, ci dara. Naxnu ñun duñ ko def, wala abaawuna, suñu bàyyi duñ ko def, wala xaramna min dunihi, duñu araamal lu yàlla araamalu min shay in, ci dara. Kazalika faala, nii ñu def la defoon allazina min qablihim, ñu leen jiitu. Fa hal ala rasuli, mun na wax war nabi yonent illa albalaghul mubin, lu dul jasal gu jot. Kon mbokk yi nga xam ne yéen a doon topp tafsir bi agsi nañ ci aaya fanweer ak juróom ci suratu annaxl, ñu teg suñu baaraam foofu di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu dajal ñu fi beneen yoon ci kàttanam, ci tawfiqam, ci man-manam, yomb na ko te mën na ko. Ñu ngi baalu àq mboolem doomi soxna ñi ànd di topp, di baalu àq mboolem ñi nga xam ne ñi ngi déglu tey dégg tabaarakallahu lenn ci ay manqueteek yu demee ni que yooyu. Yal na yàlla defal ñu dégg ak topp ni nga xamee ne mooy wàllu tafsir, jafe-jafe bi ci nekk mu yombalal ñu ko, ñun ñi nga xam ne ñun la nattoo ñu toog fii di leen ko jéem a jotali. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi Mass Diémé, ak itam suñu mbokk soxna Dégène tabaarakallahu, soxna Gagne Siri Gueye tabaarakallahu, ci wàllu xarale beeg yooyu, ak itam déglu tafsir bi. Yàlla nañu yàlla jàppale te defar seen i mbir ñoom it, defar suñu mbir.
2: Alhamdulilah rabbil alamin, wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9 ak ci Thiès ci 90.6, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran bi ñu leen defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ñëwoon ak yéen ci suratu nahli ba agsi ci aaya fanweer ak juróom, ci subhanahu wa taala di waxe kazalika faala allazina min qablihim fa hal ala rasuli illa albalaghul mubin. War a doole tey ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu nahli, ci fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, mu di kon yooyu goo xam ne tabaraka wa taala ñu ngi koy wéy di nettali teraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak fi ko doomu aadama war a féete. Yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran la ci addu di ko wone. Fii darsi bi weesu daf ne fa hal ala rusuli illa albalaghul mubin, ndax yonent dara war na ko lu dul jottali. Tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali. Jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo. Suñ jëfee ñooy añe, suñ jëfewut coono dugg leen, waaye yonent moom jottali rek moo ko war, du yor aw yat nag topp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe. Yàlla nee na walaqad ba'athna, yéen nee nañu fi kulli ummatin, ci bépp xeet rasulan ab yonent. Kaay bu mu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa taala yéen nee na la yonent. Yéen nee na xeet ñuy wax yahud, yéen nee na xeet ñuy wax nasaraan, yéen nee na yeneen xeet arabak ku dul arabak yépp. Mu yéen ni benn yonent boo xam ne bii nag ila kaafatin naasi, ñëpp ko bokk, ci ñëpp lañ ko yónni. Yéen ci jëkk yaa alayhi salaatu wa salaam, ku nekk fañ la yónni, dëkk bañ la yónni, waaye salawaatu wa salaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafatin naasi. Alquran àdduna ci bataay yi. Yónni googu ñu ko yónni nag ci nit ñëpp, bokk na ci kéemtaani jamono fi nekk. aduna ci yépp benn dëkk rek la. Ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam, léegi aduna booloo na booloo goo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewe fi waa bitim réew njëkkalekoo yëpp. Loolu di tekki ñu suñu yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajaloohee ak ni mu daje. Wa laqad ba'athna yaminan fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. Ba yonente bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha wéetal leen yàlla, ubudullaha jaamu leen yàlla cib wéetal. Wajtanibu taghut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. Taghut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu tab yàlla, moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taghut. Def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf, lu mel ni seytaane ci boppam taghut la, lu mel ni kuy tëral àkke te du suñu borom tabaraka wa taala taghut la, lu mel ni ku ca nangoo dem taghut nga, lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu miruloo ca taghut nga yow ki lay jaamu taghut la. Kon taghut yàlla tabaraka wa taala def na neen ko wet door maa gëm fa man yakfur bi taghuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taghut te ngeen moytandiku di jaamu taghut. Yonente yi nag bu ñu mosaan ñëw fa minhum am na ten ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom ab dalaalatu sankute. Fa minhum am na ci nit ñi ñu yonente daan dikkal man hadallah te mooy koo xam ne bu yonente bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaala ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalaala muy sankute gi wéer kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtanibu taghut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka wa taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinabu taghut yàlla may na la kàttanu def ko. Bis boo fi bàyyee laaha nag jaam daay topp taghut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. Ba demee ci sidaal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom benn fukk ak benn Sayyid Qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu taghut. Mu ne fa hadha amruhu wa hadhihi iradatuhu li ibadati fa qad sha'at iradatu al-khaliqi al-hakim an yakhluqa al-bashar bi isti'dadin lil-huda wad-dalal wa an yada'a lahum mashi'ata al-ikhtiyar. Nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taghut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka wa taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. Waaye nag mu tegal leen mashiatul ikhtiyar mooy coobare tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. Ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gim ko may nag taxaw mu ne ko del dëng déere def na ko bul dëng. Yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki na ngeen dox fin arde ci suuf si fan suru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen wedd yàlla. Yàlla ne na soo mën a rey weddi jëlal say bagage nga tukki nga seet ñi ma doon weddi anañu tey ak ñi ma nangul anañu tey.
0: aakhiratul mukazzibin mukazzibun ñoo di jangal nit ñi nga xamne xam nañu dara jamono ndax mukazzibun bo jere ko melni fir'aun ci nek ni boy wax ni sax banako fir'aun nga mu dal di bëgg jël yaa waye soy wax ni banako yow day musa nga mu dëkk ci nek bo ni nit sharif nga ndax fatu yunus bi nga salawatu alayhi wa alihi mu dëkk waye ci ko ne won fatu abou lahab nga tabarakallah batay mukazzibun yi so doxé gis nga xamné fi ay mukazzibuna fi dekkon fi ñu ñangul yalla fi dekkon da nga xam seen mbir bu dé ci yi nga xamné ño doonon ña doon dekk lok salawatu alayhi wa alihi quraysh ma yina lan siru ya ma'shar quraysh fi aknafil ard sumansuru ma halla bil umam al mukazzibin la'alakum ta'tabirun yalla nena in tahrif bo xeron mo xeron lo bëgg ala hudahum ci seen jub lu tax ñu jub in tarif ala hudahum lo bëgg ñu jub fa inna allaha yalla la yahdi bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku yalla bi jubal man yudillukum shaytan ba nga sanku moy yow ali salatu wassalam dafa am ci njub lo ci yor ak lu ci yalla yor li nga ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ab innaka la tahdi ila siratil mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in ta'rif ala hudahum gogu lo kër kër ci ni bëgg ni jub ko fa inna allah la yahdi man yudil genn gi nak imam yalla nako te moy warati nit ci deg la bayyi lu bon nek ci lu bax lol mom neena ko mom man nako wa ma lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musul wa aqsamu ñu giñ billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñu ni billahi yu dal di giñ ci yalla jahda aymanihim seen dëgg dëgg giñ giñ lu dëgër giñ lu dëgër ana lan lañ giñ ñu ne la yab'athu llahu yalla du dekkal man yamutu ku de nono giñ bi ñu wedd yalla giñ nañu neenañu yalla du dekkal ku de Allahu akbar min la yab'athu llahu man yamutu luñ ci djiblu moy ñek gëm dekk waye kuy bay gerte ku nekk war nga gëm dekk kuy bay ñebbe ku nekk war nga gëm dekk kuy bay bisab war nga gëm dekk manam dal kuy bay ku ne war nga gëm dekk so jappé nak yow da nga am wuté go wuté gerte ah lola mom su boba moy sam xela gatt waye gerte ñi nga xamne day faatu nga tej ko tagale ko ay xottam bay ngoñ na ci tol ya ma fas yu lek ko nga fa kemb bobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox tek ko fa toyal ko bam gadef ba meuna toko ni mu indi wat geneen ngoñ gu ndaw ngoñ ñewat xott ñewat mu nekkat ak gerte ah nit ñi dañoo reer kon su boba waye ku doon gëm li da nga gëm dekk wa ñoom neena la yab'athu llahu yalla di dekkal may yamutu ku de yalla ne bala ah kay baña dekkal kep ku de dana ko dekkal bala ah kay kep ku de lepp lu de suñu borom subhanahu wa ta'ala dana ko dekkal nañ ci suratul nahl aya fanyar ak juroom ñet bala ah kay ah kay moy waxi saxal nit day laaj ñi ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko dedet wala mu laaj ñu ne ko ahakay bala ahakay baña dekkal ku de lolu kay wa'dan digle bu yalla digle alayhi ci mom haqqan bu nek deug walakin akthar an-nas way li ep ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale walakin akthar an-nas way li ep ci nit ñi la ya'lamuna xamu ñu yalla yu dekkale la ya'lamuna qudrat allah fa yunkiruna al-ba'th wa an-nushur yalla ku de dana ko dekkal ñun ñepp ñoy de waaye ñun ñepp lay dekkal subhanahu wa ta'ala lu tax ñuy dekkal li ñu bayil lahum ngir mu leral la leen allazi la nga xamne yakhtalifuna fihi ci lañ doon wuté dañuy dekkal li ñu doon wuté ci aduna ci ñi naan li way deug ñi naan li du deug ñi naan fi lañ ko wara jaar ñi naan waré su ko fa jaar lañ na la lepp ñu wax ko lool lañ yalla dekkal ngir mu leralal ñu loolu ñu nekk ndax ñu lu way jog rek ñu lu dëgg lu way def ñu la am na ci sañ sañ légui nak ana dëgg ñu yalla na bu ngeen déccé xam ko bu ngeen déccé xam ko lo def rek ñi ni dëgg la ñi ni du dëgg yalla na bu ngeen déccé xam ko limu bayina la mu leg yaxtalifuna fi وليعلم اجل محمم يلا الذين كفروا نيدي وليعلم ولا بو محم الذين كفروا نيدي يلا نيوم دي سن بوب ني خم انهم ني كانوا نيكون نتا دولا كاذبين دي يديك ولا دي واخ كاتو لودو دغ مانام ليما خياني بو ني دكال نيت ني ني دي وني يلا كي ني دارا واخني اها نيك نيوم ني نيكوتون سي دغ لولا غاي واخ نان مم بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما دا فا ام نيو بني ديكي نو خيام دا نان واو كوني ياتي سيني نلاوي نيل نلال ا ني ما لا يالا واخون ني نا ها نديكتي نانتي واخ ني دغ امنا سي دوم ادم نيو خامني لي سي ديكي غوغو امول دون گم ني نيك سانغانتي غوني مانا نيك لولا نان دي واخ لولا دي نيو كو گم يالا نينا بو نين گيسه مانا دي ديتال ñaar لا ني باين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين
3: jangale riba yalla muné allazeena ñi nga xamné yaakuluna riba dañuy lek riba dañuy lek intérêt la yaqoomuna duñu taxaw illa lidul kama yaqoomu ni muy taxawé الذي واجي nga xamne yatakhabbathu daf koy doxlo ash-shaytanu shaytani min al-masi ci ray gum ko ray ki shaytan shadd numuy doxé di kayti kayti di jayang jayangi yalla neena ki la koy ba non lay doxé ndax woon nak am nañu ko firé ci al-akhira su nekké la koy def wayé ñoom sayyid qutub jang kat yi bëss yoy té jambar lool tabarakallah néna ñu économique nit ki fi ci aduna su dé lek riba moy jaay ak jaay gi manam da ngay dem ba am astout mune fess nga dama dama astout mune fess do fexé ma dajé dara ndekete da ngay def mbirum riba lo tax lég lég nga dégg ben entreprise wala ben société mu jog taxaw ko lol ruy lol nga jëk jëk rek dégg ñu né salamu alaykum liggéey kër ya ngay gëw wala ñang koy gëdd wala nangam nangam lo tax parce que mbirum riba da ca dugg lolou yaatuna lol tabarakallah ci suñu dundu gi tay waye yalla waxna fi lu am solo zalika liko waral bi annahum ndax te ñoom ñi jëfëndiko riba qalu dañu ne innamal bay'u jaay mislu riba mo riba yam ñi jëfëndiko riba yeb li tax ñu ñëmé ko dañu ne riba mo jënd ak jaay ñoyam kep ndax ki jënd li jaay dafa am lu mu bëgg tek ca lam jëndé muy bénéfice mu def ci poosam ñu ne kon nak ki am ñaari téméram lebal ko benn waay mu tégal ko ci ñaar fukk mu ñaar témér ñaar fukk ñu ne loolu jënd ak jaay ñoyam kep buñu kenn ray yalla la bu fekke ñoyam wa halallahu yalla sanna daganal al bay' anjay wa harrama riba sanna arama al riba ñu jappat yalla ne même suñu yémon man sañna aramal riba sañna daganal jaay té jaay la daganal riba dama ko aramal gop ila nga ne ben way xaliss bala ligé maram lañ ci wara ñak mu ne kon tey mi dagan na ndax ma ngi ci ñak yoy bokut riba akum jënd ak jaay bokut tawarkallah ak ñoo wuté faman jaahu ko xamne dikal nako maw'izatun warati min rabbi ci borom yara ko riba fanta mu daldi bay riba falahu subaba mom ma salafa li nga xamne mom la wessu bu am ko wa amruhu miram nak ila allah dagn ko delo ci allah waju deg ni riba arame fet na waron jeflen ci ko nga bayiko yalla neena li nga momon te leble won ko ya ko mom sey mbir nak yalla lay dalu tabaaraku ta'ala wa man aada ku deg warate ba nak ne kontine jeffe riba faulaika ñooñu ñat ashabun nar ñoy wa sawara yalla jalla musal hum ñoom khaliduna fiha

diral lak ni walbati buy dar yi ñoré yalla sa tuat yenen der jox len suma laye mot fi wala yahya yalla ñala musal yamhaqullahu yalla moy far arriba intérêt wayurbi moy sakanal as-sadaqati farah yalla neena barke bi na ra nek ci riba mo koy far bo sara xé nak mu barkel ko wayurbi as-sadaqat kon riba baad moy yokku motax mu ne wayurbi as-sadaqat ndax mu nit gëna yalla liko yalla jangal fi ci digënt ñaari baad yi moy waji boko joxe 1 million mu tegal la 500 000 yalla neena alaykum assalam wa rahmatullah so ñewon ci man ñu jëfëlante ko wal yema lay tegal 500 000 9 million la lay tegal ci sa million bobu waye yalla neena loolu nak neexu ta gëm ñu bari ci yeen gëmuñu ko qalibu tayyib rek yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat amna dama adama yo xamne deureum tay mo leen gënal jinnib suba waaw amna dama adama yo xamne jinnib tay mo leen gënal fukk jinnib suba wallahu yalla la yuhibbu mustabagh te du bëgg mukk kull kafarin bepp yefer afim bu mëna bakkar alaykum salaam kafar moy ku wedd yalla ba ñepp xamni ki ku wedd yalla moy kafar afim moy ku mëna bakkar ba neubatu ko kenn yalla jall musal innal ladhina ñi nga xamne amanu gëm nañ non la de wa amilu salihati tay def lu baax muy ñaar wa qamu salata tay ñi taxawal julli muy ñett wa atu zakata tay ñi joxe zakat lahum amnañu ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala khawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit gëm yalla def lu baax di julli tay joxe zakat azaka bok kon ci li nga xamne moy bok ci li nga xamne moy li doxal economie wul islam waye niko yalla terele nit ñi dañ ko ko doxale non jamono yele president wu France don na wax ne day bëgg africain yi jaarale azaka ci yoon ba doon ci def ay liggéey xawma nak fum ci yëm mu ne daal dañ ko war a wutal beneen tëral lu bokkut ak wii ma ne xam naa ñun ne kenn gën ñoo ñàkk solo wax dëgg yàlla nekk suñ diine ji ni sàggan ba jenn waaye jóge fële li ñu ko juwantil daal wax dëgg yàlla moom solo gaa waaw ndax ni ase ko war a tëdd moom tëddewu ko Sénégal mukk ñu ngi koy génne waaye joxewuñu ko ma tax yalla di wax bu yukhruju zakata fi alquran bu yutu rek lay wax ndax genn gi yom na joxe ge jafé genn ak ko am yom na joxe gi mo jafé jox ko ñing ko wara jox lolo jox ya ayu lisina amanu e yeen ñi gem non la de ittaqullaha ragal len yalla wazaru te ngeen bayyi ma baqiya li des ci seenu gund lepp mina riba ci entere ragal len yalla ci bayyi entere bayyi riba in kuntum mu'minina bu ngeen gëmé yalla loolu muy teg ko mooy ku jëfandikoo riba gëmoo yalla yalla neena ragal len yalla te bayyi riba in kuntum mu'minin sharte la moy kon so jëfëndiko riba rek pour yalla gëmo yalla ittaqullaha wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin ragal len yalla te bayyi jëfëndiko riba bu fekke gëm gën yalla fa in lam taf'alu bu ngeen ko def bu ngeen bayyi riba su ngeen bayiwul jëfandikoo riba

0: azanu bi harbin min Allah déclaré len guerre contre Yalla wa rasulihi ak bi yonent Yalla ne bu ngeen dé lek riba déclaré len ma guerre ndax ken ni ngeen xamné déclaré na len guerre ma sama yonent contre mbolam koy jëfëndiko riba nga xamné comme su baba waji munte fex ba am dara ndax Yalla déclaré nako guerre motax ken munte jaay ci riba am man nga am nak ak jël boy gis jël boy gis la ron nga ko am waye li xaliss di jariñ la la sa xaliss bobu dul jariñ xel mu dal jamm wergi yaram naflay lola nga dul am bu le yalla déclaré guerre ci sa économique tabarkallah man nga son lol ci do am tous bo fi gison transporteur bu jëfëndiko riba day jëk jëk rek auto yaak ñu naan auto sangam accident na yoonu fouta ba ci dess yoonu ci ganjor ba ci dess yoonu nang tamba rek ngay deg bu yëfë ne kay mu tégalé tankam riba dinay am ci sey leg leg motax muy gawa tass amna nak ñu tuddé mudara ba l'islam diko jëfëndiko ci système bankam banku legi ñokay xex ma duko mëna def muy banki yahudi moy da ngay ñew bank bi lebal la 100000 neena lañ ci liggéey bu jexé bir sangam nga ñew ma jël sama capital la nga am ñu seddo ko ñetti cër nga jël ñaar ya ma jël ben bu dé bank bi nga xamné du islamique mom xaliss bobu du ci liggéey da koy labal aw gaay am lum ca tek bu ko jëlaté jox la ca loola koy haramal mu jël ñu tuddi islam dagan na ci nga ñew lepp ma xaliss ma labal la 100000 nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sama capital ma denc li nga am ci bénéfice ñu sido ñett ci nga jël ñaar ya ma jël ben daga nay nga ñew man la dañ koy xaj ci digg bi nga jël xaj ma jël xaj loolu mom charte mo koy doxal liko wuté ak banque mom da lay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek so perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wall di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay motax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñomit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na da nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yi le mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu ci sakam yo yam solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bob pass pass yi fiq rek tuar kala kam na bañ commencé wé su xayna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ruusu amwalikum sen bopi alal mo lañ wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tazlimuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayen kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtim la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50000 nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de am lum la fay nga bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayn kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal ko la lek ku ne na nga tay bam am mu fay la waye ku lek ku ne na la fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran ren le parle mu borom kep ko diale bor da nga parle wa anta saddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën na mo gëna jofar wa jamale bor mom yag mu jafé nga ne ko bal dala yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo démé gis ka nga amel bor yalla ben way 300 te su aljuma jotté bo julé sama an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jël na jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga ba ni julit in kuntum ta'lamun bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqullah fala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman fala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di delo ila allah jeme ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mu mujja wa ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da nga ragal bis bi nga xamne ci lañ len di delo ci yalla ngeen wajal ko bis bi nga xamne ci lañ lay tagge ne diw deena diw gañu na bis bo yalla mu ne ngeen ci bay xel fuma tuwaffa ginaaw ga ngeen xamne des na fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faqoon hum la yuzlamuna te kenn du len toñ bu ne sar sar bi ñëk mu jëwacc moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwacc ay ji mu jëwacc bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu jëwacc waye buñu don sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé ben baad waccatul ay ji la mom bi mu waccé amuy ben baad bu jëgguat asman ñëwacc yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba attaqué Muhammad fi juroom ñeenti guddii genn aduna dina bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amat suman takhala ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wasallam ma taxta ay la ju doy war mu ñew nak ci ayam ju guddu joju tabarakallah buñ la laaje jan aya gëna gudd ci alquran ni la aya ñaari témèr ak juroom ñett fukk ak ñaar ci suratul baqara lumay réglé bor bo dé won fi né amel ben way pusup ndax bala nga dugg aljan lañ ko réglé bo dé amel ben way ben doomu tangarma bala nga dugg aljan dañ ko réglé bor yunus bi alayhi salatu wassalam ne nak ku de ci jihad jihad joji mun ta far bor bi xam nga ku de ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba ngi teud mo xam ko mo na amel bor bi nak sa jabar say dom ko mo na amel bor bi lebal ma lebal na la bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say borom dama rame legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonu dimi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kep koy lepp fa seeno fay do am lo fay waye boy lepp fa seeno fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya yo le jina amanu e yeen ñi gëm gisa ta dayantum si ngeen leblente biday nin ci bor ila ajalin bu jëm ëllëg musamma ëllëg juñu tudd faktubuhu bindaleen ko bo lebele ben way ne ko bu yaru de na fayma na bindu sié jox la nga bench waaw kep ku lebba bu jëm ila ajalin na bindu bu fekke bor la bu jëm ngon ajarul tay la lay fay ci midi jarul way ila ajalin ngeen na rafanan nelaw bu suba mune bindu len faktubuhu li leleng ben way lebla nena ko bindal ma dama wolewul ne ko alquran la ne ko alquran bis bu de buñ taxawé ci tapé sa ne ko amel bor ku ma amel bor no yek sew ko yene man mo bind li signature baangi ni tek ci cassette ay mbokam fay la waye amel na ma le waye bi ñu ko won buñ la fayuti da nga ñak rek waye mom du teub yo nga xiyamé mom mi ko lewon te fayu ko ti bindu ko waaw ni dumako kon borom nonu ngal waaw koy bindu mune wal yaktub na bindu bainakum sin digante katibun bil adl comptable bu manu katibun bil adl comptable bu manu nako bindu waxne diw leb na diw bindu ko minimu leer waaw wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba bum bay katibun comptable an yaktuba mu bindu kama 'allamahu Allah liko yalla jangal yow mi nga xamne ya mana bindu ñaar leb len ti ñew na la bindal yalla neena bo bañe bakkar la man nga bindu lele bindal bo bañe bakkar nga bu re ci tabi nak day yema fayu waye l'islam dalay wax ni bindi gi ak jaamu yalla la bañ gi bindu bakkar la ya di mana bindu bindal motax ci walu l'islam lepp lo xamne yow dongo ya ko man legi fardu ayna la ci yow dang koy def gratuit lo fi man nak yaak ñu bari su len yaak nga ne fay lañu mbaa duma ko def motax ci mirage mu fekke yow dongo ya ko fi man bo ne fay lañ ma bo dehe dang ko layo bu fekke nak ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fayal ma ngeen dem seeti diw motax ñi ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi daara di ci fayu day nekk bakkar bu le man ba seeti bi ñepp nak man ko su boba ku fayu rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo meuna jité su ne fayal ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kaan lañ ay foore lañ su baba kum ne nga ne kuma fayal duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal na bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala fal yaktub na bind wal yumlil nako dikté alladhi wa ji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu barbi moy dikte ki bind ki leb la yon nak mom day tok rek bañ bindu joxo ko itam waji leb moy wax bindal man sulayman naw leb na galay galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ leb jox ki leb yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy ki lek bor bi bindu kat bi wal yattaqi allah naragal yalla naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar turu yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bindu wala yabqas bum wani min ko ca sifar ya shay'an zero bum wani ca sifar ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lu muy def xolal li nga wacc ci xaaliss xolal li nga wacc ci xaaliss yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci xaaliss rawati ne bu fete ginaaw tawarkalla lu lay war la di nga yalla mune wala ya baqas bu wagnii minhu ca barba shay'an ab zero on ci wagni zero tawarkalla nga ne waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mole barba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so dañ wagn kayit yi rek bala bari sax mu defé ne man am naño xamne fi ne xamaguñ million ñaata bey diimi lay doon soko bëggé def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëggé def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legge bor nga dik ko bindal bo regalu yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawla sibu señ abdou daal ni mom musta am 50000 dal musko gi fukki jinni waaw señ bi fukki jinni mel mu ne ko tay nga am ko def daal lam posam diko wagnil mom ki mu ngab ko na la ilaha illallah way li mo bari lu mu ci am kumel nonu fi ne boko don bundal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana fekke dafa nek allasi waji nga xamne alil haqq mo gadd borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko new dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lenn xaliss bi waye xamut nu ñuy dikté taxi nafsi xamuko lolou tam meene jangala fim ne boye def demande ci am ak société dañ lay wax ni lañuy défé demande boy bind ab bor ni lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamuñu ko toba fal yumlil na dikté wal yuhu kilifam bil adl tigmanu wa kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lébé dikke waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu daal di jël cey ndax la 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne 1000 francs jar ni li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor julli ab yefer du sédé bor ab chrétien du sédé bor ab yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nekud rajulaini ñaari goor manam ngeen di wut bor di le bor di ko bind amu len ñaari goor farajulun ni ngeen am ben goor wamraatani ak ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk ben goor bu sédé ñaari jigen ño fay doy waye nak do won ñent jigen ne kom ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: kay zaamtum de ngeen waxon ne an lan naj'al lakum duñu len defal maw'idan ab daje ab randiw lolou ngeen yaakaaron motax waju ñu ngeen jissu tay bi wa wudi'a al kitab tere bu magba bi ne register bu mag suñu borom tabaraku taala tek ko tire bobé kenn ku ne ci ñun am na ci page bo xane bi yowé ka manam nañ né spécial diw page bi ci lay nek bi nga ñëwé aduna ba ñinga gën aduna lo ci def na nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim tere lo ci def ma nga fa fi ñu la boole na ñaari malaaka yo xamne ñu reub li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñallan kon la yalla santane wala di nox katchor musfiqina ñi ngay tiit ñom mimma fihi tamit tere bu te gisugun ko musfiqina mimma fi ñi ngay tiit lan ci tere bu te gisugun ko ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw musfiqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala concours so jorantay bak bu ñu ñi séti résultat ci wuur na leen duñ am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye wuur na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñew xofi di jël ay taxi di mbëk miri te wuur na leen duñ am ndax waji ñu ko won jangu ñu won dañ dem toilette rek dem ak ñew ay yawma xiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimuna yi musfiqina mimma fihi ñu tambulé ci téré ba waaw way xol na ñuy wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ñi ngi waxan téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle la yughadiru badu bay saghiratan bakar bu tuti wala kabiratan wala bakar bu mag illa ahsaha lujul mu tekku binduko way way bi téré mo sax man defal sama bakar sangam sutut sama defon jop mo ni dana ko bind dama na me yele ñu def bakar mo dafa pour ñom dafa tuti bokku na ci bakar yi jappé bakar bu tuti xala bu jigen tal loxom jox la nga talal sa lox jox ngeen jappante loxo lool pour ñun bakar su tuut la waye bima xéema bañ ko becc mutal ni état mutal ni building ne ne ah mali hazal kitab wa tir bi lu xewle wala mutal ni camion te bakar yo pour yow ñu tuut la wala jabar jambar ñu maye ko tay ñun ñepp ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tel xi jabar yi waji maye tay nga dem yama xiyam ñu indi bakar ba mutal ni ñetti 504 nani ah mali hadha alkitab wa tari bi lum hawle nekati yalla bakar bo def lum tuti tuti nga tok ni jow ben way wax ci garam bi lu bax nga dem yama xiyam mu jël sa fanyeri julen ñet nga ne ah mali hadha alkitab motax ma fi al hajj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah ñu ne wa ginaaw mom lu mu yëndoon liggéey su ngone mu jox ko kay ban waaw ñen bokk ben entreprise di liggéey te fay saw du joté bu démé ban signé ba nopi génn na la yi la jotal liggéey nga dañ yu bu sa kër ko kay ndax te kuy jëw kët ak nañ ñi nit lool rek moy ay mbiram bu ñu démé yalla xiyam nak yalla mu ne wa wajado ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamul qiyam hadira mu tew kep ko dem yamul qiyam la nga dun def dang ko fek mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken suñu borom tabaraku taala du togn ken kep ko xamne ki ñewal ba yamul qiyam la fa fek ya ko jef su ne lu bax ya ko jef su ne safan ya ko jef du togn ken su ko defé kon ñu bay xel bu baaxa baax suñu borom tabaraku taala ni muy waxe ñun ci alquran karim na sar bi nga xamne modi suratu al-kahfi sar bo xamne bi sar bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay njariñ te li nga xamne moy thème principal am moy rek do adam yi xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayiko fi dem yom la xiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fa liggey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amilu dul jeex ndax aduna yi jeex do adam day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci 4 suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu fukk ak juroom ñen suratul kaf yaram subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalbi di defal def bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yeb inshallah ñu won nañu ak yeen ba ci aya ñen fukk ak juroom ñent ci suratu al-kahf suñu borom tabaarak wa ta'ala biñu nekk biñu wan li nga xamne moy mashaa'ib yu na xiyama wala benn ci mashaa'ib yi muy mashaa'ib bo xamne bi bu raglu won la moy bis bu nga xamne ne suñu borom day dox lo doji nga gis suuf suñu xet rek ñu fang ñu fi nekkon ñep duñ ci bayyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappé yalla na leen dikk ngeen na ngeen dimi won te yaakaaron ngeen ni du ngeen ñew tay ñu daal di teg téere bu mag ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ci téere ba yàlla mën nga gis nag mujjirimoon yi nga xam ne nangu wuñu woon a def li seen borom di santaane
2: ñu tambulé ti té xamuguñ la ci téré ba kenn ko nek ci ñom naan way man ma ko tax mo bi téré mom luñu jotté mak mom luma ma sa def bind nako ci bakkar bu ndaw waye luma ma sa def bind nako ci bakkar bu mak qissat adama ak shaytan muy iblis té sa bu ko netilé am lu tax mu netilé ko lo xamné nekutone ci netilé bu wess tay fi iblis bok ay mamam lañu yalla tabaaraku ta'ala bëgg na yalla neena ci suratu kaf fi aya joom fu wa isfatil kul karaba nga xamé né qulna lil malaa'ikati wa qulna lil malaa'ikati usjudu li aadama sujootan lin aadama bañu ko waxé fasajudu ca saatu ñu sujoot ñom ñet illa iblis ba mu def iblis so gisé mu mëna lank li yalla diglé du malaaka kaana minal jinni dafa bokkon ci jinni kon wax ji duma léré jaruton malaaka yi wala bok ñen bal ma jaruton borom xam xam yi nan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginaaw yalla tabaaraku ta'ala ñen len kaana minal jinni wax ji dafa daldi lèr iblis minal jinni iblis minal jinni waye njugum amone ke ndor ca la taxon na mu deggalon suñu borom ñepp ñeekon nek ci ay jinni la leen yalla téré won bañ koy def iblis mom defuko won ndax top yalla balen ci yalla jëlé bayyi ci iblis ñaarelu mbinde fi yalla indi wat muy ay jinni batay la leen yalla téré won bañ koy def iblis bokku ci won motax ba muy alage yalla bayyi wat ko fi lolou mo donon terlinu suñu borom tabaaraku ta'ala ndax yalla subhanahu wa ta'ala ni nga xamne mom la terele won modi dafa newon jinne yi ci misal na ngeen bayyi tecc jinne yi jek jek rek ñom ñepp lu ay xel rek am tecc nga koy def ku kontan tecc kuy gënte tecc kuy jétal tecc suñu borom meraleen ci tecc mu bari jëlën fa ñom ñepp iblis nak dawul tecc yalla tabaaraku ta'ala da dikoy sooy benen yoon bi ñëwé ñu borom tabaaraku ta'ala ayé leen benen ay bo xamné bi moy bayé leen ay way ñu jékki jékki rek lu way xewlé way kula may nga way ko kula jé nga way ko di way rek tabaarakallah mel ni ñi way bare légui suñu borom bam leen di alak ndax way yu bari mu bayé fi iblis bi nga xamné nak ñaar yoy yépp def na suñu borom ni inni ja'il fil ardi khalifa damay def kuma wut ci kaw suuf waye baatu wut ci kaw suuf bo mu nak tekki wul ni yalla dafay nekkul am koy wut bi muy andi koku nak biko shaytané gisé mom daldi añané koku taxaway mom taxaw nak motax suñu borom tabaaraku ta'ala tay ji bamu ne sujootal len mu lankene mom du sujoot japp ne dal namu sawé won te groupe bele sawé ko ci groupe bi taxna mo gën gaay yalla néna kaamil jinni kon fa fasaqa mu gennu top fa fasaqa an amri rabbihi mu gennu top ndegelu borom kon kopp ko xamné ki suñu borom da diglé nga baña top lañu diglé yow yaay shaytané so amé auto boko dawalé nga bëkkol frein mu bañ auto ba shaytané la ndax day rayaté ka yaq so amé fas dawal ko mu mam baña taxaw fas ba shaytané la ndax liñ koy sant nangou ko def lepp lo xamné dal bo ko santé lamuy def day lank bo talé gaas mu tak tal kër ga gaas ba shaytané la lutax ndax liñ koy def lo nekkutun tal ay kër shaytané ibn lamel moy fa fasaqa an amri rabbih bindigal li amé ci gën ndigal li koko shaytané kon gën ndigal day tekki ak shaytané yalla musul ci gën ndigal yalla dang laaj ben laaj afatattakhisunahu mo ndax da ngeen koy jappé mom shaytan wa zurriyatahu ak domam awliya ay fete min duni bayima fi yalla mu ne laaj na len ki mako bindu jox ko ndigal ni ma joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nangou ko top ñi la top ndigal mo ndax yeen da ngeen bëgg fekk koku nga xamne mako ndigal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobul len fa fum dem yobul len afata takhizunahu mo ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliya ay xarit awliya ay andando min duni bayima fi wa humte ñom shaytané ci domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen sheytaane nonu nit ñi lañ dama dame nak ñom ñay sakal seen bop ay non kenn ku nek di wut sak non budé jigen mu wut wu jëm def ko non budé gor mu wut ko mu liggéey ndol wala patron am wala ngir mëne ko ñoy kenn ku nek di sak ku nek sak non waye ñak xam suñu non man na tax ba suñu bëri day yag kon sheytaane rek rek modi suñu non bo dem ci an-nubuwwah wal anbiya amna ben téré le bo am solo bo xamne bi ak docteur ali sabouni moko liggéey wala dala fa fekk ci iblis mu wax fa wax ju yaato yaatu ngir wonal la lam yakun min al malaika ci khatum témèr ak ñaar fuk ak juroom ñatt yalla neena bik sa badalan li zalimin wala bik sa li zalimin badala bik sa bonna li zalimin ci ton kadi badala wéccax niko bobu ñu def wéccax niko moy bayyi fi yalla jël sheytaane yalla neena ko def bik sa badala li nga def baaxu sheytaane mi nga xamne kum japp reeral sheytaane mi nga xamne kum japp sank la sheytaane mi nga xamne ay surga la bëgg sheytaane mi nga xamne otom bi mu garé bu sété bu dékké famuy taxawé ji moy sawraw jahannama koku lu way bëgg bëgg ci yaam bu la wolé gratuit ci auto bi li nga war def moy ne ko yéguma pass fété wacc am jamm momu gëna yëc ci auto bi gratuit nga yobuma sang mu bëgg yob yalla mëne bi xalé walimina badala toñ kat yi ñi wéccio yalla subhanahu wa ta'ala lolu baax yalla neen ma ashhadtuhum sekkelo wuma len sédelo wuma len khalqas samawati binduk asman yalla bind asman indi wul ñi nga xamne ñoy jinni ak shaytané ne len kay len sédé dama bind asman dedet wal ardi ak sufsi bi yalla bind sufsi woko len kay len ngeen sédé wala qalqa anfusihim bam len di bind ñoom ci seen bop woko len kay len sédé wama kuntum muttaqidal mudallina jattuuma it ñi nga xamne ay sankaté kat lañu jattuuma len won aduda ay surga aduda surga kon yalla neena mi bind asman ñi bind suuf ñi bind minde fi waxul kenn kay nga sédé limay bind kenn fekku waye waxul kenn ko kay nga nek sama surga dinay bind nit suñu borom bi mi bind nit ak yeb amul kenn kumu wo ne ko kay nga jappale ma ndax yalla tabaaraku ta'ala qa'imun bi nafsihi dafa taxaw ci bopam lotul ci len mom subhanahu wa ta'ala wa yawma yaqulu bis bamuy wax mom yalla nadu shurakaa'iya walen ni ngeen ma len bokale di len def ay yalla allazeena ya nga xamne za'amtum ne ngeene ñoy yalla ni man lepp lo xamne neewon ngeen ñoy yalla ni man woxal len ma ñoñe lepp lo xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma lolé kep ko xamne neewon ngeen moy yalla ni man wol len ma koke fada'awhum ñu wolé falam yastajibu lahum wuyuwuñu len bañu len wolé wuyuwuñu len ben dekkeguñu wala dekki nañu waye mënu ñoo wuyu waja'alna bainahum ñu def seen digënté mawbiqa waja'alna ñu def bainahum seen digënté mawbiqa te moy ak alkande ñu def seen digënté ak alko ja'alna bayna al-'abidin wal-ma'budin mahlakatan la yajtasuha haula'i wa hiya an-nar mu defal len fo xamni fi ku ci jaar rek do meuna jall sawara rek ngay duggu yal na yalla musal ci sawara wara al mujrimuna kacior ya gis an-nar zawar fa zannu murrin annahum yawm wa'i'uha danan ci tab wara al mujrimuna kacior ya gis an-nar sawar fa zannu ñu yaakar ne annahum yawm ñep muwaqi'uha ñoy tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ dug sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñoom tay duñ dug sawar nuñu mëna def ay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mussal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bi mu nafeeti ñaari tole yoyu waji amon te itam di bàkku di bokkaale ba def ñi mu def. Yàlla saddal nañu misaalum aduna mii nga xam ne moo ko tewayam, te it li ëpp ci bànneex yi fi nekk ay yóbbal ak wor lépp day dañ. Mi ngi indi nag di ñëw misaal ak a jàngalaat moom subhanahu wa taala. Mu ne walaqad sarrafna fi hada alqur'ani linnaasi min kulli masal, walaqad sarrafna weccax ndi nañ, walaqad sarrafna leeral nañu fi hada alqur'ani ci alquran bii linnaasi ngir nit ñi min kulli masal ci bépp misaal. Misaal mu ne yàlla misaal na ko ci alquran bi, misaal mu ne yàlla neena misaal na ko ci alquran bi. Wa kaana al insaanu, waaye teewul nit nekk rek aktara cheyin jadala dàq fee werante. Doomu aadama daal li ko yàlla jàngal, li ko yàlla won, li ko yàlla leeral, lépp lu mu ko mën di wan ak lu mu ko mën di leeral la rek. Wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, li yàlla bind lépp doomu aadama moo ci gën a bëri ak werante. Di nuyu léeg-léeg ñu wax leen convaincre leen ñu nangu, ndax sama nafaru min al jinni fa qaalu inna samicna qur'aanan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi. Te it dégg ko noonu bay alayhi salatu wasalam bi jàng faji ay alaa'i rabbikuma tukazziban, def ne sahaaba yi saa bu ma ko waxee rek ak jinne yi dañuy tontu daat ne duñ ci weddi benn yow mi yàlla yónni, mu ne yéen nag nit ñi ngeen ne cel rek, waaye tontu leen. Kon doomu aadama wa kaana al insaanu aktara cheyin jadala, doomu aadama moo gën a bëri werante ci kaw suuf. soo ne ko nangam baaxut, mu ne diw nee na baax na, nangam xaraam na, mu ne diw nee na xaraamul, nangam desu ko def, mu ne diw nee na des na ko def, nangam na loo wax lu nekk rek doomu aadama jëm caa teg leneen ca wet ga, looloy tax ak njub di jafe ñu bare bari ci ñoom doomu aadama yi. wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi gëm, wa maa mana an naasa dara teewul nit ñi ay yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen njub ga dikkalee, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum, ñu jéggalu seen borom, illa an taatiyahum, lu dul mu dikkal leen rek sunnatul awalin, tëralin ñu njëkk na. Loolu rek mooy seen ñu gëm. Nit daal ñaare bu yàlla ne gëm leen, duñu nangoo gëm mukk, duñu nangoo jéggalu seen borom mukk, illa an taatiyahum, lu dul daf leen a dikkal sunnatul awalin, doxalin mu njëkk wa. Doxalin mu njëkk wa mooy na yàlla daan doxale, te mooy yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu wàcce ci ñoom mbugal, wala yónni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kéemtaan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi. Ñaare looloy tax doomu aadama yi dañoo bëgg ab galan. Boo fi defee lu doy waar yi daan ne kooku du nit, loola moo leen tax di gëm ñaare nit. Mooy nga ëppal leen lim yor rek ñu door a tàmbali naan diw mii du nit, wala diw mii nangam ak nangam. Yàlla nee na loolu nag ci wàllu gëm war ko demee noonu, ndax bu yàlla wàccee kéemtaan ngir nit ñi gëm ko gëmul alko. wa maa mana an naasa dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaahumul huda, ba leen lislaam dikkalee, wa yastaxfiru rabbahum, ñu jéggalu seen borom, illaa an taatiyahum, lu dul mu dikkal leen sunnatul awalin, doxalin ñu njëkk ña. aw yaatiyahum, wala mu dikkal leen al azaabu mbugal ga xubula, ci jàkkaarloo. ñaar yi rek mooy tax doomu aadama yi li ëpp si ñoom di gëm. wa maa nursilu al mursalin, yebalu ñuy yonent yi illaa lu dut ñaari yëf. wa maa nursilu, musuñoo yebal al mursalina, yonent yi illaa lu dul ñaar rek, mubashirina wa munzirin, ñaar yi rek a tax ab yonent di doon daan ñëw. mubashirina, di dëgal ñi nga xam ne ñoo ko topp lañ nar a añ ëllëg. wa munzirina, di xupp ña ko topp, ña ko bañ a topp ca lañ naran añ ëllëg. yonent moom noonu la, bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii, ku bàyyi loolee daa am looy añ, kuy def loolee daa am looy añ, lépp lu yonent dere. yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, tee woon na loo xam ne fi nekk ba néew na, néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen, bu ñu dugg aljanna xet da du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna, ña ko nanguwul mu xupp leen. wa yujaadilu, muy werante الذين كفروا نيت دي الله بالباطل تاخان يدي الله با نوبي نسي تاخان رك دي واخ لي نكو دي ليضحدوا بالحق نير نسولكو دغ يو تاخان دي تي ورنت نير سولكو دغ وا لول لا ني واخ ني نان تو دغ نخ دغ رير ويجادل دي ورنت الذين كفروا ني ورنت بالباطل تاخان li ñu doon caaxaan ni liñ tax ñu koy werante li ñu tëjëgu bii xaqa ngir ñu suule ko dëgg ngir ñu suule ko dëgg ak lu muy leer leer yujaadilul kuffaar bil baatil li yaglibu bihi al xaqa wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna al xawaariq wa yastacjiluuna azaab laa yuriduuna al iman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nebbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nebbe ko li nga xam ne moo feeñ, ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari, su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñoo seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i fexe. Yàlla mu ne wattaxasu ñu topp ñu jàpp nag ayaati sama tëral ni ayaati sama alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko sabote wattaxasu ñu jàpp ayaati sama aay alquran ji wama unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan di woy aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la day wax sa càggante gi nga nekk nday fecc aaya ja jàpp aaya dugal ko ci ay woy di ko woy ba noppi di ko fecc ci aaya ja lam lay wax lu danga dang la du rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc yàlla tabaraka wa taala nee na nii la ma nit ñi def wattaxasu ayaati wama unsiru husuwa mas naa fekk aw gaa ñuy woy wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñett yoon ginnaaw bi leen jinne yi wëree ñett yoon ngay wax wax jooju ak ñun ñànge ngay fecc gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkk ni mu ci def nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la may way di ko fecc te it di wax ne dagal na dara ni ko ci baax na yàlla nee na fii day wattaxasu ayaati wama unsiru husuwa ñu ngi nii jàppe sama aay ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye ittaxasu alqurana wama xuwifu bihi min al azabi sukriyatan wa istihzaa mu ne waman azlamu kenn dàqute tooñ waman azlamu kenn dàqute tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko yàlla ñu ne ki dàqatooñ ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga dumooyu lañ la doon waare nangu woo koo def wa man azlamu kenn dàqute tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayaati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la la lim loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéri ji def loolee muy def fa arada anha yàlla ne ne kii moo dàqatoñ ci kaw suuf wa nasiyati fàtte nag maa qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar fàtte nay bakkaaram te dii nelaw nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha wa lam yatafakkar fi aaqibatiha waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéyte loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar moom su fanaa ne woon a fecc sax bu ba setee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nettali ba ma jàpp ko ne ko wóor ne innaa jaalna ala qulubihim akinna ñu nangu wut a topp li may waaraate innaa jaalna def nañu ala qulubihim ca seen xol ya akinnatan muuraay an yafqahuuhu ci ñu xam ko an yafqahuuhu ci ñu dégg ko wa fi aadanihim ñu def ci seen nopp ya waqaran ak diis bas ñu leen waaree du ñu waaru yi gars yi mën a mën a mën a waare am na gars yoo xam ni kenn mënu leen a waar lu tax ndab lii def waaraate lañ yor ñu ko tuddee alqaabiliya loola ñaare moom la ñu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar. te su ko yor luñ la waar waar waar doo waaru. wa in tad'uuhum boo leen woowee ila al-huda ci l'islam fa lay yahtadu du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw. wa in tad'uuhum boo leen woowee ila al-huda ci njub fa lam yahtadu du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw. wa rabbuka moonte sa borom day al-ghafuru mooy baalekat bi su rahma mooy borom yërmande ji. yàlla day ko baax la yàlla ay borom yërmande soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ku mën a baale la ku bëri yërmande la mën na laa baal yërëm la. law yu aaxisuhum cëy bu leen yàlla doon jàppe law yu aaxisuhum cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu ci luñ fàggu ci bakkaar kon la ajjala lahum alazab dana leen yàkkamtee mbugal. law yu aaxisuhum bu leen yàlla doon jàppe bakkaar kon bi ma kasabu ci luñuy fàggu ci bakkaar la ajjala lahum alazab dana leen gaawel ci bakkaar. moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fi tooñ. waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law ni ko olof di waxe fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ne mbir mi yàgg na. waaye doomu aadama lu dundam yàgg yàgg yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy bedd bés fa yàlla. kon bu doomu aadama ñëwee fii am fi téeméeri at na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4 na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loole lam lam jox. bal li fi nekk daal lahum am nañu mawidun ab daje daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje lan yajidu duñu am min duunihi keneen ku dul yàlla maw ila koo xam ne ci dina ko walbati ba ñoom duñu ko daje fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaama. lahum mawidun axar fi lqiyaama yarawna fiihi al ahwaala lan yajidu lahum fiihi malja'an wala manja duñu am mukk fu ñu rawe bu yom la qiyaamati su loolay ñëwee. wa tilka al qura dëkk yooyu ahlaknaahum alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee. wa tilka al qura ahlaknaahum lamma zalamu ba ñu tooñee wa jaalnaa ñu def mawidan ab ràndiwu mawidan ab barab mawidan ab waxtu li mahlikihim ngir bi nga xamee ne ci la ñu war al ko yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu al ko. su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ci nga xam ne mooy Moussa tudd fi waaraate tudd fi fàttali fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali taxaw ci biir Banu Israil bépp laaj bu ñu ko laaj mu tontu ko xëy suba di ko wax xëy suba moom ñoom xëy suba moom ñoom bu ñu julligee maanaam waxtu ñu julligee jot tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer. Moussa daal di yëkkati loxo ba ne daal ne waaw ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko ah déedéet ku la raw moom amul fii ndekete lu waay man waayang la ko dàq ne ko mu ci borok tiyee ko. lépp lu waay man am na ku ne mukk ci rukk dàq la ko fuuf téye ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngi benn waay boo xam ne bi xarir lañ koy wax soo demee ni mu la rawee daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe ndax moom raw bi nga xam ne moo la moom la la raw.
3: kon yonent bii nag du ko yàlla yónnee ni ko yónnee bàyyi na yàlla day azab yu sedd moo tax benn bis mos naa ñëw ci nii suñu yaay Zainabu bint Jahsh daal ne waylun lil arab min halaakin qad iqtarab aw kama qaal mu ne taskare ñeel na arab yi taskare ñeel nañu soxna si ne ko lu ko xew lu xew mu ne ko yaajo ji ak maajo ji ubbi nañ tultal ñu diggante sama ñaari baaram yi. soxna si daal ne ko ha mu ne ko waaw mu ne ko waaw ndax yàlla danañu alag te ñu baax ñu ne ci suñu biir yonent bi ne ko waawaaw waawaaw bu fekkee lu bon bari na bu yàllay mbugal du génn ñu baax ñi mbugal ñu bon ñi ñëpp lay boole mbugal. kon yàlla mu ne in huwa yonent bi nekkut illa nazirun nuzul warat kat lakum nyalen bayna yaday azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di beugatu sur sama ay yin fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci dine bi min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangalen dine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li yan man rafa'a lakum def len ko sen post fa huwa li yan man rafa'a lakum yene ko mom def len ko sen post fa huwa dine ji lakum fan yan ko jot la as'alukum ala tabliq risala ajran wa kon nak atabari mun kon nak al ma'na inni lam as'alukum ala zalika ja'lan fatatahimunni wa tazunnu anni inma da'awtukum littiba'i littiba'i limalin akhuzuhu minkum lolou mun lako tabari wax ci jukki ñaar fuk ak ñaar xatum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonent bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene li ñuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yene ko mom motax ni ñu tuddé neexalaté wala corruption ni ñu fekk ben way ci bureau ñu yëkëti ay kayit jox ko mu yéxal kayit ye nga jëkëti xaaliss jox ko mu def ci ponsam gaawal kayit ye lolé mu joxé alcorane non na fo walakum amun nga sañ sañu mu signal le kayit nga yob xaaliss bi nga yëkëti sa pons nak jox ko yow di nga ci am bakkar yow mom mako jël di nga ci am bakkar mudé génn way lañu tek ko fenn né ko auto bu la rombu bu li nga taxawal xol ba xam lim yor ëpp na am dit su ëppé na fay nangam su ëppul nga bayiko mu dem waaja jaar fa ëppul daal yëkëti ci wéccet jox waaji mu def ci posam kenn ku ne dem alcorane ji dé wone ci yëkëti dara jox koku mo xam 300 la mo xam lum ko jox wala témir yow mi ko def da ngay am bakkar mom mako nang day am bakkar té bu alakhira yow mi joxe juroom ben fukk yi sénégalais bu ne dang ko jox 300 mom ñiko jël sénégalais bu nekk dana ko jox 300 lolu tabarakallah te fofu nak na fa 300 jëfé kenn xamuko ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ jot ci diine ji lakum yeenako mom in ajri sama pay nekut illa ala allah ludul ci yalla wa huwa yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekk in ajri illa ala allah sama fay yalla ko yor nako ñu ci nekk ci barab di fa liggéeyé wala yoyu fayam day joge ci société boko fa def wala entreprise bo lay dem nek yoyu motax li joge ci poste waji ñew ci mom bo jangé ayi dalay wone lolu dagan surat saba ay ñin fuk ak juroom ñaar su ko defé insha allah subhanahu wa ta'ala buñ yalla maye jamm ba suba ci waxtu wi ci surat saba yi ak ci won ci aya ñin fuk ak juroom ñaar suñu borom tabaaraku ta'ala don waxe yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu wax nit ñi ne len li ma len di jangal sentuma ci yeen ak pay sama pay ma nga nek ci suñu borom tabaaraku ta'ala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah la jubalen genn pay sama pay ci yalla la nek tabaaraku ta'ala ci yalla lepp la fekke lepp lay gis limay def bu ngeen ko gisse mi ngi koy gis bu ngeen ko gisse mi ngi koy gis suñu waram tabaaraku ta'ala dara daf ko umpul motax mom jalla jalaluhu mo yor sama pay waye sama pay nekul ci yeen tabaaraku ta'ala kon wax yunusu bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waxal nit ñi lolu fofu lañ yamoon wara doore tey ci ay ñun fuk ak juroom ñett qul inna rabbi yaqsifu bil haqqi 'allamul ghuyub qul waqal yow muhammad nit ñi nga leen inna rabbi sama borom yaqsifu moy sanni bil haqqi ci deug fu fekk chaaxan dal ci kom wasare ko chaaxan daan allamul ghuyub yalla bi nga xamni mo xam kumpa deug ak tiaxan mi ngi melni nen ak doj al haqu moy doj bi tiaxan moy nen bi motax yaqsu da koy sanni rek suko ca sanni bu doj wi dalé ci nen nen toj bu nen dalé ci kaw doj doj toj liñ ko daan nen toj liñ ko daan waxe nan wol jur nen la dom doj la waye deug it doj la tiaxan nen la yalla moy jël kon deug sanni ko ci tiaxan tiaxan yaq ndax yalla

ñaar légui tay nit ñi bayyi fi dëgg fasiyene top tiaxaan mo daldi jël dëgg door ko ci kaw tiaxaan tiaxaan daldi nax say nañ ko doon jàngee waxul jaa alhaq wa zaaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa xul ne leen jaa alhaq dëgg dikk na wa maa yubdi uddutu feeñ mukk albaatil tiaxaan dëgg si dikkee waay tiaxaan waratu te feeñ mukk bil marra fa laysa lahu bad'un wala awd waratu te feeñ mukk moom tiaxaan dëgg dikk na nañu bàyyi tiaxaan te toppi dëgg bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom te itam tiaxaan daal di naax saay duutu am fu mu nekk ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg dóor ko ci kaw tiaxaan ndax moom mooy ki xam kumpa bu ko defee tiaxaan daal di sànku wa maa yuidu ci dootu dellu si mukk wa maa yubdi ul baatilu tiaxaan bu feeñ wa maa yuidu te dootul dellu si kon nag dëggangu noonu fu mu fekk tiaxaan ne daf ko war a jël sànni ko ca àll ba daal di toogee barabam qul jaa alxaq wa maa yubdi ul baatilu wa maa yuidu te dootu dellu si surat saba ay ñeen fukk ak juróom ñeent xul nel nit ñi in balaltu suma jàddee fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd ndax yàlla mustawa ci téere bu jàddal nit yàlla musta wàcc téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale kon ku jàdd ku ne na la wóor ne ala nafsi sama bopp sa bakkan moo la ko yëpp ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca surtu yusuf nañu amaara bi suu la lu baaxul rek lay digle bakkan am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la am ci boo xam ne la waama la am ci boo xam ne motuma inna la ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yoone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def in dalaltu suma sankoo daal in balaltu suma jàddee daal fa innama adillu ala nafsi sama bopp laa sànq soo ñëwee bëgg a dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam léegi soo réeree duwaa ji la tegtal yoonam nekku ci moom bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la caxew waaye duwaa ji la tegtal fi nga war a jaar wa inni tadaytu suma jubee nag jaar ci yoon wi jaar fi yàllay jaarlu def li yàllay def am pas-pas bi yàllay santaane loola kat moom du sama njàmbaar du sama nafsu fa bima yuuxi ilaya rabbi fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilaya miñ ma koy déey rabbi sama borom li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub waaye bu ndëngate amee nag du jógewul ci li yàllay déey ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate yàlla du jàngale ak ndëngate inna allaha la yaamuru bil fahshaai wal munkar yàlla du digle lu baaxul kon kat li fi nekk lépp lu fi nekk te du ak njub ka ko jàngale ak ka ko wane suñu borom nee na moom mucc na ca loola moom mucc na ca loola te it loolu wér lépp lu di ak njub nag suñu borom moo koy digle njub daal ci suñu borom rek lay jóge nëngate ma ngay jóge feneen fa dul suñu borom tabaraka wa taala moo tax alquran nag téere yi ko jiitu woon yépp amu ci benn téere boo xam ne bii da nga jàngale ak ndëngate yépp ñoom téere yi

0: lañ jàngale ak njub rek moo ca nekk. innahu yàlla samiun aju dégg la qariib ku jege la, aju dégg la qariibul ku jege la ci tontu ak nangu ñaanu koo xam ne yaakaar nga. Abu Saoud mu ne yaalamu qawla kullin min kullin min al muhtadi wa baal wa fi'lahu wa in baalaqa fi ixfaihima. Tafsir Abu Saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Mu ne yàlla xam na waxi ci jub, xam na waxi ci réer, xam na jëfi ki jub, xam jëfi ki réer, donte ñoom ñaar kenn ku ci nekk yaa ngay jéem a nëbb la ngay def soo ko doon jéem a nëbb it suñu borom xam na ko. innahu yàlla samiun qariib. walaw taraa soo fekkee woon surat saba ay juróom fukk ak benn. walaw taraa soo fekkee woon is kera ba nga xam ne fasiuu tiit nañu ñoom ña daan bokkaale yàlla déccee ci seen i bàmmeel jàkkaarloog sawara mu nekk ay njëndi ñu xam ko xale ya di yànji muy tàkk ba nga xam ne dafa mel ni lu joon léegi mboq. yàlla mu ne soo fekkee woon loolee te ànd ak sa sago te gis ko, su boobaa ñooñee tiit day duñu am fenn rawukaay fala fawta te duñu mën a faat, maanaam duñu mën a raw. laa mahraba law, amuñu fenn fu ñu mën a dawe. moo tax ba ca alquran di addu ba ñu ne ayna almasar dañeen tontu ne kàlla laa wazar ila rabbika yowma isinil mustaqar, waaye fii amul fenn fu ñu jàdd. fala fawta, kon yéen lu ñu tiit tiit tiit lu ñu samp seen xel-xel fala fawta mënuñoo raw, mënuñoo raw. waxisoo ñu jàpp leen ba ñuy jéem a raw min makanin qariib ci barab bu jege. waaw barab bu jege lañ leen jàpp sax. waaw suñu borom dara da koo sooyiwut. soo ko tooñee samp soo xel fiir Tamba nekk ñeenti téeméeri kilomètre ci misaal nga daw ko lépp teera ba nga àggee Tamba bay noppalu di naan ndox fi nga nekkee Dakar ak bi nga nekkee Tamba ñi amul lenn lu yokku ci li nga soree sa borom ak li nga jegee sa borom. yàlla nuru la bel. kon soo koy daw soo départé fii daw dem ba àgg Tamba ba tey soreegoo sa borom tabaraka wa taala. ba tax boo tooñee laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi rek. waaw bu la yàlla boo tooñee yàlla samp soo xel bëgg a daw dellu sa moom dong moo la mën a muccal ndax feneen foo daw soo dawee do raw barkalla. kon suñu borom mu ne ñii walaw taraa is fasiuu fala fawta waxisoo ñu jàpp leen min makanin qariib ci barab bu jege soreeguñu. ba ñu leen jàppee ndeysaan seen cër ya di lox tabarkàlla ñuy tiit seen yarme di bag bagi kenn ku ne yaakaar ne wala wóor la ne di nga daan def ci àdduna suñu borom daan la ko tere topp sa bakkan taxoon nga ne ca tabarkàlla topp seytaane taxoon nga ne ca tey nag gis nga añu lañ la doon wax lépp sawaraa ngi nii tabarkàlla di bëgg caa dugal ñii mooy ngay seen ñi cay dugal ñoo xam ne lañu doon def ak li ngay def benn la. waxaaloo ngi daan ne amana bihi gëm nañ alquran, léegi day gëm nañ yàlla. waaw amana bihi gëm nañ, léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarloo moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte. bu ñu waxee lii dem ba àllaaxira door a indi gëm, nga xam ne léegi gëm du fa jariñ, ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na, ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm. mënoo coo yàq, mënoo coo yokkaat lenn, mënatoo def lenn, amul ay jàkka, amul ay juma xaliss amu fa kon gëm ga ngay gëm fofu bu mëna jarignati dara la yanfa'u gëm gogu dutu jarign ndax bi nga gëmé dafa na am ci tégué kon don jëf yalla yi diglé ay yamuy téré jëm yomul xiyam comme lool nak amu fa mëno ko fa def ko kay légui gëm ko du jarign dara wa anna lahum mutanawish wa anna lahum nak lañu amé atanawus jotliku ngam nga jotlok ngam nga te mahalul iman fi dunya te dunya demna aduna ba nga xamni ñu ngi fi abu hayyan mu ne musilahaluhum bi hal man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al-akhar min qurbin تفسير البحر المحيط جيب جورم ñar katum ñari temer ak jurom ñen fuk ak ñet wa qalu inna amanna bihi gem nañ wa anna lahum at-tanawush naka lañuy mëna jotliko ngëm ga min makan ba'id ci barab bu sori legi sori nañu bëgg yootu la nga xamne moy iman iman ndaysan ma nga ca aduna ñom ña nga ca al-akhirah talal seen lox nak fasiyene jël iman ngir defandiko ko suñu borom ne len wa anna lahum at-tanawush tanawush bi ma'na at-tanawul min makanin ba'id wa khad kafaru bihi tigadi won nañ ko min qablu lu jitu tay yeddi won nañ al-quran ñew nak tay jakarlo mbugulum al-akhirah mi nga xamne ku weddi won al-quran tay di mi lay xaar ñu lor nak ne gem nañ ndax bëgg mucc fa khad kafaru bihi weddi won nañ ko min qablu li jitu tay wa yaqsifuna ñi sanni ay kaddu bil ghaibi ci kumpa min makanin ba'id nek na ci barab bu sori manam yarmuna bi zununihim fi al-umur al-mughayyaba fa yaquluna la ba's wala hizab wala jannata wala nar li lañ dan wax ay bulawun ci ñom sawarat dekke al-jannat nat la nga jëf ak yoy yeb ci aduna ñortu yu ñaaw ño taxon gëm ñuko won wa yaqsifuna bil ghaibi ñi sanni ci kumpa manam ñi wax ay waxi ñort min makanin ba'id te nekkon fu sori te moy aduna la nekkon suñu nekké al-akhir aduna da sori min makanin ba'id bi nga nekké aduna al-akhir da sori min makanin ba'id bañ nekké al-akhir di yotu ñub iman yalla ne wa anna lahu mutanawish min makanin ba'id biñ nekké aduna te al-akhirah sari wa yaqsifuna bil ghaibi min makanin ba'id ñaari ba'id yoy ba'id gele moy bi nit ñi nekké al-akhirah ni len aduna sore ba'id gu mujj gi moy bi nit ñi nekké aduna na len al-akhirah sore fele ña nga fa bëgg yootu ngam fi nak ñi ngi fi di wedd luñu gëssugut ndax lim len sori tabarakallah suratu saba ay juroom fukk ak ñett wa hila bainahum ñu doxale seen digënté mend bir wa bayna ma yashtahuna ak lañuy bëgg té moy aljanna am lu dox seen digënté aljanna jojé am lu dox seen digënté loolu ñu doon bëgg it muy al iman wa dukhulil jinan wa hila bainahum wa bayna ma yashtahun liñu bëggon tay moy am iman ndax iman nga jural leen dugg aljanna legi nak am luñ doxale seen digënté ba mënu ñu jot ci iman ba iman di lan duggal aljanna kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufr min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jëkk innahum ñoom xeetu njëkk waa xeet wii ma def lii ma def kaanu fi shakkin dañoo nekkoon ci cik shakka muriib
1: don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddud di wax ni li jibna wala li jibul lolu mo donon suratu saba nek sar bo xamni bi ñi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay boy nek joom benel bu mom madina la wacc ñi wacc ginaa bi suratu luqman wacce mom saba ñi nek fan wéri ay at ñent fa fan wéri lu sar kon at ñent nek juroom fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wétu bu yalla wétu saxal gëm dekk saxal ni yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu mën ko leral ci leral bu leer traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu bu ñëk bi tambalé ci woné alquranul karim ni magge diko yalla magalé ak ni yalla magge yalla bi nga xamné mo sos mbinde fi yor atte aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamné mo bind te nek hakim nek nga xamné xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tekte li gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiy bu am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penci dana xew ginaaw du ruuy taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun metelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kessul ba'd ar-rusul dadi li tuddu daud alayhi salam dadi tuddu sulayman ñom ñep yalna xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xéeti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelaw yi tagatalé ko picci tagatalé ko ko doci ñuy sabbal di and ak daud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gum mana joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne li ñi jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alaihi wasallam nga xamne liko nangu ci ñom bari wut mu indi lu leera leer ci luy wone ne moko yonent yako jitu won ñom ñep ay yonent la yo men tambu bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mo woné di wo mushriko ni ci nañu gëm yalla mi nga xamné kenn la mom mi nga xamné ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yépp sawrut saba mo ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñu wax saba muy buru yamani ci ñu borom tabaaraku ta'ala xewulul leen xewul yu neex ya xewul yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lolu mo nekkon ci teunk surtu saba ñu wara dugg ci suñu fanwerel sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñen fukki aya ak juroom sar wacc makka wala suratu fatir mi ngi wacc makka lu jitu gaday yunus bi sallallahu alaihi wasallam fek momo mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mil mi li ci gëna am solo di risala yunus bi sallallahu alaihi wasallam te moy khadaya al aqida al kubra li dem ci rek wetal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yonent yep alim salatu salam ci lañ doon wote ak wacc ay barayim ay tektal yo xamne day yegle ne yalla ay kenn ak mabbu fandama yi nga xamne ci lañ tegon lepp lu shirk ak soñe ci walu setal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq sar bi ngir jangale lolou momit da koy indi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaa'ikata wal insa wal jaan dali indi mom sar bi ay tekkal yu leer ci ne dekki amna ginaaw bu ñu dee mu indi ko nag ci àdduna si nga xam ne ñi ngi koy gis lim ñu ciy tektal suuf su dee bu ñu wàccee ci kawam taw ñu suuf di dekkee ak itam gàncax ni muy génne ci biir suuf meññit mi ak itam guddeeg bëccëg ni ñuy dugalantee kii wutu sa morom dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla binde doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniir nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu yàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atoir yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka wa taala nettali gi mu koy nettali da lay won ne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar indee ko ci misaal leer ak lëndëm indee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ci ak moroomam tabaarkal ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wane màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yu wuute nga gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay ñanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii doj nekk yu ñuul yii doj nekk yu xonq te leen lu ci nekk naatiqatun bi azamati alwahidi alqahaar leen lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñenteel tomb bi mu waxtaane lii di xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy koo xam ne kii weesu na fi mu toog moom mi ngi góorgóorlu assaabiqu bil xayraat ak koo xam ne ki fi mu déggéew yow samp xilam kooku ñett ñooñu ñoo am ci kaw suuf almuqassir almuhsin assaabiqu bil xayraat muy ci biir saar bi insha allah juróomeelu tàmb bi ngir saar bi tëj mu daal di indi sikk yi ne ci jaamu xërëm sikk yi na ci jaamu doj sikk yi na ci jaamu ay xàmb mu tuddee saar bi faatiri ndax al ismul jalil wa na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasfi min ad dilala على الإبداع والاختراع والإيجاد لا على مثال سابق ولما فيه من التصوير الدقيق منام باتو فاطر ليش نك تي والو تگ اك رافتاي ما تخ يالا تامبلي كو تي نخ يمي تك
2: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها yalla neena lepp lim nek ci kaw suuf suuf la ko rafetalal mu nek ab taram wax di nak mom la suratu kasfi di jangale inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha yalla mu ne defna li ci kaw suuf yeb muy taru kaw suuf zinatan laha muy taru kaw suuf bu ñëme ci biir da nga gis ni mudaf ak mudaf ilayhi lañu idafal momom lañ idaf ca mom zinatan laha etas bo fi seen borom etas ba kagn nan yamum etas bi mom ko auto bo fi seen nan domum auto bi mom ko mbub mo fi seen nit sol ko bañ nan ko sumbu mi mom ko keur go fi seen bañ nan keur dil ji mom ko tabarakallah suñu darsu tafsir bi fi ñëkkon suñu mudir bu bax bi di cheikh ibrahim ben bass da wax ci rog ne jang na ci njang mo xamni mu reele ci mom mudi lu su nek lu nek kel momuko lu su ne lu ne dañ ko ablé mu ne la ko ci gëna neex nak moy li ñu ne nit dañ koy abulu tur ba abal ko ne ko directeur sangam neena nga xamne bañ ko waxe ne bu fi nit joge ñu nangu turam ba tuddu ko am neew mu ne wax do day tabarakallah seex ne ci xolam lool lool la am solo mo di nit day dugg jangal ñu suñu borom li ci kaw suuf suuf ko mom nga ñu fi nekk gan yow bi ñu ñëwé nekk gan bis bi del ci ñu wut aw tur ci tur nit ñi abal la ko lam la ñu jël sa turu ba joon jox la wala sa turu yaay ju naw wala sa turu serin wala turu ali sallatu wasallam wala turu sahaba wala turu kenen abal la turu woo nga xamne bi ngay ñew ci bis bi amoko woon tok na fi ba bis bi del ci nga am ko ñu tudde la sulayman ndaw wala ablay ndaw na toog sa tur woo ñi ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur yu tuuti di la jey ne la élève nga dem mam yàgg ñu yokkal la tur yu gën laa jey ne la étudiant nga dem mam yàgg ñu gën laa jey di la jey rek nga dem ba nekk ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca mën di wax ña nga lay jey di yokk rek ba benn bis nag tabarakallah malaaka mi jël si sa ruu gi ne ko ñu rek léegi nag ñu yóbbu ci jàkka ji ñu fàtte directeur ba fàtte turu professeur ba fàtte turu inspecteur turu oustaz yooyu yépp léegi kay néew bi rek ana néew bi mi ngi ci morgue bi ana néew bi juleeguñu ko ana néew bi mi ngi ci kees gi léegi baatu néew rek ngay tudd yan la abul ñëpp ñu nangu ko kon yàlla fii nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha waaye gis nga zinatul ardi boobu nga xam ne suufa ko moom mooy tas sëy yi mooy tas ànd ndoy yi mooy tas li nga xam ne moo fi nekk lépp ngir ñàkk dégg zinatan laha taal bi nga xam ne àdduna moo ko moom mu di nekk ci kaw suuf tabarakallah borom nee na inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha def na li ci kaw suuf yépp muy taaru àdduna loo fi gis àddunaa ko moom xaalis bii àddunaa ko moom suñu rafetaay yi àddunaa ko moom suñu kër yi zinatan laha tabarakallah àddunaa ko moom suñu oto yi zinatan laha àddunaa ko moom fi lañ ko fekkoon fi lañ koy bàyyi soo ñëwee àdduna sa kër gi suñ ko fekk wallaahi ndeysaan booy dem suñ koy bàyyi sa montre bi sax bi ngay ñëw dangaa ñëw matière ya nga xam ne mën nañ ko defari suñ ko fekk booy dem fi ngay bàcc bàyyi matière yi waaw yàlla lu tax loolu mu ne li nabluwahum ngir ñu nattu nit ñi ayyuhum ahsanu amala kan moo gën a rafet jëf maanaam indi la foo xam ne moomoo fa dara ne la nag liggéey si dara war la faa jële yàlla nee na dañ seet ba xam kant ñun moo gën a rafet jëf am na benn waay boo xam ne dañ koo dugal ci benn banque boo xam ne bi xaalis bi ci suuf lañ koy teg 10000 yaa ngi nii 5000 yaa ngi nii 1000 francs yaa ngi nii 2500 yaa ngi nii ñu lañ ko toppee ba xaalis yépp nekk ñu ne ko am nga fii 2 heures de temps léegi nag loo fi jël yaa moom bi mu ñëwee ci biir tabarakallah barab bi yaatu lool sedd lool ci neex muy wër di xool naan fii moo rafet walaay fii moo jekk bam yag mu deug fa musique bu sedd mu ñew ci boori musique ba tok nan lay musique bi mo neex bam yag nelaw fukk ko fofé mu nek mu fay nelaw difa nelaw ba montre bi sonné nako sa ñaari waxtu jeexna ndeysaan ñu jog japp ko mu ñew ba ci buntu bi xamni xel jeexal na mu tibbu ci xaaliss ba nga xamni mo na ci buntu ba deureum deureum la mu tibbu ci ba mu jé neew ne ko muy fanéel deureum ak ñaar té nak tan biñ ko may moy ñaari waxtu wa mbokk yi kuñ duggal ci biir dentu kay bu tol ni bank neena lo tibbu ya mom waxla fa ñaari waxtu ngay am kuko waxon tay ak ndaw ku nda té fekk jamono nakuko té fekk tanam nakuko wax deug yalla ni wara def moy dem ba ci 2000 la di ci tibbi di jonne xana mos bu sukké mbum ñaar yoon lu gatt gatt na am ñaar million jonn wala yoy waye mbokk yi waji dal fan yeur dina ñaar la fa am aduna ibn la ñi ngi fi ci ko aduna fi nek momuñu fi dara momuñu fi dara kenn ku ne salal bi ngeen sax momuko ndax fi ngi ko fekkon boy dem fi ngoy bayyi bo wacce salal bi tay bi dañ ci xam dara juroom ñaari mètre percal ak touti lak ko lañ jo xamni ji moy lak ko lañ bi gëna naqari Dakar ñu ko wax libé mom lañ lay jëndal waye lak ko lañ yu baax sax lek kenn duko jënd rawte bi nga xamni ne gaay legi lak ko lañ jël legi dañ koy defar bu nopi duggal ci touti lo xamni luñ ci dé bisab bu xong jaxassat ko ci far nga xamni neewi legi amatu ñu vrai lak ko lañ legi lak ko lañ bu xong bobu ndaysan lañ ci xol su seen lako mbokk yi xol ma lu rek nga ñew ci aduna bo ci gor gor lu wut loxay nañ nga yëg te kat yalla tecc mune wa inna kinun nak la ja'iluna dananu def ma 'alayha lepp li ni ci kaw suuf te suuf mom ko sa'idan mudi attaq jurusan bo tax bandal yalla neen yi fi nek ngeen koy gis te tax bi rafet yi karole ko bu mu rafet legi dañuy karole sax ba tabarakallah fa nit ñe nek di nelaw bañu faato karole agna fofu fu la ñuy karole won ak yeek ci pre tabarakallah fo dem ñu ko rabam rafet waye yalla ñene kara yoyo seen auto yeek seen terrasse yeek seen kër yeek lepp da na ko def sa'idan jurusa dina ko masel lepp ñeen ni ben 4 plan bo xamni riyal ge mënu su ko man da xal len lu mu sang daanel la mu daanel fi nek lepp do san xamna ko ko fekkon bu kero de da nga bari xaliss lol waye lu do am loko jënde ndax yo do nga la fi nek wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurusa yene digënt ñaar yoy nak so leen xamé rek téla nopal yi fi nek suuf ko mom té lolu suuf mom yalla nako dana ko nangu ci suuf ngi ñew su digan ñu la gor gor lu tabarakallah man sax hajj malik digënt ñaar yef yi mas nañu yoni ben délégation ci mom ci jamono bless jay gañu nako dañu bëgg nga ñaanal ñu ndax dañu bëgg défar réew mi ñu wax ñu dëgg yeen day jangena ñaanal jangena yeurum ñoko ha mu ñaa xana da ngeen jangut tasurut kasu ay juroom ñet wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza yalla neena mo defar aduna fi agna tambil nako yaq mu naa mu ne yeen ngeen bako defar mu naa jangena ñaanal jangena yeurum waye fim nek bo gene ci rew yi wala rew mi wala fo meuna dem da nga gis ne nam melon ci at yele bukut ak nimmel jamono ji lutax parce que ma ngay rap yalla ng koy yak ngeen bal ma ci terme yak bi waye yalla ng koy defat za'idan jurusa tabarakallah fiyat won ma ngay xat su nit bi nga balance won peinture ko bamu rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu waye yow ci sa bop su dant bi bu amé fukki at dal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du don yow mi te ni nit ngay don fiet fukki at yow mi di deglu tay kenen nit ngay don kon li fi nekkon der bobu yalla dindi ko sa bañ ni mu am lim ci fokk nga tambale cour duto meuna sakar mi dal di new dole lewal dutu neex ci yow yap duto ko man kani gi nga ni non nga dal koy bari jog ni beure duto ko man luñ wax na ni ah man de nangam nga gis na suñu borom tabaaraku ta'ala mu ngay tambale nang yi nga xamne mom la mom motax tabarakallah bañu ne mam borom tuba irkan mune xalu lerkan li abwaabi salatini ta'uz dawa'iba tughni kullama hini ba ci biir biir mu len cey wax ni su fekkene sama ayib moy gedd li aduna mom mune sama ayib joji de kon ayib jiss mana bakola mo ngi su fekkene li aduna mom la len jox baye len ko day su baba joji ayib tabarakallah kon mbok yi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha akwa inna la ja'alna ma 'ala za'idan jurusa digunte ñaar yi nga xam yalla neena lu fi nek suufako mom ci lu suuf moom yépp dana ko maasale, ma ne kon su boobaa ko xamu nii alal du la tax a xëccoo, am du la tax a xëccoo, ak kër du la tax a dugg ci loo xamut, oto du la tax a dugg ci loo xamut. Dangay fexe ba li fi àdduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex, ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax. Léegi nag yàlla ne la nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi, man nekkili leen ñu gëm ne adduna moom li fi nekk, te it gëm nañ ni li fi nekk danaa itam Xadir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna maa al ardi zinatan laha, li fi suuf suufa ko moom. Juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna maa aliha saidan jurusa, li fi nekk danaa ko maasale. Nga ne ah, mu ni waaw. Yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow, yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen, mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi. Am xasibta ann ashab alkahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba, mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne ann ashab alkahfi waa xuntima. Alkahfi mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng, jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir, gaay ndee mën caa dëkk ak jir yaag jànle, loolu mooy kaf. Ngeen ko wax yéen caserne. Yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kaf war raqim ak àlluwa ji nga xam ne table bu ñu bind seen tur ak numéro ya, ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban, ñoo gën a yéemu ci li ma am. Naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu, waaye nag yooyu yéeme la. Ashabul kaf yi mufassiru nay nee nañ ginnaaw bi nga xamee ne al masihu alayhi salaam génn na adduna, isa alayhi salaam, métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi. Yahudi yi ki leen jiituloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci église bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla, di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj. Romain yi ñoom foofu la gënoon a méttee. Su demee ci Nairum kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddul Isa alayhi salaam. Ba demee ci Taragan mu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn. Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn. Daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk. Waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk danga daan jël doomu aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jébbal ko gaynaleeg ndeñment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doy waar la nga jaar ca loolee di reetaan. Su demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab safa ñaar fukk ak benn dana ca fekk loolu luy mi ngi bokk ci asbaabu ashabi kaf. Daqyanus moomu nag feeñ ci réew ci Rome moo xam ne ñu ngi koy tuddee Tartus ginnaaw jamono Isa alayhi salaam ba am ñaari téeméeri ak juróom ñett fukk. Daqyanus da daan wax nit ñi kaay leen ñu jaamu xiram. Képp ku gëm Isa alayhi salaam nangu woo wuy jëm boobee da lay rey, def la lu métti tabarkàlla. Bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mu métti. Seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen yii seen bàyyi nekk ak seen yaay yi bu leen fi dee tiitaru ba nekku leen ci yéen ñëpp laay rel. Ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn, yii nga wax duñ ci wax lenn. Ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawaati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha yalla mi mom asaman moy suñu yalla yalla mi mom suuf moy suñu borom duñu su jaamu kenen ku dul yalla mur bi ne len da ngeen di xale rek da ngeen bëgg nay ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni jëg nay busuba busuba ngeen ñew fi ñu waxtaan da len di may tangal ak tuti miskit tabarakallah xale da di dem andi ci kër ga da di fay jaare jaar ci ginnaw kër ga da di dem sa seeni ramale di seen diine ndax buñ fa xey fi ëlëk mën naa am buur bi rey leen buñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waaji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waaji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waaji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntima buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu ak se ñoom ñëpp gaañu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xuntimi ñu daa di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun comme ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen di yee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ngi dem nag ñu nag bu la waa dëkk bi yëpp na nga nëbbut ñoom nag léegi bu ngeen nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu aksi xool dëkk bi xàmmiwul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xam mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at ñu ne mel ni tey ku fi génnwoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant jaay ma nangami palaati ceeb waaye dox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko déedéet xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko bu mu jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leen ñun kat jamono dàq yaa nuus lañ fi jógoon ñu ne ko dàq yaa nuus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu baree bari tabarakallah mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca xuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba ci xuntimi mu ne leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir nettali leen li nga xam ne moo xew ñoom ñu daal di jékk seen lox seen borom daal na yàlla léegi kon mën nga jël suñu ruu yàlla jël seen ruu foofee waaye fii li fi yàlla jàngale lu réere la moo di am iman dëkk dëkk bu mel ni Dakar quartier bi nga dëkk nelaw rek fa bari yomb fa dara du fa yëngutu seddu guy ak garab yi jado géej gi su papa am xaalis nga am TV5 di seetaan kaset yu la neex fu la neex seetaan di war oto yu rafet sa pas-pas jaral la nga bàyyi sa kër papa googu dem ba ca àll ba nga dëkk fa nga rawale sa pas-pas yàlla ñu ne ñii ñoo xam ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha ñii ñoo xam ne wa inna la jaalna ma aliha saidan jurusa tabarakallah yàlla mu ne kaa ñu dem ma nettali la seen xew-xew gis awaa cera ba nga xamee ne dugg na al fidiyatu xaleya ilal kër si ca xuntima fa qaaloo xaleya dan rabbana yow suñu borom aatina yàll na nga ñu may min la dum ka fi yow rahmatan yërmande wa ayif lana ñoo ngi ñaan nga waajalal ñu rasadan njub min amrna si mbir mii ñu nar a jëm moo di njàmbaar boo koy def wala boog booy ñaan yàlla da ngay ñaan door a def li ngay def waaye doo ne yàgg si kay ñaan Cheikh Diane nee na tabarakallah ci conférence bi am solo yooyu ñaan du faj aajo day dëgëral yaakaar. Ndax xëy na boo fi ñaanoon juróomi téeméer ba noppi nag xëcc sa mbàjj dina law, du am ku waaxu ba sa néeg fëgg la nga ne way mën la 2500 yi nga doon ñaan a ngi nii. Olof daan wax ne boo bëggee gëléem wala xaatim guy may gëléem da nga dagg xaatim gi ba noppi nag dem gànnaar, mën naa am nga am gëléem, waaye dagg xaatim ba noppi dem kaasamaas am gëléem di la daal di jëfe. Ndax gëléem bëriwul kaasamaas tabaarkàlla fële la bëri ca Moritani wala ca naar ya. Kon di ñaan yàlla ba noppi doo ko ñaan ginnaaw bi nga góorgóorloo xanaa taxaw di ko ñaan, loolu du sot. Waaye dafa ñëw naan yàlla may ma junni, may ma junni, may ma junni, ba mu nekk daanaka fukki fan ak juróom yoo xam ne mu ngi ñaan junni te am junni. Mu daal di génn ci néeg bi nag dem ci genn garab gu mag daal di toog ci garab gi ne yàlla bu fekkee junni bi ma la doon ñaan dégg nga ko, maa ngi la ñaan car bu rëy bii tiim nga fàq ko ci sama kaw. Cara ba daal di fàq wut si ko, mu daal di daw taxaw fële daal ne yàlla day rey nga gën a sawar ci may ay junni. Waaye déedéet moom moo jege noonu, ndax ni mu fekk see car bi ba noppi toog naan yàlla fàqal car bi, bu ko fekkee woon junni yàlla may ma junni, yàlla may ko junni. Waaye toog sa kër na may ma junni du tax yàlla ëmmal junni yëpp la. Kon xale yii bi ñu duggee joxuntima def seen njàmbaar gii daw ndaysaan wut seen i jumtuwaay, dañu daal di ñaan rabbana aatina min ladunka rahma wa ayyidna min abrina rashada. Yàlla nee na fadarabna, ñu daal di sadd ala aasanihim ca seen napp ya fil kër si joxuntima siniina ay at adadan ci ab yëpp. Ñu daal di fay nelaw ndaysaan ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at, yàlla mu ne summa baasnaahum ginnaaw ga ñu yee leen, ñu yee leen pëkk-pëkk ñoom ñëpp ñu jóg daal di yëg ab xiif nag. Lu tax yàlla yee leen, mu ne li na alama ngir ñu xam ayul xisbay ni ban groupe ban mbooloo ci ñaari mbooloo yi axsaa mu gën a mën a takk li ma la bisoo ci li ñu fe sax amadan ci ab guddaay. Yàlla ne bi mu leen yeexee dafa bëgg xale yi doon nelaw ak waa dëkk ba ñan ñoo ci gën a mën a xam li xale yi nelaw. Waa dëkk bi ñoom xam nañ ne xale biñ ci jóge yàgg na, waaye xale ñoom defe nañ ne dimbali fi ñëwoon. Damaa dama isu foyee ak ndewam mu romb ko, noonu lay def. Sa ndaw gi soo ko téewut bu dëgër def ci lu baax, wëlbati ci jamono, bind sa tur ci livre histoire. Ndax nit ku ñëw jamono war ngaa góorgóorlu ba bind sa tur ci livre histoire. Wa zikruka ba'da al-mawti umurun thani, loolu la shaair ba wax mutanabbi. Nit ku ñëw ko aduna rek war ngaa fexe ba bind sa tur ci livre histoire. Waaye ñëw si ba faatu ci bindul sa tur ba dee ñu fàtte la, te dee ñu fàtte la du victoire. Doomu aadama daa war a faatu ba noppi bàyyi fi aw turam, bàyyi fi aw bakkam, bàyyi fi tabarkàlla ak aw taggam, wala boog bàyyi fi ak njàmbaareem. Te foo fekk histoire taxaw war nga koo puus ba mu dox tuuti, su ko defee boo fi jógee ñu xam ne yow moom it ku jàmbaar nga. Kon nax li na alama ayul xisbay ni axfa li ma la gisu amada. Yàgg nañ fa de, waaye nebuñu yàgg nañ fa de, waaye sax yi lékku leen lañu fay yàgg yàgg. Noonu leen yàlla doon def nag di leen wëlbati ba yàquwuñu, ñuy jot ci ceeneeru jant bi tàngoor yi ak seddaay bi lu yem ba fuus ñu nëbuñu. Loola la tubaab bi jéem a jàng ba defar filisidaar. Tàngoor ak ab sedd di ànd di seral, loolu la tubaab bi jàng ba defar avion muy naaw. Tàngoor ak sedd di ànd ba wax avion mën a jóg ci kaw jaww ji dem, maanaam bu puusante amee ak ñeddante rek, xëccoo bu amee rek avion mën naa jóg jëm ci kaw. Xëccoo boobu di am ci filisidaar ñoom seen yooyu mën naa tax sedd daal di am. Su ko defee kon balaa ñuy dugg ci nax ñu naqusa aleyka nabaohum bil xaq, xanaa dañuy wax ngeen samp seen baram ci aaya fukkeel ak ñaar, ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu mel ñu dañu fi ajuma ji di ñëw. Sallallahu ala sayidina muhammadin an nabiyi al ummiyi wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu santee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala, fas yéene ànd ak yéen ci tafsiru alquran alkarim. Te ngeen di ñu déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, ci Kaolack ak li ko wër ci 105, waye ci djurbel at liko war ci 92.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ñi ngi taxaw nak yeen ci aya fuk ak ñaar ci suratu al-kahf bi sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna dong la tay mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momulen ko ci ñun ko fekkon bu ngeen dem ngeen koy bayyi te lolé lu mu bari bari yalla ne dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk nak ñenn ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf lolou ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hasibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hasibta da nga yaakar ne an ashabul kahf wa quntima war raqimi at alli wa jini bindu sen turi def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yéme min ayatina ci ñi kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashabul kahf mbam raw ko ci ño xamne xam nañ ne li nek ci aduna zinatun laha iz awa kera ba nga xamé ne laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamne sa doole tambale guti neew xana mi ngi yok ta sak mag taxawagul budé gor ñi ne fatan budé jigen ñi ne fatatun budé mbolé ñi ne al fidyatu moy al futuwatu bi arabu tudé al quwwatu moy ko defé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñun legi ñongi tabarakallah ñi ngi defé katan bayyi li nga xamne moy ay tiaxal soko defé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gok leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit defé al futuwa dadi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi de ñu lañu def ñom lañu dañ bañ day tabarakallah ba tay ñi ngi koy netti is awal fidyatu yel ka fi tokuntima khunti nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta dugge fa qalu ñu daldi ñaan dani rabbana ayyis ni borom atina yal na nga ñu may min ladun ka fi yaw rahmatan yirmani wa ayyihna yal na nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi rashadan ak njub wa ayyihna yal na nga ñu wajalal min amrina ci suñu mirmi ñu jog rashadan njub tabarakallah yal nangul len seen ñam nga ñu joge ci dekk ba and ak ñom ñep genn dekk ba dugg ci xuntuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ axé bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programam modi ñi dañu daw di rawale seen pass pass la gëna yombu tay ci rawale seen pass pass moy yalla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppulu waye noppulu goge kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim ci seen nopp ya ñu sadd seen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionné ci nit nit fu nekk ci biir yaayam leg leg muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigen ñi nga xamne yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ni biir yi di yëngutu bañu defé ni nit ñaan koy yëg fa darabna ala adanihim motax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir khuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti timéri at ak juroom ñenti at gaaya deug rek diko nelaw ñetti timéri at ak juroom ñenti at gaaya tedd ko diko nelaw suma ginnaw ba nga xamé ne tedd na ñetti timéri at ak juroom ñenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeen lina'lam ngir ñu xam ayu alhisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waa

mune fan alhamdulillah ñeen jakkay ñom duñ baye xel sax ci ñi ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xam nga ñu koy def ñir patet lolu bida la muy bida wala jakkay di nek fele jakkay goñu nek fi lolu tam bida la bu quran ko fay jilé lolu ñu bok encore ber giñ ber jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fi rendi waxtan fi nek ni jakkay di fisu nga ne andu ci len dal ni jigen ñu dugg len fi legi ne ben fekk na eul fe ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na 3ème bu nek jigen dagan na bu len ñent juroomel bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sur jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi ñuy fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñu ko ci am ci jang seen diiné wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata dekk leen al janna wa qul lek leen yeen ñaar minha ci al janna ragadan ci neexay haythu shittuma fum leen neexé fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lek leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp fa dagal ci ha wala taqraba bu leen jégé nak haati shajarata garab gi garab gi cédé lépp dagal nak bu dess garab gi bo jëfëndiko sa xel jëfëndiko sa pas-pas doo ca lekk mukk bo jëfëndiko logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jege garab gi fatakuna bu ngeen ko jege da ngeen bok min al zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de bu len ko jege law ci sa ñu nek ci al janna ja adama nek ak soxna nek ci estage bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan ana dayna tabarakallah bursu mari la setan xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ha ana saway yalla ko wad ana saway moo seewu lay wax na dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man day moya mu ne ko lii ma dal moom ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xaruma adam mi commencé njaxasoo nu ko ah baal dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax ne nee na de bu stage bi jeexee dana ma am bosi may liggéey mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jibo mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weeru dee lu mu lay fay dal ni fii ñibbi adama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan bi mu laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baxuñu

0: sanana manu nazir buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mujul ci fulla wa ma kanu suboba duñu nek wa ma kanu buñu nek izam suboba munzari duñu ñi xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay dinañ xaar ëlëk ci saasa la len di alak ñom ñooñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahm ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la hadizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena mo wacce alquran ñoo koy wattu moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune takaffalallahu bihifzi hadha alquran falam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima stuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya wa inna lahu lahafizun حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون اي شركة دي يعني يالا يوكل انجرم ننجو بوجان دي آية دي جسني يالا مو ورلو واتو القرآن موتا كن منوكي يوكو كن منوكي واني kenn mënu ko walbati kenn mënu ko safarñi la dalon téré yu ñëkk ya du ko dal ndax téré yu ñëkk ya yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne leen yéena koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru téré bi da xolal nak yalla mom mo ne moko gaddo wat so xolé aya jëlé aya ji da ngay xamne loola tax ñi leen mëna sotti yañ ca sotti waye téré bi kenn mu ci soppi ñu sopp xana jéema soppi maana ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkallah donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew donte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew bu nekk booy seen lépp jukki tabarkallah mu néew koy séddoo léegi dangay séddale ki naan jox ma naaseeg suuf ki naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yatalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarkallah nun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarkallah waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yàlla neen wa laqad arsalna yàgg nañoo yebal min qabli ga lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaq al umam al awalin waaye wa ma yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy soobee alquran jii nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yuminuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran ci nit ne ko téri bii day nasluquhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waaldalal walistihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adaqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mu jirimo ne ñoy ñi nga xamne fu ñu ñent wote ñu taxaw ne ko bi yow mu jirimo ne ñoy kon mustaziuna yi ño bokku taxaway ñom ñep te yoonent bu yalla nak yoni say mokay taxaw ci sayet mala bi yow waye wa qalu khalad wayna sunnatul awwalina doxali ñu ñeppiñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سنلن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئن يعرجون فيه بيئر كنو خي بيئر دواج بيئر دواج بيئر دواج با جنت بصوب لخالو دنيا وقن إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سنو بدي لولا دنيا دتحصان مقم لن يجسي أسماء dañ nan inma zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlem rek waye ñu tok ci fofu batay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede ya sëriñ fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñu yek ci asaman ci sax su mo ba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظل المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عباده الملائكه الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله فقر الرازي تا جوكي فك جوروم نيانت تا خاتوم تيمير اك جوروم بن فك اك جوروم نيار مون بولين يالا اوبيلون نيو مشركون ني ييغو كاي تي اسامانت اي اسكالي ني ييغ دي دما كنيو دي خول مونيلو يالا جي تبارك وتعالى دي خول كاتم يالا جي تبارك وتعالى di xol na malaka ye jamo yalla ak titane ñi am ci yalla du te ñu sikki sakka ca lañ gis daal ni fitu te bi ca naaji wa lank kim tammi yalla yi nga xamne mom lay wacc lu melni weer wu xarwa lu melni alquran ñi nga xamne jinne ye nit ñi mënu ñu andil lu melni mom tabarakallah tafsir bu reere la muy tafsiru al faqr razi bo nga xamne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla néna ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay bën bën wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar wéru di ci fanan par ben su len jéxalé at mu jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisana la nak gëm ko dëgënut jang ko dëgënut nak gisane gëm ko dëgënut jang ko dëgënut mi ngi macc tam jëm ci ay mu ñoom té it du ñëpp ca wara nek nak yañuy wax boko gëmé da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang ngeen ca suufa suuf ci al-quran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñoom buruj yoy fuk lañu ak ñaar dañ nga fay lim dañ bu ci nekk ñu ci wër sangam lay tam bu jox ci wër sangam ku jubbu ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yi nekk wax ko jot yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asaman si nak lin nazirun ci ñukoy xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg mu seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñu leg leg mu boole wex ak ñu ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bidi ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirun ci ñukoy xol ci ni koy xol ku ko doon xol nak do fet ci yow tabarakallah batay li nasir nit ni nga xamne def nañu walu ar nasiru ne moy ñi def walu art xam lan moy art ndax nit mën na xol lo xamne art la te mom ñepul ko aré su baba du xam rafetay li muy xol bari wa nit ku xol men ngir yu melni tablo yi nit ñi defar lay nga xol tablo bo pour yow ki doon fop waye am na waji guwe mom ñi xam li art mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéer ndax mom xol katu art la asaman si ne ñi koy xol mi rafet ci ñom moy nasiru ne moy xol katu art yi te xam lan moy art yalla na wa hadithnaha ni watukum alquran min kulli shaytanin ci bepp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudd man istaraha ko xamné da fay fukk asma deg téra nañ ko mu ñu wayu téwul amna ci shaytané ko xamné bay fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaffal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonente bi salallahu alehi wa sallam cheytaane yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee liy xew fii ba déwe nag déwen jéeg ba ko assemblé ba watee foofee ñu jëli ci nag ay xibaar ñoom ñëw nag tasaare ko jox ko gisaane kay buxaabakat yi ak ñooñu ñoom ñoo koy yore bi ñu yónnee alayhi salaatu wa salaam nag jinne yi ku essayé ci bëgg a dem doo mën a dem ndax dañ koo garde léegi waxaasis naaxaa dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër yoo xam ne jinne di ñëw ci rek daañu la gis daañu la xam daañu la topp dàq la lakk sa ginnaaw gi waaye teewul nag yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daa di fay sàcc benn dëgg bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daa di daw malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi nekk lañ ñu indi dëgg booba yonente bi salallahu alehi wa sallam nee na bu ñu indi dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci wax juddu dëgg muy téeméer léegi nag daa di tàmbi nag xeddale seen buxaa bakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 ñu indil ko 20 ki daan am 10 ñu indil ko 10 ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaa bakat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potaam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu def si 19 yoo xam ne du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw day dama ko seete la ma wax dara dañu jëm waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ku ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma maire bi la yóbboo ndalay wax ne waaw dañu ma ji boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi demee alxuraan mbuur lay leeral may ci nag ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la oor nekku fi ku ne la jamaa nekku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na si wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee def si def nga am ay million waaw moom ñi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon wécc moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waye ñak ko xam motax mu tok di bu xabal da koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñu télé mo gëna om déggal bu baax baax li yalla wax def ni wala khad ja'alna defon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asanam ci burujan ay bumbal ay horoscope yi nakoy wax wa zayyanaha nirfatal asman fi linnazirin ci ñakoy xol xolinu ar ñaar wa hafiznaha ni wattu ko nak ñak ko ban nabu min kulli shaytanir rajim ci bëpp shaytané bo xamné yalla da ko dakk ci yermandem shaytané bu yalla dakk ci yermandem duuté fa jégué kon shaytan lu duuté jégué ndax shaytané yépp la yalla dakk ci yermandem waye nak illa ludut ñi nga def tafsir illa ludut manistaraqa ko xamné bëpp fukk as-sam'a ab khibar fa atba'ahu mu dal dikoy top nak lu koy top shahabun ab jum mu biim bu leer dal dikoy lak duutu ko meuna japp ba demé ci suratu jinni ci sen bop ñoko wax inna lamasna as-samaa'a wa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa suhba wa inna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastami'u al-ana يجده شهاب الرصد وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا لون الجنة يوكا وقت سورة الجنة يالن تيالي يوم جنة ينا يوم دي بني ينا يوم تبي عليه الصلاة والسلام دنيا اللهم بأسمان سي شك مفيس دلي أت أي ملاك يوكي دار دلي خبارين دان أبون تنقوام ملاك يوم تدنيا يور أي جن شهاب ku fa ñew ñu lakk la té nak ñu jitu ñew nak dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko andil wa suuf bu xaba kat yi bi ci nax yi seen pass pass lool jinné nañ lool amul ñu daan laaj nak ben laaj ñu jinné waaw ndax loolu ñu gën ci nit ñi wala gënu ci nit ñi ñoo ñoom question bobu ñu ngi koy bayé nit ñi ñoom ñoo ci tontu yalla neen والارض صفي مددناها تللنكم والخينا فيها نسنتي تمنصوف رواسي اي بج ندغرنكم وانبتنا نفخل فيها تصفي من كل شيء تمكمر وينك موزون منك من فيسر متلا من انبتنا في الارض من الزروع والثمار من كل شيء موزون بميزان الحكمة بدقة وإحكام وتقدير يبقى لفقتك وصوصي يالا دفك دفنك موزون دفعي إكليبرو واو معنام لما متنك منتكو با متلو وجعلنا لكم مدفن لن فيها تصوصي معايشة الدنبكاي دنبواي ومن دلك وبانين في جب ومن أتلو خمنانك لستم له نكولين برازقين دكو ورسبل yalla ne mu indi fi leneen lo xamne du yeen yeen yor wursagam waye ñun ñoo yor wursal wa te moy lu melni xariñ yor nak ñi yor bay yi yor suñu borom tabaaraku taala neena mom ñi wursagal mo yor wursag yoy kon mbokk yi ñi deglu ci katanu borom bi tabaaraku taala ak si nañu ci aya ñaar fuku ci suratul hijr warate fu suñu baram inshallah ba yalla defal ñu benen dajje bismillahir rahmanir rahim mbokk yi ginaa bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wone ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko waral liggéeyale ba baa ñu fiy jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon
1: wa in sharran fa shar bu ciir mo dem dugut yalla neena wal arda sufti madadnaha talal nañu ko sufti talal nañu ko moy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax né al ardu kurawiyatun sufti dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day talli kon bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen né dama adama limi tout tout bopam bi bu ci aw dañu nekké té moy téñu ndaw wo ku ne ko bop waaji nga nek dafa nek lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da talli ndax mom limi ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa talli non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay ge tax ko ni suuf da talli du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kët yeek ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ño wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nek lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman fi sax da lay daal jox lool ndax asaman fi so boko xolé ci nga jëmlu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jam mo mel da wacc fofu la yalla waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci soufi da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babun djuli ndax te dahaha lol lay tek mu ne kon wal arda soufi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiyé ba mu dëgël ba tax gërem rëndi wa anbatna fiha ñu saxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yu muy tek yépp manam amul lenn yalla lay def muy ëppanté nda muy rogalo nda muy moy tolo dama gis doom adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc li nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maaisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feek doon aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw ñu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo yi ñun doom aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo yi ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fang la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bisubaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën sam xar raxasu sukk sow bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi maana kon li yàlla yoni foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn, maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen, du dara. Dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara, wa in min shay'in amul dara illa ludut indana nekk na fi ñun loola ghazainuhu ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom duyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu, mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet fi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadarin maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku ko gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadarin maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba du la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadarin maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadarin maaluum. Kum jox par téeméer téeméer, saa boo fa yem nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk, soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën la leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ak doomu aadama warta mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel, te mooy fa amma al insanu iza ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza ma btalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox moomee mën a wadda ci suuf.
2: Taalutu taalut bil junudi jiite soldaar sa. Xaala mu ne leen inna allaha yàlla mubtaliikum mi ngi leen di nattu ci kanam tuuti bi ne leen ci dex waaw fii ak bu ñu àggee daal bari yi te ñu nekk fii te ñu ngi dox am na genn dex mubtaliikum bi ne leen bu ñu àggee bari bañ yi am na fa genn dex fa man shariba minhu ku ca naan fa laysa minni bokkutoo ci soldaar si dangay dëpp wa man lam yat'amhu ku ko mësut ku ko mësut fa innahu minni ci man la bokk maak moom ñooy ànd xeer bi illa lujut man ixtarafa ku as qurfatan benn as bi yedi yi ci loxoom kooka moom baal nañ ko day dem ah gaa yi ñëw ak ci dex gi mu leen waala dex gi laa waxu kon nag na ngeen wóobasu ñu jéggi ndànk bu kenn naan wala koo xam ne kii maru jàppal na nga taar daa sori nga as sa benn loxo rek guux ñu jàll nga toyal sa xol nu lañ def déedéet fasari boo ñu naan ba man ni minhu ci dex ga illa qalila minhum 2 millions yëpp tey ñoo naan 2 millions yëpp tey ñoo naan laa ilaha illallah ba tax yàlla saa bu tëralee ak jaam rek fi lay seggee gaa yi 2 millions naan mu deset 1 million lay sàn acca 2 millions jëppaat fekk si 5 yële muy 7 muy sàn falama jaawasahu ba mu jéggee dex ga huwa moom wallazina amanu ak ñu gëm ñu naanut ak ñu as maahu ànd ak moom allazina amanu fii mooy ñi nga xam ne as nañ jàll nañ ñu musut jàll nañ waaye bàyyi xel ñu mos ba ñu ne tëll seen jaalut ak soldaar si cowli na kur xaalu ñu mosoon ne waaw laa taaxata lana amuñu pexe al yowma tey daal di dekole parce que mosoon nañ bi jaaloo taw jëloo bi wallaay ndeysaan léegi 500 000 rek ñoo ne dégg dekone wuñu ñaata million léegi 7 500 génn nañ te 500 yi moom sax ñu ngi ci biir xeex bi waaye maanaam 1 million bi 500 yi ñu ngi ci biir xeex bi yeneen 500 yi ñoo dëgër moo tax 500 yi ñoo dekone 500 yi dëgër 500 yi dekon nag ñoo ne laa taaxata lana al yowma bi jaaloota wa junudihi tey daal mënuñu Goliath daal ak soldaaram si wallaay ndeysaan qaala wax allazina ña nga xam ne yazunnuuna yaakaar nañu ne annahum ñoom mulaaqullahi daañu dëj ak yàlla ñoom yaakaar daañu dëj ak yàlla fexeex ba tàmbali ba fii mosuñu dekko ne mboolos tut nag lañ waaye mboolos tut suus te ñor yàlla ko soxla parce que léegi ñoom ñor nañ gis nañ ñu nee fi xiroon génne ba léegi seen jom tiileen moo tax ku mos a bëgg dal ci xare géol day taxaw ci sa ginnaaw jox ñu la baram wax lay baan nga ni tëj waaw ku mos a dal ci xare rek amoo géol lay sàn wallaay day sàn ñun sàmm sekk moo ñu daan wax loolu ku mën a way kooku ci rajo bi wallaay day sàn bu ñëwoon fii wax ma ko rek ngeen gis ma simi soo mu jox ko def affaire ceddo tabarakalla ñooñu ne kam min fiatin ñaata la mbolo mu tuti mbolo qalilatin mu tuti qalabat gane badda fi atam mbolo mo xamne kaseeratan mubarra bismillah ci tobar yalla

badar fe badar fegn la ko 313 dak djuni ak lu top mo lay gessa mo la sutudi dak mo la mo bari bismillah wallahu tan ngeen xamne yalla ma sabirna mi nga and muñ ko di kon lañ muñ desan gaay da di muñ falamma barasu bañu jakarlo lijalut ci jalut muy goliya wajnudi ak mbolam ma ñu la taal ci ñaar lo ñu ñaar xalu ñu dañe rabbana yo suñu borom afriq alayna yalna nga tour ci suñu kaw sabran muñ yalna nga ñu tour ndox muñ lu jasi metti metti yalla bu kengalu ginaaw wa thabbit aqdamana yalla yalna nga degeural suñu taxaway bu kengalu ginaaw wa ansurna yalla yalla ñu dimbali ala al qawm ci kaw nit ñi al kafir ñi nek yeb malaakai ni amin fa hazamuhum yudakhalen bi iznillahi wallahi fa hazamuhum yudakhalen bi iznillahi o xolam 500,000 ñoo dax xolam bu 8,000,000 yëpp ñëwoon kon xanaa ñoom bu ko nekk ñëwee jàpp kenn rek ñëpp dee wallahi ndey sax suñu borom kon tabaraka taala jàngal na fii dars bu am solo ci yonent bi ak gaayam yi moo di bu genn farata ñëwagul jàmbaari day naan kor bu farata ñëwee nag nga xam yàfu si wallahi wa qata daawudu daawuda rey jaaluuta jaaluut gis nga fi ne yàlla baatu daawuda la jëfandiko te ñëwut dafa yebal daalut mooy di kilifa ndekete lu xew ci njabootam moo ko res daawud ñëwul de waaye di nga waqata la daawudu jaaluuta daawuda ko rey lu jaa bàyyi xel la looloy tax léeg-léeg yàlla wax ku dëng maa ko dëngal nga dégg ci yow ne yàlla moo wañ loxoom bind ko ci ndëng daa war dëng ba dem sa war non fi ne su ma amoon 15,000,000 ba tabax fi kër dañuy wax ne oustaz tabax na kër te muuruma dajalew may birig damaa tabaxlu waaw terme boobu lay wax moo di kon lépp lu xew ci njabootu nit rek kooka ko res moom lañ koy wéer lu jar bàyyi xel wa ataahu llahu yàlla jox ko al mulka nguur wal xikmata ak fiq wa allamahu mu xamal ko leneen mimma yashaau ca la ko neex yàlla xamal ko leneen gannaaw yàlla yow yaa moom jaami moom David ak Goliath lu tax nga bàyyi ñuy xeex yàlla mu ne xeex daa baax ci mu réew waaw mu ne xeex daa baax de walaw laa dafu llahi bu yàlla doonu doon di jëñ annaasa nit ñi baadahum ca ñu am doole bi baadin ci ñi néew doole la fasadat al ardu kon suuf yàqu mu ne bis bu ngeen toogee ba kenn ëpp fi doole kenn munta leen ci kaw rek suuf yàqu waaw bu ngeen toogee ba kenn tog fi te kenn ëpp ko doole ci yéen rek suuf yàqu fokk daa war ku fi nekk rek am ko ëpp doole bu waxee ngeen la bëj ba nii walaw laa dafau llahi nnaasa baadum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu moo tax ñi fiy xeex kenn yebu leen ñi dul xeex kenn respecté wu leen yàlla ko wax walaw laa dafau llahi nnaasa baadahum bi baadin la fasadat al ardu kon suuf yàqu parce que jenn waaye moo fi nekk rek nekk gendarme aduna sia international ku wax mu ne si waaw wallahi ndeysan walakin allah waaye yàlla zu fadlin borom ak mbaax la alal aalamin ci mbindeef yépp tilka yii muy wax nag ayatullahi

ay woné mandar gamé lay xamal né yalla kenn la natluha alayka dañ koy jang ci yow bil haqq ci ful wa innaka tawatna na yow laminal mursalin yaangi bok ci yonenti ndax da am ñaan yonent muhammad dub yonent yonent yaangi yem ci isa mu ne ko wa innaka laminal mursalin wa alaykum assalam wa rahmatullah tilka rusul lolo bop isib la tilka rusul yonent yoyu yalla am yu teddi faddalna tan nañu may len gor gi mu wëru ñu ba'dahum lan ci ñom ala ba'din ci len yonent yi faddalna ba'dahum ala ba'd gënënte nañu dooti yëmuñu waaw yonent yi yëmuñu dañoo gënënte nit ñi kon lañ ci jàngee ne yëmuñu dañoo gënënte léegi nga jël ñun ñëpp yëm loolu wax du yàqu la waaw loolu wax du yàqu la nit ñëpp yëmuñ sëriñ sëpp yëmuñ taalibu yëpp yëmuñ yonent yëpp yëmuñ soxna yëpp yëmuñ ah jëkkër yëpp yëmuñ yàlla daf ñoo jëlale ñun dem ca yonent ya tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd nga ne ko acca mu ne minhum am na ñoom man kallama allah koo xam ne yàlla wax naag moom dama ne mu ne ah ko koo gën kenn wallahi li ma am kenn amu ko dama ne mu ne ah loo yor mu ne aw yet laa yor dama ciy bàcci diin di ci ajajal sama xar yi am naa ci yeneen njëriñ moo tax ni Moussa sañ a waxee ak yàlla kenn suñu ko wax ak yàlla ndax yàlla wax ak moom moo tax léeg-léeg mu toog ni yàlla yow doxaloo démocratie yàlla ne ko baax léeg-léeg mu ne ko da nga maa añaan yàlla ko baax da lépp alxuraan la keroogam ne ko dama laa bëgg a gis rabbi arini anzuru ilayk feeñal ma gis la yàlla ne ko lan taraani yi doo ma gis ci àdduna doo ma fi gis de mu ne waaw comme doxaloo démocratie mën naa la ñaax gis mu ne ko wala kenn mun ko illal jabali li tax ma lay wax doo ma gis du ñàkk démocratie fu ñuy gisee maag yow moo amul ci àdduna loolu rek la xoolal dañu bi ma wax ko ne ko maa ngi yow ba yàlla feeñu dañu rek dajuma kër ma Moussa xam ba ma xamile ko ne ko waa baax na merci wallahi ndeysaan minhum man kallama allah kuntir bi Moussa am ba nekk kallimullah ku jël moom amuloo ko wa rafaa yàlla yëkkati ba'dahum lan ci ñoom darajaat ay daraja tan leen ñoom ñu nekk ulul azmi ibrahima ca la bokk noox ca la bokk du dëgg muhammad alayhi salatu wasalaam ak isa tabarakallah ak Moussa mi ñu wees ulul azmi ba tey suma borom mi lay wan ni yonent yi rawante wa atayna isa te jox nañu isa ibn maryam al bayinat momit dara nañ ko loxo mooy jox nañ ko injil benn wa ayadnaahu ñu dooleel ko bi ruhil qudus te xel mu sell ma jibril waaw jibril mu ne kon yonent yi gënante nañu wallaay te nga jégg ñaan ngeen ji mbindeef ngeen ci yonent sallallahu alayhi wa sallam momit yàlla du wax fii fi muy waxee lii lu fi feeñal cëram feneen la koy feeñal ndax bu ko feeñalee fii tiitir lay doon te daf koo teeloon wax ne ko ee inna al insana la yatxa an raahu istaghna waaw nit bu teelee xam lim am day tiitaru wallaay ba tax du ko wax fii waaye li mu yónni woon Moussa yónni ko Isa yónni ko Shuaib yónni ko Lut yónni yëpp li mu leen yónni woon la boole jamono yàqoo na yónni seen jamono daan yàqoo yëpp ñu boole ko teg ko ci loxom mu regle ko ci 23 ans sallallahu alayhi wa sallam kon mooy ngeen ñu mindeef
ëpp na def ala ma yaxfi li qawmi fa innahum la ya'lamun bayal rek bayima ba ci kanam ba xam wallahi ndeysaan yalna yalla julli ci mom ay yoon yoon walaw sha Allah bunne xon yalla ma qatatala du xex allazina min ba'dihim ñew ginaaw yoonenti yalla na suma neexon kenn du fi xex min ba'd ma ja'atuhum ginaaw len dikali al bayinat yu leer yi walakin waye ikhtalafu dañu wuté ndonga ya wuté waminhum amna ci ndonga ya man amana ko gem waminhum amna ci ñoom man kafara ko wetti ñaar ñu ndongal nak ndonga yoonenti yalla leena fofu la jori nak waye du ci yoonenti ndonga yoonenti am ñu parlé batay fi nek ni serigne ci ni am problème talibé am problème wallahi serigne ci ni am benn talibé waye talibé ñoo ñol ñali ndax bu serigne nekké benn affaire talibé di xawa wañiko té bu serigne ci doon tan di tejju li talibé ñam xaliss ba tax ñu lañ tej ay affaire la yo xam yu am solo ci wala sha Allah bu neexon yalla naqatatalu duñu xex walakin Allah wa yalla يفعل داي ديف ما يريد ليب لوم بغا ديف يا ايها الذين امنوا ني نييو نك سي تامبلي بغا جيهال سار بي بغا جيهال نك داكاي واجال لو ياغ لغي داي تامبل ريك نيو سي والو ايكونوميك تامبلي وننا دون لا في الفاتحه فاتحة لك نيتي خاج توحيد اب شريعة اب سوسيال نيوم لي دوخول سوسيتي بي نك كوم فاتحة لول لي جيخالي وون اهدنا الصراط المستقيم با تي جيخلو با لغي نك موم تام داي تامبلي اندي والو لي دوخول سوسيتي بي لي تاخ اند بي باخ té li ci gënë reuy moy aral ji di joxlanté suñu digënté walay motax nga néwon ihdina siratal mustaqim mun la bal siratal ladina an'amta alayhim ñi nga xéewal ba seen xam xam ñukoy jëfëndiko ghayril maghdubi alayhim yalla bobo yalla bobo bolé ci ñi méré nga xam na dañu am xam xam té nañuñ ko jëfëndiko wala dalil yalla bobo bolé ci ñi sanku ndax ñoom amuñu xam xam loolu lay tambalé fi dalil sina amuñu yéen ñi gëm nag léegi waaw xasal naa leen tubaab yi ba ñu sonn moo indil leen fiq léegi nag xanaa war ngeen a gëm yàlla si naa mënu anfixu joxe leen mimma razaqnaakum ci lenn ci liñ leen wërsëgale min qabli an yaatiya balaa muy ñëw balaa muy ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd ak njaay amu fa ah la bay'un fihi jaay amu fa waaw bis bobu ñëwé jaayu bi pour aljanna bi day jeex la bay'un waaw gisé fermé la bay'un fi wala qullatun qalitu amu fa bis bobu fekk benn ay nga ma koy takk xarit ndax da am dara wala qullatu wala shafa'atun intervention amu fa chetete wal kafirun ñi toñoon yàlla daal tey ji humu zalimoon ñooy toñkat yi rek waaw ñawe di woon yàlla ñooy toñkat yi rek wasala wax ju gàtte gi nii te gudd lool te yàgg wallahi desa yalla yalla dimbali acha Allahu yalla nga japp nak batu shafa'atu ram lay fokk ñu firi ko alquran ñu ñew di firi morom ayatul kursi yo ni yaron ci ngena sallallahu alaihi wasallam alquran jep mu ci gën ayatul kursi
jëk na ci ak ismu lay ci bir ayatul kursi dafa def ismu lay azam nena sa boko ci ñaané ñett yoon rek yalla nangul la lanko ñaan wala bok ñett yoon nit ñew na ko ci bir alquran ismu lay azam ñew na ci baqara ali imran taha ismu lay azam lola gis la mo ni ci baqara moy allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci ali imran allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum ci taha wa anat al wujuh lil hayy al qayyum ibnu kathir mo ne tabarakallah fukki phrase ak jurom la affaire bobu tombe ayatul kursi yu hadith neena bo le def sa bo selmali julli jang ko boy de rek di dugal jam waaw dalen ci ala bolé ñun buñ dan dox guddi buñ dan yalwa yi mom lañu jangalo bo gene keur gi rek jang ayatul kursi bo nopi dal ne salamun ala nur fil alamin inna kadhalika najzil muhsinin rof sa baram ci sallox sa tank ci suuf sallox suuf ci lay koy tibbu def sa poisse ah da nga dem bu ñew te do jom inshallah ndo nga dara wallahi ni sa gina bu jang ayatul kursi motax kero bu ñu ma saraxé tibb mu daw ci bool ba te mënu mako lek do yenn war lol wallahi ni sa lar bi laram ñu jox ma tibbu ci rek ñu def ni ci sama bir bool bi makoy def mu muy kilise di ma fente ni sa tarkal ajul kursi do ne war lol yalla ci kala diglo program na nak wallahi ajul kursi allah yalla la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku boko xamul al hayy mom rek moy dund rudul mom dañ la mosul dund leen ko yow hayy ngay don mom nak al hayy dund ci amul fumu tambale amul fumu yebi al qayyum mom rek taxaw rudul mom da nga ma sa jiddan kon lu fi taxaw ne qayyum ngay wal nek way ne ko al qayyum motax kuy wër day séti ginnaw borom dayo ya suñu baro ko daan wax kuy wër da nga dem ci yalla wër ci ginnaw mom daan do daanu waye bo wéro ci li daan bu daan sa ndong tax suuf yalla la ta'khuzuhu du ko japp sinatun gemintu wala namun waxuma la nelaw kam do wax du nelaw waxuma la di gemintu de day wax du gemintu waxuma la di nelaw waaw yalla bu newon ni ben bes dajjal xam nga yow bo yoro su kursi bo ni ni rek mod waaw o sa da na ci yak ni fi yum nag rek mu ni dajje rek kene bay nit gaay far ko nak o sa wallahi ni san way fi de mo dajjento rek li nga war mod lu mu tuti tut la yalla fi ne bu newon dajj rek ak do tuki billahi so demé ke nga lim lay bëgg wax def ko da ngay wut ben pot nga bënn fi def ci ndox tak ci boom fi fi ak fi nga bu ci boom bi di wëndel ndox mi du toro waye bo defé ni ñu fil ci sa loxo ñatt na loxo lu mu tuss tuss nak ba tax vitesse bi aduna yi dawe dem ba tay fi ngeen ngal ni mel dem ba tay mu taw parce que da am vidéo bu ne fa digé ci sof bu gëna digé sof légui tay bu mo tuddu ñu togal li ciép mo xam la ko bi yalla bayiwon ñet ak ñeen ñu ñu fu ñep la akbar yalla la ta'khuzu sinatun wala naw yalla lahu mom ma fi samawati lepp li ci asama wa ma fi al-ardi yusufu fi moko mom mom li ci asaman mom li ci suuf mo li ci sammi man zalati ana kam may nga xamne yashfa'u dala de intervention bu yawm al-qiyam indehu famam illa bi ismihi lu jitu tabare ku ngeen yaakar ne sañ na yawm al-qiyam
mujjuk amul ndigal amul len ne yalla yalla ne waw muy ki aljanna ak yeek ki yalla mu ne nak na len kan wa illa bisli dina joxe len ndigal isni dina koy joxe waye kep ko dem yom xiyam te say not mutul 20 sirve du lako jox mom kay da ngay jambaré ba am 20 sirve mu do lako jox new ne nga dem ci école fekk élève bu joxe pi inspecteurie gouverneur yi ñu ñoo joxe pi parce que jaar nañ ci waye élève bu jox pi mu ram ata yo waxe am ñun ñi am tres ak ay sept ak huit ak yoy kenn du fi ram kenn ñi am 20 sirve rek xawma ni ñaar bala ñu ram kenn nit da nga am 10.5 waaw 10.5 yow la defé mom bu amé ñu am 20 sirve ñu boole la jakk kenn mu ñew japp sa loxo duggal la aljanna waye ay on ay sept ak huit ak ah six ak trois koku mom yalla ngay wax ca sama fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ken mu lena ram te ken lena ram ma la ko xale ba tax ko yebuy gor gor def ci kess gi waw ma mel ko yebuy gor gor le wallahi ndeysan bo demé nak xet ba xam ba li joxe ci fiir da nga am même det fa ma man oti kitabo bi yemini ma fa yam wa man oti kitabo wara azari mu jaxbat yalla ya'lam mom rek xam ma bayna aydihim la ci sen kan wa ma khalfuhum ak la ci sen ginaaw mbolim ñu nek aduna ko ne ci ñun yalla xam na li sa kanam kan la ci ginaaw waye ñun nak reer na li sun kanam ha li sun ginaaw leg leg ñu am luñ ci xam histoire na ci ñuko mu soorañu fatte waye li ci kanam suba kep wala tay ci ngon xamuñu ko umpu lañu def wallahi ndeysa wala yuhituna kam mun tabbiq nak ba xam lepp bi fi in ci dara dara min ilmihi ci xam xam yalla illa bima sha ludul ta la ko neex lu way xam ci xam xam yalla mo la ko ta mosal wasa'at gunna ya tu kursiyuhu siyasan bi as-samawati djurum ñaari asman wala arda ak djurum ñaari suuf he siyas yalla mo gëna yaat djurum ñaari asman gëna yaat djurum ñaari suuf te ñu la mang ko tek asman ci te la naqari deg mo taw ulama yi buñ duggé ci tiif yi ñu ne bu len ko tawil bu len ko jima fi bayi len ko non te yalla waaw waji da ñew ni imam malik eh yalla ñu toge fek muy fi bene yalla nga tok asaman mu ne ko yalla ñu toge mu ne ko tok ñun ñepp ko xam mu ne ko nam toge ni kenn xamuko mu ne ko salat bi nak laaju bi di ala acc dong ngay jog dal di japp waji ne ko acc waji

0: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat barkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarakallah waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sand jang ci sen kanam kelen jite bi sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci ginaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon na jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu mat juroomi sar ñepp kenn ku nek na cioccu oma da ne xol yaquna bi nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yaquna bu yobo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xolya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun min innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jalal tashu wa in laha lahum atharun min 'alimil jamal 'ashu Allahu akbar wa deme ci tere buñi wax at-tafsirul kabir ci la ko borom tere ba indi muni firikati dañu ne suñu degge ayay yermande yalla yi ak ayay lam leen di dig seen der daadi noy seen xol daadi ti lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone yi ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magaayu yalla gi wala jeexental fayn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqsha'irru ak talinu amna ko bu deggu jang alquran rek tabarakallah mutit zalika li nak hudallahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam ya shaw ku ko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ku ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jubta yoon wowe suratul zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metti ma yawmal qiyamati bisu taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam yeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto doon bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna jub wala bok pexem momu muy jubé dilay don ci mom jaxlé moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxlé moy jima fab ab kanamam jëm ko fegé mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dulu soti motax waxila dana ñu wax li zalimina ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf jiban kep ko don jëf jiban su al-akhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladheena min qablihim ñalañ jitu won bañu wadde fa ataahumul azaabu mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won amna ñuma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa ataahumul azaabu min haythu la yash'urun xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju surtout zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghisya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dugg du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu alghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al-akhdari wal qislami wala azabul akhirah mbugulum al-akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecci gi mu len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo lañuy def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqar ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal bi ci andi legi misal mu am solo mu ne alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamni dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey walba tek yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema walba te ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wa dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi equipe ci nek yeb xawma ci ben equipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañ fele bu goor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxoso ci ginaaw duñ leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dëkk biir safaru safara bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëgge soppiku nak da dindi laysa ji dañ wa zakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul benn jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deg alquran dañu mujju ragal sen borom tabaarak wa ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bokk mutashakisuna te gaay yi ko bokk nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn waye ngi ni fukki nit ko bokk fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa baram wa rajulan ak jenon wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko al yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem luñu yem mukk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne da lay wax ni defal sama bëgg bëgg kenn defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan mu bokku té mbindan muy liggéeyal benn célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé ni feugal la rek dem ñibi waye bu fekké ne dafa bari ay xalé ki ñew ne fompal ma dalli ki ne boyala dañu bëgg ataya ki ne kay ma yoonu la ci bitik ba ci ne jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenno wa jo xamne salaman li rajulin jenno ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkaleti suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembe yep mel kon ku bëgg noppul da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen bu dul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina nopplu waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yëlëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu yëre ngërëngi rek ca lay nekk ndax kenn ku ne da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defalut mu dëkkal ko fii yooy muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtel ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab liggéey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wéddi mayituna ñom ñepp ñoy faatu innaka mayitun lola yunitibi rek la sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbollem dess ci doom adamay ñaari xéet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañu len rob denc len legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé da na am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am luma len laaj ñom ndax lima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben di dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo dege bi fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbaluko upp soko deggate balam ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay de cenn ñi way ga tabarakallah da fay am solo lol waye waynahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témir ñoo ci war ba lu ko upp gis nga ko di yok ay musibaab rek motax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñuy dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñu faatu ñepp ak mom mi nga xamne modi alayhi salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di khulunak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi andi woon dañu fi dundal jëlëñu fi ñu rob ñu ñu dekk ci fecc ko ñu taxaw ci kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw toñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yépp jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonté faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamni dañuy dugg ci auto yi di nangu xaalisu jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane bañu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jarul ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fe daldi ñew na ci walu diine yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne ngane won ci diine sangam la bok ñu seet ciosanu diine lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri diin mbirum adun mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñëwoon né man da ci diiné sangam la bokkon ñu né ko diiné jojju daana bañ nangam ñu luma ci xam waaw diiné sangam la bokkon ñu né ko jojju diiné day bëggutoon nangam luma ci xam ñu né ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran moom sëriwuma ci woon suñu borom nako lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko warna jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye sëriwuma ci woon ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yomul xiyamati suratul zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutoñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula toñ fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne toñ wa mali zalimin min ansar toñ kat du am kuko dimbali yalla dafa haramal toñ ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqu ko toñ faman azlamu kenn daqu to toñ mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqu ko toñ ne li da haram te man aramul mu wala li da dagante man degalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqut tognit ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqut togn ku weddi alquran is jaahu bak alquran dikale ko xamne bi alquran ñuy bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man geewuma alquran dedet lolu kenn du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolu alquran lolu da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparé ko wajal ko wajay wu yagg tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñewé alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannam maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannam ci sawaraw jahannam maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat khat khat yefeur am ci pantre lum khat khat khat nak alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lol nak waxin la kon nak ken daku totoñ ku waxal yalla lu deug ken daku totoñ ku weddi sidqa te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa andi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa andi alquran ba nopi gem alquran nekut lum andi ba nopi te gem ko dedet daf ko andi ba nopi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlanté ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nek ci kaw suuf rek fim nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali salatu salam moko fi indi won bobu ak legi matna ay ati at ay jummi at ak ñent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw loolu laay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooro ñew limuy tek moy ñi dong nga ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum al muttaqun mok innama ñoyam walladhi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi ulaiika mbollem ñi gem ki gem yi mu andi deggal ko hum ñom dong dong dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ñi dong sowe ñi ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe alakhirah legi nak luy ragal yalla ndax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umara lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digge digle ku def ragal nga ko lool rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtanabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna ji soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monogami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fi ñu manu ñu jambaré nak ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ko ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxnu yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxnu yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay njendi ci bir aljanna ji ay njendi moy ay etas yu kawé ñaar yi nak dafa jafé aduna ñaari soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañu jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang sori wul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yi bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu daan ñaani soxna and nak daan and ak ben mbokam mu bor di leen wax né ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may né yalla tax ku ñu bëggu ta mayit yalla tax nak jëlal sa doom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ko xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu diké nan ko waayo dam dul tokk jabar mu ñi fi jadul ñu nako ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma
1: fastabiqu rawante len al khairat ñeukelante len lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafsul mutanafsun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljanna fastabiqu al khairat dawlen daw dara jeex Allahu akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum al-akhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mëna nek aynama takunu fu ngeen mëna dehe ya'ti bikum Allah yalla na leen indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su al-akhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp ya'ti bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de ya'ti bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fa soole yi ñepp ay dekké ndo rek bu la jele fi yepp la fele yi nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal len kon fuñ sul sawa fu ngeen sul yene xam malaaka mi dana xam fuñ sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na dañ fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñewé france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam naj'al al-ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi wa ila al-fil sul rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخلنا كليك ده فولي وجهك نغا جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مي ñar نون لا ده وانه تلي لا يالا وخكات لا الحق موي دك من ربك سي سبارام لا جول لا جوي وما الله يالا نيكوت بغافل دي ساغاني عما تعملون لي نغي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamalal sakanam satar al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satarahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ندا واخو نكو لين فولي وجهك بو نيكو تا كابا بوسس كانام جي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيكو سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yene nek yoyu fawetu fa xair wa nek fawetu fa xair wa nek motax ñun fi fawetu fa xair wa nek ci lañ bok wa motax keur go nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dani fi la Allahu akbar julli ga bax bo xto jinni ñol du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne waaw muni fi ni penku julli ga yaxul comme waxtu yi genn ko nga djublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñeent tisbar nga julli ben tisbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djublu wo penku ndax day yaq bi ci penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñu nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas yal yahudi alaykum ti yanu hujjatun wa nalay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudiya fala takhshawhum bulen len ragal waxew ni ragal len ma mal yalla waliqutimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ti yan wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yalla nañ jup kama arsalna kon ben até ngou nonu ci fiq ak até bi doon wax legui walu walbati aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lan tan rab ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko

0: moñ ndeysan ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir mi nga and ak moñ kat yi allah yalla may ñu tawfiq ak si nañ fi ñu koy taxawale ndax
1: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بكي جولي السلام عليكم ورحمة الله yalla yalla nangul ñu suñu koorte nangul leen seen koor ñi ngi woon ci suratu al baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuhalladhina aamanu ista'inu bis sabri was sala innallaha ma'as sabirin e yeen ñi nga xamne gem ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli te ngeen xam ne yàlla ma sabirin mi nga ànd ak muñ kat yi wala ñu tolloon démb wala boog barki démb war a door a tey ci aayab téeméer ak juróom fukk ak ñeent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwaat bal ahyaun ولكن لا تشعرون لولو سني بوروم دا فا ام لوموي تيري في ني گم يالا موي فما دمسو گيني ادنا تي ليكو نيه بوكو تك سو گيني ادنا تي لي نيه يالا motax dama dama wara sam ak dundam ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya dé ci li neex yalla ki dé ci li neex yalla nak la yalla wax dé déwul wala taqulu bu len waxati liman ci wajo xamne yuqtalu dis ko ray fi sabilillahi joon yalla amwaatun ñu dee dégg mu ne ku ñu rey ba noppi ne bu leen wax ne dee na ku ñu rey yuqatalu ba noppi ne bu leen wax ne dee na kon ki ñu rey joon yalla pour yalla deewul waaye képp koo xam ne dangaa dee ci lu dul yoon yalla kooka daa dee ko dafa dee moo tax ñooñu nga xam dañ leen rey ci yoon yalla subhanahu wa taala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate sen gom yoy ñu len gañoon ba muy genn deret misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delloo waat sama roogi ca sama yàpp wa ndax ñu reyaat ma mu ñëwaat ndax xam nañu loolu ni mu amee solo mu ne kon bu leen wax ne am waat bal na ngeen wax ne ahya ñoo ngi dund ba léegi walakin waaye yéen nag dund googee laa tashcuruuna yéen du ngeen ko yëg du ngeen ko yëg gii nag mbokk yi andina coow lu bari gaañaa ngi dund mais yéen du ngeen ko yëg andina coow lu bari ndax léegi-léeg da ngay jàpp ne kun suul rek fuuti nga boo demee ci téere yi wax ci wàllu ziyaare ay xubóor garante day bari lool yow mii gëstukat nag boo gisee may wax lii mooy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def na bal ahya'u walakin la tash'urun
0: gaya ngi dund ne yeen du ngeen ko yeb
1: ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax jenway deena te mokal na alquran ñu rob ko ben jigen ne ma gis saare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak alimran la ci weer la te waje deena bañu sol ko jigen ji mëna gis saar bi di joge ci dañ bi di yek ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ke mën ko layal ñaaral ba ci yunusi bi alayhi salatu wassalam daana tokum yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba kajj nañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demene ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom ngi ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defa kun sul rek salamu alaykum legi ay suufa fa def ak ay yaqifunu lolou ëpp nay wax ci baye xel bu baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yeddu nduk wala nabluwannakum dañu len natu wala nabluwannakum dañu len natu bi shay'in ci tuti min al khawf ci ragal yalla mo ne dara len natu tuti ragal ngeen tiit tiit seen mbir tiit mbiri yenen de wala ñak mel xawf leg leg ma tegg len ko wal juu leg leg ma tegg len tuti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demé ni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len économique bu daan tabarakallah ngen retraité wutu auto muy pan rek ele mo na tolen ko mabab wa naqsim min al awal wal anfusi aki bakarit nak leg leg mo jël ay bakan rek ngeen bëgg lol fonk ko lol mo jël ko wa samarat ak meññit leg leg ma xagn len garab yi meñ wala tol yi meñ wa yoyep wa bashiris sabirin begalal ñi muñ begalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñi muñ suma len natto ragal ñi muñ suma wañi senu stut ñi muñ suma jele sen mbokk mu de ñi muñ suma len natto ci meñ nit ñi muñ mu nekkon wa bashiris sabirin begalal muñ kat muñ kat yan allazina munkar yi nga xamni isa asabatkum bu len jote musibatun musiba walaf tekki wut baat bobu musibatun musiba walaf tekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax walaf nak sa bu ni musiba moy neexu waaw di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na rek asabatkum musiba bëel musiba dalé qalu ñu né inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom loolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci wax lu gëm né inna ñun lillahi yalla ji mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku déla li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko ma sa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melone bu ñëk mu ne alhamdullilah bu fekke ne febar rahmatim min rabbihim la yaltaji ayat yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waawa mune jël ngeen meññu to xolam malaaka yi ne waawa mune waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax yaa ko mayon jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku deele da ngay bañe yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yuxu nak mom degnu woy sama ndey degnu fan lañ jëm degnu ñak nañ degnu dedet man nga joy rek fonk sey rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saabe ko yow da ngay joy moy dana waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li beuy joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñooñu lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jeukeram yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yefal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla woyefal la ma sama musiba wa diko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yef na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi andi wat benen atté kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nalé seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba dom ja jaxlé ndox te ñaari xeer yoy luñ yek bi sentu ko am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tib dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundale ko sunna sosé waye nak yeewu dañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yehud liñu liñuy def ñu waruñu ko def yalla ne dede ñoom momuñu doji momuñu jami man ma mom doji ma mom jab kon nak sañ ngeen ko def motax ku dem makk ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñew ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yef amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillah mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyar la al bayta kaaba ga muy aj mak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek tebele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umrah wa man tatawwa ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ku xamla manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nopi nak yok ca lenen lo xamne ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci din la gërem te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci dajule yek ci wé yalla neena innal ladhina ñi nga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci layu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu gina bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitabi ci téré ulaika mbolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonte bi di wax ni ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam wa man a'tahu allahu 'ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub le nga wax ko fo xamne fi kenn soxlo wugo aye boko neubé du bax le nga do fof da ngay xamné li boko waxa du neex gaay waye fof nga wax ko xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba démé bu yalla jappé tabaaraku ta'ala

0: alquran ñew yey len
1: tabarakallah
0: leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi baana le leg gis kuy dawal ci tele bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jagg nga bëggoon ngeej jenn ci ciow yi alquran mi ñiko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaa ñi daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek. Suratul Jasiya aya fanweer ak ñett. Wa xiila ñu ne leen yéen ñi doon weddi yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii. Loolu boo demee ci ñi jàngale balaga moo lañ tuddee al istiara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte. Mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nansaakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seen i nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag mooy tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn. Wa mawaakumu naar sawara mooy seen mujjuwaay wa maa li zaali wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale. Yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zaalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi husuwan am falkuloor maanaam am po aaya yàlla yi ni mu magge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom-ñaar fukki junniy malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf. Reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foyee yàlla neenal kooku su alko looloo ko alag attaxastum ayatillahi usuwan wa qaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñépp ay ngoro waaye kenn du jël tabarakallah loolu la maam Cheikh Alhaji Malick waxoon ka mu doon waxal ne ko halidahru intaara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiital mawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri lmamaati nasiibu. Waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage ca nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw ay si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aaye ci jigéen di ñuy wax addunia tabarakallah nee nañu seen i liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar al axira ñëw na fukki yoon ak ñaar addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetami loolu waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi gor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man la leen wax wax seeni pos tabarakallahu dun ko yek mu widdi seeni yeb machallah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayila nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dal yi aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa verre mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ñi am place ci colaban mu nanguko sa fooru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi bamuy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tul du la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lol dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
2: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambali fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom bindif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na ne rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fa sañu reey wal ardi ci suufit mo fa sañu reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tere yalla ga subhanahu wa ta'ala dar yalla lahul kibriya'u fi samawati wal ardi motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ay ki tedd al-hakim yalla ay ki xereñ du def lenn ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñun fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu shi ak guddek beccek ni ñuy dugalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israeel tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj
1: fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Fofu la suratu al-jasiyam yalla ñalla defal deg ak top.
0: Ñong ci suñu ñeen fukki saar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf. Al-ahqaf ay dekkuwaay la yo xamne niti aadiya ña nga xam ne yàlla leen alagoon ci seen bew ga ak seen jubadi ga fa la ñu dëkkoon ca suufu yaman. Da ngay dégg ci alquran wazkur axa aadin is anzara qawmahu bil ahqaf. Kon ahqaf moo di ay xur. Saar bii mi ngi nekk fanweeri aaya ak juróom. Jubluwaayam ginnaaw màkk la wàcc mooy jubluwaayu saar ya wàcc màkk, mooy jàngale ne yàlla kenn la, mooy yónni yonent yi, ku dee da nga dégki. Li mu gën a bëgg a wane nag moom saar bi mooy yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa mihwaru suura alkarima yaduuru xawla arrisalati waarrasul li ithbat sihhati risalati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sidqi alquran. Saar bi dina waxtaane ci tàmbaleem alquran ju mag ji. Ñu wàcc ko mu jóge fa yàlla, su ci jógee waxtaane xërëm yeeg ñay jaamu xërëm ak ñàkk a jëriñ gam leen di ñàkk a jëriñ, su jógee leeral sankute ga am ci jaamu ay bant, jaamu loo xam ne du dégg du am njëriñ, su ci jógee waxtaane njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi ñu ngi koy def ci alquran, mu tont leen tont boo xam ne tont bu jub lay doon. Suratu al-ahqaf ñaar lu tomb mooy day indi ñaari misaal yu am solo ci njubug nit akuk ndëngëteel. Mu misaal ci doom ju baax, doom ju jub, baax ci ñaari waajuram, nga xam ne num gën a màgge rek gën leen a bëgg ragal yàlla jub di def lu rafet, ak doom joo xam ne doom ju baaxut la, dëng tabarkàlla di am yu muy jëfandikoo, di lor ñaari waajuram di leen saboote, xeeb seen diine, xeeb seen iman, xeeb seen pas-pas. Doom jooju ñaari doom yooyu yépp alquran dina ko nettali, ne suratul ahqaf mii dina ko nettali. Suratul ahqaf ñetteelu tombam mooy day waxtaane xissab yonent yàlla Hud alayhi salaam ci nitam ña nga xam ne ñooy Aad, nañu bewee woon ca réew ma waru suñu borom tabaraka wa taala alak leen nim leen alake. Suratul ahqaf ñeenteelu tombam bu koy jeexal day waxtaane jinne yi, jinne yi nga xam ne dañoo demoon di déglu ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàng alquran. Bi ñu ko dégg di leen waar bañ gëm alquran, saar bi dina nettali loolu tabarkàlla, bàyyi la ca des ba buñ àggee suratul jinni mu door ko faa àggale, ndax mbirum jinne lu am solo la. Tabarkàlla am nañu baree baree bari fi nekk nii, jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen borom, ñi jinne yaa ngi leen jàpp dox seen digganteeg seen mbokk, jinne yaa ngi tas sëy diggante yi yooyu yépp tabarkàlla dinañ ci dikk. Ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu aljinn. Loolu mooy suratul ahqaf li mu ëmb ñu ñëw nag jëm cee dugg ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala, di ko ñaan mu may ñu ñu àggale ko ni ñu ko tàmbalee tabarkal. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na xaamiim, yàlla xam lim ci nam, borom xam-xam yi firi noonu lañ koy firee. Mooy xaamiim bi mu jëy ci xaamiim yi mooy juróom-ñaaral bi bi ñu tàmbalee bu njëkk ba bio ci juróom-ñaareel. Yàlla neena tanzilul kitaabi wàccug téere bii di alquran minallahi sikki sàkk amul ci na ca yàlla la jóge.
1: al aziz yalla mu tedd mi, al hakim yalla mu karagn mi. Sanurihim ayatina fil afaq ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won, wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won. Tay lak yi ci yalla lak, wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala, len lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel. Kon nak minallahi al aziz al hakim, yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def, xereñ ba lum def du am njumte, mom mo wacc alquran ji. Ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi, yalla ne ma qalaqna binnu as-samawati as-samansi wal ard ak sufsi wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful, manam am po taxul yalla bind asman ak suf, bind ko nit wa ajalim musamma ak ab bo xane bu ñewé asman dajjeku suf dajjeku li ci digeunte bi jog fi ñi demé sa sam su ko wirat lool lañ fay jangalé. Ma khalaqna as-samawati wal ard wama baynahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Wa lutax yal nan ma khalaqna bindu ñu te mom rek mo bind. Waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni, ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat. Waaw ben febar la buy dal nit, tabarakallah sa bo gise nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na febar bobu du'fu nafsani wala deet. Yalla bu ne ñu bindu asaman, kenn ku ne day xam ne yalla rek mo bindu asaman. Bu doon ñun nak ku ne da ngay tek sa loxo ci sa dënd ne man ma bindu asaman, motax otey ci mbedd mi yépp bu la romb tabarakallah ci wet ga nga seen ci tour borom, man moom ma ci ben xëccu ma ci ben waye teewul bu la ci romb rek nga seen ci wet ga ñu bind ci turu borom. Loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yi, ku mat la moom jalla jalaalu. Walazina kafaroo ñi weddi nag ni yàlla bindut asamaan, weddi ni yàlla bindut suuf, bindut li ci diggante bi, xanaa moos natir bi bind boppam, ñooña amma unziru muridun, lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dummoo yu waaraate ga daal ne waaye nag. Suratul ahqaf aya ñett, xul neel ara'aytum, soloo leen ma wax leen ma maa tad'uuna lii ngeen di jaam min duun laay tudd yàlla aruuni, wan leen ma maasa xalaqu, lan lañ bind ñoom min al ard ci suuf. Lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu te du yàlla, wan leen ma lool lu ñu bind. Waaw ku ñuy déggal ku ne, ku ñuy jaamu ku ne, yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ard, suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu, wan leen ma li ngeen di jaamu te du yàlla, lan lañ ci bind. Am lahum shirku, wala bok dañoo bokk, dañoo associé fi samawat ci asamaan si, maanaam ndax dañoo am lu jox yàlla bu muy bind asamaan, téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bula, wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca. Bu fekkee loolu am na ituuni bi kitaabin, indil leen ma ab téere min qabli haza, lu jiitu téere bii su ngeen ko ndiwut, aw atharin min ilmin, ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science, in kuntum sadiqina, bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu. Yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne li ñuy jaamu te du yàlla am nañ ci sañ-sañ, wala ñu andil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ñun. Loolu lépp wa dama ci tafsir bi ñu tudde al-bahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yejji, ma nga leen cay tuutal. Tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom, suratul aqaf aya ñent. Yàlla nee na wa man adallu, kenn gënt réer mimmay yad'u, ci ki nga xam ne day jaam min dunillahi, leneen lu dul yàlla. Man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu, du ko wuyu mukk ila yawmil qiyamati. Yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaam koo xam ne lu yàgg du la wuyu. Man laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati, ba baa yawmal qiyam boo fa nekkee di ko jaam du la wuyu. Man nga koo woo, man ngaa yuuxu, man ngaa wax ca kaw, laa yastajibu lahu ila yawmil qiyamati. Wahum, ñoom sax la ñuy jaamu, ghafiluna an duaihim, dañoo saggan yëguñ ne sax ñu ngi leen di jaamu. Ghafiluna an duaihim, wahum an duaihim ghafilun, dañoo saggan maanaam yëguñu ne ñu ngi leen di jaamu, di defal bant lum yëgut tabarakallah, di defal xiram lu mu yëgut. Wahum an duaihim ghafilun. Wa ida xushira annaasu, bu ñu demee ba yowmal qiyam ba dajali nit ñi, kaanu ñu nekk lahum, ca lañ doon jaamu, a'daan, ay noon, ñu noonoo leen. Wa kaanu bi ibadatihim kaafirin, daa di weddi ne jaamuwuñ leen woon. Ndax ku dem alaxira tabarakallah wax ne lii laa doon jaamu te loola du yàlla, da ngay daal di dugg. Moo tax dañuy àgg rek weddi ne jaamuwuñ woon dara ci kaw suuf. Wa isaa tutla alayhim, buñ jàngee ci ñoom ayatuna, suñu aay baynaatin, mu leer nañ. Qaala alladhina kafaru, ñi weddi yàlla wax lilxaq, ci dëgg, lamma jaahum, ba mu leen dikkalee, ñu ne haha alquran ji sixrun, ak njabar la, mubiin, njabar gu leer. Suratul ahqaf aya juróom-ñaar. Li wàcc ci alquran daal bañu ko jàngee ñu dégg ko, ñoom ak njabar lañ ko def. Hada sixru mubiin, lii ak njabar la. Barkalla, ndax ni alquran di duggee ña muy dugg, na muy neexe ña muy neex, nañuy soppikoo ak nañuy walbatikoo, loolu lañ jàppe ne kon alquran ak njabar la. Tabarakallah, ñoom ci seen gisin foofu rek lañ ko teg. Ndax nit da nga koy gis mu nekk ci mbiram ba mu yàgg mu jékki-jékki ñëw ci alquran tàmbali di ko dund, nga gis muy soppeekook, di walbatikoo, di mel neneen noo xam ne bokkut ak ni nga xam ne noonu la meloon. Hada sixru mubiin, suratu al ahqaf aya juróom-ñaar. Moo tax ñoom lu ñu mos a jaaxle rek daal di koy teg ak njabar, daal di ko cay dugal, tàmbalee ko ca, yemale ko ca, ba demee ci tafsir al bahr bi mu waroon wax léegi, wala nga dem ci xatum juróom fukk ak juróom benn ca jukkib juróom-ñett ba daa ci fekk li nga xam ne moom lay wax, mu di hada sixru mubiin, mu di ko nettali boo xam ne bu am solo la tabarakallah.
2: خالد تعلوه الهيبة في أدب ويسير على الدرب الراشد قل إني بالقرآن وبالإيمان وبالقلب الساجد سأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس.

0: الحمد لله رب العالمين سني بروم تبارك وتعالى سورة الأحقاف آية جروم نار قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين يالنا أم يقولون افتراه ولا بوك ني گمول القران دانيو بڬ ني يونتي بيكو سوس ام يقولون ولا دانيو واخ ني افتراه يونتي بي موسس القران قل لول موم نغا لين تونت ني ان افتريته سمكو سوس فلا تملكون لي دوغن ما من يليفل من الله تي الله شيئا دار سمكو سوس lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappe ba beug jeufleunte ak man yeen du ngeen man dox sama digeenti ak mom yalla mu ne wax len lolu tabarkallah bu nit binde ay mbindam sax ne legui li la beug ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek man na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi waccé len ci kaw suuf bind asman ak suuf waccé téré bi dolé alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaaraku ta'ala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yoonte bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xamni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yeb yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def tayitam mang len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legui yalla mom moy sédé si yalla doyna seuk sédé wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fekke nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa alghafur yalla moy balekat bi arrahim moy ku beur yermandik yalla ñu balte yeram ñu tabarakallah hajib saxu buni alghafur arrahim neena alghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daw ci wéru koor wi ñako don togn monon na leena ray bala koor gi ñew bayyi gim leen fi bayyi nak ba wéru koor bu ñew fekk leen fi ñu tub mu jéggal leen neena ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla neena qul ma kuntu nikuma qul neel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeeka yonni nekuma yonent bi yalla ñeuk yoni lastu awwal rasul taraqa al wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya waaw yonent bi loolu ko yalla wax mune neel nit ñi du man la fi njal yalla ñeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñenti junni yonent mune lutax nak mu yoni ma ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yoni na timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokk ci lutax ngeen nangul ñoo ñepp bëgg ma bëdd yalla yoon na ci ulul azm jurum ibrahim nuh musa isa muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele bëddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jup ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nekk bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wa ma adri khawma id ma yuf'alu bi
1: naqan la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sab moy mu bayi len ku xeynti njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndengate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura feren fa mu ne wahadainahu najdaini ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tamen ndengate mu bayi la fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sanau ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min diyari min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñu am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege sen keur ngir xuppu len lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jang la ci yow su lu ci ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba toll ni mbaxam gi fi mu ci toll waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tollé ci safan fu toll ni fam toll lu toll ni la ko dal dal ci sa kaw waaw mo tax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna al-muridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togg ak ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togg ak ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamuran tu am moko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu du dañ allazina kafaru ñu yedd yalla tusibuhum di len dal bima sanau ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bo tahullu muy wacc mom mbugal ma qariban lu jage min darihim ci sen keur rek nak ñu na ci rek wala yazal ñu na ci rek hatta yati ba mu dik nak wa'dullahi dig ba yalla dige won wa'dullahi dig ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kufar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta yati wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathi makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu du wute al mi'ad dib mom ngeen di wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yonent ñi ngi la jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasmiya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibirit nak diko tour ci sa kaw mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ni ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu ne yag nañ ko def yoonent ni ñu lay def dila top dila brawo yag nañ ko def yoonent ni ñu la def ngay julli ñu ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar taxu

0: su boba lola du isti'ana gul islam di tere waye bo don deugurlu ci nit nak ngir fan wu gudd mbam may la bayre mbam may la barke wala yene ni ki yoy yoy moy jafé xana famuy yamb ci barke de moy munela defal ni ndax kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su boba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mu antu nabbi'unahu wala bok da ngeena bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeena bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol di lu reey la loñ bëgg xamal yalla teel xam yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tek rek bi zahiri min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bimu ko waxe al imam tayyibi bimu firi ba'ati ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mun ayi ji de ihtijaj baliq mingi ci manam aw layu jotale ke nak mabniun ala fununin min ilmi al bayan ñi ngi ko tek ci kaw xam-xam ci kaw ay fanni xam-xami bayan ñu ne ko waaw mu ni fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk a sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla ñu ne ko waaw mu ne ñaareel ba wadu zahir mawdi adamir mooy wajaalu lillahi shuraka jim wax tanbiha ala dalalihim fi ja'li shuraka liman huwa fard wahid ñu ne ko am mu ne ñetteel ba mooy limu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut mu ne sammuhum tudd leen ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut mooy ndax da ngeen a bëgg xamali yàlla lu mu xamul mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba àgg ci am bi zahiri min al xawli mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaamil bashar du waxin mbindeef ba demee ca xaasiyatu shaawi alal jalaalayni jalaalayni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarkàlla lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba yàlla nee na bal li fi nekk ziyina rafetal nañu li lazina kafuru ñu wedd yàlla makruhum seen pexe yi ñoom daal seen pexe yi ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defe ne léegi tey ñu mën a mabbul islam wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wii di lislam muniu an tariqi l huda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku mënutoo am ku la jubal waaye ku yàlla jubal kenn la sànk yàlla ñu yàlla jubal ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabbal islam lahum am nañu azaabun mbugal fi lxayaati dunia ci dunduk àddina wala azaabul axirati mbugalum alaxira achaqu moo gën a métti achaqu moo gën a tar wa maa lahum duñu am nag minal laahi ci yàlla min waaq ku leen di feg maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saxatahu wa intiqama duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñun bu leen di duma day wax sar nii wa man yukazibu bi haha alxadis bàyyi maag ñii ma duma leen te xam nga ne salallah ai sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñun da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu nam mel dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu dañ la koy misaal alayhi salatu wasalaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëppay dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee. loola moo tax danañu koy misaal rek. yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom liñ dit ñi ragal yàlla. misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dig ñi ragal yàlla. ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll? al muttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne yàllay digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. loolu dong nag mooy ragal yàlla. ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. ragal yàlla jëf la, comportement la, mooy di def li yàllay digle tey bàyyi li muy tere. loolu moo jëg ragal yàlla. soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtithaalul awaamiri wa ijtinaabun nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, te nga nekk ca te di koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. ana aljanna jooje nu mel? aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha ca ron nga al anhaaru dexya. dexya comme dex yu bari la, dexu soow, dexu lem, dexu ndox ak dexu sàngara su bokkutik suñu sàngara si. loola fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. waaw fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continuer fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom. benn bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk ni da ngay fay ndox, léegi-léegi weer dee ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. ñu la nag boo demee aljana dootoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture. nga ne ah déedéet ka xëy na ñu maa la ko wax, ni ngay sangoo fii mën nga bët bu set nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox. nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. lem ñii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujjuna bi lem, da ngay tijj lem gii di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar. nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yowmal xiyaam da ngay am rujjuna soow. nga ne ah mu ne des na ba tey sàngara sii nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne sii mirut ni sii soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. foofee am na fa robine boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. loolu bu la ko yàlla tabaraka taala digee dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat da laa misaal waxula dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. kon naan gaa nga noonu. ukluhaa lekk ga nag daa'im, lekk ga moom daa'im lu sax la. ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rak mukk. waaye ba tey ukluhaa daa'im fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsen nga ndékki aljanna mu amul foofa. ukluhaa lekk ga daa'im bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures, 9 heures nga lekkaat, 9 heures demi nangam noonu nga ko toppee rek. ukluhaa daal moom lekk ga daa'im foo wéne rek lekk gi mi ngi fi tàng jël neex ya sab sukar sab sukar ya nooy nooy tabaakal. wasiluhaa cer ga it kat daa'im, wasiluhaa ceruk aljanna moomit daa'im. laa tansaxuhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi kerga, kerga dafa sax dakk rek. meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. waaw ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk tëdd ci sa ker. ñett yi moo am aljanna. doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. lekk, naan, wasiluha ak tëdd. waaw tilka xéwal yii uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. wa uqba alkaafirina añub ñi nga xam ne ñoo wet yàlla nag annaaru mooy sawara, ñooñu ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi ngeenteg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa la udwana illa ala zalimin. Mbokk ñuy déglu, ginnaa bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, tey moo di suñu ñeenteelu daje, nekk daje bu mujj ci suratu Ra'd. Yàlla mën naa dogal ñu dugg ci suratu Ibrahim alayhi salaam insha allah. Xam ngeen ne daje bi weesu ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom, war a doore tey ci kàttanu borom bi aaya fanweer ak juróom benn. Aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd yàlla ak ñu doon melal di ñu misaal aljanna neexid wa. Masalu aljannati allati wa'ida almuttaqun tajri min tahtiha alanhar ukuluha daa'im wa dhilluha tilka uqba alladhina ittaqaw wa uqba alkafirin annar. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aaya ji mi ngi ñu doon misaal aljanna ji nga xam ne ñi ko ragal moom la leen dig. Mu ne aljanna jooja lépp luy xeetu naan ma nga fa, aljanna jooje lépp luy xeetu lekk gu neex ma nga fa, aljanna jooje lépp luy lu sedd te nekk noflukaay lu mel ni ker ma nga fa. Mu teg ci ne tilka uqba alladhina ittaqaw, ñi ragal yàlla loola mooy seen teraanga ëllëg. Wa uqba alkafirina annar, ñi nga xam ne dañuy weddi nag seen mujjuwaay mooy sawara, yàlla nañ ci yàlla musal, foofu la ñu taxawoon. Waa doole tey ci wa min alladhi, ngeen baal ma, wallazina aataynahum alkitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al ahzabi man yunkiru ba'd. Foofu la ñu war a doole ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala, yàlla nañ yàlla boole ci alladhina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna ahsana. Yàlla nee na wallazina, te ñi nga xam ne aataynahum, jox nañ leen alkitaba téere ba, ñoom day yafrahuna danañu bég bima unzila ilayka ci lii ñu wàccee ci yow muy alquran. Maanaa ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil, am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam, topp ko, ku mel ni Abdoulaye ibnu Salaam ak ku mel ni Najashi ak seeni àndandoo, ñooñoo yafrahuna bi hada alquran, bég nañ ci alquran ndax wàcc na ci seen tire. Wa min al ahzabi, am na ca parandoo ya nag may yunkiru, koo xam ne day bañ baadahu lenn ci alquran. Am na ci parandoo yi, parandoo mooy ku mbokk ci mbooloo te la ca tax a bokk mooy wan ne sama waaji moo man seen waaji, loolu mooy parandoo. Ñaare du doon ñoo xam ne dañuy jëriñ mbooloo ma, waaye lañuy lor mbooloo mooma mooy ëpp. Ndax léeg-léeg ñu wax lu leen mbooloo ma waxloo wut, léeg-léeg ñu def lu leen mbooloo ma defloo wut, léeg-léeg it ñu dugg foo xam ne fi mbooloo ma duggaloo leen fa. Moo tax mu setti leen ci biir ne wa min al ahzabi, bokk na ca parandoo ya. Al xisbu wala al mutaxazib mooy koo xam ne kii danga bokk ci biirum mbir waaye parparloo moo la ca tax a bokk. Mu ne am na ci ñooñu nag man ñoo xam ne yunkiru moom day bañ baadahu lenn ci alquran, moom daal bëgg nanguwul alquran lépp, nangu na lii nga xam ne arrangé na ko waaye bañ na lii nga xam ne moom arrangé wu ko. Loolu la yàlla tabaraka taala teg ci ñooñu nga xam ne ñooy al ahzab. Xul na nga leen tontu ñoom groupe boobu, ne leen innama li fi nekk man day umirtu dañu maa digal an aabudallaha, mu wéetal yàlla, wala ushrika bihi, te ma bañ ko bokkaale. Na nga leen wax loolu, mbooloo mi nga xam ne dañoo walbatiku bëgg ci alquran lii, bëgg yedd ci alquran lii, na nga leen wax ni yow dañu laa digal ngir nga wéetal yàlla tabaraka taala, waaye bañ ko bokkaale lenn. Ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab. Ilayhi ci yàlla ad'u laay woote, ilayhi ci yàlla ad'u laay woote jëme, wa ilayhi ci yàlla it ma'ab laay dellu. Ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri. Moo di aay jooju fi mu jeexe ad'u ila allahi wa ila allahi lmaab, moo di day wane ne nit su dee woote bu mu woo kenn ci boppam, bu mu woo kenn ci lennam, nay woo nit jëme ko ci yàlla. Soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon. Da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi, joxoñ la dënn bi, ndax kon oto bi mën na koo yenu. Waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi, boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam, joxoñ la fële ci wetu jàmmoñam. Bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam. Kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay woote, mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi ad'u ci yàlla laay woote jëme, wa ilayhi ma'ab ci yàlla laay dellu. Kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa taala, doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom du nu ko attan, ndax la aay ja waxoon ca surat Yusuf moo ci am ala basira nga koy teg. Yàlla neen wa kazalika naka noonu nag anzalnaahu wàcc nañ ko moom alquran xukman arabiya muy atte arab, muy tëralinu lakki arab, wàcc nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxati al arab li taxkuma bihi bayna annaas xukman arabiya. Bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonenti bi arab, wala yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji, langage jibril mooy ban lakk, wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk. Loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa taala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax, wala tubaab lay wax, wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa taala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhimu salaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem tiir yi yàlla tabaraka taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wa salaam it, yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko, wala wolof bi tiim ko. Kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta boo toppoon, waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum seen i bànneex ñoom nit ñi ba'da maa jaa'aka ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la minal ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am min waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq wala kenn ku lay fekk minallaahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsiirul umma min ittibaai ahwaai naas li ann almaasuuma isa quutiba bimithli dalika kaana algaradu taxsiiru nnaas alkitaab linnabi salallahu alai wa sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur
1: limuy tek ci moy ki fess lo xamne gisewuko fenn ndax nenañu sahaba yi bi baad du wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bes ben way ñu fa sol kengaade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy roj wala ñuy bay ci all bi te ragal nañ waj ñewé ñu ne ko waw ana lak hadha fojel li mun len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñu dal di jëgne baatu fatara kon moy mako soste gisumako fenn mu bok ci ñu ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar ba mu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jati la mom amul bismillahir rahmanir rahim yeen benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim moy ci tour yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamné bañ koy def ci waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojje na tege ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sant motax leg leg nir metti ci nit nit jaara ci sant yalla ba nopi cant gogu ah yow ci sa bokk yow mi nir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolier lu tolier wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamone li xew day wax rek alhamdullilah do del liko dal neexut su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn weñ day daadi ñew dal ca bobba naan ca deret ja daadi ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla metti na ci yow waye batay alhamdulillah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lé waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxna ma fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa niw bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon masaibu qaumin inda qaumin fawaid lolu al mutanabbi wax shaair bobu kon nak alhamdulillah yatuna lol ak ñaan la gu gëna reey ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kéro ci suñu mbokk momu al ustaz serigne bobu ñu tuddé serigne saliwu sow ko ne firi muy alhamdulillah da koy firi firi mu am solo ndax neena bi muy wax ne yoonte bi neena moy ñaan ji gëna reey mu ne bu la benn waaye wutale am tabaski nga jëkk ba weer tabaski wi dugg nga daje ak moom daal ne ko waawaaw tabaski mu daaw ma day tabarkàlla suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy ke mooy bu amaatoo nit mu jël tabarkàlla suñu xarit boobu Serigne Salewu Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiix kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndaxte la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu nag fatiri samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albardawi day firi fatiri samawati wal ardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala qayri misal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba dama ci alqamus almuhit maddatu booba ca la nekk. mune wala madatu bobu muy batu fatara soko ci sété dako ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak shuf nit ñi ñepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jema def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapono yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu gisu fi won lu jitu asaman suuf gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fooleen fekk ñi ngi liggéey wasa'id bayna allahi wa anbiya'ihi li tablighihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ko ibn al-jawzi ci zadul masir jukib juroom ben non la ko waxe katum ñen témer ak juroom ñaar ko ñett mu ne kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nekk ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf matana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu wa thalatha ak malaaka yo xamne ñetti laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñenti laaf lañu am lolu ci malaaka yi mun lañu mel su ko defee ya'rujuna biha ila as-samaa'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom du ngi leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni safor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu for moromum saforam dajek mom ta lampe ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yegge mbir mom ba tax ngay walbatiku wala nga ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brus ba ngi bëgg tak ni ngay teggé sa tank yoyu mbir malaaka yi na nun lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabaaraku wa ta'ala ndax fi nekk jant bi ñu tim ak kamera la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neen ye fu nekk yow leeraay gi dina la yëgal ne jant baa ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yoo xam ne bii mi ngi sa ndeyjoor yor bindukaay ak kayit bii nekk sa càmmoñ yor bindukaay ak kayit war a bind nag benn rapport ci bés bi buy jant bi di so moo tax ñaari malaaka yooyu su àllaaxiraa ñoo ñëwaat tegaat film nit ki nga di ko seetaan ñoom ñuy def reportage bi waaw mu def montage bu am solo ñu tegal la sa film moo tax malaaka yi kon tabarkalla ñi xam ne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb moo tax ñu bari lool nag yàlla def leen ñuy ay rusul lu ne nag sañ nañ ko fu leen daañ fa dugg lu néeg xa lëndëm lëndëm foo dugg fu nekk daañ ànd ak yow dugg fa waaw boo ñëwee ci buntu benn société wala yooyu yow la gaay laaj piers waaye sa ñaari malaaka kenn du leen laaj piers tabarkalla te nag ñi ngi ànd ak yow kenn du leen laaj piers ndax loolu mooy tax ñoom ñu mën a def seen liggéey te waji taxaw jël laaj pièce mom ñaari malaaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boromi laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga mayeshaw lu ko neex nam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min daqamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi ma waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nu ko neex moy malaaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko né lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga té bobu mi ngi firi juroom benn timiri laafam digënté laaf mu né mi ngi tan digënté penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibn sa'ud asbah sirri mu né رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح جرم بن تيمير لاف يسيد في الخلق ما يشاء كون موليت بودون تي نيت ني بتي رفتاي تي بكان نيه واخ نيه بات دوما دما داندي سين من جيم ني تبارك الله amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak wi demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katam inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mu beug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sante ci sante lu moñal ci yow ñaari mel yoy di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewele malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sos len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolou moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah lin-nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsik laha ken mun ko tie bodo ag ci ñom lepp yalla may jaamam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lute xam xam hikma wolosat ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewal yi amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor ba du ak su ca kan ko jëmele fala mumsikalah o ma yumsiku lu mu tiyé nak bañ ko joxé lu mu tiyé ne du ag ca kan lolé wala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek nanguko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala mayiko ken ken amul katanu def ko ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد توحيد بام صلى الله ليالا نرانغا امكو kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolu la yoonte bi daan wax bu salmalan اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سو جولي بنبي دانا نيان نيان جي مو نيك سي حديث بو خاني جي مسلم نتل نكو تا تيرم بو يرب اللهم لا مانع لما أعطيت كو جوخ كين مونو كو خاج ولا معطي لما منعت ko xagn ken mun ko jox wala yanfa'u zal jaddi minka al jidd ko am cieru num cieru cieru cieru soko cierul munta cieru munta jarino ci cier ba lolou kon mom moy firib yentu gan fi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ko teddiki al hakim moy ko xerenki kon suñu borom tabaaraku ta'ala ni la ubbe suratu saba nu fatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci sar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy ki nga xamni mo bind asaman te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xole fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa defé ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ñen tek seen baram ci suratu fatir ayeb ñaaril bi di am nak ci wala xarlu wi sa mbokk ablay jaxate ci defé seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatiri ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim wara bere tay ci ayam ñett ya ayyuhan nasu uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin ghayrullah di ñaan bu baax ak rafetlu bu baax ñu nga xamne tabarakallah ñu ngam seen téré di and ak ci defam seen radio ci tafsir alquran karim bi fi am tabarakallah yalla yalla mëngu ñu suñu koor ñu leen seen koor ci borom bi mu ubbe far bi ci magal ñu mu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñett laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu upp sax lolu dal ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mënu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mënu ko ubbilat yunus bi alayhi salatu wasalam bu masana julli ba selmal lolu la daan wax اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أخرجه مسلم في صحيحه يدور تيجي فتلك يا الله فتلي بولم دم آدمي نيكو غم أت نيكو غمن نيجي غور أت نيجي غور نيجي ناو أت نيجي خم نيجي مك dalla nena ya ayyuhan nas ayyen nit ñi kon ko nité ko ne du nga ci biir wax joju ko nité wut nak waxut ak yow ko nité wul ko ne yalla nena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyen nit ñi ko fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum juma ci ci kenn ko nak ñu yalla nena fatle ko xewal yim la defal bade borom keur fatilikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bade surga fatilikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ni ngi ko nek bade njaatige fatilikul xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige am upp loko lan ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bo defé nga nek njib fatlikul xewal gi nga tax nga nekk njit ndax ñu nga jité am na ño xamni ni bu do jang am na ñu waraw barkalla bu do dole am na ko ëppalé ak ñu demel ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne
2: sam tay tek juroom ñet di yaay
1: xewal yalla moy tax ñi nokki ak yi ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu koy saf xewal yalla mo tax barkalla nga tuddu am jam yew jog doxi say soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé ko indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullahi kurdi yalla dedet am ñu kenn kuy bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ñu benn khaliq kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayrullah al khaliqiyya benn xéet la ci xéet ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaaraku ta'ala dako jabo te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lef nak la khaliq ghayruhu ta'ala motax lan ludul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wursagal min as-samaa'i wursagu joge asman wal ardi ak wursagu joge suuf wursagu joge asman moy lu melni taw wursagu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom ni mako waxon ci bind ba la yesu dafa suñu wursak fu ne suñu ne ci geej wursak tabarakallah suñu ci suuf ci wursak suñu ci asaman ci wursak suñu ci bir suuf sax wursak fenn fu ne nit nga fa nek bay fa bopam ngir am ba wursak jëna ay gi jo xamne wursakam yalla nga ko def ci ab bit ni bind rek jam wursak nga xamne mom signé lay liggéey benway mi bo xamne wursaga man ci bopam day yenu ay saako ñukoy jox lamuy am benway mi bo xamne wursaga mom barkalla ci yeneen xet lay nek motax yarsukum minas samaa'i wal ard motax lum tere bayiko gën lum digle rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kulul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidu ahad kulul mom bo yalla mom rek moy Allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyoo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyoo wo ku la jaamu bi nga xamne li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatiye ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaamu di way bi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila al istidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati lah fa kama annahu al mustaqil bil xalq wa rifq fa kadalik yajibu an yufrada bil ibada wa la yushraku bihi gayruhu min al asnami wal awfan مختصر ابن كثير جكر نتال قتم تيمير أكفن غير أجرم ينت نحن وقت يالا وقت في فأي جبن تنين جلن وان أي تتلي وان أي يالا مون لن يوارا ويتل نبقى وارا ويتل نحن تقنا ومون بن مون بند تم ويرسدل تلا إلا إلا هو نحن كون كنين كون دفل أك عبادة مجد جامو دفل من كل لم يوود waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def ñii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale barkalla ba noppi ne ñu war koo jaamu boko fi baye nak di jam lenen ba kenen ba fenen su baba momin nak wax deug yalla amna sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dag sama wërse ci yow sañ na dag sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñub bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxaw ko nga lan ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxaw ko du julli gi rek du wor gi rek du afaka rek du atmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada té moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jam suuf yaatu ñepp nek ci jam ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bu waxe ñom rek ne len kala lama yaqdi ma amara du hugul lima len sant surati al-fatir aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baaxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu la naqari faqad kuzziba bi yagam ñu wedd rusulun ay yunent min qablikum li jitu li jitu ngay ñew wedd nañ ay yunent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yoon ci ay yunent yunent bu mu ma seen rek la lay wedd epp la lay gem yunent bu mu ma sa yoon la lay weddi moy ep la lay gem motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa buñu la weddé wajju nañ ay yunus yi la jitu kon nak falak bihim usra wala budda an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur bir yeb wa ila allah turja'u al umur bir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yeen ñepp ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayu annas ma waxat leen ya ayu annas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu dëgg la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep da ñu leen fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul warante ci ne li yalla digge dëgg la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wirsuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen muy waxu suuf gi ko mujjé minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatud dunya durgu gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bu al hayatud dunya durgu gatt gi aduna da xamne do fi am timiri atak fan wer mukk do ko fi am timiri atak fan wer bo wonni ñu ko am day ci baram ko wonni bila duna woré nak nga yenn ci bisum dej fatte sa dej nga yenn ci bisum dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatte lu ko sa bisu bobé wala day wor la fala taqurrannakum alhayat ad-dunya dum aduna gi yeen da mëna woré so ci nekké tabarakallah dar ñu tiwla nga nek ci jaxale wo da ngay la di mujju defene yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fete wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghrannakum alhayat ad-dunya wala yaghrannakum bum lam war alghurur war kat bi iblis billahi ci yalla bu len iblis war ndax iblis leg leg mu ñëw ni nit gis nga yàlla lay digg muy alaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñuñu la koy waxe ndax yow doomu aadama nga te yàlla dugal doomu aadama sawar yéen du ngeen dem sawar ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa waxa wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a liggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraa ngay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraa ngay àlaxira moo tax cheytaan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakalla miim aadam dellu miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yaa ngi ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gonte gont ca seetaan na la ah amul solo tabarakalla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaawul te fekk garaaw na tabarakalla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaxisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cem ci aarifana billahi dafa daal ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asal muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi adaawatihi kenn ci aarifuna billahi mu ne yéemu naa kuy moy ci def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gim def mu ji allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkuma

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkka yeeg jumaa yi foo fi làmb fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naafu bu ñu ko xéewalee nicmatan, xéewal minnaa bu jógu ci ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daan ne innama li fi nekk daal uutiituhu dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Len lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox si mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mag. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ku am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala. Bal li fi nekk daal da ngeen xamul rek, hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fii ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la. Moo xam nit ki yàlla daf koy jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk nee na la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li biddal poosi faqir yi moo duy poosi fo afniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqalil añu faqir bële ba tey neexut. La taxoon añam war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom suñu borom tabaraka taala ne da nga koo fàtte su alaakira ma fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bi ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow ak sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow ma jox oto bii ma romb kii, wala da ngay romb kii naan ko ah yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun.

li yàllay joxe ab naqiya, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab naqiya. Walakin aksaruhum la ya'lamun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. Fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara. Maa kaanu yagsibuna, leen doon fàggu ci alal, loola jëriñu leen dara. Ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faat, mënoo fay ba des fi, waaw mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo, lu sax xaalis bari bari mënutoo ko jënd, waaw. Sànq leen yii na ci bët mu nekk ay gisukaay sëril yooyu, wala sëril yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay. Lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël, amul kenn ku la ko mën a indilaat. Moo tax boo dégg yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëril ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat, maa la ko wax. Kon nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari, jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góorgóor doon ba am fanweeri këriñ ñett, booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góorgóor ba am fukki oto ak juróom, booy dem doo yóbbu benn. Boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag, booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. Am ak juloon nag fa maa ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, suratul zumar aaya juróom fukk. Yàlla neen ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum, wala mu jot leen sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. Sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. Walladhina zalamu, mboolem ñu tooñ. Walladhina zalamu, mboolem ñu tooñ. Min haawulaay, ci sa ñoñ ñii. Min haawulaay, ci sa mbokk yii. Sayusibuhum, dara leen dal. Sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi lañ doon def. Wamaa hum bi mucjisiin, te mënuñoo lottal yàlla. Wamaa hum bi mucjisiin, mënuñoo raw yàlla. Waaw, mucjisuun mooy tey man, mën nga maa soxla, ma lottal la. Nan laa lay lottale? Mooy da ngay ñëw sama kër, taal sa oto baax si ñu la dafa génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkalla. Wala ma soxla la yow, ñu ne ma day réunion, loolu tam lottal nga ma. Ñaar yi benn du ci daal yàlla. Yàlla du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion, moom suñu borom du soxla kenn ñu naan ko daani ci réunion, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw. Déedéet wamaa antum tim wamaa hum bi mucjisiina, yàlla kenn du ko lottal. Amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll, ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn nangam. Déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. Loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. Awalam ya'lamu, xanaa xamuñu ne annallaha, yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko. Wa yaqdir, mooy xomp ku ko neex. Awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa li ma yasaaw wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex. Wa yaqdir, te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. Mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. Waaye inna fi zalika, nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg, la ayaatin, mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuun, a gëm nañu. Ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow. Ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal, ci wërsëgu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. Waaw, ñaar yi rek moo fi nekk nag. Yabsutu rizqa li man yashaa wa yaqdir, ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. Mu ne moom moo gën a xam jaamam yi, moom yàlla. Am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon, nee na seen programme yàqu.

0: waaw am na ñoo xam ne ñi nag bu leen xompoon cere la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam. Dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci bunt rajo bi mu ne ma yaaroon tafsir léegi, ma ne ko waaw, mu jox ma ci bunt rajo bi 10,000,000 boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen dégloo da ngeen dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. Léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xayna luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. Kon looloo gën ci ñoom li ma ñu sax. Mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatu yaatu du baax. Moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla lay jox. Boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. Boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. Boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. Kenn ku ne nu say surga toll noonu la sa wërsëg di toll ca yàlla. loolu nag nañu nanguñ ko waaye loolu am. Kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngénte fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yegg sutu risqa li may chaa wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yegg sutu risqa li may chaa wa yaqdir. Moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ci. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié. Boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna def naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. Kon nag yàlla yàbb sutari xam mooy yaatal wërsëg li ma yeshaa wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yeshaa. Inna fi dhalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuna danañu gëm. Alqurt bi mu ne qassa almu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'ata arrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman. Tafsiru alqurt bi jukki fukk ak juróom xatum 200 ak 50. Alqurt bi mu ne bi yàlla ne inna fi dhalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun. Mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal waaw bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fii lew na waaw dërëm bi nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam ñu ne bii lew na waaw bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxira ku amoon ab 1,000,000 ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yomal xiyaamati dañuy dugg aljanna ba am ñun si cam ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonent bi dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëw dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaam bi it mën naa suratul zumar aya 52. Yàlla noon qul waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi maanaam ee yéen jaam yàlla yi allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar tooñ seen bopp bakkaar yi bëri lool barkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar ye bari yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام نقول لا تقنطوا من رحمة الله قول لنا بدأ فينا دون أم تير من ديال لا تيأسوا من مغفرة الله ورحمته إن الله يلا يغفر الذنوب مويجج لبكار جميعا بكار يب إنه يلا هو الغفور مويبالك دي الرحيم مويكبر يرمانك يلا نبال تيرمني قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوة لجميع العساة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشية الساوي جتب نتال ختم نفتمر الجرم يرفق الجرم بني إنه هو الغفور مما يبالك به الرحيم مما يكبر يرمدك يعني نبالت يرمني ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusihim sagal nañu lol ala anfusihim mo len ñoo len motax benn bindikat abu nawas ne lañu bi muy toll ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yeb naani borom bima am kento lut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako tey bu fekke ne ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi tu jub do mu ñoo la ragal ñoo la yaakar mu ne kon ñu jubo di ñu mel ni mom duñu xam fuñu jëm tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngen ummatul ko delu sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mugalga suma la tunsaruna te kenn len dimbali mbugal gi bu ñewé lu way tuup tuup gina mbugal gi ñew nak ah wax deug yalla mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mu na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuube ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni ñu ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikkal al azab mbugulum al akhir ma baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dikkal la tashurun dingen ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xam ne tabarkalla dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla. Man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne ndugal buy ñëw day bette. Te it damay bañ am taqoo la mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woo naa suñu ñàkk wala pert ala ma farrattu ci la nga xam ne rëccal naa ko fii jambillahi ci ak yàlla. Waaw mu lii laa ñu bañal toog ñaa nga ne cay man day maa ko rëccu. Yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat ajuma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kattana moom subhanahu wa taala.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadou Amine Dande. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al'adhabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al'adhabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcc nañ ci nit ñi ay téere yu baree baree bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkk a am Chiisa, di ñëw ba nim ak sëti Issa alayhi salaam. Ay téere yu baree bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin, ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy wecc di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy def ne topp leen alquran. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum, kon mooy topp leen alquran. yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñu koy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ko na ñu sét su dundu la ca depp alquran ñu fay la ca safanok alquran ñu fay la kon na mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay depp ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depp ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depp ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflanti ngeen di jeflanti ci kër yeek liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu depp ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir ma depp ak alquran alquran ngi netti le shu'aybu ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'aybu digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jeflanti gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko na nga melni musa na nga melni shu'aybu kuy liggéey ko na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wordo koday gi alquran jangale di solo cëlën gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabli an ya'tiyakum balamu len di dikkel al azabu mbugal gay dikkel ku wedd alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkel ñewedd alquran di dikkel te nak baghatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkel la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ne moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ne mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna sori alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddo te moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddo te moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddo te moy andu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki bu ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba looy rëccu mu ne ala ma farrattu fi jambillah ci saggan gu ma sàgganoon gàttañ la gu ma gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man loola bakkan dina ko jooy matt baaraamam wiccax ko yaa xasrata ala ma farrattu fi jambillah mujaahid mu ne yaa xasrata ala ma bayaatu min amrillah woo naa sama perte maa ko rëccu ndax lima gàttañ la woon ci àq yi yàlla am ci man ala ma farrattu fi jambillah kenn ku ne dafa am àq yu yàlla am ci yow te mooy àqu daf la bindal ay bët defal la ay loxo defal la ay tànk wutal lam xel defal la biir yooyu yépp di teraanga yum la defal len lu ci nekk nag mu wax la ne lii bu ci def nii lii bu ci def nii soo ca defee lu safaanoog lam la doon sant su alaxira dang ko rëccu ala ma farrattu fi jambillah bu melni xew amoon fi ne nga cay dem amuloo loo sol nga fekk jenn waay ju passé ab xaftaanam bu weex ba mu rafet nga ñëw àbba ko ko nga ñëw nag ca garage ba ca mécanicien ya fa ñuy liggéeyee nga daal di aksi daal di toog ca kaw moteur ba moom mii moom mbub mi dafa lay wax saa waay xoolal fi ngay toog waaw da lay wax saa waay xoolal fi ngay toog te su ëllëgee boo ko àbbee mbub bu te naar koo toogee toogee nu mel noonu tabarkaalam du loo ko abal ngeen bal ma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sel mbum mu wex ba nopi ñew daal di tok ci kaw moto yi ñuy daj ñuy lekke ak defaram dana taxu wi te tax gogum muy tax dara war lako lul li nga sagane bu mom jambar toge ko foko war ta toge ci yiñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom bi borom yere bi xolal fi ngay tok ma tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma faratu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo ma gattañ won ba joxumoon yalla akam naxtam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na min as-sakhirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-sakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len reetan wa in kuntu la min as-sakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serigne bi wala marabu wala yu demé nek yoy te xam ngeen tubaab bu muy wax marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte ngutul len warte liggey len lolam moy jema kon retan ñi nga xamne ñoo jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay juroom fuk ak juroom ben

muhammadla sallallahu alayhi wa sallam muhammadla bepp téré bo demi téré yi nga xamné ñoom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat ya ngi ci bare bare bare kenn ku ne ak ma ngay julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam te yépp dagam kon julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum nañ ne buma kenn ñaanal lu dul li def ni ñi wax leen li ñeneen nit buñ ko gisul gisul ñi li buñ waxé lé lepp da fay yeur mu tek rek julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam asawi nana wa hikmatu salati almalaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalik nana ikma bi tax ni sante malaika yi ak julli ci ak julli ci yoonte bi nana lol da len yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yoonte bi ak magal ko nana lolu dafa am solo ci ñoom lool loolu moo tax mu windee fii ba ñu lottee ci fay yonent bi alayhi salatu wassalam lii nga xam ne woon yàlla sant ñu ne kon yàlla ginnaaw ñu lott nañ ci loolu allahuma salli ala muhammad kon wóotu ñu julli ñu ci ñoom tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz dabbaax yàlla na yàlla yokk ko yërmande ak leer bu daan wax ne yonent bi leer la ñun lëndëm lañ bu ñu bëggee jóg ñun lëndëm gi di ñaanal leer gi nee na loolu daan ci lott nu ñuy def kon mu ne kon ñun ñu lëndëm dañuy jël suñu lëndëm googu jaar la ko ci leer gi di tabaraka wa taala ne ko jull ñu ci leer gi nee na loolu mooy allahuma salli ala muhammadin tabarakallah yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi ku julli ci moom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni nee na yowmal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñuy julli ci moom moom it moom julli ci yonente bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ak ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakàlla amul ak lim amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet allahuma salli ala muhammadin wa sallim saa bu ci sa xel demee rek wala saa bu déggee ñu ne yonent bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam inna allazina nga xam ne nag ñoom yusuna allah dañuy jéem a lor yàlla di ko yondi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom inna allazina yusuna allah ñuy jéem a lor yàlla di ko teg baat yooyu wa rasulahu di lor yonent bi ci loo xam ne yelluwul ñu ngi day la'anahum allah yàlla yóbbu na leen fi dunia ci àdduna wa aadda lahum dencal na leen ne azaban muhina mbugal mu doy di loolu suñu borom tabaraka taala mi ngi koy tontu ñu doon wax naan yadullahi maxluula loxol yàlla dafa banku ak nasara yi naan almasihu ibnullah ñooñu ak ñi nga xam ne dañuy lor yonent bi di yeddi li mu indi ak di jam sharia ñoo ñaat ñoo ñu lay wax ibnu abbas mu ne nazara fi llazina taanu ala rasuli xina taxasa sufiya bintu xuyay bi nga xamee ne denc na bintu xuyay wax ja bari ja nee na loolu ci ñooñu la aay ji wàcc di wax ak ñoom li nga xam ne mooy jubluwaay boobu ibnu abbas waxam jooju kon nas la boo xam ne bii bu wér la ci wàllu ñi nga xam ne ñooy jéem a lor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallazina ñi nga xam ne nag inna allazina ñi nga xam ne yusuuna dañuy lor allaha yàlla wa rasulahu akub yonentam la'anahum allahu yàlla rabb na leen fi dunia ci àdduna walaxirati ak alaxira wa aadda lahum mu dencal leen azaban muhina mbugal mu doy di di leen xaar ci àdduna di leen xaar ci alaxira wallazina mboolem ñi nga xam ne yusuna almuminina dañuy lor juli ji di leen teg baat yu doganut di leen teg baat yu leen warta teg di leen métital yusuna almuminina di métital ñi gëm yàlla di leen teg ay kàddu di leen naqaral di leen suufeel wal mu'minaati ak jigéen ñi di xayri mag tasabu ci luñ deful ci bakkaar
faqad ihtamalu ñoñu nab nañu buhtanan aw sas ñoñu yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor benn julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagnu ak lor gam ñu di dem nak ab ñu tujuti motax hadith bay wax ne saagab julit ak jibadi la xexam non ad wa yalla sibabul muslim kufru sibabul muslim fusuqun wa khitaluhu kufru kaaba bi limi mag mag ay julit jorob julit jinni julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagnu lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci dars bi di ñew am dem mu dundu ay ji ñu bëgg du jang juroom fukk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metti ci mom di cheikhum yaayam ñu nona jaar nga la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dundu ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fukk ak juroom ñent wa tax nga diko tek ay lor di nangu yi ko mayon di nangu yi ko joxon yi ngi fekkon ngam nga diko wañi ak yi demé ni ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara dagam ci wal ladina yusmu al mu'minin ñu lor julli di te ñuy goor wal mu'minati ak julli nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar defuñu bakkar defuñu bakkar ko ko def faqad ihtamalu neena ñoñu sef nañu buhtanan aw sas wa ithman ak bakar mubinan bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal fa sohna yi jigen ñi nga xamné ya nga di denc te ñu mat juroom ñent yi jigen juroom ñent soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kalthum wa nisa'il mu'minina ak jigeni julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga len wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhin ci sen kaw min jalabibihin ci sen cëlin jilbab muy yéle bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin bi sallu jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay gandi sa doomu jigen yit nak ci kër gi nga wax leen ñom ñepp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feen ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenki yamul mu ko ci nak ndax day bañ ñu ne aaday nar la wala ñu ne aada la rek waye du diine comme niko nit ñi di waxe legi di wax ne muuray ci jigen du l'islam du diine waye aada la yalla ngirum bindu lolu mu ne won nisa'il mu'minina mbolam ku jabaru julit yow mu jigen mu nga xamni ya na ci kër gi yalla ne na so ni la sante yundi bi mu wax la ko na solo ko yundi bi nak wax nako diko yalla ne xol waxal lolu mom wax nako waxna ci hadis neena aljanna ngi ni neexna lol aljanna ngi ni neexa dugg lol waye xamna jigen ño xamne buñ fa dugg bu yamal khiyamate la lañ fayte dugg moy li nga xamne sen cëlin ndax sen ñak musoru wala sen ñak mu sen yaram wala yu demé nek yoyu mu wax ne kasiyatun ariyat
مائلات مملات رؤوسهن كاس نمت البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا jangale mo ray gi nak mo taxone bokku na ci li taxone di sante jigen ni buñ koy def ñu mur seen yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci demal dañ seen yaram waye sheytaane def bo selmale rek mu ne man nga sanni mu ray gi ndax Dakar dafa tang waye tangoo yow de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tay bi mu neew misail mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci penku ci xaw bu gannaar ak bu salum ay ji da la lambale nela muru saw yaram bu waxe yentu ne nak ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wal ni kep ko am soxna da fa dari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidmina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna da fa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidmina alayhi min jalabibihin salatu yalla yalla laj nako su salate lu gatt yalla laaj lako su fa salate lu jukut fenn fu nek di feñ yalla laaj lako dina ko walaaj nak mom ndaw si waaj ñu lako laaj yeew nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé ñal ca xulo ca lu ne nga dugg ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxawu len waxamul lo sax waye far bi ci deb diko jëndal yu yok ca mabbaam ngir de bop ñen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabarakallah mi ci yof dafa dan wax day wax ne ci khutbam yi yawmul qiyamati dañu gis goor guñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tié ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkeur day moma nara setan bama dem sa wara ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xamna lu ndan mune ndax te suma masane sekk ak mom mbir ci mbirum aduna suma ca ganto dana ma yedd mba mu durma su andu ma sana sa xorom mu songuma su kan gi ma sana ep mu songuma su doy mu songuma suma ma sana lank bañ ko fekk ci lalam mu songuma waye ñak mu soor musuma ci song ñak julli musuma ci song kon nak suñu borom ni ngi ni fop mu jël ma sama aq ci mom sayyidna al-imam khuddam bobu lu am sar la modi goor dengal yalla wax yoonte bi te yunt mo suñu roy kay qul li azwajika wa khas soxna yeb yidnina alayhi min jalabibin ni ngi sallu jot kon sallu gatt dagam ci jigen ci soxna wa banatika sudam jigen ni day tekki na bepp goor bo xamne den ci nga soxna am ca dom ju jigen mu toll ci gis baaxu jigen ba bañ koy may jeuker digeunte bobu num fi def ci cial gu gatt num fi def ci cial gu yara num fi def ci cial gu sagam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi fa baramum tekku ci sa dëmm yow mi nga xamne yow ay papam dila wax ni ah ki kat li mu solo da nga ci am bakkar num ci ami bakkar mom ñu ñi di amul khiyamati da nga ko sekk tankam di bëgg dugg ci bir aljanna ja doom ci jigeen ni neex ci lox ba ne yalla waxal ci ki jangalum lool li ngay jangale waxalum lool li ngay wax xawmu ci woon ni len mbolam ni ay fi tay dara la ci xamut suñu borom tabaaraku ta'ala atti len ñun ñaar fofé kon nak wa banatika na nga lañ wax ni yudnina alayhim min jalabibihin wa misail mu'minina soxnay julli ji kon nak mi ab nasra li ab yakhla bu yir bo xane bi do mo adam mu ñu te bind lu ko yeddi do mo adam mu ñu te xalaat lu ko yeddi lu xam xamu ni reey reey reey lu ay xalaatam reey reey reey munta yeddi aya yalla ji muné yunit bi waxal say soxna nañu nuru waxal sa doom jigeen nañu nuru waxal soxna julli yeb nañu nuru yudnina alayhim min jalabibihin ngana waw yalla tax may nuru muné walika ndax te tolin gi may wax adna an yu'rafna ñu gëna soufé ci lu julli gi def ñu xam julli la tolin gi adna mu gëna soufé ci ñu xamné am yu araf na ñu xamne ki julit la moy li ngeen di wax minimum nak ko amu yaan ci zero parce que maximum amna ak minimum mom soko amul rek man nga ni man fi ne ma nga ci zero kon nak yalla neena fi tolin gi muy sant jigen ni diko sant soxna yi diko sant seen doomu jigen yi diko sant soxna julit yeb mu ne tolin gi mu gëna soofa ci ñu xamle tabarkallah mang ko ñu wax ci suñu kasse bele ñëk ak genn
maam borom tuba radiala anhu ba muy jàngale saaritu tulaab di ca jàngale li ñuy tuddee grandmère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina doo am diine yow kii jigéen xatta tasturi mu dul danga suturaal jismaka si yaram bi lépp yaa zaynabu yow muy jigéen bi ta xam muy ci musuuru da ngay jël ak musuuru maam borom tuba mooy wax mu sa yaram yi yépp ba mu def xar kanam bi ak tenq yi nee na lii moom xam na ne ku ko deful nee na lantanaa li dina doo am diine te nag ak diina la wax muy liif ak laam muy al islaam naka nu ba dema ca wasiya ba muy tuddee wasiya pi pembe job ma nga cee wax wax ji mel noonu waaw duumi ala al xumuli wa tafatturi fi sirri wal jahri fa yaghfira laki wala fa yuxfaru laki kon zalika tëlim gii yàlla santaane adna mooy li gën a suufe ay yuraf na ci ñu xam ne ndaw sii ci ñu xam ne soxna sii jullit la falaa yuzayna dootut lor kenn kenn dootu ko lor dootut lor kon ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas falaa yuzayna dootut lor kenn ci yaramu neenam kenn dootu ko lor ci di ko cokkaas jigéen am moom bu ko soloo dox ci mbedd mi rek ñépp daa di koy tër yaay waaye am moom bu ko soloo ci mbedd mi rek ñépp yab ko tabar kàlla tooñ kat yi li ñuy mën a tooñ xam nañ ne ñu ñuy tooñ mooy rek ñuy solee col nga xam ne dañuy bëgg ku leen tooñ wa kaana allahu yàlla nekk na xafuuran di baalekat rahima di ko bor yërmande yàlla ñu baal te yërëm ñu suratul ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent kon suñu borom tabaraka wa taala lii mu jàngale fii mu ñu si koo fab nag di ko teg ci ay xalaat wala nga koy fab di ko teg ci wàllu naan diir waxu koog na ci borom xam-xam wax borom xam-xam li ñu ci wax mooy yàlla nee na na jigéen ñi muur seenu yaram yàlla nee na na ndaw ñi muur seenu yaram ndawu jigéen yeeg yépp tabarkàlla yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiix ki nekkoon ci tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi mbokkam si Abdoulaye Diakhaté wa akhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak coono xarale wi seen mbokk Abdoulaye Diakhaté si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim alhamdulillah ñu ngi taxawoon démb ci suratu al ahzab aaya juróom fukk ak juróom ñeent suñu borom tabaraka wa taala doon ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nga xam ne noonu la jigéen ñi war a solo moo xam ñi ne ci sëy lañu moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne kenn dencagu leen moo xam ay jigéen lañ ñoo xam ne jigéenu julit lañ nee na daal li azwaajika wa banaatika wa nisaail mu'miniin ñu gisoon ci aaya ji suñu borom tabaraka wa taala di wax ne nii nag mooy li gën a suufe ci ñu xàmmee leen fala yuxsayna duutuñu lor kenn kenn duutu leen lor kon jigéen ju bañ ku la lor ci mbedd mi bañ ku lay lor ci ët bi bañ ku lay lor ci kaar yi bañ ku lay agressé bañ koy nangu li nga yor bañ ku lay kar di la sonal bañ ku lay sonal ndax ñàkk laa yërëm bañ boo nekkee fi ngay liggéeyee léeg-léeg sa njiitum liggéeyu kaay di la jéem a sàkku ngeen tuddee ay sàkku ci barabu liggéeyu kaay te xale jigéen di ko jàmbat tabarkàlla léeg-léeg ngeen dégg fi ñu ci def ay émission yooyu yépp suñu borom nee na koo ci xam ne bañ nga mu dal la te ngay jigéen nee na lenn rek moo la ci tax a mën a mucc yudniina alayhinna min jalaabi bihinna nee na sollu jot rek sollu jot rek moo la tax a mën a mucc ci yooyu yépp waaye bu ñépp daje woon tëral ay loi tëral ay atte tëral leen lu nekk ngir tere lu ñépp di gis te bëgg ko loolu du sotti boo fi taajoon lu am xar bëgg nga yor saw yat loo dóor dóor xar mi moom loolii nga koy tere fokk rek mu ñëw moom kay ni def mooy dëngal dëngal bopp bi nële pour bañ yat yu dal ko waaye fokk li nga teg te bëgg ko moom xar mi dina ci ñëw suñu borom loolii la xam
ne jigen ñi bu ngeen bëgge muccu mom lenn rek mo leen taxa mëna muccu moy yudunina alayhinna min jalabibihin sallu jot rek yaatu fat ndax keer bi nga yor te goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay ciono te jot ci ciir bobu jaral na leen lu nek jaral na leen nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu goor go doon wax serigne shuaib radjalal anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna faj wala ñatt yef teela may xale yi goor yi yu jigen yi teela may xale yi goor yi soxna teyit sa jisuñu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mënd la yalla ku meuna balé la moy ki xamutone li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu dadi yeg li dadi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé nak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nak bëgg khafur wala bëgg rahim yalla neen lool nak mën na jëf ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaragusu ñoñu ñepp kenn ku ci nek ko ci masaami gis tabarakalla waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara doora tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bi yalla neena yoonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna al nafiqi ad nafiq والذين أكمنوا خمن في قلوبهم مرض سين قل فيبرك نك والمرجفون في المدينة أكنيرن رنجي دكبي نيرن رنجي دكبي أي برسير باتور اللي عندهم تودي بدي تلا كوب تباب نيتني منافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة فدين يقو نيتني نيوكو يقو yalla neena fu diina yaqko ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifune yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalati al sufuf wa nashr akhbar as su lool moy seen liggey tasare ay rengereng gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaat nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah mu yunti bi ne dagan na rek ñu dox bané haram yunti bi ne haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifu fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm tane ay julit lañ bu nit ñi jëmee ni ñu jëm nalé bu ñi jëmee nalé ñu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñu bayiwul lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu la nukhri yanakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñoom ñet buñu bayiwul li ñi def dina la wax nga song len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete yow illa qaliran mudul lu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina fala yauduna ila mujawaratika fiha illa zamanan qalila raisa ma yatahabu al khuruj at-tafsir ar-razi
mune waada allahu nabiyahu an yukhrija a'daahu min almadina wa yunfihim ala yadihi izharan li shawkatihi. At-tafsir al-kabir jukib ñaar fuk joom katum ñaari témèr ak fanwer ak ben mune yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu genné nonam yi madina dakhlen ci loxol bopam feñelako dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diñu ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu nekk buñu fa genné diñu ja dox kër buñu nekk buñu fa genné diñu ji dox gox buñu nekk quartier buñu nekk raison buñu nekk mëna dal fuñu mënd di nekk ñom ñi buñu fa genné rek diñu ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de genné dañ leen di soril yermande yalla mubidina an rahmatih aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk jappu leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqati la ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayat leen taqati la ak ray aynama wujudu wa ujriku ukhisu ala wajhi al-ghalaba wal qahri thumma qutilu li kufrihim billahi taqtila fuy len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fena nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubihim marad neena fuy len fek rek jappalen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñiko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñu nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla yalla musal ci murjifuna yak munafiquna suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatullahi yalla nena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ño jitu won wala weyon nañu min qablu bu ñeuk sunnatullahi fi ladina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy terelinu yalla li moy loi souf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatullahi fil munafiqina

0: na fiq ni rek la dan man mujj fi dañu dan mujj motax yalla ne sunnatullahi fi alladhina qalu min qabl al-qurtubi munna sanallahu azza wa jalla fi man arjafa bil anbiya wa azarani
1: waye yalla neena ko deeman mira wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu de ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay jitu gudi inshallah buñu teude hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani joge fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bok dañuy dem arash ruuyeb nek fa ba booru xeyna ay 4h30 ruuy ñibbi fi ko defé bilal yi daal di yew noddi iliman yi yew bi yeesal seen njab tabaarakallah technicien yi daal di yew auto jël ci lañu ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yew di préparer leçon yi yeb legi nak fofu ruuy di ñibbi fi fa yumsiku yalla tie allati qada alayha almaut rugam dogal ni day de koka mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla tiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yew ila ajlil musamma way ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep ku xalat war la yew baxa bax dina ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokku ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah bokku ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون شنو برام تي آي جي دا في جانغالي لو ام سولو تي والو دي mu la fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mag al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ku sonu def ko lool moy al wafatu as sughra al kubra nak bu ci nit demé muy dé gi gëna mag mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sol ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yëk ko mom dé gu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax budé guma gi nak mom yu bari bari man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yékk dégu ndaw gi nak moy tax nit gëm dégu maggi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kilay fék ngay fo ba ngon jot nga rër né ci salal mu am lum rop ci yow nga nelaw bay lég lég nga romb julli fajar koka lam rocci su rocce la ko gëna mag buñu julli fajar do genn su nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn tey cam xap cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag waye kilay yi nak ci nelaw yu ndaw yi manam dil

0: waye amul kenn ku muy tiyé sa gro nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kagn ila ajalim musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy su mu jëntal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni mi tollu su jexé luto nelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni mi tollu su jexé luto noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut ñi ngay nan say jégu yi ngay dox lu ci jeex lu ne noppi nga ko def du loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ci nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi na roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay téram tay jëfë ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li dula war ndax wayata jannabu al ashqa alladhi yaslan nar al kubra ku na dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen ami taghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ca papam du laqku ca tantam du laqku ca najaayam ca mamam lay laqku ji xale ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna kuy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñani wara ram ñepp am ko waye ba'da ithnihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithnihi kuku may suñu borom tabaraka wa taala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi momom mumelu suuf nguru asaman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom fuk ak ñent mune yalla mu kawemi momom nguur kenn moomu ko ku dul moom, kenn sañ ta wax ci lu dul mu jox la ndigal su yowmal xiyaamati. Lahu mulku samawati wal ard. Moo tax doo dégg mukk ñu ne yàlla mandat maa ngi bëgg a jeex, campagne bi kañ la, doo ko dégg suñu borom. Doo dégg ñu ne yàlla tabaraka taala suba lay tàmbali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam, yàlla loolu doo ko ci dégg. Moom nguuram gi moom moo ko moom tabarkala maliki yowmi diin, moo tax ñu koy jàng ci suratu al fatiha. Summa mu ne ginnaaw ga ilayhi ci moom yàlla turjauna, lañ leen di delloo yéen ñépp. Masirukum ilayhi yawma alqiyama fa yahkumu baynakum bi adlihi wa yujazi kullan bi amalihi. Yàlla ñun ñépp lañuy delloo ji ca moom, mu atti suñu diggante, kenn ku nekk mu fay la la nga xam ne moom nga doon jëf. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak ñeent. Tabarkàllaa, ni ma koy waxee saa su ne rek, saa boo ubbee rajo rek dégg ñu jàng aaya daa di lim aw gaay jàngaat aaya, li ñu tuddee tàgge, ñoo ñeen ñu tàgge bu laaj fuñ jëm. Ilayhi ña nga jëm fa yàlla subhanahu wa taala. Te it dañoo doxee li ñu ne seen ginnaaw rek, waaye ñun ñëpp ñooy topp ci seen kaw. Moo tax ku dem ci xabru la ngay wax mooy yàlla ñii dañ ñoo jiitu, waaye ñu ngi topp ci seen ginnaaw. Yàlla neen wa idha zukira allahu, bu ñu tuddee yàlla waxdahu yàlla dong dong dong, nga daan ne laa ilaha illallah ci kanam mushrikuuna yi, laa ilaha illallah. Wa idha zukira, bu ñu tuddee allahu yàlla waxdahu moom dong, isma azzat, baat bu naqaree tudd la, ndax araf yu jegente yi ci wàllu waxinu wolof ne du ci arab. Isma azzat mu ne day daal di daw, daal di lemu qulubu alladina, xolu mboolem ñi nga xam ne laa yuminuuna bil axira, gëmuñu alaxira. Fépp foo déggee baatu laa ilaha illallah mushrikuun yépp daat na ñoom seen xol daal di foñu, tuñu ko nangu. Baat boobu di laa ilaha illallah la rasulullahi doon woote ci Makka. Quraysh ne ko duñ ko wax mukk, boobu baat duñ ko wax mukk. Ñu néew di ko wax ba mu yokk ba bari, ba bisu tey bii am na ñu ko waxut. Foofu ca dëkk ba bisu tey bii am na ñu ko waxut. Wa idha zukira allahu wahda isma azzat qulubu alladina la yuminuuna bil akhira. Ñooñu noonu rek lañuy mel. Saa boo tuddee lenn yàlla dong dong dong, in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubu haulahi al mushrikin. Wa idha zukira alladina min dunihi, bu ñu tuddee yeneen ya nga xam ne nag du yàlla, idha hum yastabshirun, ñu daal di bég, ñu daal di bég, daal di kontaan. Soo tuddee xirim, xirim bi moo def lii, taw bi xirim bee ko indi, tabarkàllaa, diw ba mu duggee ca xam ya xam yaa ko daaneel ba ñu def nangam te nungu ca bokk, gis nga ko moo ko def nii, nee na yastabshirun, ñu daal di bég. Waaw, ñoom ñëpp ñu daal di bég, ndax la nga tudd te du yàlla kese kese. Xamaa boo tuddee yàlla kese kese nag, ah xol yu bari moom mën nañoo gàntu, ndax dañ lay wax ne yàlla kese kese déedéet yàlla ak loolu la ñuy wax. Tabarkàllaa, lu am solo la suratu Zumar aaya ñun fukk ak juróom. Yàlla nee na qul waxal yow Muhammad, allahumma ee yow yàlla, faatira samawaati ee yow mi bind asamaan, wal ardi te bind suuf. Baatu faatira nag bind googu mooy bind goog da nga koo bind te gisewoo ko fenn, loolu la faatiri di tekki. Mooy koo xam ne li nga def yow yaa ko xalaat ci sa xel, génne ko, génne woo ko ci xelum keneen. Doomu aadama yi suñuy defar ay mbir ñaare, nit day defar benn mbir, nit jël ca mbir ma defar leneen, wala nit génne xalaatam, xalaat boobee nit jël ko, xalaat boobee nit jël ko, ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wane ne asamaan ak suuf du lum royee fenn, asamaan ak suuf du lum royee fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di perron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ciy sonn lool. Yàlla فاطر السماوات والارض منكو نيل اي يو يالا اي يو مف بند اسمان اك سوف عالم الغيب اي يو مي خم كومبا وشهاده بولتي خم لو تيو انت يو يالا تحكم دغا ات بين عبادك سديغنت جامي فيما كانوا تي ليب لو خامني نيكون نيو يختلفون فيه دونت ووت الاخره مولم لو نيجي نون ووتو سيني بروم تبارك وتعالى دينا تي اتي نيغا خامني نيو تا دون ووتو سو الاخره مانام لولو nga xamni moy alakhirah su ñewé ñi doon wuté ba iza zukirallahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélé su ñu borom tabaaraku ta'ala ne su alakhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yakhtalifun wuté nak bu jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé alakhirah dalay won né ben moy am wuté mom bu jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi sol li ñi solé ñi nangul li ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nun lañu def ci aduna fi ma kanu fi yakhtalifu waye nit ñi démé alakhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legui dañ ko wara julle jurom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu nuñ ko julle jurom ñaar rakka lol do ko gis muk ñun ñepp ño tolale ñenti rakka rek te rakka yu do am ayru ko do am sujjot kabar dong ci sa kanam buñu neppé ne fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon woni na xaat ni alakhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu takaliko duñu jig na ga dana metti waye alakhirah mom mu ne yeen ñepp lay nek ben tabarakal cal gi yeb ben la bima dam li tambale and ci borob ba legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tani wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tani yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ti jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yi yeb ben lañu doon surat az-zumar ay ñen fuk ak jurom ben yalla neen walaw an wur nene su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wurna su fekkone lil ladhina zalamu ni togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suf yeb ma fil ardi li ci suf jami'an leb wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il azab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bisab taxaway Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunu digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yowul qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci biir lepp doli laata len ci lenen lu tal ni aduna ak li ci biir lepp da nga gis ko nango joxe lolal lepp ngir bañ yendu sawara walaw anna lil ladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il azab yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko momon fini am nga lu bari waxul bo momon li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il azab yawm al qiyamati ngir mucc ci mbugulum metti mo bu yawm al qiyamati wa bada lahum ndaxte dafa feeñ ci ñoom minallahi jóge ca yàlla ma loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewul. Waaw, wa bada mu feeñ lahum ci ñoom ña daan tooñ minallahi bàyyeekoo leen ca yàlla nañ jege woon baaxugu yàlla, nañ jege woon lewetug yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihim, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma axfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma axfiya lahum min qurati ayun, mu ne aaya jooji benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ ne fi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma ne ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow, loolu la nit yaakaar. Def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan rek boo laajte ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonente bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonente bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ko baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbëgal yu metti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka wa taala dana leen ko teg. Wa bada lahum mu feeñ ci ñoom sayiaatu ma kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax àdduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool. Ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jël. Moo tax Aïcha daan wax ne yonente bi bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim mu daal di yey ci ñoom wàcc maakaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una doon ko foye, yasta'zi'una doon ko caaxaane, te mooy lii nga xam ne moo di alquran foo ko mësaanu tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loolee yamal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massal insaana durrun daana, fa ida massa saa bulaalee al insaana nit durrun lor, lu lor wa tuuti daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu mecc rek mu ne daana mu wooñu. Benn mu teg ko feebar wala jaaxle mbaak ñàkk daanaa mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaana bu laalee nit durrun njàqare ci dina du at meeg yooyu nee na daanaa mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bu laalee nit durrun jaaxle ndax élection yaa ngi bëgg a jege si daanaa mu wooñu jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bu laalee nit lor nee na daanaa mu wooñu, bi maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñàkk wala ci yu demee ni ko yooyu rek nee na daanaa mu wooñu, mu daal di woo suñu borom. Moo tax su jaaxlee tabarkàlla ak jaamu yàlla yomb ko, su feebaree ak jaamu yàlla yomb ko, su ñàkkee ak jaamu yàlla yomb ko, yooyu yépp lenn lu ci nit def rek ak jaamu yàlla daal di koy yomb. Isa massal insaana durrun daanaa mu daal di ñuy woo. mu ne suma ginnaaw ga
1: yak jappa ji taxale ni jëpp jaxase ko taxale ni wona jëpp tafsir tabari jukki fukkañ la arqatum jëm ñu fukkay juroom ñent wa naktubu ma qaddamu wa athar dañ bind ma qaddamu lañ jital wa atharuhum ak lañ la ci ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ngay faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jëlul sa bopp loolu itam ci siinu atabari boobu mu di jàkk yi jonen ci jaabir mu ne araada banu salama an yatahawalu ila qurbi al masjid fa baraka dhalika an nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya banu salama diyaarakum tuttabu aaharukum diyaarakum tuttabu aaharukum fa qaalu maa kaana yasuruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi gënañ ci jaabir mu ne dañu salamata jàkk ji daf leena sori woon naam jenn jamono ñu bëgg tuxu si nag ndax jege si jàkk ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom it noon yaa bani salama dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax seen jéego yi ngeen dax ba ci jàkk ji dañ koy dund dëkk leen fa ngeen dëkkoon ndax jéego yi ngeen dax ba ci jàkk ji dañ koy dund moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñuul dara donte jéego ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla cheyin népp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réeréey asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaami mubiin ci téere bu leer lépp luy am kulli chey min al asiya aw amrin min al umor jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saafifu l amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla cheyin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla cheyin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw fiek julli ba ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli baa suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolii li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko di dund ko fi imaami ci téere mu biin bu leer ba laaxira ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla cheyin ahsaynaahu fi maamu mu biin lu mbir tuuti tuuti yow sa wari taxsi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppartiwoo ko xanaa demal moom noonu yow kiyorte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 nit woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaamu mu biin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu àtteelen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca adduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu nee fay nañu fay ko mu jaay doo xataa dañu ne huwa lawxul mahfuus loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuus tabarakallah Aliou Sabour ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fim woowu wa kulla cheyin lépp ngir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fis wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulfe nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa aatharahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla baa ne léegi nag ñu ñëw nag ci lañu ki nga xam ne mooy kasab ashaabi al qaryati ne dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal nii waar ci nu mu ñoo waaru surtu yasin ayas ci net ashaaba al qaryati waa dëkk dañ doon waar ci nu mu ñoo waaru deugal de wadrib lahum sabalan misal ni ñi waar te ni ñi waaru la fandal len masalan am masal ashab al qaryati wa dak lañ doon waar te ni ñi waaru ndaxte jaaha dikkel na dekk ba al mursaluna ñetti yonenti ya al mursaluna ña yàlla yónni woon dëkk booba yàlla daf leen yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñoon ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nañ ñu ne ñetti yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax bii boo demee ci tafsir al-Qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu ñun ñu Sadiq ñu weddi ko ñun ñu Masduq ñu weddi ko ñun ñu Shamuun ñu weddi ko is jaaha al-mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci fan bii di ñëw insha allahu subhanahu wa taala.
2: koor gi bés bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatir lañ jeexal door ñoo ci Yasin ni ñëwee ci aaya fukk ak ñett wadrib lahum masalan ashab al qarya id jaaha al mursaluun suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónn woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mu fasiroon yi ñu yàlla daa yunit ñoom saadiq masduq ak shamuun ngir ñu waar leen fofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni mu yónnee ca ashab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar Sadiq ak Masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom ithnayn ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu ñu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca na ñu yare gone ya ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci ni ñu yare gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee lu mel ni sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax weddi ya di am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen faqalu ñom ñet ñep ñu and ne inna ñun ñet ñi sadiq masduq shamun ñun ñep mursaluna dañu yoni ilaykum ci yeen ñun ñep lañu yoni ci yeen surti yasin ay fuk ak ñent da gis fi bi ñaar yoonte ñewé benen ñew ñettel leen dafa ñew sof ci lam yoran woné na ñom ñep yalla leen yoon borom xam xam bu ne non la war di taxawé morom xam xam mu ne morom doomu soxna bu de bu fekke ne mu nga yëngutu mu yëg ne ñom ñep ño wara andandoy genn kaddu ne inna ilaykum mursalun tabarakallah du ay lawbe songé garab ñet lawbe kenn ki xey gajji ba muy di mocc su benen lawbe ba ñewé du wax ne ki lim fi gajji baxut day tambalé fa maramum lawbe ma yem rek di gajji su wacce ñettel lawbe bu ñewé mom bu gajje bala wacce garab ga daanu lool la yalla di jinni ci alquran نعم يمت بإنما أنت منذر ولكل قوم هاد وعراتك أنت كأن كنا أمن نت كل جبل بارك الله ومار من منا وار نت ديكو وار مسم كأن من يوم ممك هادين بارك جبل ببجينك بوالة منذرك هادي لولا ما جفلال ما تخ يمت يمجيس يالا تغل لال كي نيو وخ ki ñew wax ku ñettel ki mëna am lay defaru defaru ci mom loolu lu am solo la ci kërëm ñu alquranul karim ama bëgg fété yépp tabarakallah suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci xalu ñu ne ma antum wala bokk wa dëkk bu ne leen ma antum nekkuleen illa basharun mudun nef musluna mel ni ñun ñu def ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahman yalla waccu min shay'in ci dara ñu leen yalla waccu dara wahyu wu leen waxut ak yeen muy ñaar in antum illa takzibun yen nekula nodul ñi wax lu dul deug ay yeen di ñaan le net te ñoo sonn ñu nekk ay mag ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen net wax yi mi neef ngeen ni ñun yalla waccu wul dara waxu leen deug barkal mi neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla waccu wul dara muy ñaari toj li ngeen wax du deug bobu nak gën ci doy war waye yoonte du xolo yoonte du dello kaddu gu baxul kaka wax kaddu gu baxul ndax ndabul yoonte muy deñum ak djubu di nekk fa kaddu saaga du nekk ci deñ yoonte motax du genn ci lammiñ ku bax ko ne borom xam xam bu ne doomi soxna ju ne war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na wool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàccuwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yi ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum duñ nañ ne dañ la dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tant ibnu jawsi mu ne أكد الخبر هنا باللام لمرسلون لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار المجرد تبارك الله نون لكو التسئيل وخي في علوم التنزيل تجيك ابن تلبا قطن كومير أجرم بن فك أكبر نحبو لك لنوان إنا إليكم مرسلون دابر ندون خبار وهي من لن يدينك إنا إليكم لمرسلون بن كوي فبل بغر الوحد وما علينا دررني وما علينا دررني إلا لجب البلاغ المبين جت لبجت لو دنو مو نوار لنن ورني جت لبجت رك لنن جت الله سلارة لغا لغا رف مو ميونة جدس وعيرال لن يسانت موي جت للان جت لبجت البلاغ المبين ما تخلني نكلتي كفي تمنع جزات الدالة على صدق رسل في والو دكال قدير فك بونة أكفك مومة لك في مبرم جلنك دفل من يرنتي نحن من جتلي البلاغ المبين تبارك الله ولو تخ ci ma ni ko ma dem ci pinte mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balagh al mubin barkal bu ñen de baye xel walu histoire gam ci rew mi histoire magal ci rew mi loolu la dem tek moy dajale ñi nga am jotul len al balagh al mubin ndax wama alayna illa al balagh al mubin dara way waru ñu dem jotul gu leer kada ka dajé waya tam mu am al balagh al mubin kaddu yu jëgë ca warkal ci li fa ga dem ca ñoom yi def kenn ku ne demat ba benen yoon mu dëllu ci waat ko qalu wa dakk bañu len inna ñin wa dakk bi tayyarna bikum dañu len ak gafal dañu len ak gafal dañu na gaaf nak dañu ni wo ci diina ju bokut ak diina nekkon ñu ni wo dafa tum ranké té lu baaxul la té seen gaaf taxna ba ñu musmu ci yeen ci li ngeen ni wo lolu haajatu sheikh zada ala al baydawi mo ko wax ci jikko ñettal ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bu ko tok olaf mom limu wax moy olaf mom so ta ke jabar ñu wacc la ñu dakkala ci ngey liggey nga na da gaaf bo ta ke jabar war kal la dug ci auto accident ni da gaaf bo amé auto auto da nangam nangam nga da gaaf ñu nak limu tekke gaaf mo depo la yent ba doon tekke gaaf sallallahu alaihi wasallam mo ne bu gaaf amé day ñett mom da nga am gaaf bu fekke gaaf amna waxi ni nak lu am solo bu fekke gaaf amna day ñett ñoy am gaaf jige keur sax ne bu fekke gaaf am ni nak lay gaaf jigen ñu ne jigen ñu yaru wu de mom ko tan dañ ci lool mom gaaf la kon gaaf fi li ñuy tek ci moy rek mbir mu baax lu mu baax al qamh lool la gaaf di tek waye tek ci ñu and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lool du gaaf manam liko alaw di wax mu ne kon jigen du gaaf moy jigen di yaru ndax jigen yar mom baax ko me sa keur la fa nek yaqku ndox bu fa nek mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggey mu ne la fa dak ndax ay waxam ay rewam dem sa patron bu ko chef chef ay dem ni ki yoyu lol mom gaf la mune bu sa ke keur amna gaf moy keur gu xat keur gu xane ben ne ben sal jeexna keur gu xat mune bu sa ke fas amna gaf moy fasu mun yu saret mun ngul ko ko war lool yàlla ci doon gaaf ñeen ñi nag leen loolu ñu ci def gaaf wadak ñu kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leena gafal la illam tantahu bu ñen bayiwut seen wote bi ngeen di wote naan jëm diine am naan seen diine nek baxut la narju man nakum dañu leen sabb ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jëgit ñun waa dëkk bi ñun lépp azabun alim dugal mu metti lañ leen di mbugal azabun alim dugal metti mu jëgit ñun loolu la ñu wax waat wa yonentu ya alayhimu salaatu wasalaam yonentu yoo xaalu ñun leen tairukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa bu leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaas mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ngeen koy mooy ak seen jëf ji ñaaw jëm loolu mooy gaas kon ci yéen kon gaas day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum bi sababina wa innama su'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waadnaakum wa daawnaakum ila tawxidila tasaamtum dina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay ñu sa kirtu mu ndax li ñu leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fi nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàq kan ngeen yu jigg day yàq kan nag mën nay jàpp ne diwu ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne Ismaïla ba mu amee soxna papaam di seet si soxna sa ñëw yendu fa na ko soxna sa dalale tax na ñëw ci soxna sa ndax mi wax ne sama gan gee gaaf déedéet moom ci boppam gaafam dafa ànd ak moom ndax nam dalale góor ga nam ko tertoo ak góor gi ñu bëggoon a tabaxee ummaam fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee lu ko may rek mu indi fa musiba bal antum qawmun musrifun xuloo di bari yeneen ci ñuy wax di jox waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi fëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mu daa di dikk min aqsal madinati jógee fa gën a sori ca dëkk ba min atrafil madina min abaadi atrafil madina fa gën a sori bu dem ci yow ñu nga ne mu jóge ca tënku dëkk ba tënku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yesaa ma ngay waax mu ngay yukk bëgg àtt si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ju am solo mu ne waa dëkk ba dañu jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba demee ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum tuumir ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooji ko ci bii bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon wax ne ki amoon nag wéradi gu ne ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dangaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at ñu yag ñu leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom, maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom, ñu lam koo wuyu rek. Ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote, mu ne leen hal min aaya, ndax am yan luy wane ne yàlla leen yónni. Kurtu bi nee na ñu ne ko waaw, ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi. Buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi. Ak lu ma jaar ne li de lu yéeme la, man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ, kenn woyuu ma kenn nanguluma ma, mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li ne ci man. Yonente ne ko na rabbuna ala ma yashau qadir. Donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor. Léegi Habibu Najjar gëm leen, yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daa di wér ak tànk yaak yaram ba. Moo tax boo nitam ñu jógee bëgg rey ñi nga xam ne ñooy yonent ya, ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen, xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan. Loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xëtt fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bii moom la fa qurtubi tudd. Wa jaa dik min aqsal madinati, ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun, benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mi ngi waaxu si ndax xettali si yonent yi. Ba ma agsee qaala mu ne yaa xaw mi, yéen sama mbokk yi, ittabiu, topp leen al mursalina, yonent yi ni ma leen topp. Woote bi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla, laahi biir gi ñuy laahi biir nangu leen ko, daan leen di wax sëdd li wax ja yéen attabiu, topp leen ndax war ngeen a mën a topp. Man waa joo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo, laa yasalukum, du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay. Wuxum ñoom ñu leen di woo it murtaduuna, ñu jub lañu, ñu baax ay jukko lañ, ñu sell lañu. Kon nag ñooñu kooku woo la nga wuy su ko lu war a mën a nekk. Koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay, koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax ne la kaay ñu baax, kookee dal war ngeen leen a mën a topp. Parce que lu am solo la attabiu man laa yasalukum ajra wa hum muhtadun. Mu ne leen wa maa liya, man lan moo may jot ci wér bi wér di xel ba laa aabudu duma wéetal alladi ki nga xam ne fatara ni wóor na ma ne moom rekk moo ma bind, liggéey du ma ko wéetal. Wa ilayhi taji moom it turjaauna, lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man. Tabarkàlla waarati wa am solo lañ wax fi. Wa maa liya, lan moo ma jot man Habibu Najjar, lan lay xewle, ana ban feebaru xel, ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa aabudu duma wéetal alladi fatara ni ki nga xam ne moo ma bind moom kese. Maanaam dinaaw yàlla rekk moo ko bind, di ko wërsëgal, di ko dundal, nar koo rey ëllëg, su feebaree moo koy faj, mu ne kooku rekk la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg. Ñu takk ay tànkam, takk ay loxoom, def ko ci pax dem ñibbi. Mu ne kooku man moom laa war a wéetal, tey yéen moom ngeen war a wéetal. A attaxisu, mu ndax damay jël min duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan, def ko ay yàlla. Waaw mu ne waaw, ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla, te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara. Yuridni rahman, buma yalla namé bi durin ci lorma yoyé nga xamné du yalla la tughni anni munuma fegal shafa'atuhum seni ram shay'an da wala yunqizun tumunu ma khatli ndax dana nek fi kon bi jaamu lenen lu yalla lo xamné suma jaxlé munu ko dindi suma yalla jappé bëgg na genn aduna munu faat munu dox ci digënt bi lenen ludul yalla kon duma ko def muy yalla duma ko jaamu barkal la nga gis ben way genn aduna ni dimi ci mom ci ay walu lum jappone ne lola dana ko dindi ci aduna tie ci aduna lum ak ay kilo kilo kilo wa li mu def ko ci ndigi li mu def ko ci magi fenn fune mu def ci mu bari lol neysan mu genn aduna ñu tek yeb dag yeb tek fele nako kay nak nga woji sa borom tabaraku taala mu ne kon man yoyé du ci am lenn lo xamne dama koy jaamu diko wëtal yalla rek lay jaamu mom rek lay wëtal ndax moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé moma fi indi moma fi bayyi moma fi jëlé inni man suma fi nekké di jaamu lenen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mugi ñun gu leer ñen jëgël inni man suma fi nekké di jaamu lenen lu jitt yalla diko wër sama mbir idan kon man suma ba la fi dalalin nang ci ak sankute mubin guler la sankute guler lolou yonenti bi xamne kumus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbacke khalifa al am al am al khalifa al am li ta'ifa al muridiyya bi ngi koy wax ci ben waxam bam solo mune dim manam
0: miliar da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko binde moñe na ko moñe wo xamne kudul mom mënu lim man waye gorit nak yalla daf ko binde moñe ko moñe wo xamne kudul mom mënu li nga man su ko defé kon ñom bu kenn ñe sa morom ci li nga lim la defal mo gën lima ki defal wala lolu ñuy def mune was'alullah ñaan len yalla min fadlihi ci ngeenelam wala ci wërsegam so gisee mbir ci kenn ñe ko ja na nga xamne yalla ko jox lool mu yor nga dekk say loxo yalla yow ñaan ko yalla mi nga xamne moko jox lim yor mom te jeexul fa mom man la jox yow nga am lim am jang nañ ci ginnaw bañu tollu ci ali imran bi nga xamé né zakaria ñew na fekk ci mi harab bi fi maryama nek meññit mo xamne woor nako ni andi wuko fi ak ñam yo xamne woor nako andi wuko fi daf ko laaj nako anna laki hadha fujri li maryama nako won mang ko jele ci sama borom tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy wursugal ci luddul mu koy regle kérok dama ne zakaria da daali rek ne yalla mang lay ñaan kon dom yalla da di koy may dom kon li nga gis ci nit bam am ko bul ko ko añane bul ko ko ñeetane na nga fexé ba ñaan sa borom tabaaraku ta'ala lu mel noné yalla bi ko may lolu man na la ko may man nga ko ñaan nak yalla xamné lim may ki su la ko may yow do gudd fan yalla xani la ko ndax kenn ku nekk ci ñun bu aaji jeex da ngay deg ni ko yalla tije kenn ku nekk ci ñun yalla da xam li bax ci yow lolé la lay def de nga aaji tey ne inna allah yalla kana nekk na bi kulli shay'in ci mepp mbir alima diko xam xamna ci jaamam yi ño xamne mom tabaaraku ta'ala bu len joxe alal seen pass pass yaqku seen diine yaqku seen ngor yaqku seen jom yaqku kon mu xal len ko mo gën ci ñom mu am ci jaamam yi yo xamne bu len joxut alal nak yoy lañu yaqule kon mu jox len mo gën ci ñom ni la tabaaraku ta'ala di def motax inna allah bi kulli shay'in alima dafa ma sam ben cheikh bo xamne bi dafa dan joge gannar di ñew ci rew mi di fekk ci ko xamne ki xaritam la bu ñewé mu rayal ko xar garalé ko lakal ko yap defal ko yépp tabarakallah ba ben bes mom xere bi mu ñew di bëgg ñibi bu mu neew kim daan garasi mu ne ko waaw yow lula jot kim daan garasi ne ko man day dama febar xere bi ne ko mo gën ci yow mu ne ko ah te di febar nga naan mo gën ci man mu ne ko waaw mo gën ci yow bam ko ko waxe koku daal di koy mere wut lu mat fukki ponkal jox len ay yet ne len na ngeen ko kar ca yoon wa bu ñewé ngeen ray ko ci andil ma bobbe ñoña yor seen

ñaari loxoy dam ñu indi wat ko ci xaritam bi bu mu dikkee xarit bi xool ko ne ko ah waaye lu la dal nii mu ne ko sama loxo dam mu ne ah lii day na waar di mu ne ko waaw moo gën ci man naka mu ne ko moo gën ci man rek xelam daa di dem ci ñam yeboloon ca yoon wa bu ñu fa bu fa àggoon nan lañ koy def mu ne ko wax nga dëgg ñaari loxoy dam moo gën ci yow ndax soo àggoon barab sàngam ñu faat sa bakkan kon tabaraka taala kenn ku ne ci ñun lum la defal na nga jàpp ne loola moo gën ci yow te nga mbuñ ci di ko ñaan wala tatamannaw ma fadalallahu bihi ba'dakum ala ba'd yàlla nee na wali kullin képp ku nekk ci yéen jaalna defal nañ ko mawaaliya ay péete mimma taraka ca lam bay alwalidaani ay mbokk ñaari wajur wala aqrabuun ak mbokk yu jege kenn ku nekk wutal nañ la ay asaba ay gaño yoo xam ne insaan kulli insaan jaala lahu llahu subhanahu wa taala asaba yarisuuna maalahu mimma taraka alwalidaani wala aqrabuun wala aqaarib kon tabaraka taala nii la tëralee adduna si mu ne nag walladina ñi nga xam ne aqadat aymanukum seen loxom ndeyjoor fasante nag ñoom ba ngeen siñente ay kullëre fa aatuuhum jox leen leen nasibahum seenub cër ca jahiliya bi islam ñëwagut mooy donnante daana am bi islam ñëwee it ba nga xam ne sahaaba yi jóge nañu màkka ñëw madina fekk fi yeneen sahaaba yi fa nekk muy al ansaar dañoo takkante woon seen diggante ay kullëre ba doon donnante waaye bi aayay doon wàccee ñu daal di bàyyi loolee nag léegi wa ulul arxami baaduhum awla bi baadin mooy daal di am naka noonu inna allaha yàlla kon ala kulli cheyin shahida lépp la fekke inna allaha yàlla kaana nekk na ala kulli cheyin ci mépp mbir shahida di ko fekke kurul yàlla ku nekk nag da nga wuute wala li ngay wuute moo ëpp li ngay fekke waaye ku dut yàlla nag yàlla moom tabaraka taala moom moo dul wuute dara subhanahu wa huwa alwahidu alqahar aay ji may bëgg a jàng sababu musulam moo di saad ibnu rabia dafa bokkoon ci kilifa yi ansaar yi mu amoon soxnaam soo xam ne xabiba bintu zayd dafa xëy lànk yi nga xam ne mooy àq yim ameel jëkkëram jëkkër ji daal di koy pes ba mu ko pesee mu daal di dem ca bàyyam wax ko bàyyam ànd ak moom dem ca yonent bi salallahu alehi wa sallam ba mu dikkee ne ko afrastuhu karimati falatamaha ñu ngi nii jox naa ko sama tiranga mu dem di ko pes ne ko nag fokk nag mu fayu yonent bi ne ko li taxtasa minhu nafayu alquran daal di wàcc daal ne léeg arrijalu qawwamuna ala nisa ba mu ko defee rek góor gën nay sànn wala salawatullahi wasalaamu alayhi daal di ne aradna amran wa arada allahu amran wallazi arada allahu xayr lii la ñu ne moon te mooy dañoo bëggoon jabar ji fayu ci jëkkër ji yàlla moom lii la namm nee na jëkkër du dóor jabar muy fayu kon nag li yàlla namm looloy lu baax ab jultit noonu lay nangoo moo tax alquran ne arrijaalu góor ñi qawwamuuna ala nisa ñooy taxawu jigéen ñi góor ñi ñoo war a taxawu jigéen ñi sàmm leen jubbanti leen yar leen laahi leen biir di leen dundal di leen faj bu ñu feebaree di leen fajal ay jaaxle loolu jigéen ñi góor ñi leen ko war a taxawe seen i teraangal la ñu leen yàlla defar tàggat góor ñi bañ leen koy defal waaye nag jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ koy defalit mooy jigéen ñi nga xam ne dina ko tudd léegi ñaari jigéen rek ñoo ko am ci ko ñoo am ci ko adduna si mu ne kon arrijalu qawwamuna ala nisa bima faddala allahu baadahum ala baad ci li nga xam ne yàlla tànne na ko lenn ci ñoom pour poste boobu ala baadin ci lenn bokk na ci mucjisal quran bi yàlla yi wax bima faddala allahu baadahum ala baad su fekkoon daf ne bi tafdilihim alayhinna nee nañu la kaana aksara wa awjas ci lay gën a gàttee waaye nag taadiru quran alkarim fii du wax bi tafdilihim alayhinna ne góor moo gën jigéen da koy wax rek

0: بعضهم على بعض لين غنن لين اپلنتي ولا لين غننتي سكنه سي ربي متغمم تبارك وتعالى يمي وني موم داي وني جيجن اك غور دا فا ملني اي تيرتي يرام تانكوب ندي جور بوم واخ لي ما گن تانكوب چاموني ناخ ما گنا گاو لوخوب ندي جور بوم واخ لوخوب چاموني ما لا گن كين كو نيك دا ام فمي تخاوي لامي تخاوي موم دوم موكو مان تي ليغا خامني موي اي تير كون دو جادو ñu nan jigen mo gën ke wala ki mo gën ki ni dal moy bima fadallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu ak li nga xamne danañ ko joxe ñoom goor yi min amwalihim ci seeni alal ginaaw goor mo joxe alalam may gu ñëk ñu dem ci jakk ja laaj ko ye ci jëm yépp pour ñu may ko jabar laaj ko lamuy def laaj ko yañ koy laaj yépp pour mo ñu ci kërëm fokk nak yalla jël kaddu tek ci loxom ne ko suñu day wax na nga fété wo kaddu gi ndax nga mën na nopi len ñu nopi ndax ñaar ñuy xulo te kenn señ ta wax sama rom nopi xulo ba du jeex mukk bu yalla jëlé nak kaddu gi ni goor yow ya saña wax nopi ñu nopi su boba loolu lay jaar ci yoon ndax mbolo mo gis dañuy fab kenn tek ci kanam ne ko ya sañ di wax ya sañ di def gaay di la déggal insha Allah ñom ñepp ñu jaar fa nga xamné fam lañu jaar wad ma anfaqu min buñ ko maye it moy joxe yam ci joxe yeb tabarakalla di dundal di waddu bu febaré mu fajj tabarakalla di topoto di sam koko nak warna am baat bo xamné suné nopil ñu nopi suné def len ñu def loolu motax alquran andil ñu ñaari jigen jigen ñu ndek ji fas-salihatu qanitatun fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon fas-salihatu jigen ñu yiw ñi qanitatun ñu top seen jëkkeer lañuy doon al-khunut modi ñooñu dañuy doon jigen ño xamne lu seen jëkkeer wax ci lu nekkul ak moy yalla ñu def ko lum leen téré ñu bayiko yoyu jigen ñoy gi nga xamne salihat lay salihat yoyu nak amna seen benen melo moy hafizatul lil ghaib dañu neub kumpa bima hafiza Allah cala yalla denc dañu neub kumpa lu yalla denc muy ben jigen kon salihatun muti'atun muti'atun lillahi wa li azwajihinna qa'imatun bima 'alayhinna min huquq yahfazna anfusahunna 'anil fahisha wa amwali azwajihinna 'an at-tabdhir nuwab jigen lañ yo xamne dañoy yiw di top sen jëkkeur taxaw ci la nga xamne moy seeni ak ñu leen amel di gardel sen bop pit sen jëkkeur go jigen lañuy doon yo xamne duñu doon ku goor di def su leen nexé rek banexu ci ñoom ci kaw seeni takay wala seeni wajay wala seeni yoyu ñom jigen lañu ñoo xamne hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah mbir la mo xamne mi nak sheytaan ngi ci liggey ba bëgg jël jigen ñi fofu yobbu leen ci safaanu lolu ndax gisanga nit ko xamne dañ koy may soxna jëkkeer ja nek ci bitim rew goor ñaka may soxna and nak goor ñi dem ba ci kër ga fekk fa soxnaam kenn ku nek fa salex tet ci loxe lexal soxna suñu doon maye tay lolou soxna ci war na ko bañ ndax diinu daf ko bañ islam daf ko bañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ko bañ yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne dafa fiir te digal ñu fiir daf ko bañ kon jigen hafizatun lil ghaib bima hafiza Allah li nga xamne moy taram te jeukeram dongu mom ko dako wara denc jeukeram dongu mom ko agitam hafizatun bima hafiza lil ghaib bima hafiza Allah modi lepp li dox digam ak jeukeram kel bañ ko yeb su xeye ñuko yobbu yebal marché lam am diko duggé mu bañ ko wax ben jigen ni mom kenn du wër sa dépense diko wax jigen ni li nga xamni mom ngay dépenso jigen ni daanañu tok duñ taal duñu toggu te kenn du yek ne taaluñu togguñu jigen daana am juroom ben fukki deureum wara dugg ci marché ba ñaari témèr nabu juroom ben fukk yoyé dem ba marché jënd fa bisab def ci lekkatam kuko seen bisab ba japp ne da duggi marché ba ñew nekati duggul marché da yuru dara waye nak day sutural jëkëram motax naka nonu li nga xamne moy dox seen digeunte ak seen jeuker salawatullahi wasalamu alayhi mi ngi wax ci hadith inna min sharrin nasi 'inda allahi manzilatan yawm al-qiyam الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر احدهما سر صاحبه نرا نيت ني يس تي نيت ني واتي واي فا يالا تبارك وتعالى بو يوم القيامه مودي غور غو خامني دا فا بوك اك سخنام نيك تيت نيك با مير دوخ سين ديغنتي ني خاي نك نيوم ñar غور غا دي وقتاني لا خيو جيغن غا دي وقتاني لا خيو سبحانه وتعالى ني نيو ييس اي برب بو يوم القيامه lolu gor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc ken wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp ken du ci banexu denc sa kaddu ken du ci banexu denc sa yaram naka nonu bima hafizallah ben jigen ngok mbokk wallati jigen nga xamne nak takhafuna da ngeen ragal nushuzahunna senuk foñu senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabaaraku ta'ala tek ci ñom ñu war ko defal seenu jëkkeer ñu daldi bañ ko def le marché jotna demuñu togg jotna togguñu yalla neena suñu tambule def ni yow yaangi def say aq nak yow ku gor ki ba matal fekk mom aqam defuko loolu lañu wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak légui nak fa'izuhunna war len len ngén tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko défé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diiné jang waru ndax ku amul diiné du sawar ci warate ku jangul du mana warate ku warul do war ku waru bu yi nekke ci digal jeuker nak jabar ñak def liñ ko sant fa'isuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunit bi neena nga ne ko yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dali fay yam nga dali jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhunna fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga daan tedd te defa tersi waxtu nga daan tersi solo nga daan solo te bi ci kanamam fa nga daan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell nak dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi ngi ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ti tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekkee ne yàlla gënalul la bànneex doo ko man yàlla da lay gënal bànneex bii bu ko defee soo ci téye sa bopp mën naa am mu am lu mën a faj soo ci téyewul sa bopp nag ba moytuwul la ngay faj du faju téyew ko góor ki yaa njëkk a dëb su fekkee ne waar nga waaruwut nga gàddaay ko ci lal bi jëriñul wadribuhunna duma leen leen duma yoo xam ne nag darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du demu yah su fekke ne dur ya amna su baba su jubé baxna su jubut ni séti menen pexé walu dur nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha'u al-islam li ta'ni fi shari'a al-islamiyya sa'muhum anna al-islam ahana al-mar'a حين سمح للرجل ان يضربها تي نيغا خامني دانيي بيند دي جيما واني اي مانكيتي يوني نا اسلام ام نكو تي الاسلام سورينا لولو دانيي واخني لوتاخ اسلام ماي ني دور جيجين يالا ماي نا ني دور جيجين waye yunit bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu mayena muy door jigen modi dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax ben way moy tak soxnam rek mo wax rek mu door ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genné sentiram lol du l'islam ndax ben way moy wax soxnam wax rek mu jël ndomba lol du l'islam l'islam fi muy jubanti fi moy nek ak soxna war ko warout nga gaday ko ci lal warout dafa am leneen lu nek ci mom lo xamne ab yara koy dindi yar ba nak door ko pour metitel taxut waye jigen ñaare la tax muy bañ dekeurum du ci mom jinne moy duggu ci mom te xam ngeen bu ngeen laaje mbok mi waxtan ci walu jinne da ngeen xamne kep kuy fajj jinne nga noddo ci noppop ci ngay fajj muta nga li xam ci muta nga jang alquran muta la ngay def moy wutub yar nak bacci baccal ko ngay fajj mo xam goor la mo xam jigen door bu bëgg ko door dina tax ci nga xamne moy jinne ji nek ci mom tiit daldi genn su ko defé mu daldi mucc ndor soosu motax dañu ne boko doore bu yar ba upp ab satchu bul xey diko netli kon lolu la tax ñukoy def moy aqafu darar moy wacc ko mu and ak njabot yi taxawalu de door ko ab satchu mo gën jigen de door ko ab satchu wax deug yalla am su setlu won mo gën ci mom mu jël ay bagasam tas njabot ga tas keur ga tas kenn ku ne jëm fenn lolou mom baxut te xam ngeen islam wëral na keural na tas ga waye nak nekkut lo xamni li tabarakallah lu gën la niko sama borom tabaraku taala teurele fa in ata'nakum buñu len topé su ngeen waré ñu top len wala ngeen gaday ñu top len wala ngeen door ñu top len fala tabghu bulen sakoti sabilan aw yun alayhin ci sen kaw bu len wutir nak ben ruqsu ngeen di jaar di wax nan ko xamone nga ne nangam wala xamone nga ne mala ep dole wala manaman ndax inna allah li wur moy yalla kana aliyan yalla ko kore la jeuker ji jayna dafa kore yalla ne ko mala gëna kore kabira yalla ko reey la jeuker ji wax ne dafa reey ba tax mu bëgg dur jabaram na xamne yalla moko gëna reey ahliha ci mbokk ndawsh wala hakaman ku mana atte min ahlihi wa hakaman min ahliha manam ñu nek nañu wut delegation bu goor ñi ku goor ki kon wut ko ku jigen ki wut ko ñaar ñoo ñu dajé bu ñu dajé waxtani digënté jëkël ji ak jabar ji tollu fi ñu tollu yalla neen in yurida li wur moy bu ñu bëggé islahan yewenu يوفق الله بينهما يالا دبل سين ديغنت غيسنا القران باتاي مودي يالا في وقف لدل الاصلاح وقف تفريق دي موي نان سونو من دي وون نيو تاخاليكو باتو تاخاليكو فينا تبارك وتعالى دوكو تدي في داي واني رك ليغا خامني مودي ديفار ناخ تبارك وتعالى ديغنت بي ديفارو رك لا بغ تبارك الله ناخ ييرم گم ييرم motax umar ibn khattab kum ma sa yebal ngay doxi li su djibut bo ñew mu ne dama la wara do ndax su fekkon defar mo taxon nga djuk bo deme dana djuk ndax yalla mo ne su ngeen beugé defar mu djuk nit ñi nak kon nañu deg fi ne sey bu tollu fi ñi am xel lañuy yebal ca walu ku jigen ka yebal ca walu ku goor ka ñu tok ñomit nak wax wax bo xamne wax yu djublay don bañ fa sulli lol barki dem bak lol barkati dem xana wax tay luy defar digeunte bi tabarakallah bamu djub su ko defey yuwaffiqillahu baynahuma yalla deppal sen digeunte yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne bu werla ci al ahadith sahiha li nasir din al albani mangay wax ne bu muy lim ahlul jannati dafa ne wani sa'ukum min ahlil jannati sen jabari ci wa aljana lay bok ñu ne alhamdulillah muni deet al wadud jabar jo xamne jikko ja taxna jeukeram beug ko ñina kon baxna mu ne a al walud jabar jo xamne nanguna nek jabot nanguna bari dom nanguna bot ñep do deg mu janni goné du xass goné du yejji goné ñina bobir mu ne det al ahud day don ko xamne kit yep lu ko jëkërëm denk kenen du ko deg kudul mom ala zawjiha allati isa qadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la azuqu qamsan hatta tarda jigen jo xamne sa bu yegene jëkërëm siditu jëhum jogna yunus bin ana naw sa dadi ñew nank aksi ba fa loxom tek ci loxol jëkërëm ne ko nak duma lek duma nan ludul da nga contane ba nga retan ni ñu jëk jabar ji oyé fi ni la wax waxna ci benen hadith bo xamni bi moy bi top ci bobu la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha yalla du xol mukk bu yowal xiyamé ndaw sa wax xamni du gëreem jëkërëm ndaw sey fakk jëf yan yoonte bi neena yalla du ko xol mukk kon jigen bokku na ci hadith ba yoonte bi waxon kërëm jëge ci rañan ma ni jigen ñi da ngeen di fakk jëf motax ngeen bari sawara kon nak jigen bu mu fakk jëf yoonte bi neena la yansuru llahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu salawatu llahi wa salamu alayhi kon nak jigen ñang nonu inna llaha yalla kana nek na aliman diku xam khabira diku dañ kumpa yalla khabir la dafa dañ kumpa boko waxe olaf nak wala bok nit aw khas lay don ci mom dama adama boneko da nga bañ kumpa duko neex yalla mom dafa dañ kumpa tabarakallah mu dadi joge ci kon ci fiqh bobu dadi duggal walu tawhid lal tayal ko benen buntu fiqh bo xam dafa jëm ci lab muy tahara muy wa abudullaha jamulen yalla wetal len yalla wala tushriku bihi shay'a bulen ko bokale ak dara lepp lo xamne dañu nan la boko defé bokale la ci lola tege fu leer fo xamne fi dafa wuur mu wuurne li bokale la mune bulen ko def luñ lay wax ni mom lak du momit jarna tambule taxaw set ko ba xam nu mel ashirku mom dafa don lo xamne ci kanam tuti da ngeen gis ni yalla neena mom du ko balé su ngeen jamo yalla ba nopi nak wa ngeen rafetal bil walidayn ci ñaari wajur ihsana ak rafetal nga rafetal ci sa ñaari wajur fonk sa yaay fonk sa bay rawati nak sa yaay ndax bari wana ko xamne ki laté mu jall yam yu topoto moy fim tek ay ñaari wajuram moy daf leen tek fum leen warta tek ab julit day fonk ñaari wajuram bum leen di wo ca kaw bum len di jël meeru bum dem te yeguñuko bum def len lu ñegut bum fa kenn tek ci kaw ñaari wajuram muy ihsan wa ñettel bi ñu rafetal bizil qurba ci mbokk yi rafetal ci mbokk yi ak mbokk dañ ci rafetal te diko dox sala subhanahu wa ta'ala neena wala bok yalla yunit bi neena ku dog mbokk yalla dog la kon nak wa bisil qurba wa ñu rafetal batay ci al yatama yatim yi yatim moy ko xamne wajuram dafa faatu te matagul koka dañuy rafetal ci mom wa ñu rafetal batay ci al masakin miskini miskin moy ko xamne ki amul dara tabarakallah ben ma ngay wër di yelwaan wala muy kruse yelwaan waye ñu rafetal ci mom momit ba jappale ko ci vol nga xamne fi la toll wa ba ci tagga mo ñu rafetal ci al jarizil qurba dekkendo bo xamne mbokk la dekkendo bo xamne dafa dekk ak yow ba nopi nek sa mbokk haqul jiwar wa haqul qaraba nga rafetal ci mom wa nga rafetal ba tay ci al jaril junub dekkendo bo xamne bi jambour la dekkendo bi nga xamne da ngeen dekk rek waye jambour la ci yow mune ba tay nga rafetal ci mom wa rafetal batay ci as-sahib bil jamb andando bo xane dafa necc sa wet muna am muy andando bo ngeen and di tukki ulama yi am nañu ne moy soxna si hiya al mar'atu lolou am nañu ko wax ku melni tabari ak abu sa'ud sax wax joju lañu gëna leunkele jëm ci ñom wala bok ba dem ci tafsirul kashaf lolou ci nek modi soxna si nga xamne dafa necc sa wet wala kay tukki ngeen di and ci auto ngeen meuna rafeto waye duggu ci auto tok yang may gañ yang may joggi lolou yomb na muñ alquran ñu jangal ne ndigeenti soosu su gatt soosu limi gatt gatt waras na ci meuna rafetal wabni sabil ak doomu yoon moy ko xamne sore nam rewum nek ci sam rew te it nek fa di wutera nga te deful genn ci bodi su ko defé koko ñu rafetal ci mom wa ma malakat aymanukum ak seeni jam wa ma malakat aymanukum ak li seen loxo nday jor yilif li seen loxo nday jor yilif nak bokku na ci ba ki nga xamne mo na ci kër gi di liggéey légui te ñun ñukoy tuddé mbindan yunus bi sallallahu alayhi wa sallam alayhi neena bu ngeen leen di liggéeylo bu leen leen jox liggéey buñ mënut te bu ngeen leen ko joxé na ngeen leen ci dimbalé te bu ngeen di lek na ngeen sukk bok ak ñoom su ngeen sukkul bok ak ñoom it nak na ngeen rafetal ci ñoom rafetal wo xamni wi moy raw sukk bok ak ñoom waye nak fam ñëkke moy ngeen sukk bok ak ñoom kon wa ma malakat aymanukum kon aw nitu mënu ñu yo xamni yépp subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy diggal ñu and ak ñoom ci ak rafetal inna allaha yal day la yuhibbu bagut man kana ko xamne muxtalan dafa reuy faxuran ti pukerew reuy beru sa bokk ki mbindan beuri puker beru sa bokk ak ñoom yalla neena ku mel nunu bëggumako ku yalla bëggut ku nek nak wala bëgg jikko jum ne bëgguko jox jikko ëpp ne melo mbokk yi tabarakallah yalla neena ñoñu allazina mo ñi nga xamne yabkhaluna dañuy nay wa ya'muruna an-nas bil bukhli ñi digal nit ñi nay wa yaktumuna ñi nebb ma xewal ga nga xamne ataahumullahu yalla jox nañ len ko min fadli ci xewalam loola ñu nebb ko nay moy nebb xewlu yalla dama adama leg leg mu am lamuy am bu siw mukk ludul deewon da jot ba nga laj ko daw mu ne lama amon daw o mako ren lool nak tabarakallah subhanahu wa ta'ala min koy tere fi yalla neena wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli te neena lool nak sul jef la wa a'tadna ta kharina ñu nak yil kafirina ñi sul jef
1: dana ma nu nazil bu ñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mu jitu fulla wa ma kanu subaba duñu nek wa ma kanu duñu nek izan subaba munzarin bi ñu xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alak ñooñu kon ñoom buñu len xaar tay ñu xaar ëlëk te saasa la len di alak ñoom muñ yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna ti ñun kat la haadizuna lahu ñokay wattu yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fasiru ni ñine takaffala allah bi hifz hadha alquran falam yaqdur ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil waltaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima istuhfizu min kitabillah wanzur alfarqa bayna hadhihi alaya وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون إيه شركة دي يعني يالا يقول انجرم نانو بوجان دي آجي دنجي جسني يالا مو ورلو وطو القرآن موتا كن منكي يقو كن منكي واني kenn mënu ko walbati kenn mënu ko safarni la dalon téré yu ndëkk ye duko dal ndax téré yu ndëkk ye yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yeen akoy wat motax nasu hazzan mimma zikiru téré bi da xolal nak yalla mom mo ne moko gaddo wat so xolé aya jele aya ji da ngay xamne lola tax ñeleen mëna soti yañ ca soti waye téré bi kenn mu té soppi ñu sopp xana jéma soppi mana ci mpiri loola mom ñu ngi koy jéem ba bisu tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna ñew kaang yi xawna ñu ñew donte fi nek kaang yi xawna ñu ñew bu nek boy seen leen jukki tabarakallah ñu ñew koy seddo legui da ngay seddelé ci nan jox man na sék souf ñaan jox ma falaxé suuf ñaan amma ya salaman ñaan ndax joxe ngir yasin tabarakallah mun la nit ñi def leg ndaysan muy gëndi tum ranké rek tabarakallah waye du fi jog mukk du soppi ko mukk du yaq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lhafizun yalla ñaan wa laqad arsalna yag na ñoo yebal min qablika luma jitu fi shi'il awwalin ta mbolo yu ndek ya fi tawaif wa firaqul umam al awwalin waya umma yatihim muslimun bikal mir rasulin ci yonent bu meuna don illa lujum kanu nekon nañu ñom ñan yebal yonent ba ci ñom yastaziuna bihi ñu diko retan ñu diko saboter ñu diko yejj suratul hijr aya fuk ak ben mune kazalika nonu ma def ak ñom nak naslukuhu dañuy soobe alquran ji ngayere fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kacior ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëm muko la yu'minuna bihi duñu ko gëm muko wax joji wax ju teetlu la ndax wacce alquran ci nit ne ko keri bi day naslukuhu fi qulubil mujrimina mujrimuna yoy ñooñan mujrimuna yoy la yu'minuna bihi duñu ko gëm la yu'minuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooñan ñooñu da ngay gis alquran sarakat yi di wax ne kadhalika nasluku al-batil wa dalal wal istihza bi anbiya'illah fi qulubil mujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulub ulaika al-musta'zi'in ko defé kon mu jëm mo ne ñoy ñi nga xamne fu ñu leen ci woté ñu taxaw ne ko deew mu jëm mo ne ñoy kon musta'zi'une yi ño bokku taxaway ñom ñet te yoonent bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sayet mala du yow waye wa qalu khalad wayna sunnatul awwalina doxali lu ñu ñëkñ fama jaar nak ñom mën na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سن لن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئن يعرضون فيه بيئر كنو خي بيئر دواج بيئر دواج بيئر دواج با جنت بصب لخالوا دنيا وقنا إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سن بدي لولا دنيا بتحصان نقم لن يجسي أسمان سن dañ nan inma zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek waye ñu tok ci suuf batay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede yeesu ñu fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su mbaba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظن المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عباده الملائكه الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله faqru razi ca jukki fuk ak juroom ñeent ca xatum téeméer ak juroom benn fukk ak juroom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kàttum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis daa dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaami yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkallah tafsir bu réeréer la muy tafsiru al faqr razi boobu nga xam ne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla néna ci katal wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci burujan ay bën bën wala qad ja'alna def nañu fi samaa'i ci asman ci ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar wéru li ci fanan par ben su len jéxalé at mu jéx lool lañu tuddé horoscope ak gisaan la nak gëm ko dégalut jang ko dégalut ndax gisaané gëm ko dégalut jang ko dégalut mi ngi macc tam jëm ci ilmu nujum té it du ñëpp ca wara nek ndax yañuy wax boko gëné da ngay dañ dugg ci al-ghaybiyat ci al-ghaybiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jangen ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom buruj yoy fuk lañ ak ñaar dañ koy lim dañ bu ci nek la ci wër sangam lay tambu ci wax ci wër sangam ku jubbi ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu ligit la tabarakallah yu ci nek lu wax ko jot yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asman sina lin nazirin ci ñuko xol asman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gude bidi ñew mu gën fa rafet wer ñew and ci mu gën te rafet mom dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñuko xol ci ñuko xol ku ko dun xol nak doy fa ci yow tabarakallah batay lin nasiru nit ni nga xamne def nañu walu ar nasiru ni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom nekkul ko aré su baba du xam rafetay li ni xol bari wa nit ku xol meñu bi lu meñu tablu yi nit ñi defar lay li nga xol tablu bo pour yow ki doon fop waye amna waji guñe mom ñi xam li ar mën na ñu jënd ko ci prix bu xéra xéra xéra ndax mom xol katu ar la asaman si ne ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najuru ne moy xol ka ci ar yi ta xam lan moy ar yalla na wa hadhnaha ni watukum min alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ci yermande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudud man istaraha ko xamné da fay fukk asama deg téra nañ ko mu wayu téwul amna ci shaytan yi ko xamne day fukk ci xibaari asaman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer loolu mooy la moo di asaman mu jiitu ñu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam shaytan yi njuuma yi jinne yi dañu daan dem ba ca asaman di déglu ya fay xew la nga xamne moy xew bu ñu ko déggé li xew fi ba déwé nak déwén jé bu ko assemblé ba waté fofé ñu jëlé ci nak ay xibaar ñom ñew nak tassaré ko jox ko gisané kay buhaba kat yi ak ñooñu ñom ñoko yoré bi ñu yonné ali salatu wassalam nak jinné yi ko essayé ci bëgg dem do mëna dem ndax dañ ko gardé légui wa hafisnaha dafa am ay malaaka yu fa nek yu dëgër yo xamni jinni di ñew ci rek dañ la gis dañ la xam dañ la top dakk la lak sa ginaaw gi waye teewu nak yalla ne na am ci jinni yi nak ño xamni ñoom dañ ñu mëne poyet da di fay sacc benn deug bu ñu jëlé benn deug bobu nak da di daw malaaka yu top leen lak seen ginaaw yi nek lañ mu andi deug bobu yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ñu andi deug bobu dañ ci yok juroom ñeen fukk ak juroom ñeen ci wax du dëgg mu témer légui nak daal tambu nga xédélé seen buxa ba kat yi ak gisané kat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi lako ki daan am 20 ñu indi ko 20 ki daan am 10 ñu indi ko 10 ki daan am 30 ñu indi ko 30 ba 100 yi jeex waye sa yoyu benn dëgg rek mo ci nek waaw jinni ji amon na ñent ci ya wala bok juroomi kiliyay bu xaba ka legi kan mo meuna xam ci ñaar yooyu kan moo ci jël dënu ji, ndax mère diw la wala mère diw wala paa diw wala moo xam, ndax kenn xam na ku moom dëgg googa, kenn xam ko. Yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon, waaye nag dëgg googu rek la yoroon. Bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20, léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ne du dëgg, yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko, nga ne benn meer ci koñ bi bi mu jaaxlee, ah diw de dama ko seetee, la ma wax dara bañu jëm, waaye nag la ñuy laaj daa seer, mun la kaañ dem ngeen ànd, fekk yow jox na la dëgg bi, léegi 19 yu dul dëgg la yore. Nga ñëw meer bi nga xam ne yaay mujj a ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñiku ci dëgg, nga daan ne ah man de kii gisuma. Meer bi la yëg boonde la wax ne waaw da ngeen a ji boobu rek, waaye man la ma waxoon lépp ci am, fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan buur lay leeral. Mooy ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara, balay xamal ci say mbir yow dara, ndax su xamul ci mbiram dara kër jim dëkk, kër jim dëkk am na la fi yàlla bëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër jim dëkk dana ko étage, dana ko terrasse. Waxuma loolu, waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon, ndax kër gi nga dëkk ku ne la or neeku fi, ku ne la jamaa neeku fi, ak yeneen ak yeneen. Ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët. Doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weeree def si def nga am ay million. Waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon méccëm moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali, waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm mu telee moo gën a oom. Déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xaw bi jaaxal naa defoon nañu fi sonay def nañu fi sonay ci asamaan ci guruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax. Wa zayyanaha ñu rafetal asamaan si lil naazirina ci ñi koy xool xooli nu aar. ñaar wa xafifnaha ñu wattu ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. Seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege, kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. Waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasniya illaa lu dut man istaraqa koo xam ne dafa fëkk assam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jimmi jimmi ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muniat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic il aana yajidahu shihaaba rasada wa innaa la nadri asharun urida biman fi l ardi am araada bihim rabbuhum rashada. loolu jinni ñoo ko wax ci suuratu jinni yàlla ci yàlla yóbbu. jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde. léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am, malaaka yi mun ca dañoo yor ay jub shihaab ku fa ñëw ñu lakk la. te nag ñu jiitu ñëw nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi di ci nax di seen pas-pas loolu. jinne yi nag loolu amatu, ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi, waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi? ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi, ñoom ñoo ci tontu. yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay bëj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuum mu nekk lu ñu peese ba mu tolloo. mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuum bi misaan l xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir. lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuum, dafay équilibré. waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo. Wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf si maaisha, ak dundukaay dunduwaay lu ngeen di lekk ba bàñ ngeen fi jóg. Wa man, ak loo xam ne nag lastum lahu, nekku leen bi raasikhina, di ko wërsëgal. Yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam, waaye ñun ñoo yor wërsëg wa, te mooy lu mel ni xar yi ñu yor, nag yi ñu yor, bëy yi ñu yor, suñu borom tabaraka taala ne na moom ñu wërsëgal, moo yor wërsëg yooyu. Kon mbokk yi ñuy déglu ci kattanu borom bi tabaraka taala, ak si nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijr, war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje.
2: bismillahi rahmani rahim. Mbokk yi, ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett. Demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk, waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi, moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji. Yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp. Xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi, yàlla ngi wane maggaayam ak kattanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la, lu am moo ko amal, yàlla ku mën la, ku mën moo la mënal. Muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf, di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fi jógee, bu ñu fi jógee dem àllaaxira, kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey, in xayran fa xayoon wa in charran fa charr, bu ceer mu ndem dugut. Yàlla nee na wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañu ko. Suuf si tàllal nañu ko, muy fi ngay gis yow day tàll ci yow, yàllay wax ak yow fi sa xel toll, waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun, suuf si dafa mel ni bal. waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli, kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis. xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee, te mooy teeñ wu ndaw, teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu rond, da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli. ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na, bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli. noonu la suuf mel ci ñun, dafa rëy, rëyaay gee tax koon suuf daa tàlli du ko gëm. waaye borom xam-xam yeeg gëstukat yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm, ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli, dafa nekk lu mel ni abbal wala lu mel ni nenu baaban jooli, maanaam xaw a am lu mel ni cat. soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu, ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc. nga xool sa ginnaaw mel ni daa wàcc, nga xool sa ndeyjoor mel ni daa wàcc, nga xool sa càmmoñ mu mel ni daa wàcc. foofu la yàlla waxee wal ardu madadnaaha, waaye boo demee ca suuf it da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha, daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baaban juuli, ndaxte daxa loolu lay tekki. mu ne kon wal arda, suuf si madadnaaha, tàllal nañ ko. wa alqaynaa, ñu sànni fiha, ci biiram rawaasiya, ay bët yu ko tiye ba mu dëgër ba tax bërëm bërëm bi. wa ambatnaa fiha, ñu saxal ci suuf min kulli cheyin, ci mépp mbir, waaye nag mawzuun, mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré wu. mawzuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yëpp, maanaam amul lenn yàllay def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. damay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam, fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi nopp bi toll ni nopp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala lim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzuun, mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf ba tey ma Aisha ak dundu lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feek doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne ma Aisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàcce ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi yàlla day wàcce léppam ñu war koo séddoo ñun waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo ñii dañuy jël lu baree bare bari ñu jël tuuti te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf maaisha lu ngeen di dunde wa man ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu nekku leen yéen bi raasiqin di ko dundal kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñaari fan la ñuy am sa kër mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund ñu bàyyi la sa kër mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne buñ yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër wa man lastum lahu bi raasiqin xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën samxar raxasu sukk sow bay raxasu sukk sa danaar raxasu sukk bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis genn kër ñu am yetti xarag yenti nag ba noppi di ca teg aw bay ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal waxuma laa añ bi ma naa kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal mu am ñaari surga ak moom muy ñett yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer mu fi surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen du dara dañoo nangoo yor ay surga yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit day nangoo bokk li mu am su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni ñu ngi ci suratu xijri aaya ñaar fukk yàlla nee na wa in min shayin amul dara wa in min shayin amul dara illa lu dut indana nekk na fi ñun loola gazainuhu ay dencukaayam lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc yàlla nee na loola mi ngi ci ñun wa in min shayin amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya wa maa nunazziluhu du ñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la bi maana gazain yooye nga xam ne moo nekk ca yàlla mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi te moom doyewu ko dara moom yàlla ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu soxlawul yooyu mu dencal ñu ko du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum kenn ku ne xam na la nga ca war di am nam war di toll ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan yow kon ñaata guti ndox ngay soxla ñaata denc ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk ñaata fet bi dug ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéewal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko doo jéem a nax kenn jël alalam doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maalu. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million xam na ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu ngi fiy gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maalum. Kum jox par téeméer téeméer saa boo fa yenn nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. Ku muy jox ab junni ku nekk soo ko yee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. Kii joxe téeméer téeméer ak kii jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo dibsé boo xam ne moom la ñu wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. Su ko defee kii yor ay junni junni kii yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. Ab doomu aadama war te mel ni nañu alquran naan waru leen ko mel. Te mooy fa am al insaanu isa mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. Yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. Bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw. Ndax bu tàngooru suuf si tàngooru asamaan si tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
0: Maa ngi ñaan nga jéggal sama rakk ji ay bakkaar wa adxil naa ñoo ngi lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande wa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin yaa gën a yërëm képp kuy yërëm jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. Mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande. Yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namm doomam daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii teg ko ci lex bi fii yëkkati ba ca kaw cëppeel daa di teg gémmiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fii tegaat saaba yi di xoolaan mu ne leen ndax gis ngeen lii. Ñu ne ko waaw. Lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek. Mu ne yàlla tabaraka wa taala nim yërëmee ab jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakallah. Yàlla ñu yàlla yërëm. Inna alladhina gaa ya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam sa yenaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim butiki seen borom wa zilla ak toroxte. Ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka wa taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande meram moom dana àgg ci gaañoo ñii li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal dina leen toroxal fi lxayaati dunia ci dundu adduna gii lay tàmbalee toroxal yowm al xiyaamati nag moom beneen wax la. Wa kazalika nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina saskat yi, saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan mooy yàlla, saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan man na nangam yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom. Yàlla nee na walladina amilu sayiat ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar matabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la wa amanu ñu gëm in rabbaka sa borom min baadiha ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun yàlla baalikat la rahim yàlla ko bëri yërmande la yàlla nañu baalti yërmande. Yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar te xamuñu ne lii bakkaar la, ñu toog benn bis dégg benn waaye di waaraate wax ne lii bakkaar la, ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub, loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim. Waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon, loolu day tax tabaraka wa taala du jéggale yooyee bakkaar. Nit nag it bu fekkee day déglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loolu it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fim jaar fi ngay jaar tabarakallah té nak nga tan ko ba xamne ki fi muy jaar fi lay jaar ba démé ba gis ne yoon wi mu jaar bokut ak bam jaaron nga ne ko salaamu aleykum yalla ko mune balal motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lol waye dafa waxon wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jeggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax

إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوس ويستجير المجرم. روح المعاني ختم جرم ختم جرم نعرفك تجيك جرم ينتبه من يلا مو أبو نواس إيه يو سما بروم سما بكار داي ورن من بكار يو مغلتري waye man xamna ne sun jeugal mo gën reuy sama bakkar yi muneko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubadi ñi melni man fuñu jëb loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom Abu Nawas niñ koy netlé taxku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pas pasam li la ko mayon ya rabbi in azmat dhunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ndaysan waye kon yalla wax nañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Musa ci Musa al qadab merma mermu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu merma dalé liñ wax mermu gif motax salawatullahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer dafay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytane te sheytane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merti ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal juli ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom kërëm mayma sama baat la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku merti ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka merama daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu gifé an Musa ta Musa al qadab merma aghzal alwah fa la di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamne mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubuk yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne leen su ngeen jaxlé ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci économique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yépp jeex yoyé moy ñubugu yalla tabaraku taala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla wacc ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben téré bi day jokkolo ak suufu yalla ci jokkolo ak asmanu yalla ci jokkolo ak natil bi yow nga nek ci ben ensemble ci biir ya affaire yoyu so beddi ko nak legui bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé légui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru feulé mo leen tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekké da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sankuti du am mo tax ngay dégg alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bëggé jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamné mum ñom yarhabuna danañu tit li rabbihim ngir sen borom ñi nga xamne danañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tit wayé sheytaan dana fexé momit ba lég lég lo wax kèn du tit ñepp duñ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurrahman Musa suñu borom tabaraku taala daal di koy santat mi ñu ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waxtara Musa tan qawmuhu nitam ñu

0: 70 rajulan jurum ñaar fukki goor li mi qatina ngir suñu randiw ba benen randiw bu mu amata ak suñu borom tabaaraku taala lil waqti allazi wa'adahu rabbuhu al ityanu fihi lil i'tizar an ibadati al ijl biñu jaamo sel bi ba nopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggulu mo balen ndax jaamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa da ri seet nak ci bir banu Israel ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko défé lool nek yaakaru banu Israel modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan len kilifa yi diine ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israel defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku taala yalla balen ñu la nangu ñu tan len Musa len kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu bal ñepp daal ni ay ci ñu daal di and dem bañu démé ba ca khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngutu bo xamné benn yëngutu suuf suuf ne raj raj raj ba ñom ñepp ñu yëg ni suuf yëngutu na fa lama akhasatuhum bam leen jappé nak ar rajfatu yëngutu suuf ga xala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi'ta bu leen neexon ahlaktuhum ga alak le min qabl lu jitu tay wa iyaya ak man wa manam yow yalla yaangi ma wax ma tan banu Israil jurom ñaar fukki nit ma tan leen ba indi leen fi nga bëgg leen ray ndax te dañ leen jaamu aw sul yow kon waron nga leen mëna ray fofa ba rayale ma ci sax mo gën nga leen indi fi ma ak ñom ba nopi nga ray leen ndax so leen rayé fi man lan lay lay banu Israil bi maana soko dé sét ci misal lo lay tek modi bu fekké ne yalla na ko tanal jurom ñaar fukk mu tan li yaakaari banu Israil ñu ñew ñom ñep yalla tabaaraku taala alak leen fofé mu ne kon suma démé lan lay wax banu Israil suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi ne ci li kon Musa bi mu tanne jurom ñaar fukk yoy lamma akhasatuhum bam len jappe ar rajfatu deg degik suuf qala Musa ne ko rabbi yow sama borom law shi te bu len neexon ba nga nar len alak ahlaktuhum nga alagon len min qablu li jitu ñuy ñew fi tan jurom ñaar fukk di deyal ak yow wa iyaya mayit mon nga ma ca bolé fofa su la neexon yow sama borom atuhlikuna ndax da nga ñuy alak bima fa'ala ci lo xamne daf ko def asfaha minna dof yi nga xamne ño dof ci ñu asfaha yi nga xamne ño dof ci ñu ñom ñoy jël awsul dila jaamu waye man duma jël awsul dila jaamu aruna du ko def yi nga xamne ño am xel ñun ti teki duñu ko def in hiya illa fitnatu li nga ñuy tek du dara lu dul sey nat rek tudillu biha ya jay sanke man tashaw kula neex wa tahdi ngay jubale man tashaw kula neex yalla anta waliyuna yawe suñu kilifa yalla faghfir lana jegal yalla warhamna te nga yeeram ñu yalla wa anta te yow ghayrul rah ghayrul khafirin ya gën jegalé kat yi yalla tabaaraku ta'ala di deg munako yalla waktub lana te ñi ngi lay ñaan nga bindal ñu fi hasi dunya ci aduna gi hasanatan yu wergu yaram ak alal ak fanu gudd wa fil akhirati yalla budé al akhira nga defal ñu lol tam hasana inna hudna ilayka delu ci nañ ci yow yalla tubal nañ la lolou la Musa tubé alayhi salam motax ñaan bi it sallallahu alayhi wasallam amna bu mel nonu ci bir al qur'an rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tabarakallah motax bari wana lum koy wax lol ci bir ay ñaanam ndax ñaan gi da am solo yalna yalla may ñu hasana ci aduna may ñu hasana ci al-akhirah lolu kenn amul lu tol nonu yalna ñu ko yalla defal Musa bi mu tibé ba nopi nak xala yalla ne ko azabi suma mbugal usibu bihi dama koy tek man ashaw kuma neex mbugulum yalla mom daf koy tan ku ko neex mu tek ko mu ne ko nak wa rahmati sama yermande wasi'at kull shay'in dajna fep yermane yalla dajna fep waye mbugulam day tan ñam koy tek yermandem dañ na fep motax fimne amna ci nit ñi ño xamne bi wor bi ñewé yalla ne wor len ñom wuur ñu waye fi ne buñu lekké ci bu jeen lam doon saf lay saf bu neexon yalla ku wuur bo lekké ciep day melni ku yey ay xéeri suuf waye yalla du def nonu yermane motax te su ngon joté ba nit ñi di dox do xamé ñi yendo wona wor ak ñi wuruton te ku genn aduna ci nak ba say mbokk sang la ba nopi sool la nga koor te ken xamul kañ ngay woy waye yermane yalla mo tolu nonu su ko neexon ku wuru tay ji lol lekati du neex bu ko neexon ku wuru tay ji bo tudde ci sab lal do nelaw tay waye ñak ko woral mom yalla du tax mu nanguy nelawam ci yow dina moy nalay nelaw dalay baye rek da top da ko wuur nit na am bis bo xane bi da nga nelaw nelaw yu naqare ye waye yermande yalla tabaaraku ta'ala tol na ci mom tol go xamni gi lepp la daj mi ngi yeeram fas yi mi ngi yeeram xari mi ngi yeeram nak yi mi ngi yeeram bay yi lenn lu nek wasi'at kull shay'in yemul ci nit ñi rek kull shay lepp lu nek ci kaw suuf yermande yalla tabaaraku ta'ala ma nga ci dama adama yi nak ñom sa buñu xeyé liñu ñëk def moy dañuy tambali ci bis bi toñ yalla ci suba gi toñ ko bu tusbaré bu ngona ñu toñ ko am ño xamné fardan koy yendo toñ bis bi yépp ba tedd jot nak ñu tedd légui li ngay tedd sa bakkan bi nan la yow lutax ngay yendo toñ yalla tay bu ko defé nga dal di du moyu dem fa leen nan café pour faté loola wala nga dugg ci yenen ndax nga faté li la sa bakkan bi wax moy tax do am mukk an nafsul mutma'inna ndax ya nga yem rek ci nafsul lawama ak digënté mak an nafsul amara bi su yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubha dana kurdal lil lasina ci nga xamne yattaquna dañu moytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñooñu la koy jox wal lasina ak ñi nga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla nena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhirah ñu doyal ci su sekk tabaraka ndax yermane yalla alakhirah du jatt ñepp yermane yalla ci aduna mom ñeppay laal moy rahman so binde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rd man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nga ko wër nga dugul ko ci bir ndax awr dul rek ken xam fu mu yam waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gi min gogu dafa xat motax ñi ci xat du mom tabarakallah day yam kep yowmal qiyamati yalla daf ne sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn dana ko fessal su ko defé bu yawmul khiyamé bam deug duggal ñamuy duggal ci yermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi katchoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu qas len ba doyal dañ len duggal len sawar islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla néna ñamuy yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamné yattabi'una dañuy top الرسول يونت بيما موجي يوني موي محمد صلى الله عليه وسلم النبي نيك كو خامني دا فام نبوه الاميه كيغا خامني موم جانغوتون تي بن دارا генي وول تي بن يونيفرسيتي صلوات الله والسلام عليه اميه لا اموتن بن معلم تي نيت ني كو خامني موكو دان واخ باسين ميم اموكو وون صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى مو يوني جبريل نيكو اقرا مروفي يونت بوبو الذي موي يونت بيغا خامني yajidunahu dañu ko fekk ñom banu israël al yahud wa nasara dañu fekk yonent bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrati ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alayhi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yeer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye ci dama nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ci lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhahum len di tere anil munkar ci njomuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan bëgg ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diiné téré lepp kenn mënu ko bayyi loolu ëpp nay wax loolu ëpp nay wax yunit bi neena suma leen digelé def leen té la ngeen man waye suma leen téré bayyi leen lepp lu mu téré rek nañ ko bayyi salawatu alaihi wasallamu alayhi téré mi bari la lol tabarakal yunit bobbi way yuhillu lahum mulan di daganalal at-tayyibatu yitayi at-tayyibati yitayi manam sallallahu alaihi wasallam dina ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dana deppok saw yaram waye wayu harimu alayhi muy aramal ñom al qaba'itha yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye loola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te loola tax loola baxul ci aw yaram med baxul deret ju touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yimu daganal nak xam ngeen ne soow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci soow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hôpital te ndey sant lal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemiñ gi ndax xamna ñu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarkalla motax lu mu dadanal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunitibi bi dadanal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yunitibi bi alayhi salatu wassalam dafa indi lu ñuy wax ab soccu lu bax la boko xojé xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gnour yu sew yu ne ci bir gemiñ yo xamne ludul soccu mënu len ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mën ray moy ab soccu rek waye sheytane jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw touti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarkalla ngay fa ben almi diko jëfal soccu yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi salawatu wassalamu alayhi sheytane tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yunuti bi anhum ci ñom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won salawatu wassalamu alayhi bim ñewé mu daal di koy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa ba mu ci joge wal akhlala ak gahi manam tink yi nga xamne aduna dafa tinkon nit ñi tink yoyé mu dik mom salawatu wassalamu alayhi daal di koy tink bam dañ yeb tabarakallah lu melni li amone ci ay najasat ay qisasat ay rayat tayak ray gu ñak tay yep salawatu wassalamu alayhi ñew daldi koy fecc nit ñi xam len lu ci nek lu ci tabaaraku ta'ala wax alati gax ya nga xamne kanat alayhim nekkon na ci seen kaw gax nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekke gax nga xamne day té nak bi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi danaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wa nasaruhu ñu dimbele ko wa tabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacc nañ ko mand ak mom muy alquran yalla neen ulaiika ñooñu hum al-muflihun ñom dong ñoy sawé al qur'an sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoy su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeural ko dimbalé ko top al qur'an ñent yi yalla neen tabaaraku ta'ala ko mel rek yaay gëm mu ne ko xol waxal yaay sawé kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñepp ñi xéss ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbolem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaang ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullahi ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yoonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñep motax su ab lir juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nop nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndëk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu doora ñew naan ko anna muhammad rasulullah dana fekk sheytane ñew fu mom ba wax yu ko lamay wax ci nopp ba lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sab nopp dañuy bayyi sheytaane mom nodd ci sab nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xal yi tabarkal loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tegon fi ne ay ay kanjam kanjami kay ci mbedd mi ni fo tollu seen gone gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xane bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënuñu ko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexon nodd ci nopi gone yi bayyi ba sheytaane mom wax yi ci lam jey wax yu lolo koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu gone judote ca safa ay mi ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopum ndeyjor bi li xam ci nopum chamon bi bu bis bi del ci ngeen door ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi door noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba Adama genn aljanna mu door ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñep joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonu ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonu ci yeen su ngeen ko xamul wayu miitu ku demal ray ku demal ray yalla tabaaraku ta'ala ku demal ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yunentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way top len ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënté bi ci biñi netli qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min qawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugib ya'diluna lañuy jaar بمعنى جماعة مستقيمون على شريعة الله يهدون الناس بكلمة الحق لا يجورون من يوم دال تدق لني تغيرك دون جاد مك وبه يعدلون تدق لني أو بينا خمينا يالا ومن لنيوني منا نك وقطعناهم نتصارى لن ندقت بنو إسرائيل إثنتي عشرة أسباطا ندق لن فك ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen ibanu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bu deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñu ñoo melni wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu 11 kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bet ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia isis tasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrib bi asaka dural sayd bi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko dem sandi muy nek jaan muna ko dur ko ci xeer wi mu dur ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fukk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk benn pot defé na dañ ko xëccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar naan ba dina gaaw du am xulu du am xëccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé né dañuy dog té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol leen ñetti kok tabarakallah boko féké mënu ñu fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñepp ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñepp daal di fiix lolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qad alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yadd muy ñaari teranga wa zallalna alayhim ñu kerale len ñom banu israël al ghamama nirwa fa ñu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak nir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al man modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wursagalen len ñu tay lek nak ba benn bis ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: mbaa du ngeen nekk
2: wallahi ndeysaan
1: qalu xale yi ne ko papa
2: na'budu ilahak
1: sa yalla ji ngay jaamu te yarñu ci
2: so dexe ci lañuy nekk
1: allahu akbar
2: na'budu ilahak wa ilaha abaika
1: sa yalla yi bay ci
2: ibrahim isma'il ishaq
1: fi nak dañu bañ ñu nga ne ñett yalla yalla ibrahim ak yalla ismaeil yalla ishaq loolu lañu bañ motax yalla teye ko ilahan wahida ben yalla yalla jojo lañu jam wa nahnu lahu muslimun mom rek lañu omatul xolam sedd mu tek loxom ci dëndum daldi genn aduna alayhi salatu wassalam xamna liggeeyam am jana waccina tabarakal yalla mune tilka ga yoyu ibrahim yaqub isma'il ishaq ak dom yu baxi tilka ga yoyu ummatun ab xet lañu qad qalat dam nañ nisan ñu bax ne dem nañ xéed won ak laha mom ma kasabat lam defoon yobuna lam defoon tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wallahi desa walakum yeen nara mom nak yeen ma kasabtum lu ngeen fi def waaw ñom dem nañ yobu lañ defoon walakum yeen ñi yeen nara mom ma kasabtum li ngeen fi def wala tusaluna kan dulen lajiin amma kanu lañ nekkon ya'malun don ko def ñom yalla wax ni fi wax ju leer seen mam yi ma tuddu legi dem nañ yobu seen lañ def yeen nak yeen fi def lu ngeen fi def yeen ko def tam bi dal lay jox ñatt passé ak présent ak futur ñatt la yalla jox fi tam passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon ne ku ci présent bi moom la ya ko res futur bi moom la sa yoon ne ku ci mu jax tak motax soone lañu bax ñi liggéeyoon doy na nan ko añi yalla na la ñu bax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añe da ngay añ ñu bax ñaak safaan ba waaw kenn yaa ngi foon ak sëriñ si na bëgg a añe la sëriñ si lëggéeyoon jàll ne déet tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat waaw moo tax kenn ku ne ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sëto te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo musiquee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yaay ko sa tamit histoire bind la wa zikruka baada al mawti umrun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallaay ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu hudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo da ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee waay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk hanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne amanna billahi gëm nan yàlla wa ma unsila ilayna ak li ñu wàccee ci ñun te mooy alquran wa ma unsila ila ibrahima ak lañ wàcce ca ibrahim wa ismaila ak lañ wàcce ca ismail wa ishaqa ak lañ wàcce ca ishaq wa yaquba ak lañ wàcce ca yaqub wal asbati ak lañ wàcce ca sëdiya wa ma utiya gëm nañ lañ joxoon it moussa yonte yàlla moussa wa isa gëm nañ lañ joxoon isa wa ma utiya nabiyuna lañ joxoon yonente yépp gëm nañ ko ak julit ni la war a def moom julit moom ni la war a def du fekk benn yonent mu naan yonent ñoom diw la du ma ko gëm déedéet day gëm alquran gëm téere ibrahim téere ismail ishaq yaqub sëdiya téere moussa téere isa lépp luñ jox bi yonent rek nga gëm ko waaw min rabbihim jóge ci seen borom laa nu farriqu du ñu tàqale bayna ahadin diggante kenn kenn minhum ca yonent ya wa naxnu lahu muslimun yàlla nag la ñu omatu yàlla nag la ñu omatu gëm yonent yi omatul yàlla fa in aamanoo bu ñu gëmee noonu la de bi muslima aamantum lu mel ni lii ngeen gëm bi ca loola faqad ihtadaw jub nañ ku gëm li ngeen gëm jub na yàlla nee na ku gëm li ngeen gëm jub na mu yàlla xoraan wa in tawallaw bu ñu dumooyo bañ koo gëm fa innama li fi nekk su boobaa gëmatuñu hum ñoom fi chiqaaq ñu ngi ci ak wuute fa sa yagfikahum allah yàlla dina la fegal seenu ay fa sa yagfikahum allah yàlla dina la fegal seenu ay bi la laajetee baat bu gën a gudd ci alquran neel bii fa sa yagfikahum allah yàlla dina la fegal seen waay wa huwa yàlla assamiu mooy aji dégg ji al alim mooy aji xam ci sibaqatallah jullit cuubug yàlla lay yor sibaqatallahi jullit cuubug yàlla lay yor xam nga yahudi wala nasaraan yi bu ñu amee doom dañ koy baptise xooj ko ca ndaala sét bi ko ne ko voilà léegi nekk nga ngand yahud wala vrai nasaraan yàlla mu ne yéen jëruñu leen dugal ci benn ndaa si baxatallahi cuubug yàlla ngeen di yor waaw moo tax day nekk koo xam ne boo ko xoole rek ne tabarakallah mu niru la ko wa man ahsanu minallahi sibqa kan moo gën a baax cuub yàlla amul kenn ku gën a rafet la yàlla ak cuub gën koo baax la cuub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakal wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm khul nelen atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yunid moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yene mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy sellal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla ay suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy sellalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub yaq ñan jur ndax da ngeen bëgg ne kanu hudan dañu nekkoon ay yahud aw nasara wala ay nasaran mukk xul laaj leen a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam am illah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqota togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature ñu wax xede ken daqola to koy xede da ngay xede deug bu ñu neub deug ngir ki ngay faral motax boy xede fu ñuy takke bul bayyi rek ñu nekk fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé bu ñu maye fi waxale bu jibo bu maye da ngay jog taxaw ne kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leeré nga tok waye ñu tok ci jakk ji rek ñu tok fi mun rek jog nga jog ñibi bu le yalla laaje li ngon seed lay wax non suma borom do fa demone quoi pour jé ci goro gi ah hein ya jarna leral tabarkal wa ñu tok rek ñu jog nga jog baxul ba defé ñi waxi dox ci kaw waaw sukay lañ doon maye bakki lañ ko may may nako juroomi temer dugul na ci temer tay ngon lay sey wa salam ko defé jigen ñepp ami jëkkeur 2500 wa man azlam mimman katama shahada indahu min Allah wa ma Allah yalla nekut bi ghafil bi sagane amma ta'maluna ci li ngeen di def tilka dama ne ga yoya ummatun aw khair lañ waxon na ko lay de mbok qad khalat layna laha mom ma kasabat lam fagu ci tiyaba walakum yina nara mom ma kasabtum lepp lu ngeen fagu wala tusaluna yeen ken dalen laaj amma kan lañ nekkon ya amulun don ko def ñoom tabarakal legi tay nak suñu borom dadi jeexal nak ci yahudi waaw qas na len waxna seeni sukk duguna ci seeni mbir leral nako ba tabarakallah legi tay nak mu tambule ñew nak ci atay fiqi waaw li tax sa doy jog waye nak dafa bëgg nga bañu tubab ndax bo bañu tubab do mëna jaamu yalla ndax da ngay tubabé mbop yalla neena sayaqulu dana ma sawa asbaha u dafi minan nas ci nit ñi ma wallahum wa jirdi lulen wal bati an qiblatihim allati ci seen qibla da nga xamne kanu alayha ci lañ dan julli yalla mu ne yonte bi dañ la ko ma sa wax dafi ñoo la koy wax ñan ñoo dafi al yahudu
2: سيقول السفهاء خم نغا داف موي مجنون ها مجنون موي كوسميكو داف نك موم دوسميكو تي اي جيفوم كي وخام لا نيو خامنا داف لا يالا نانا يهودي اي داف لا نصراني اي داف لا سيقول السفهاء عليه الصلاه والسلام ميمو نيوي مدينه دا دان جولي دي جوبلي بيت المقدس def na ko lu mat juroom benn weer bi jublu fii Israël nekk Jérusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee doo fii daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mutul ay def nag ñun ñooy suñu royu waaye tey ñoo ñala bi day def ñoo ñala ñoy roy ñun tay ku solo wut ni def yi solo pour yow bokko té na fi jog nañu dañuy moderniser aduna ci fo nga tak une femme moderniser femme bi am ben mari moderniser waaw ben jëkkeur bu ñu moderniser un oustad moderniser yeen seen oustad bi moderne parce que dafa sikim lolu gaay wax iliman ju moderne lepp lu ñëkëti ne moderne yalla neena ñoo ñu ay daf lañ ba mbokk ko tax ak daf di nga xolal di ko wax bu ñëppé say ko sey yoy daf ba bu ñëppé say kay ko sey rek daf kon do fi dañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya bay bi la ko waxe xul tank le ne le لله يلا موم المشرق بنكو والمغرب مو موم الشو يلا مي جولي لو مو موم بنكو مو موم شو بوكو نيهي نديكو جولي فوكو نيه مو لي جوبلين فا ها ديسان لولو في يالا ريخ ني افير بي دو لوجيك افير بي دو لوجيك ها خاينا سا سخنا ما في لا بغا توك اني مو نو داكو في اني نك تي بي جيل لا ني ديف yalla ne waaw xana momul momul dépense waaye yàlla yi jublulal fii ñu ne lu tax mu ne maa moom fii maa moom fii waaw yahdi yàlla mooy orienté ma insha allah ko ko neex ila siratin teg ko ci yoon mustaqimin wu jub yàlla ñu ca teg wa kazalika nii ma la defal nag jaxal naa kum lañ leen defe yéen julit yi ummatan ngeen nekk aw xeer wasata wu digg dóomu yéen ëppalu leen yéen yeesu leen kon seen xib la warta ëpp warta yées lay ndeysaan xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñoo nekk ci leen lu ëpp mbaa muy lu yées wallaay li takonu shuhada ngir ngeen ngeen nekk ay seede ala nnaas ci nit ñi bu yowmal xiyaame yéen xeetu muhammad alayhi salatu wasalam yéen a war a seede nit ñi bu yemal xiyaam yi ah kon war nañoo defar waat nara dem ba yemal xiyaam yàlla nañu ana xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi nii mu ne yéene seede xeet yi war nañoo nekk ñooñ ay royaakoon lañu doon ah waruñoo doon ñuy sëqal bopp baram ko bam ne baram nga naan rastaman laa ah kon doo tane xeet yële am dit waroo nekk kuy gees kon nooy tane xeet yële da ngay na war a tane gën leen ñoom ñañuy defaroo ko def ñu tuut yaa ngi soosowaan di waru caa bokk gisuloo ñuy aaye iliman lekk caaf ci mbedd mi yéen bu leen neexee lekk caaf ci mbedd mi waaye iliman lekk caaf ci mbedd mi at yéede loolu l'islam da koy tere ah ñaareel ba gaay dañoo am iliman fekk muy fitig muy futing ñu dàq ko ma ne waawaaw iliman jóg fajar summi ko def yaram mu ne ne ci mbedd naan gaay na ko waaw parce que dafa
1: dafa am noy war mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat mata degi nak moy di lek ci mbedd mi ñu leen nek yoy xabal fi nek ni la musa ge waxon gaay rek musa wa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mëna ñu jité mu ne waaw akum ñepp sétété mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ku mëna jang ba wa yakun ar-rasul yunti bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunti bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wa sallam motax ku fi changer sa tour bu leen sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu leen sédé nga dugg ndax dula xamé motax bayi leen xéssal bo xéssalé ci dentité bi ma la yunti wara xamé bu ñëwé def ah ki yow la nga la ma dé mu leen ki yow ah nga yagg fa fa yagg hé té kon dañuy fexé ba buñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nañ su dëd bo fi tuddé Ousseynou yalla wëss ba yamul xiyam ñi wo Ousseynou naan wëss yoonte bi xamul ay wëss Ousseynou la xam yalla fay ben kon yoonte bi mo ñuy sédé sallallahu alayhi wasallam motax mu né dé leen japp lu bari dalen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jey def wex wex ci seen loxoy def wex wex ci seen tanki kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugal ci biir allahu akbar lolu jaar nay japp ba sa loxoy boy hein wallahi ndeesan jaar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle a gis jepp loxoy tabarkal jar na japp de mbok yi de len japp buma ja'alna defuñu al qiblatal lati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa ludullina 'ala man ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yurunti bi mimma yanqalibu ci kewal batiku ala 'aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi tapp yoonte bi mané ko djublul fi juroom benn wër dal né ko bayiko djublul fi légui nak seen baxam ko koy tapp xam nga lool yomul bo fi amé benn sëriñ nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayiko même masala rek bo amul sëriñ bu na ci masala nga jëk jëk bayiko gis mu bayyi masala rek bo muy jël nga bayiko benn misal suma ron def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni mais oustaz sal day saddlu léegi oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kat yonente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la danaa tax it nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lo ko moy do ci joge mukk dañ cey mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye fa mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiko yunti bal batiko ngol wadi ko top akka jafé illa ala allazina nudul ci ñi nga xamne hadallahu yalla jubal leen ñoo ñam day yomb ci ñom wallahi ndissa ñoo ñam day yomb ci ñom wa ma qana allah yalla nekkul nak li yudi abi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli yi gën dan julli muy jibril baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya waye du tek sen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewante la rahim ku yeremele bindaas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika wal batiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ngi lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la
2: ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaangi ni luñ def nga safanok ñun ah lutax nak ngay jublu baytal maqdis te amagul ndigal leg leg rek mu xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib di wax lool ndax ko amon ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga doon defat tay falan walli annaka dalle fetelek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci kontan muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram ta walli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fek ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi samaa فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام صدق الله العظيم رك صعبه يدون جولي داني وريب تيمير جولي كده ما تانغين دغنا مسجد القبلتين فيلين جولي جبلون عايت ني رك ني ني وريب نيوم نيب ديسان جبلو الله اكبر ني نيو دغ ندال اك نيو ووتك نيو defal nangam nga nan waaw saas me waaw saas me bu suba rek ñom ñu wal beutiku ndeysaan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nopi ñu duuduma mer ci ñom mu ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen meena nek noonu la de fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabada wa inna allatheena tanjinga khamna utul kitaba joxon len tere yow dag nasara la ya'lamuna dañu khamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ti sen borom la joge wa ma allah yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya'malu liñi def yalla sagane wut liñi def wala in ataita bo joxon allatheena utul kitaba ñun jox tere بكل آية ci bepp mandal da ma tabi'u khiblataka du tax ñu tap sa khibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk mukk wala in ataita الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتكم وما انت يودنا دو نيك بتابعين قبلتكم دي توك سن قبله في دو نيو موك موك موك فك اليمان جبلو شو نيو في فك اليمان جاكار لو نيو الله اكبر نيو ني الله اكبر موك وما بعدهم لن تنيامت يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblata ba'din khiblay nasrani yahudi duñ tap khiblay nasrani nasrani duñ tap khiblay yahudi kon ñen ñu nekk seen khibla waaw ñu ne ko ha waaw wala in ataita bo joxon wala in taba'ta bo topon ahwaa fi seen banexi min ba'di ma jaa ginaabum la dikale li la dikal min ñi ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banex yi min ba'di ma jaa ina bil dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci tonkat yi motax yoonu tibbi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba tere يعرفونه خمنا يونتي بي يعرفونه خمنا خبلتي كما يعرفون ني خامي ابناءهم سين دوم يالا من يهودي ني نين خامي سين دوم نون نين خامي يونتي بي ولا صح يونتي بي نين دا خام في ني يالا واخنا في واخ جام صلو كين كو نسا دوم نين كو خامي موي سي سخنا مولاي واخ كي سا دوم لا ولا ياكو ياكار دا دي نينتي yalla mune ginaaw bi laax ni ki sa dom la nga d'accord bu la waxe ni ki yoonent la war nga d'accord allahu akbar lolou la wax ji
1: na war ngeen nang tax ngeen nangale balli ndaysan wa inna fariqan ti amna am bolo minhum ti ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yonenti bi wa hum ya'lamuna taqanna ni muhammad min moy yonenti bi sallallahu alaihi wasallam al haqq deug min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min al mumtarina ci ñi sik sak deug

yalla barkel suñu dund ñoo ngi won ci suratul baqara aya temer ak ñatt walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khayr law kanu ya'lamun ya ayyuhal ladzina amanu non la de bat bobu muy ya ayyuhal ladzina amanu mom lañ tuddé an-nida'ur rabbani wala kitabul lahi lil mu'minin ñew na ci alquran mom ya ayyuhal ladzina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen natako té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baatu mëna jëna di wanaas wala bok ba jéxalé ladzina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fëgg sa dënn wala nga sëgal sa dox ndax sa bu ne yaay ladzina amanu wote nak ngir ne def leen nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mu ne yaay ladzina amanu bu len def nangam lola mu ne bu len ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juroom ñett fukk yoon ak juroom ñett ci alquranul karim té nak baatu ya ayyuhal ladzina amanu kérangala ju reey nga bokk ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi su ko wore ni mi ngi ci biir ya ibadi rek ñana mu affaire bax su ko wore ni mom mi ngi ci biir ya ibadi yow tam bu ñu ne ya ladzina amanu su nek radio bi dañ koy ubbe rek daan équipe nationale mi ngi wo jëw bokku ci équipe sangam musal mu bam dem fañ koy woy kan na ne mom lañu wax waaw jëw bokku ci équipe sangam rek musal mu bam dem xamna mom la jiwo yalla ibuna ya ladzina amanu amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal équipe nationale waaw sélectionné nak meilleur joueur yi bakay bir maago nonu yalla neena ya ladzina amanu ey yeen ñi gem ma ngi bëgg téré لا تقولوا بلن وقت راعنا بلن وقت راعنا وقولوا ديرن وقت انظرنا اي جي لكو تخواتي موي صحابي دندان وقت يلا راعنا يلا نيسام ويا راعنا باب يلا نيسام dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saaga la bu ko saaga yo xé yahudi ré da fi ñi dal ñoo ñak té gi dëgg dëgg yalla né bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xane boko ko waxé ak saarum saarum mu jël ya nga dem salum wax fa baat bo xamni bi jëna tax ñu jël yépp nga ñëw bawal ci benn baat bi so amé demé salum buñ lay wax raxasul dañ lay wax ragul te bo ñëwé bawal ko ñu ragul man ya ñak tégg ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul bu dé salum kenn do raxasul ragul lañuy wax té raagu moy dem ci wona wa sang way ba nopi da di raxas fu rax la ngay raxas lolo moy raagu ben baat la deng limi tek fi limi tek fi motax ngeen di netti waaji ñewon ci dekk ba te bu waaji ñewé nan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana

ചോറിനാ അഞ്ഞിലേക്ക് വെച്ചോ വാവ് ഇരമുഞ്ഞവനൊക്കെ കീക്കാനാ മുനക്കൊമ്മാനാ ഇങ്ങനെ വെച്ചോ തെയ്മുടിയെ yalla lol lay wax yi mune yaay lu sina munu la taqulu bulan waqti ra'ina ti jublu ci samuñu wa qulu na ngeen di wax legi unzurna batay samuñu bayi len term biñuy degge saga di wax term bo xamne kenn lu ci degge aw saga wasma'u ti ngeen degg nak ngeen degg li ma la di wax gaay la rekoy bayi kon ben acte ngok yow loy jang fi moy dëpp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla mbaa ci yonent bi bu xala ñàkk tegginte rek suuf kenn du wax jabari yonent bi jabari yonent bi ak ba yonent bi dee ñu suul ko loolu kenn du ko wax alxuraan lu lay tere waaye naan jabari yonent bi rek illa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenn du ko wax da ngay wax soxna si yonent bi ak yonent bi génnee aduna wala ba mu nelawee maa ba mu wàcce bi liggéey terme yooyu ngay wax am na solo lool loolu laa alquran bi jàngale kon baat boo yëkkateete rek mu nar a ñaaw rek seetal ndax wax dañ koy pese balaa génn ndax su xasee génn moomatoo ko waaw da ngay fexe ba segg wax ji xam ba xam ñi ngay waxal ñan la est ce que li dérange wul niñ est ce que sénégalais bi lay waxee nga waxee noona yaa alladhina aamanu laa taqulu raa'ina wa qulu nzurna wasmaw walilkafirin ñi wedd yàlla nag am nañu azabun alim mbugal mu métti yàlla ci yàlla musal maa yawaddu du bëgg mukk allazina kafaru ñi wedd yàlla min ahlilkitaabi te bokk ci tubaab yi wax naa la ne baqara ba léegi ca tàmbali ba léegi yàlla ak lay fekkil ihdina siraatal mustaqim siratul ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dhalin ñaari baade lay tekkil ghayril maghdubi alayhim wala dhalin mom la yalla tekki ba legi ba bañi am 148 aya fu fere lay tek motax lu wax rek tuba bi lay wax ahlul kitab al yahud wan nasara mune ma yawat du beug alladhina kafaru ñu wedd yalla min ahlil kitab te bok ci ahlul kitab wala al mushrikina jaamu kata xërëm yi duñu bëgg an yunazzala aleykum ñu wàccee ci yéen min xayrin ci wenn yiw yahudi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen nasaraan yi buñ sañoon wenn yiw du wàcc ci yéen min rabbikum te jóge seen borom musiba rek lañ leen di bëggal ba bu ngeen amul musiba sax léeg-léeg ñu ñëw ne leen nee leen am nañ musiba ba ngeen ne am nañ musiba te amu leen musiba waaw comme ni ñuy waxee léegi économique bi crise bi nangam ak nangam fexe nañ ba ne am nañ crise ñun ñëpp ñu ne am nañ ko te di nelaw ñu naa yu planifié leen ñu naa ci mooy loolu ñuy wax ne aduna si nit ñi dañoo ëpp ñun 7 millions lañu kon kay ñun ëpp ko ñu nag wax dëgg yàlla ti fi ak Thiès li fi mën a am ci ay kër diggante Thiès ak Tiao li fi mën a nekk ci ay kër diggante ngaay mi xëy Pout tabarkàlla tabarkàlla kifooy wallahu te yàlla nag yaxtas mooy jagleel man yachaaw ko ko neex bi rahmati ci yërmandem yàlla nuñ ca boole wallahu ndax te yàlla zul fadli mooy boromu baax al azim mbaax bu rëy ga yàlla mooy boromu mbaax al azim mbaax bu rëy ga mbaaxam ngee tax bi mu nee woor leen ñi woor ak ñu wóor ñëpp buy joxe jox leen waaw tey ji ñi woor ak ñi wóor ñëpp buy joxe ñëpp lay jox da ngay dem fekk 1000 francs ci poos ko wóorul fekk ko ci poos ko woor bu seen mbaaxu yàlla gi kóor doo am 1000 ndax boo ne 1000 càq mu ne da nga wóor waaw na gilem nga defoon waaja am ñetti fan julli wut ñu war gilem gi lank taw jóg mu dóor mu ne ko da ngaa ñàkk jom moo tax nga may dóor lu xew mu ne ko ñetti fan ni julli woo bëgg maa war mu indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw gilem nga ne ko mi ngi nii julli wut ñetti fan ba pare bëgg maa war

jeexna yalla sant la nga lank bëgg sant jaamam yi ñu lank ñu lank tabaraka allah wallahi bu ñu nox mu graw ele nga tak sa montal xol xol mo lank na ko do dox mu ne doxal yow dekké nelaw bëgg may dox da bo tebe fal nga yew o zere de bëgg man may dox wallahi bu ñu dal wax ñu xam ñu ñëw ci atté bi ñëk ci alquran ci masala fiqh muy nafq nafq moy ben aya ñëw ñuko jëfëndiko bam yaa benen aya ñëw ne bayi leen ko jëfëndiko ma loi dañ koy def leg leg teural ko ci loi de bam yaa ñu ne loi sangam article sangam aliena sangam 1900 nangam nangam nangam legi nangam nangam c'est clair wala lenen article bi ñi wara nañ ko dindi mu ngok ci la bokk lool da am ci alquran aliou day wax ni kep ko xamul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la wa mu ne kep ko xamewul nasikh ak mansukh bo waxe ci alquran bo la fekke duma la nasikh kon moy luñ doon jëfëndiko am yag mu dañ lu melni bu ñëk ko ma sa jaaro so de goor dañu wo gaay ñu ñëw di la taxli di la door ay dal di la xass bu de jigen dañ koy tecc ci neeg bam de waaw ba mu jàgg nag léegi ñu bàyyi loola di wax léegi ku góor ku jigen bu njaalootee téeméer ya léegi la dañ na loolu mooy nasq yàlla nee na maa nan sax lépp loo xam ne dañ koo xasax dañ koo far min ayatin cib aya ab loi aw nunsiha wala ñu fàtte ko maanaam ñu gannaawal ko na ci dana ñu indi bi xayrin ci beneen loi bu gën min haa ci biñ ci jële aw mithlaha wala boog mu mel ni moom ci baaxaay waaw bu ma leen dindil daal ba may indi day mel ni moom mbaa mu gën ko rek waaye du ma indi bu yées alquran dina ko def morom ja hadis dina ko def alquran hadis dina fekk alquran mu nasaxal ko xam ngeen bu yàlla wax ñi arama takk nee na kenn du boole ñaari sóor yu bokk nday ak bàyyi waaye fa la yem yonent bi moo ñëw ne kenn du boole it jigéen ak kàntaam wala bajanam waar boobu sunna am na ko ci biir alquran moo alam taala xana xamoo ni ann allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man xana xamoo ni yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man orientaliste ba daan ne yàlla de am na lu mënut ñu ne ko lu mënut mu ne rëy gi leen jaaxaanal ko yàlla da koy jomb waaye lépp la man bu yàlla jaaxaanalee gilem lan la koy jëriñ amul sens yàlla lépp la man mais da koy jomb yim jomb nag da ngay yaakaar ne da koo tëli waaye amul lum tëli léeg-léeg ñu naan say Abdul Khadir Jilani daana ko wax mukk daw ko wax ñu ne mu naan yàlla man am naa loo amul man naa loo mënu loolu déedéet nit ñi ñoo koy wax borom xam-xam bu tëll ci niveau boobu ñoom ragal gi ñuy ragal yàlla bokkut ak ñun ñu ne daan yàlla am naa loo amul ndax am naa yaay ci amoo ko déedéet ñun ñu ragal gi ñuy ragal yàlla duñu wax loolu mukk alam taalam xanaa xamoo ni ann allaha yàlla lahu mulku samawati moomam nguuru asamaan wal ardi moomam nguuru suuf moomam nguuru asamaan kon mooy buuru buur yi ah wal ardi moomit suuf mooy buur ci asamaan di buur ci suuf waaw yàlla koy xocool asamaan ak suuf mu ne ñu xamul may kan ñu xamul may kan ñun lay xëccool ni yéen a ngi nii oto mu fi jaar ngeen dina ci wet ga moo ko jaa ko moom koy xëccool oto bu fi jaar rek ñu bind ci wet ga moo ko jaa ko moom bu ko moo ko jëm moom mais baa baatee ko moom
ne ni ngeen amé sañ sañu li ngeen mom ngeen dul ci seen tour man tam non la amé sañ sañu asaman ci mom mom bu dul ci sama tour sama adresse waaw tabarakallah carte grise mom sama tour ci nek lahu mulku samawati wal ard wama lakum amulen min dunillahi kudud yalla min waliyin ci kilifa wala nasir amulen kulen di dimbali kilif teef gi len yalla yilif amulen kulen yi defe non motax bu la ci kilifa yonne bu la yalla soxla dilay jël fam la yonne ndax moy sa kilifa di kilif ak sa kilifa allahu akbar kenen ko dur yalla man nañu yonne ci yow nga dekk ñu day reñaw wala dafa amul jël wala da dem barap sangam waye yalla bu yonne mikail bam lay jël ci fo nek fa lay fekk am turiduna wala bok da ngeena bëgg an tax alo ngeen di laaj rasulakum seen yonent bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kama suila musa lañ laajon musa min qabl bu ñëk ndax da ngeena bëgg laaj seen yonent bi lañ laajon musa yalla mu ne gëmal bu leen ma ba leg ah da ngeena bëgg laaj yonent bi lañ laajon musa naka won ñu yalla ñu xol umay yatabaddalil kufra ku wéccax ndiko wéddi yalla bil iman ci gëm faqad dalla sankuna faqad dalla sankuna sawa as-sabil dik yon wa teggina yon wa fam jaar baax wa ku fi wedd yalla fi boko jange da ngay deg ne nek nit du juddu wale wedd yalla qaddalil kufra bil iman soko jange da ngay deg ne nit du juddu wale ak wedd yalla nit gem yalla juddu wale kullu mawludin yulidu ala al-fitra ak weddi yalla day dabe rek febar la yalla jalla musal motax fajj ko mo gënon fajj fajj ci da waaw def ci million yu bari pour virus bi day virus kufur lay ness wadda bëggoon na su ko mën naam kathirun ñu bari min ahli alkitab ci yahud ak nasara tubaab law yaruddunukum law yaruddunukum ci buñ leen mënana dello min ba'di imanikum ginaw ba ngeen gëmé yalla kuffaran ngeen nekkat ay yefeur ci buñ ko mëno wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunukum ci buñ leen mënana dello jaram na leen fay khalis jaram na leen neexal leen jaram na leen faas ñew ci yeen yaram la ñew ba ci yeen jël seenu tour yaram na len jang seenu lak bu man ko di len jangal ca lak wowe nga xamne mom yeen na hasadan añan dong nak ñu indiar fusim gu joge seen bop ndax baaxu ñu bëgg ñu ko baax dong waaw añan rek yeleen dal dal bu ñu mu dal ñep waaw la gumbo ko defal morom ja dugal loxo ci biir bitik bi sacc ci miskin bi borom bitik benen nit loxo ba ne ko tap tag ko bayiko kuñ ba fekk mi nga andak moromun gumba mu ne ko Suleyman mo ya mu ne ko ah miskin mu teeda deugar lambal Suleyman ne bu xul loxo waji na ci nit fas ko yene tag te pak bu ñewul ki ta kete musaf mu ne ko ah galay affaire bi metti na le mu tek ko loxom ne ko ni ne ko bala ba mel ni de ki mo añan ki mo añan way añanam gogol yalla wax ne mo nek ci ahlul kitab amuñu diine bu sañu du ngeen ko am yeb mo tax sen mo teural sen programme saxaba gonu jigeen yapp neesan neki ay njuma seen gemmi dañ koy duu bam konk dor rudd seen godi rudd fi ñoddi ba far melni njuma parce que ni yalla bindu ni defa rafet boko beugé sappi rek ñaaw ko la xal jigeen bu tawale rek ba genn kawar ko melni kawaru jinne way yu melni way jinne nga pentir sa karam ba par na sallu xar kenn do doy dami wax na deug bu par sallu xar
lodo miskin law yurdukum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusikum min ba'di ma tabayyana gina ba mu lere lahum ci ñom al haqq dukk fa'fu balel wasfahu jëlaleel hatta yati allah ba yalla andi bi amrihi ci ndigal la nga jihad su boba nga def jihad leen wax ko bu jihad ñu lay soñ ñu lay agresser waye bu jihad inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man boba gaaya nga madi makka di defaru waaw alquran di wacc di wax ñom buñu xexon badar kéro du baax yalla mu ne fa'fu wasfahu bu xexakum gaay defaru rek ba ñew madina nek fa ay wer di war seeni fas di jabal di da seeni jassi leg leg yeufal yi xol len ni ñi seen fas yi ñi de ku len dugg ci ñom du baax te arab mu saabe di len mat leg leg nak sey ben yi far tax liko ashidda'u ala al-kuffar ruha ma bainahum titange lola mo japp gay ba badar ñu duma len teyeguñu ko motax julit dañu bëgg fu mu taw ko ko xol di nekk ko yedd yalla ci day am sikki bu nu loos mustafa ñu mu wañi ko mu jox ñi dem ko bëggu waaw ko dañ ñang wa ji de kërga boni som kenn la som gisoo mbër mu nekk ci lamb ji bu songul kenn xanaa jëmu rek na xëj kenn du ko ñeme ci bëri mbër mu bëri ko be ñang nañ ci dal saway su waye bu bëri ñaar yoon ngeel ñu daal ko daal la ko ci legi mbër mu ñëw ci nako la tax yeek sokk yeek yalla dafa bëgg julit fi deugar ashidaa wal kufaar rahmahu bayno faabe balen ne tan ay do ñew ci kanam nak ne len jogle wa aqimu taxawal len as-salata julli ngay defaru di len julle rek bu len faat len waxtu ku bëgg defar sa jikko defar sa fit wa aqimu salata rek wa atu zakata di len jox asaka yit wa ma tuqaddimu lu ngeen jital nak ci seen bammel li am fusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax su ngeen demee tajidu hu da ngeen ko fekk indallahi fa yalla tabarakallah motax fi nek tambale wacce sa bop ay kamil mo gën faatu sa bajjan wacce la ginaaw yalla neen lu ngeen def fekk ko ba wa tambali legi di jëk boole bala nga dé am ñetti kamil wala juroom mo gën nga dé sa bajjan wacce la wo wa ko ñu ne waccel len ko te mom xam ci yaa waccel nañ ko de waye dur client bu kawé tomné waccel len ma kami ray xaar togg ay laax dal mal buru xat bi na ci wétam amaguñu 20 minutes ne paré wu len ñu ne non non mané gaay nañ faré nañ faré est ce que ki ñu wacc kamil bi est ce que ñu jam bakkar ñu daali baye ba ki rek daali boye kamil bi ndank ñu ne ko paré nañ mu ne bien c'est bien hein mais yeen affaire bi yombu la daali genn 60 000 jox ñu mané ah waye xol bobu kamil ak kamil yi nga xamne mo xew legi ben way gañu ñu dajé fa seddo ko kenn ku nekk mun mun rek ñu dajalé waat wa jangaleen kamil ba la ngeen faatu man de bobu ma gëlem wa ma tuqaddimu lu ngeen jital li anfusikum ngir seen bop min khayrin ci lu baax lu mëna dal tajiduhu da ngeen ko fekk lolé indallahi fa yalla inna allaha yalla bima ta'maluna lepp lu ngeen def basir koko gis la xamna ko te man nako denc fo xani fi du yaqo Allahu akbar.
wala du dugg mukk mukk aljanna ta aljanna illa man kana hudan ludul ku nek ab yahud aw nasara wala nasara mom kay yow ngay nek ma nasara ma du dugg aljanna ñom lu lañ wax ay ñu gëta ñom aljanna yalla mu ne tilka lolu ñu wax amaniyuhum moy seen mebet lolu lañ bëgg waye xol ne len hatu burhanakum andi len seen tektal andi len seen tektal in kuntum sadiqina bu fekke wax ngeen deug nekul yahudu dugal jann fam ngeen ko tek wax len ko bala hakay dana dugal jann de man aslama kepp ku jebal wajhahu jammam lillahi ngir yalla ku jebal jammam yalla wa huwa takkamu muhsinun fumtali def rafet falahu dana am ajruhu ak fayam inda rabbi fatarah wala khawfun alayhim ñooñu duñu til wala hum yahzanuna duñu ragal dara yalla ñala bolé ñooñ wa qalat al yahud yahudina laysat an-nasara ala shay'in nasara in kuntu tus wa qalat an-nasara nasara in nalay laysat al-yahud ala shay'in yahud in kuntu tus yonent bi neena yow ñafa wax deug akum xamantene kenn ku ne xamna sama ba pare nga ne mo xuji mi ne ko ci tus mo xuji ne yow faati ne ko ci tus ñom ñaar ñep kenn ne ko ci tus sallallahu alaihi wasallam wallahi lesan wa qalat al-yahud yawdina laysat an-nasara nasrani nekun ala shay'in ci tus wa qalat an-nasara nasrani laysat al-yahud ala shay'in yahudiy nekun ci tus kon ken ne ko ci tus ci ñom ñaar lol nak wal nañ ko l'islam legi wal nañ ko l'islam ku ne ci tariixa ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ku nekk ci ak ibaadu ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus ci biir ibaadu yi ku ne ci astation ku ci nekkul nga ne nekkul ci tus su boobaa ñun ñëpp ci nekkul ci tus yaxta mu jaxta bu ko ne na sama rom ne ko ci dus moy kon ki ne ko ci dus rek lolu wo ñoo dal ñun ñu dañu wara gëm ni nit war na baax ci du nekk ci li nga nekk ndax l'islam yaatu moy tol bi dëkk bi ku ne sëgër l'islamit garab la leneen lu ci nekk rek ay char la walay xox char yooyu ci l'islam lañ sax muy dattu garab gi mo toge ca char nak nan e yeen sen char baaxu da bi mo set da ngay wax rek garab ge kon ñu ñu war deg mbiri ñepp ngi ci tous waye bu ko ñe kenn koy sooral ne ko ci tous su baba ñu ñepp ak yeen ne ko ci tous te kon addu tukki lolu buñ ko nangu mo dugg ci ñun nañu gëm ne li dal al yahud wal nasara ñu nuru ñoo dal ñaka bokku fu ñu nekk ci uta baax قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله باخنا كوكا واخاي باخ واخاي باخ متاخ با صابه شي لي واجي مسلم السلام عليكم مي نكو جور السلام عليكم يفر بي دون تادي تشربات ني واخ يونت بي مولن وايو

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor woo ma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor lor ga dañ mu xool ndiggam gis fa dara lu mu fa yeew rek daal ne ah dugoon ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mënu leen dara man mii la man mii la. Suma isa massakum durr fa ilayhi tajarun suma isa kashafa durr ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ngeen koy bokkaale lu tax li yakfuru ngir ñu weddi bima aataynahum ca lañ leen jox. Maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox, waaye mu ne fatamattau bànnee xoo leen xéewal gi rek. Fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub. Fa sawfa taalamuuna da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne kii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa taalamuuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir alquran alkarim ak si fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratul naxli di ñaan ngeen teg seen baaraam ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 di lu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé góor ak jigéen mag ak ndaw di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ci kaw suuf ak lam ñu dig fële ca bu ñu ko fekkee. ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl mooy fukkeelu saar ak juróom benn. ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom ci suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima aataynahum fatamattau fa sawfa taalamuun. doon yin yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal nga leen ko. ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima la yaclamuna nasiban mima risaqnahum di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur giñ dëkkal ak mel ñit ni waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. yàlla nee na wa yajcaluuna dañuy sàkkal dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuuna xamuñu ko moom moomit xamu leen nasiban ab cir mima risaqnahum ci li neen warsagale. moo di doomu aadama bu pas pasam leerut la yàlla yi waxal. ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamono rasulullahi salallahu alai wa sallam. dañu daan defal xiram yaag yu demee ni ki yooyu ay cir ca mbay maag ay cir ci leneen mu fasiro lañuy wax loolu. am ñu ne almaana yajcaluuna li aalihatihim allati laa cilma laha li annaha jamaadun nasiban mima aataahum allah. waaye baatu jacala ci alquran ak faala ak camila amul tekki. jacala camila faala ñoom amuñu lu ñuy tekki. ñoom daal fu ñu tudd rek la ca seen kanam ak seen ginnaaw moo leen di jox la ñuy tekki. ndax jacala mooy def na, faala mooy def na, camila mooy def na. def na nag soo laajee fokk ñu ne la dañ lay tax lan la def nga door a xam lim def, moo tax baat yu ñuy wax ne amul tekki. Ndax boo ne faala def na, dañ lay wax lu mu def, xëy na nga ne dafa naan wala dafa toog, waaye ñoom ñetti baat yooyu amul ñuy tekki. Moo tax fii boo ne wayjaluuna nasiban ja mooy tax dañoo sédd lay tekki foofu. Wayjaluuna ñuy sédd, maanaam ñuy cëral lima ca la nga xam ne laa yaclamuuna xamuñu luñ leen di cëral nasiban ab cër mimma rizaqnahum ci li leen yàlla wërsëgal. Da nga gis ku yàlla wërsëgal am xar mu rayal ko jinne, wala yàlla wërsëgal ko mu xar mu rayal ko géej, wala yàlla wërsëgale ko aw nag mu rayal ko jinne tabarkàlla sédd ko ko, wala sax mu am doom yàlla wërsëgale ko doom mu fag doom ja tuddi ko jinne. Waaw, jël doom ja tuddi ko jinne, am mbëtt wala ab sindax wala yeneen yi demee ni ko yooyu. Loolu kon ni yàlla doon joxañ dama adama dox na ba far ñim joxañutoon far doon bëgg dugg ci aay jooji, moo di li la yàlla sédde boo koy jox delloo ko yàlla, waaye bul ko jox leneen lu dul yàlla. Tallaay yàlla mu ne giñ naa ci yàlla, yàlla giñ ci boppam. Kon la tusalunna daañu leen laaj amma kuntum lépp loo xam ne nekkoon ngeen taftaruna doon ko sos, li ngeen sos lépp ci àdduna si. Di wax ne boo rayee ganaar gu xonq li lay tekki, ganaar gu weex li lay tekki, xar mu weex ci kër li lay tekki, nag wu njëkk li lay tekki, yooyu ngeen di wax yàlla nee na dina leen ko laaj benn par benn, fan ngeen ko jële, ndax ci téere bi ngeen ko jële, wala sallallahu alayhi wa sallam moo leen ko wax. Wa yajcaluuna beneen baatango muy yajcaluuna yo jaale yi, wa yajcaluuna ñuy féetale, ñuy féetale foofu fii loolu la fiy tekk, ñuy féetale albanaati doom yu jigéen ñi lillahi yàlla subhaana sell ñel na ko. Baatu subhaanahu sell ñel na ko fii mooy tekki tuub. Mag soo mënsay wax ci peggam wax ju jooyu dalay wax tuub. Di ko mag ñi bàyyee la gone yi mel nii ñu mel léegi, kenn ku ne saw làmmiñ sàmmatoo ko, waaye bu gone daan xalaat ne bu waxee dañ ko wax tuub, daawut wax lu ëpp. Subhaana sell ñel na yàlla tuuge waay, bu leen wax ci am nay doom yi waxuma la ngeen am nay doom jigéen. Kon wayjaluuna ñoom dañuy féetale albanaati doomi jigéen yi billaahi yàlla subhaanahu sell ñel na ko, sell na muy am doom moom subhaanahu wa taala. Wala hum ñu féete woo ñoom nag maa yastahuuna la ñu bëgg te mooy doom yu góor ya. Dañuy wax ne yàlla dafa moom doom yu jigéen yi, ñu ne mooy malaaka yi, ñoom ñu moom doom yu góor yi. Subhaanahu sell ñel na ko yàlla lam yattaqis waladan walam yakun lahu shariikun fi lmulk. Yàlla nee na déglul nag li ñu wax ne maa ko moom ñoom ku ko am nooy def. Nee nañ yàlla moom doomu jigéen yi, nga déglu ñoom ku ci am doom ci jigéen nooy def. Wa idaa bushira bu ñu dëgalee ahaduhum kenn ci ñoom bil unsa ci doom ji jigéen, ñoom ku ne ca grand place ba di waxtaan, ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ku na ma nga ca clinique ba, nga ne góor la amam jigéen, ñu ne jigéen, yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ju jigéen la soxna si am rek, zalla wajhuhu muswadda, zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk. Muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad. Mu ne al arab taqul li kulli man laqiya makruuhan qad iswadda wajhuhu. Ba demee ci tafsiru tabari jukki fukkeel xëtum téeméer ak fukk ak juróom benn la fa tabari wax loolu. Mu ne bu ne muswadda mooy njàqare meeg mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. Loolu moo ngi wax ci tafsiru qurtubi bi. Mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yu jigéen yi te subhaana, kuñ ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen, zalla wajhuhu muswadda waxuwa te moom nag kawim ma nga fees dell ku mer. Gis nga muswadd muy lu ñuul loolu, léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. Maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi, jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy teg ci mooy maa ngi door a am lu baaxut sama dund jëf mu ngi tàmbalee naqari. Jigéen diñ sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. Loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. Am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continuer. Te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deful réception bu mel noonu, mu sol yu weexam nga sol yu ñuul, ngeen ànd tabarkàlla di naka fi du noona rek du gët. Waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bu ko teg man suma ko teg yëmu ca de. Waa di ñu ne am nga doom teg jigéen la, yatawaara min al qawmi, yatawaara day laqatu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Ndax am doom jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekk ca garam place ba. Waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon delusiwaat na léegi. Man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. Sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umm Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna, ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. Waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte, loolu kenn du ko wax. Yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon, te alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko. Yatawaara ma ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. Lu tax muy nëbbutu? Ah, min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko bégloo, liñ ko bégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. Gis naa ko gëddu soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil, ya salaam. Te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa'u li ca gën a leer. Waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen, yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxle nam koy doxle subhanahu wa taala. Moo tax yahabu liman yashaa'u dhukuran wa yahabu liman yashaa'u inaatha aw yuzawijuhum dhukranan wa inaatha aw yajcalu liman yashaa'u aqima subhanahu wa taala. Yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu mu ngay xalaat. Lan lay xalaat? Ayum sikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si. Ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. Moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. Am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji moom am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk. Mu ñëw ñu waxtaan ba mu ne ko kii sa doom jala, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam. Waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. Papa looy def? Di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. Bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi, gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko andil gàcce. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Loola warut a dellu si, loola warut a dellu si. Góor baax na, jigéen baax na. Gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor, waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. Alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna li ñuy atte. Yàlla ne ni bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doomi jigéen yi, ñun ñoo moom doomi góor yi. Te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël yëpp, jar na la suul ko, jar na la laqatu, jar na la lu nekk. Waaw yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii ngeen ko seetloo, da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil aakhira masalu saw, ñi ñoo ñaaw yi melow. Lillazina ñaaw na ñi nga xam ne laa yu'minuna gëmuñu bil aakhira ci alaakhira masalu saw melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu l ala melowu kowe, melowu kowe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla kenn munta mel ni moom. Ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla kenn munta mel ni moom. motax mag ni ko ci xol bëkk ko niru rek toppal ci yoonam do mel ni mom nak waye dang koy niru ku dudd yalla rek manes na ko niru waye yalla kenn mënu ko niru wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki nga xamne lu ko neex sañ na ko def al hakim moy ku xereñ ci nga xamne du joom ci lu muy def kon lool moy li demon ci ni mu ubbe dars bi mu ñew nak ci doom adama yi ak seen bakkar yalla neena ci suratu nahl ay juroom ben fuk ak ben walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayonte an nas nit ñi walaw yu'akhifu allah bu yalla don fayante an nas nit ñi ku def mu fayu bi zulmihim ci seenu toy ñu ne ko waaw mu ne ma taraka alayha du bay ci kaw suuf min dabba ci kuy dox bu yalla don fayante nit ñi doto seen kuy dox ci kaw suuf waaw loolu mi tekki moy ku toñu du yalla waccu ci kaw suuf toñe nak mo wute nax hasanatul abrari sayiatul muqarrabin wax ju naqari deug la nak dama dama dama tam ba nga xamne ñi muuta lek mbedd ci tiaf ñi muuta lek ci mbedd mi tiaf dem ba ñi muuta ndik ci ay mayga waye amna ño xamne fi nek ni lolu seen yonde ko ci waye amna ko fi ne bu boko fekkon mu tok ci mayga di ndik wala ci ndik mbedd yi wala fast food yi lekal ci dem yoyu bo ci fek amna ñu bol ci fekkon tay genn ci ñom waaw lolu la ñuy tuddi ay bakkar yalla nak mo reey reey go xamne kudul mom dug nga ci lolu kudul mom rek dug nga ci lolu ndax riyaayam lay wone mom subhanahu wa ta'ala walaw yu'akhisu allah walaw yu'akhisu allah bu yalla don fayonte ak annas nit ñi bi zulum ñum ci xelu toñ nga xamne ku toñ de ma taraka 'alayha min dabba du bayyi kenn ci kaw suuf kenn jëlul bayyi ci kaw suuf bu don ne ku toñ yalla faat rek yalla neena do fi seen kuy waxu allahu akbar lolu nak da gëna yaatu mune ha mune ma la ko wax walaw yu'akhisu allah an-nas akhis moy jappante nak waye jappante li muy tek fi moy fayonte bu yalla non fayonte ak doomu adama yi ci togn giñ koy togn ma taraka 'alayha min dabb tay xolal rek bu malaakum ñewon ne ñu jullul suba ñepp lay yobbu ñaata ngeen yaakar na ñoy faatu dakar tay ak yi wër dakar ak ties ak lu ko wër wala rew mi yépp yalla yebal malaka mene ko demal nga jël lima ñu jël wut suba mu bop ñep mu paré mene ko nopi nga mu wa mu ne ko jëlul ma ñu jël wut suba ñep la ilaha illallah mu nopi mu ne ko mbolem jigen ji mu soorou dakar jëlal ah mu jël mu ne mbolem xalé bu goor bu fi gëbël ab nopam def ci ab jaaro jëlal ci tit ñaata ngeen yaakar ne mbokk yi moy def dakar walaw yu'akhisu allah an-nas bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba tabarakallah ak yenen ak yenen yo xamne bu ko yalla doon def ngeen xamne kon ma taraka 'alayha min dabb nan la koy doxal nak mune walakin way ni mi doxale moy yu'akhiruhum daf len di yex ila ajalin musamma ba ci app ba nga xamne mom la tuddu app bam tuddu ni tan ñi faatu mu war len ta atté boba len di bayyi lu way togn togn mu neubal la sa toy lu way togn togn mu neubal la sa toy nit ji la ñew di la tag tabarakallah ko bax nga mu woor la ne am na lo xam ci sa bop lol boko waxon dula tag gor gi do saxo neena leg leg ñu top sacc ñepp di yoxu waye sacc bi mom lim def am na ci bir mbolo mi ko lam def bu si won ñu bayyi sacc ba top wa jojje waye yalla lay sural ci bir yo tale isa alayhi salam am na ben jamono ben nit njaalo ci dekk ba mu ne nañ ko door ñepp ne waaw door kenn ku ne fa say xet ni 40 ni 60 moy nak ku ma sa def yeen def bo dore de xere dal non rek lañ ko tege ci suuf tabarakallah batay ci ndur ko loolu mi ngi ci injilu macca mu ne kon yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa iza jaa abu jate ajaluhum sen apba la yasta'khiruna duñu yeex sa'atan aw waqtu apu bi nit wara faat du ko yexa waxtu wala yastaqdimun dun ko jitu kenn munta de ta sa app ñewut kenn munta dundu ta sa app jot la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun motax doom adam munulul moramam ci walu ray ko ludut lu yalla and donte da ngay jël fetal dur ko la yastaqiruna sa'at wala yastaqdimun waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu naan sarax day yokk fan, ñu ne la waaw mooy laa staaxiruna saaa bu la yàllay date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci bindagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy féetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna la ñu bañ moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ya wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamin ya alkasiba wax ju dul dëgg li ñuy wax ñu ne an nalahum ñoom am nañu alxusna aljànna ba noppi waaw yazcamuuna an nalahum alaaqiba alusna inda allahi wa annahum ahlulianna ñu féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljànna an nalahum alxusna doomu adama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggan waaye ngir moom bu aljànna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikk sàkk amul ne an nalahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo an nalahum am nañu an naara sawar wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara mufratuun qataada ak xasan ñoom dañuy firi baat bi minal fart wa huwa saabiqu ila talabil maa ne nañ buñ nee farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi nii yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara wa laa jarama anna lahum naara wa annahum mufratuuna ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca séedéedéet yàlla ñu ci yàlla mosal mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar dañ leen di bàyyi ci sawara fàtti leen mufratuuna nee na moom nu la koy tekkee yàlla nee na ci suratu naxli ba tey aaya juróom benn fukk ak ñett tallaahi jiñ naa ci yàlla laqad arsalnaa yabaloon nañu ila umumin ci xeet min qablika lu la jiitu yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaani a'maalakum seen jëf ya la yonent ba indi woon daal cheytaani moo koy roppi di roppar benn maanaam yonent bu yàlla ma si yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet waaye boo fi jógee cheytaani muy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te duñ ko yëg dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax waaye dugub jim génne asaka rafet lool dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax koo rafet léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk daa di koy roof ci dugub juuju asaka ji daa ne yàlla wekki ma bii daa di roppi bu baax yi dem def ci peppam bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca lu tax parce que weccoo na yépp noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba dégal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma fa huwa cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey seen kilifa ga nekkatul seen kilifa léegi cheytaane nekk seen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un moo tax buy tàmbali di ca dem ak yow doo ko yëg buy roppi yi nga nekk di roof yële doo ko yëg déggal rek alquran laqad tallaahi jiñ naa ci yàlla laqad arsalnaa yàlla dafa ginde laqad arsalnaa yabaloon nañ ila umumin ci xeet min qablika lu la jiitu yonent yi ñëw jàngal leen yar leen tëskiya leen def lañ bëgg defar def lépp waaye fa zayyana lahum marfatal leen alcheytaanu cheytaani a'maalahum seen jëf ya mboolem lu ñu baax ña bañoon cheytaani ñëw rafetal ko ne leen def leen ko ndax seen jamono def leen ko ndax daa xew def leen ko ndax nangam ba fa huwa moom cheytaane waliyuhum mooy seen kilifa al yawma tey wala hum am nañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé
2: ni borom subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytan rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytan rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan rafetal ay mbiram ba la subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangul nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay baatu waliyuhit ci baat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran limu djiblu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitaba tere bi di alquran illa ludut litubayyana lahum nga leralal ko nga leralal lahum nit ñi allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxu no wacce ko ludut litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi mokuy kon kemu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacce luko taxa wacce litubayyana lahum allati ikhtalafu fihi deug nak ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañ ko deg moy litubayyana lahum ngel leral lan len ana si ikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc andak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu andak lolé ba yal na len alyawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litubayyana lahum la si ikhtalafu fi wa hudan mu nek njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën lu fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limi santane gën la bayyi limi téré wa rahmatan mu nek yermade li qawmi yu'minun ci nit ño xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccena ci asman si ma an taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf ci melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya Allahu al-arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agal ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man narga muy wone ne yalla amna ci amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg dinañ deg degu nopp wa inna lakum ta'am gelit fil an'ami ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay yi nga nekkal wala nag yi nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nusqikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nusqikum dañ leen di jox ngeen naan ndax mi ci biru xar mi lepp lañuy naan yalla na dede mimma ci la len ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biir xaram na xaram yi amna lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko nan waxuma la su gennon duñ ko nan waye bu jaxaso won ak soow duñ nanati soow motax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi de mimma min la atna len ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy nan nga ne ko lol lan la mune min bayni farfin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu sawmul set sawmu amul koj fi yalla ngi woné kana tahqa فما بقي من حصنم الا خر لوجهه ثم امر بها فكثرت صلوات الله والسلام عليه بدمتي التفسير الكبير للرازي جوكي نيار فك بن ختم نيار فك اك نيت ماغا تا اصل حديث بن اخرجه البخاري تبارك الله جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا وقلنا لا وقت جاء جكن الحق دغ وزهق الدمن الباطل تاخن ان الباطل تاخان كان زهقا نكن الدم مو بامت وات كو ان الباطل كان زهقا باطل دمون دمتنا مودي جال حق
1: dëgg dëkk na islaam tabarakalla dafa daal di jóg fudd defarwaat fas yéene moom yi mooma ni yëpp loolu tax ba jaal xaq wani jigéen yi nii tabarakalla yëpp nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala yëpp nañ ko ci waxtaani nit ñi yëpp nañ ko ci alquran yi yëpp nañ ko sax ci aada yëpp ko ci yariñ yëpp ko ci mbedd mi ba ñoom ñëpp tabarakalla ku ci nekk tàmbali nañ wut sër bu jot di waddu tàmbali nañ wut musóotu teg ca bopp ba donte am nag ñoo xam ne ñii seeni bàjjane seeni yaay duñ leen ci bàyyi naan leen du ngeen ko fi def ndax da ngeen di lamb waaye daal jaa al xaq wa zaaqa al baatil inna al baatil kaana zahuqa tey tabarakalla cheikh Diane day wax ne bu ñuy puus ak barigo mu jóge ci descente soo bëggee am ngërëm bi nga teg ca sa loxo lu ko mooy dana barigo ba dana dem ba pare doo ci am ngërëm moo tax bu yow nga tasa loxo rek bu bëri ga ba dayee ñu ne ya ca bokk nga ci ñu ko dawal tabarakalla yalla na yàlla yokk ko wér gi yaram yàlla nee na wa nunazzilu danañu yàgg wàcce te wàcce nañ ba tey min alquraani ci alquraan bii maa loo xam ne su wàccee huwa loolee shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniina ne ci ñi gëm alquraan ci ñi gëm al wa nunazzilu daañu wàcce ba tey min alquraani ci alquraan maa loo xam ne loola su wàccee huwa moom shifaaun saafara la wa rahmatun yërmande la lil mu'miniina ci ñi ko gëm maanaam nunazzilu min alquraan alazim maa yashfi alqulub min amradi aljahli waaldalal dinañu wàcce ci alquraan gii loo xam ne day faj feebaru réer ak feebaru ñàkk xam mu di ñaari feebar yooyee nekkoon ci alfatiha almaghdubu alayhim muy feebaru dalal wala feebaru xadab wala dalin muy feebaru dalal ñaari feebar yooyu tabarakalla alquraan day koy faj wa yuhjibu sadau nnafsi min alhawa waaldanas wa suhu walxasad am na it feebar bu ñu tuddee bëgg ak kañaan alquran da koy saafara lu tax ndax boo jàngee alquran da lay jàngal ne kii ngay añaan lim am suñu borom moo ko jox te suñu borom mi ko jox jéexalut fi mu jaar ba am ko soo fa jaaree am ko su ko defee loola boo ko jàngee sa xol daal di yëg ne ah kon kat kii may boppam lii nga daal di féex dëkk say loxo ne yaa rabbi yow it may ma zakaria noonu la defoon ba mu ñëwee ca mariama fekk mariama yor yu tooy xeb yu neex di ko lekk daf ne ko anna laki haza foo jël yii mu ne ko yàlla ma ko jox fi mu taxaw rek mu ne yàlla léegi man comme yaa may ci lii te yaa mën a may léegi may ma doom yàlla daal di koy may doom moom it yàlla nu la mel boo gisee nit la mu koy añaane bala koo añaane faral ñaan boromam ma ko may loolee mu may la loolii wa nunazzilu min alquraani ma wa shifaaun wa rahma alquraan yi nekk na shifa ci feebar yi yaram ñii ndax benn sahaaba ànd naa ci sahaaba benn waay jiit fett ko wala jaan ñu lujje ko suratul fatiha mu loole daal di wér salawatu wasalaamu alayhi génn na ca ba muy gàddaay jëm si madina al munawara mu tibb suuf jàng calam ca jàng sànni ko gaaña la ca xew-xew ca ca xasatu badarit tabarakalla jàngeem ca soir wa maa ramayta isra mayta walakin allaha rama ak yen nekk yeneen ci alquran shifaaun wa rahma lil muminin wala yazidu du dolli nag moom alquran alzalimina tooñkat yi illa xasaara lu dul ak perte alquran moom tooñkat yi perte rek la leen di dolli yoon jox rek la leen di dolli tabarakalla bu ñu ko déggee gën a mer waaw alzalimun fi ngay xam ne waaw ndax man ci zalimun laa bokk wala déet mooy ni alquran di def ci yow rek bu fekkee boo ko dégloo mu dugg say sidit xamal ne boo ko ci zalimoon yi yaa ngi bokk ci mu'minoon yi waaye bu fekkee ne déglu ay cinjëm cinjëm ay gitaar ak tamaasi sabar ak yooyu moo la dàqal su boobaa seetal sa bopp yow yaa ngi bokk ci zalimoon yi tabarakalla sa xol mi ngi lànk wala yazidu zalimina illa qasaara xol nag yàlla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safaan maa jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ca suratul ahzab doomu aadama du bëgg ñaar yu am safaan doomu aadama nag mën naa bëgg ñaari mbir wala ñaari nit wala juróomi nit wala fukki nit ndax booba xeet li kenn la ak nit la waaye bu doon léegi dama dama bëgg-bëgg safara bëgg-bëgg ndox ci misaal luy lakke ak luy seral maanaam ñaar yu safaanoo wala boog bëgg yàlla lool bëgg seytaane lool munta nekk bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nekk yi dama nekk yooyu tabarakalla moom la alquran bi junje fii wala yazidu zalimina illa qasaara suratul israa yi aaya juróom ñett fukk ak ñett yàlla nee na وإذا أنعمنا بنيو مساني خيول على الإنسان تنت أعرض مد مويو ونعى مسري بجانب ذي تيكم فت يلا فت نتني فت سنت يلا فت جرم نتني وإذا أنعمنا بنيو خيولان على الإنسان تنت ببسطة يسخي يقول على الإنسان تنت أعرض مد مويو ممتك ونعى مسري بجانب ذي تبرقم ترقب صفت وجه فت سن برم نكو دفن nga gis mu tam nan waaw man kay bama defé nangam xamone ne munuma ñak am nangam rek tabarakallah wana abi janibi lek ko mum dong wa isa masahu bu ko laale nak af shar musiba mu febar mba mu ñak kan mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax muku muku muku mom dama adam bob yalla lol la dama adam bi di jef ak mom leg leg qul wa khaminal kullun ya'malu ala shakilati

0: fekkee da ngaa bëgg orienté benn bi te mënul bi ci def loolu tax du sotti. Bi ma ana yaram yi bu jëlee 50% roog jël 50% boo doon orienté benn bi rek ngay man waaye bi ci def doo ko man. Moo tax doomu aadama su dengul alquran rek moog ak néew ñooy yem. Doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarkàlla. Moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy tànnee tabarkàlla. Wa ma utiitum min al ilmi illa qalila. Kon aruuf bu nekk ci yaram moom la koy màggal di ko rafetal di ko taaral mooy déglu boroomam mu di ko orienté. Moo tax ku sa ruu nekk di dund sooy déglu waaraate da ngay yëg ni ngay dundee. Waaye ku sa ruu dee sa bakkan di dund bu ñuy waaraate daf lay naqari bu ñuy waaraate daf lay ñetti da ngay bañ waaraate kat di tabarkàlla. Lu tax ndaxte sa bakkan moo koy bañ du sax yow sa bopp yaa koy bañ waaye sa bakkan moo koy bañ. Te doomu aadama boo gis ñaar moo ne ci moom ar ruuxu wan nafsu ñu jaxasoo ñoom ñaar nekk ci aljasadu. Liy dundal ruux day rey bakkan liy rey bakkan day dundal ruux tabarkàlla. Yes wa yasalunaka an ruux qul ruux min amri rabbi wa ma utiitum min al ilmi illa qalila. Gis nga ñoo xam ne seen bakkan muy dund tabarkàlla dañuy fecc di bànneexu rek di kontaan. Gis ñoo xam ne seen ruux muy mooy dund moo tax bu ñu dee déglu fecc yeeg ñoom seen yooyu daf leen di xaw a naqari. Wa yasalunaka an ruux suratu isra yi aya juróom ñett fukk ak juróom yàlla neen wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu doon jeex tag bi lasi ci lii nga xam ne awxayna ilayka wax yu nañ la ko. Yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam su ma neexoon lii ma la waxi ba ñu naan la tabarkàlla su ma neexoon ma far lépp ci sa xel mi ma doo ci xam dara te it xam na ci dara. Ndax bu ñu demee ci suratu kaf si daañu gis ne sallallahu alayhi wa sallam ba mu nee bu subaa dinaa leen wax tel laylatul qadr te waxutul insha allah. Bu ñu demee suratu boobu daañu ko gis ne loolee salawaatu subhanahu wa taala mii ne ko su ma neexoon li ma la wax yi lépp lay dindi danaa ko dindi. Lii tamit du tegtale ne alayhi salatu wasalaam alquran daf ko bëgg a tuutal fi mu ko teg tëggu fa kenn waaye da koy wan moom mooy kan. Wala in sina bu ñu neexoon la nazhabanna daani yóbbu bi lasi ci yii nga xam ne aw xayna ilayka moom lañ la waxe. Lañ la kenn ci ñun mokkal alquran wala mokkal ay aay wala saar mu jëkki xamutu ci dara dara lépp fëtt ko. Lu tax yàlla neex mu far loolee te moom tabarkàlla. Moo tax yonent bi wax ne ku ci fàtte ci yéen ab aaya bu ma wax ne fàtte naa ko da nga wax ne fàtteloo nañ ma ko unsiitul aaya mu ne loolu ngay wax. Wala in sina bu ñu neexoon la nazhaban na ñu yóbbu bi lasi ci lépp loo xam ne aw xayna ilayka wax yu nañ la ko nga xam ne dootoo dese dara. Summa ginnaaw ga nag laa tajidu laka doo am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nanguwaat ko ci man delloo la ko. Allahu akbar. Su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam nii laa bëgg ne joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam. Su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi. Moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande gu jóge sa boroom subhanahu wa taala. Inn fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabiira lu rëy di lu rëy. Yàlla baax jëm baax ci yonent bi alayhi salatu wasalaam akay baax bu rëy tabarkàlla. Inn fadlahu kaana alayka kabiira maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqaama almahmuud wa jacalaka xaatima almursaliina wa sayida alawalina walaaxiriin walmaqsuud bilaaya alimtinaan ala rasuuli bilquraani wa taxdiri lahu min altafriti fiihi walxitaabu lahu alayhi salaam walmuraadu ummatuhu. Yonent bi sal allah sallam kon yàlla nee na ko sama mbaax ci yow lu rëy la tabarkàlla fu ñu nodde tudd ma tudd la kuy dugg ci diine bu ma tuddee tudd la ma defal la loo xam ne defaluma ko kenn wàcc ci yow téere bi gënal ci téere yi jox la almaqaam almahmuud jox la alkawsar def la xaatima almursalin def la sayidul awalin yooyu yépp maa la ko defal tabarkàlla kon li ma la defal lu rëy la ndax li nga ma jaral lu am solo la. Moo taxit subhanahu wa taala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal leen ko ndax maa ngi koy ñaanal. Xul nee na alquran bii ma la jox nag la in ittamaat su dajaloo woon al insu nit ñëpp wal jinnu ak jinne yëpp ala an yaatuu ci bëgg indi bi misli haha alquran ci lu mel ni alquran jii mbaa lu ko xaw a mel la ya'tuna duñu andi bi mislihi lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lan ci ñom zahiran li ba'd di dimbali ñi ci def manam alquran ji ñu tegg ne xii la jawon def ay forum ay seminaire ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñi boole jinnuye yu mag yeek yu ndaw yi indi ñoom dabar nous ñoom mukk salima ñoom rastu jafiqin mboolem jinne ñu indi leen mboolem nit ñi ñi ci gëna mus ñi fi gëna degg alquran boole ci ñoom ta husayn ñoom gaay yépp ñu indi leen yalla neena la ya'tuna bi mislihi duñu indi lo xawme na alquran walaw kana ba'dhum li ba'd khayr wa laqad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi ci hada alquran ci alquran ji min kulli matan bepp misal waye fa aba mu bañ akthar an-nas li upp ci nit ñi illa kafura nuzul ak wedd yalla nit ñi dal yalla lu mu leral leral ci alquran ñom li ñu bëgg rek moy gëna wedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajewate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi ñuy top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokku na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diongu nek nonu mbokk mi Abi Fay ci Pikine Ikotaf nek nonu Aladji Dian ci syndicat ci Pikine nek nonu daayir bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacke ci njitalu sen kilifa Serigne Babacar Mbacke nek ñu mukkal sum sek ci usine Benitali village 2870 neena mi ngi top tafsir bi ma nga top ni neena yow ab kamilam tin ko nek ñu soxna Mariam Diaye ci cité Keur Khadim mom tam bokku ni ci lolu ak soxna yi nga xamne jot nañ ci ñom tam sen lettre tabarakallah ni rasul tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Asalem Grand Midi ci village 620 ak ñu doon ñoom ñoo xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñalla bolé ñi nga xamne yeste wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñu ngi woon ci suratul isra'i ba amoon ci juróom ñett fukki aya ak juróom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal fa aba aktharu an-nasi illa kufura wa radona tay insha Allah ci aya juróom ñen fuk wa khalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wala tafjura waye li jitt ñuy tambali xana ci bind bi yasu biñu tollé ci aya juróom ñaar fuk ak juróom ci batu idhan la asaqnaka dañu waxon idhan la akhasnaka ke ñaari baat yi bokku ñu ngi jéglu waye baat moy idhan la azaqnaka dañu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon ci bind tay bi fiñu tollu ay ji liko taxawacc mo di suñu borom subhanahu wa ta'ala ابن عباس رضي الله عنه داي واخني دوما يوني يونتي بي عليه الصلاه والسلام وا قريش كليفه يا دانيو مسا داجي دني بس تا كعبه دا دادي واخني نانيو يوني تا محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو في ني واخ موم تاي مو نيو في ني خلوك موم تاي مو جوخي نانت لو لير ني دادي يوني تا موم يو دال لين دي ويسي ني بغا واخ اك موم mu ñew nak ci bu gaaw ndax mom ku bëggoon xéetam wi yokku la ku bëggoon mbokam yi dugg ci daaw bi la bu ñewé ñu daal ne ko inna wallahi la na'lam rajulan min al-arab adkhala ala qawmihi ma adqalta ala qawmik ñu ne ko giñ nañ ci yalla ñun daal xamu ñu ci nit ñi ci arab yi lu melni li nga duggal ci sa xel yi ku ko duggal ci xetam ñu bëgg nak waxtaan ak yow tay ndax yow saaga nga suñu bayyi ay bal nga diine ji ñi fi amon xel def nga leni dof mbolo yi fi anon takale nga len ñom ñoy wax lu ne ko su fekke alal moola tax jog nga wax ni ñu dajale la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekke ndom ba tankala tax di wax ñu fal la nga jitu ñu bu fekke nak jinne mo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ko la neppal ndax nga tane alayhi salatu wassalam tontu len len ma bi ma taqulun ma jitukum atlubu amwalakum wala sharafa fikum wala almulka alaykum walakinna allah ba'athani ilaykum rasula munela li ngeen di wax di amu ci len luma taxajuk du alala ma taxajuk du ndomba tank ma taxajuk du ngoura ma taxajuk waye dañ may yoni ma nek ab yonente bu jëm ci yeen lima la indul nak modi sen wall ci aduna ak sen wall ci alakhirah su ngeen mako delloxe ma muñ ne yonente daan muñe su ngeen man nangule muccu aduna muccu alakhirah ndari xamne lul mom tiaxan weena deug def ñu nako legi kon xam nga ne suñu rew mi di makka dafa xat te ni ñu dundé neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba ji mu yambal ko taw bi mu andi ko dawal jax yi wax seen wax yu bare bare bare moy sababu nuzul ay ji nga xamne ci lañu nek ba demé ci tafsir bi wax zadul masir ci xatum juroom ñett fuk ak juroom ci jikko juroom ba wax joji mom it andi nako ca asbabu nuzul ba wa qalu lan nu'mina lak yalla neena wa qalu dañoo wax ñom ñu rebb yalla ñu ne yonent bi lan nu'mina lak duñu la gem mukk hatta tufajjira ludul da nga balal min al ard ci biir suuf si yambu'a sawle muy ben su bëgg ñu gëm dal li ngay ñëk def moy fexel ba balal sewnde ci biir suuf si so balalé sewnde té moy suuf si di gënne ndox fo xamné fi robinet neeku fa dara neeku fa su boba boko défé ba tole makkay toy xep fu way bëgg bay bay fa fu way bëgg sampu sampu fa loolu boko défé da nga ñu la gëm muy ben awol la bëgg ñaaral ba su fekké mënolul takunu laka nga am jannatu tol niñ ko amé su fekké lolu mëno ko am da ngay fexé ba amal tol bo xamni bi niñ ko amé ñun non nga koy amé min nakhil tol bu am tandarm wa inab ak tol bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga balal an anha al anhara bihi khilalaha kibir tol bi tafjira ak balal moy ba ca tege moy tol bi da ngay fexé ba dex ne ci biir mu toy xep ndox mi daw di dama ko ñew ñi bay mbay mu guddu ak di bay mbay mu gatt ñom carotte ak nawek yoy yep ñukay bay ci biir ak gerte ak yiremini ci yoy fa tufajjira al anhara qilalaha tafjira awwala go bu becce mëno bobu ñu ñew ci ñentel bi moy tusqita as samaa nga wadal asman si kama za'amta ni nga ko waxe alayna ci suñu ko ci safan aw deug su fekke mëno lol dal dañu bëgg ginaaw yow ne nga suñu yalla mere mën na wadal ci suñu ko daggitu asaman dagg ci asaman ci daan ci suñu ko legi batay bu fekke mëno balal suuf ci mëno am tolu tandar magresin mëno balal jax ni legi xana mën nga wadal asaman ci suñu ko su fekke mëno bobu aw wala bok taati billah nga indi yalla ni nako nga indi yalla muni jëm ni diko def wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ni dakarlo malaika yi yalla ak ñun ñepp ñu dakarlo nga nañu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alaihi wasallam ni nako su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok ak suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasr musayyad azim min dhahab la min hajar aw tin moy dal ñun comme ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay saketi gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay mur or war nga mëna am ay lay or muy jurum ñaar mbir yeen ne ko su fekke bëgn nañu gëm la dang koy def awwal bab su fekke mëno bobu ñu dem ci jurum ñettel tarqa fi sama ngeye bir asaman ci tam waxu ñuko tarqa ila sama kon su baba lo jëm lu mu tukk rek def nga waye dañ ne ko fi sama jëfandiko harfu fa bi nga xamne da fay tekkali ak dugg ci bir la ngay wax aw tarqa fi sama ngeye ci bir asaman muy juroom ñett ñu ne ko nak do ñew rek ñu yegg na asaman ñew na ñu gëm la walan nu'min li ruqiyyika di gëm fi yegg nga yegg asaman hatta tunzila alayna ludul nga wacce ci ñun kitaban abtire naqra'uhu ñu diko jang juroom ñeen ci fam na ñu mbokk yi wa quraysh mushrikuna yi wa sallallahu alayhi wa sallam ne ko so bëgg ñu gëm la fokk nga def yi balal suuf si mba nga am toolu région ak tandarma mba nga balal ay def ci biir tool bi mba nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne ci ko dérlu ñu faatu wala nga ëndil ñu yàlla wala nga ëndil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay seen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax le neleen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam dig yonent salawatullahi wasalaamu alayh ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong la hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ni mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa nekku mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko dem wax yooyu du ko mën dama damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
1: way saa fii la buñ ne ko ittaqillaaha ragal yàlla aqasatihu daa di koy jàpp alizzatu jom ragalal yàlla mu ne ah yow mën ngay wax ragal yàlla daa di commencé indi jom di tiitaru bil ismi teg ko ci bàkkaar dong na ko waaye lu nit rëy rëy yi sayeef na laa wax ragalal yàlla ndax yàlla rëy waaye am nañu boo leen waxee ragal yàlla rek ñu commencé tiitaru waxuma ragalal yàlla waaye boo xam ne nga ne ko saa waay mu ne am ne seetlul li ngay wax rek mu mer waaw waxuma laa nag nga naan ko waxoo dëgg saa boo ne ko ragalal yàlla waaw ragal yàlla kay am na gars yoo xam ne fii ne buñ ne woon bu ñu waxoon benn affaire nga ne sho nga da nga ko wen ah wéddiwu kay wax dëgg la yàlla mu ne koo xam ne buñ la waxee ragalal yàlla ngay jaay jom fa xasbuhu doy na ko wala mujjuwaayam jahannam mooy sa waraw jahannam wala fii sa bon na almihaadu lal boobu ñu wax sa waraw jahannam yàlla ci yàlla mu sa wa min annaasi am na ci nit ñi man nit koo xam ne noonu la de yasiri nafsahu kooku may benn saaba bu ñu wax suhaybu roumi suhaybu roumi saaba yépp dañ doon gàddaay moom tam mu jóg bëgg a gàddaay waa quraysh daal di koy dat ne ko a roumi maanaam moom rome la dëkkoon fii ci italie ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko ñoo biñ fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo fi amé ci sun dekk la joge wa mu ne nga bokk koy jël nak yobbu ko madina lolou du fi am moolana ñaa mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima ma rawale sama diine ñu ne ko waaw ñu lu ci yoon sa diine mu ne acc ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen moolam fu alam nek mu wax leen ko gaay nga di koy bayyi mom mu dem naka mu jëb yoonte bi ci jakkaji rek yoonte bi la jog taxaw ne ko rabihal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna yow suhayb rubi wallahi ndeysaan mu ak si toog yim amul ci alal lépp la nga ngoo joxe pour rawali diinem moo tax mi ñëwee madina yi diir bu yàggal xaam suñu borom tabaraka taala fa yàkkul tan lam amul ak marché ànd ak sama soxna si ndeysaan ñuy duggi waa ji may jaay yàq dafa ree ba mënumaa jaay wallahi yooyu safatum saaba yi moo tax suhayb rubi yàlla content ci jëfam ji ndane wa minan nasi amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd boppam ibtigaa mardatillahi ngir yaakaar ngërëmu yàlla wallahu yàlla nag raufun ko ñeewantale bil ibaadi ci jaamam bi yàlla yi ñeewante ko daal di koy baali bakkaaram adduna baal ko ko alaxira jar na ko de yaa yoo lisina amuno yéen ñi gëm beneen ndigala ngoob udduxulu dugg leen fi silmi ci jàmm ji dugg leen ci l'islaam ndax mooy jàmm moo tam tudde ko silm dugg leen ci jàmm ji dugg mucc kenn munta mucc nag tuddugoo ci udduxulu fi silmi dugg leen ci jàmm ji kaafatan yéen ñëpp dugg leen ci seen lépit waaw wala tattabiu bu leen topp xutuwaati cheytaan yi tànke cheytaane innahu cheytaane lakum ñeel leen aduun am noon la mubinun bu leer cheytaane seen noon la bu leer li ngeen di léggéey la bëgg a yàq wallahi ndeysaan fa in zalaltum ba ngeen taraxee see ba topp cheytaan nag téyegu leen ko min baadi ma jaatkum ginnaaw ba mu leen dikkalee albayinaatu yu leer faalamu xam le ne ann allaha yàlla azisun ko tedd la du toppante yéen bàkkaar yu ndaw xakiim ko xeel la ngeen ko baaleen mu baal leen seytaane léeg-léeg mu tarxees loola tabarakallah ba nga tarxees waaye yàlla nee na boo jégaloo ma jégal la yàlla ñoo la jégal hal yansuruuna mu ndax dinañu xaar illa ludut an yaati yawmullahu yàlla dikkal leen fii zulalin ci ay niir mu ndax lu la gaa yi di xaar yàlla dikkal leen ci ay niir min al xamaami ci biir ay xiin wal malaaikatu te malaaka yi dikk ñoomit waxut yàlla amru ñu dogal mbir ya nee na am na ci nit ñi ñuy xaar loolu maa yansuruna cheyan illa an yaatiyahum llahu yowm alxiyaamati li fasli lqada bayn alxalaayiq loo rek la ñuy xaar maanaam seen dunnite balaa dañ yowm alxiyaam daa ñëw yàlla ñëw malaaka yi ñëw ñu door ne ah yàlla kan ndéga dëgg la waaye c' est trop tard wa ila llahi ci yàlla turjaaw nañu delloo al umuru mbir yëpp tabarakallah yàlla nee na sallaajal bani israila banu israil kam aataynahum ñaata lañ leen indil min aayatin ci ay aaya bayinatin yu leer min aayatin ci aaya kéemtaan buy wone ne yàlla am na bayinatin yu leer ñaata la bari na lool ba kenn mënu ko lim woman yu baddil képp ku weccaxndikoo nicmatallahi xéewal yàlla min baadi ma jaatu ginnaaw ba mu ko dikkale fa inna allaha li wóor mooy yàlla shadidu liqaab ku tar mbugal la yàlla jàlla musal zuyina linnaas wallaay zuyina lillazina kafaru mu bopp zuyina rafetal nañu lillazina kafaru ci ñi weddi yàlla alxayaatu dunia dunduk àdduna ñu weddi yàlla dunduk àdduna dafa rafet ci ñoom seytaan nee ko rafetal ci ñoom motax lepp luy rafetalu aduna rek ci lañu nek zina lil ladina kafaru al hayat ad dunya day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ far fat du ndugale wayaskharuna ñu tambule retan min ladina amanu ñi gem ñu tambule retan ñi gem bo waxe ben way ne ko muñel ñu re boni aduna yagut ñu re waaw boni aljana neex ñu re pour ñom da nga tardé ndax dang ko amul bernawa jo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amul waaw yalla mu ne baxna wal ladina amanu te ñagum de fawqahum ñu rendi fete kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñi gëm yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fete kaw wallahu yalla yarsukh may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci luddul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yew kanan nas nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wen xet fa ba'atha allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirina ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzirin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewé di yunanti kana an-nasu ummatan wahida fa ba'atha allahu nabiyina mubashirina wa munzirin wa anzala wacce ma'ahum boole le nak ñoña alkitaba tire kuy wacce rek am tire bil haqq ci fulle nak tire wacce rek wacce fulle lu fa mukk wa li yahkuma ngir yonent boba atte bayna nasi digeenti nit ñi fi makhtalafu fi ci lañ yew wote lepp lu ñuy wote rek yonent moy ñew wax ci xar xaru bac mu jall motax yonent yi mu ñu ñak waye tire ñi andi mu ta ñak lepp lu ñu wote ñu atelen ca min al haqq ci deug bi isni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may sha ko ko neex ila siratin tek ci yoon mustaqim yoon wujub yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeen yaakar wala bok da ngeen yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg al janna ولما ياتكم تديكلو بولين مثل الذين لا ديكلون ياغا خامني خلو جيتو نني من قبلكم لا جيتو نين ديو واو يالا من عين وا جامونو لغي يين دال داف نين الجنه سي لي غنو يوم دال دوندو با دوندو صافي لا نا داغو ديمال الجنه يالا من كون افير بيوم ها نغنكو واو غايو لي خاويلي وون mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale ma wax leen la gaaya mos gaaya masad gum la na leen al ba'sa'u naqar wa darra'u aklo manam xex aklo door nañ leen ay jasi xagn nañ leen ñi reey nañ leen ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng leen daqaleen hatta yaqula ar-rasul bu yunte ba naan di wax والذين امنوا معه اك نيغم اندك موم متى نصر الله كاني لا ني ام ديمبل يالا يالا من لوله غايه مسون وار نينا خلات ني وار نين كو مس واه اي توك في رك دخل الجنه بو ما دي تونتون دا ما نان ماتل جولي رك دا ني الجنه ولا ليغي ياغي ديف ني رك الجنه yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak haaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kany la ndimbal yalla yonenti bi sawono na ca kaaba ga ndesan khabaf tek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yonenti bi la jog top ne ko da ngay yakam ci rek ngay yakam ci rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti metti la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé ben dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko ne ko da nga yakam ci rek lay les mu ne gis nga gaayoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu len koy watte seen kaway diko ñaas te du ne ko mu len yakam ci tabarakallah kër lok gaay mu jox mata nasrullah yalla ne ara dama ne kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jegal ha gis nga ko legi tabarakallah tayena yasalunaka daniel laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw ba tambale ba legi yalla joxe legi kuñu jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal fay walidin tambalen sen papa sen yaay soy joxe nga tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax nam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidain leg leg nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs say ay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggu alquran leg leg nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour xey lepp 200 francs joxe pour ñu jëndal kilo mburu fa lil walidain te kuy jox sa baye ba sa baye fa faato na salu lool nak mom du ay lepp kuy jox sa baye bo amon sa sol defi beggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay fal waxuma la xalu tok suñu tok de dedet da ngay am lo xamni dudul jeexat baye boy am di lek bu fi joge na torox nu la yalla tuddi affaire yi ak yalla murti affaire yi nonu falil walidain li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sey bokolam sedd te ibul am soldu len mosal dëd yoral kër gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xey ñala yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak gu sa xaj tek ci buntu kër ga dañ ne papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako ndaw xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma dafa ne ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni ñaari wajur ko ci tek ak wala qarabina mbokk yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne na xolam set na xaaliss bari way ko du seral xol joxe nga moy seral xol wa ko bëc sa ba jeen ay ko sa day reey ci mom ndax fatale ko bi wa lolu ci upp na di ñak def sa jaay ci akhara bi la bokk tante ci la bokk sa bay tax ci la bokk ñun ñepp ci biir lañu bokk wal yataama ak jinimi ñi seen bay faatu te ma la lugu seen bop wal masakin ak yalwan kadi yalwan kadi leg leg nit ñew yalwan ñu yëkati dara jox ko lolu ci la bokk wa bil sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarakal yalla mu ne o ma tafalu lepp lu ngeen def nak min xeyru ci lu baax fa inna allah bi alim yalla xamnako fa yalla lu tangati ji ay ji te ko ni mu ne ñi ma fi lim ñep kenn du len jox ñu tang say mam kon jox len du yom motax mu tejj ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw waaw sall ngari su am ci balla ga barke ji mi ci ñaani bëgg bi nda ba kew la xamul ayna waaw ya toj jolof toj saru lu ne wax legi lu boko bëgg sa bay dang ko yaa du la ko wax de jere jef rek waaw boko bëgg sa bay ñaan seen lepp doko jam miskine ak yoyit miskine ku yalla am boko saraxé yalla yalla fay jox waye rek dila tegal say mam du ko ci fekk loolu tax jox moo ñu jafe parce que gars yi dañu bëggoon buñ joxee medjay kiniko ak passé joxe na nangam kay fa mu def ni ñaan passé mo joxone affaire ba kéro salam aleik gis nga ay ñu ko yalla teye mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay bëre sa bakkan door ko def waaw ma anfaqtum wala wama wama tuma taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna laha bi'ilm yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bula tagge bula tegut bula waye bula waye tampi aw dama jom tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du ci ni ya ngay sank wa ni geewal la ngay joxe rek nim xewé legi kutiba alaykum fartal lin ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqaya kuruhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune faratal na xex waye kuruhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaar akbar jaar naf he yalla ne waxuma lol fen waaw waxuko di jihad jeexna deegal kuruhun lakum da ngeen ko bañ waye jeexul dañ ko bañ rek lu leen na dañ ko wax nan yoonte bu mu joge ci xare ba daf ni intahayna min al-jihad al-asghar wal an ila al-jihad al-akbar ah baax na lutax ginaaw gi mu jihada ah lutax ginaaw gi mu jihada lutax umru fouti ñew fi jihad ñaar ci jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadith ba nan ko seeda ah lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bon jihad day yak economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takrahu shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw khayna ngeen bañ ta wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa khayna an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wuhu loli ngeen bëgg non li rek sharun lakum moy yastiye nga wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yeen xamul leen leg leen ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leen ngeen bañ dara wa huwa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn dul yabati ñepp respect leen han americain ni yabe sadam yabe wuñ ko xumay ni bañu fabé sen avion yi di nangul sen otage avion yi sen xolo daan ci lañ ci génné bay sadam mom féké kum neex do léle rek ñëw tip tip tip mom nay neex la tabarkal yalla ko yalla jappalé waaw ndax té moy julit nak nako yalla jappalé barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu doon jamono yoonte mom dañ fokk mom mu khutba americain ko mu na gayal ndu khutbam dit bu doon mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamulen yalla neena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahr al-haram ti qayakhti wer wuñu ormal qital fihi khaati xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu xex ñu nek di entraîner sahaba ye fasi di das jasi di wajal xex fam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te sa fa bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far ga yaré ko sahabi dal ko sakal taxani bu genn ci ñu ñëw ni yoonte bi ah ray lañu jenn way légui dé mu na wër rajab li nekk di na mu na ray nañ ko dé ah yahud na yahud da commencé nak naan gaay dé dañu wone wër rajab da haram ay xéx nañ ci yalla ni yoonte bi kay ma tontul qul nal qitalun fihi qiyaq ci wër rajab kabir bakar la ñu la wa mu ne nanguna waye wa saddun an sabilillah galam koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakkar wa ikhraju wal masjid al haram galam koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraju lihi jinni wa makka muy ñent minhu ca makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakkar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakkar ngeen ay ñom ñenti bakkar lañ def waaw lo wax di wax den ci sa guuy digga ji ñaxum jambur loolu lañ ñi def den ci sa guuy digga ji ñaxum jambur yow da nga ne ngam nam bakkar fekk ben way mu def bakkar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakkar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di gënë nit ñi makka mu ñenti bakkar yalla mëne li mo gëna reuy ha li mo gëna reuy tabarkal wal fitnatu akbaru min al khatm mëne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarkal kon yalla li mu tuddé fitna bokku tak ñun li ñu tuddé fitna ba tax bu ñu waxé rek mëne bu leen yéfi na ko beug wax ñu ne bu yéfi na sétété wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xéx ak ñeen hatta yarduukum baba ñu leen di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko malé waaw al yahudu wa nasara duñu bayyi combat bi mukk mukk mukk lu dul da ngay ne weddi yalla ni ñoom ñu la bayyi lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinikum in istata'u fuñ ko mané nak ak ñu ko mané te ci lañuy nek ba ba ñuy nek ay yéfer ñun ñep wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dëgg 15% waaye xale yi góor yi noonu rek tubaab bi fexe ba kenn takk waaye nag su ngoonee bu ko jëm ci ñu amee ñoom ñëpp ñu daje waaw koo ne kaañu fecc may aj waaye yàlla neen wa may yartadit képp ko murtat génn sa diine min kum ci yéen fa yamut mu dee wuru wote moom ba muy dee kaafir mu nekk yéefar fa ulaayika ñooñu habitat sipéeku na a'maluhum seeni jëf seeni jëf sipéeku na jëf ju sipéeku mooy da ngaa chargé woon wuti àlaxira bi nga deexee nga déchargé door a dem allahu akbar loolu la yàlla jàll musal jaay mburu cees wallaay ab deesawu la am sol ko mburu bamu fees ah di jaay cees nag naka mu départ rek bunt bi ubbiku ñaari bunt yépp te xam ngeen ab deesawoo moom amaat séeri ni muy def yëngu yëngu yëngu yëngu yëngu mur yi buti buti rek séeréer séeréer fii fa wallaay ndeysaan séeréer gu mu romb rek séeréer yëpp génn ndeysaan ah li dafa neex ak ñun téli bu naqari bii waa ji àgg ba ceex daa di wàcc nag wër oto bi te dana waar waar boo xam ne loolu la yàlla misaal toujours ci habitat amalo benn waar di jëf ba dem àllaaxira des ci nga déchargé door dem tabarkal moo tax baat bi ci arab mooy alxubut alxubut mooy biir bu néew yi ci xar xabata mooy bu xar lekkee cere xam nga ñaari ñoom buñ lekk cere yu bëri seen biir def nii nga naan xaa sama xar mi regg naa bu ngoonee nga ñàkk xar loolu mooy alxubut moom la yàlla da koy jëfandikoo lu bëri habitat amalo yàlla ci yàlla musal fi dunia ci àdduna wal axira ak àlaxira wa ulaayika te ñooñu su boba ashabu nar ñoy wa sawara ñoy wa sawara ndax dañuy bayyi seen pass hum ñom khalduna way sax lañ fiya ci sawara wa yalla ci yalla musal innal ladhina ñi nga xamne amano gem nañ wal ladhina ñi nga xamne hajaru gaday nañ non la de wajahadu ñu jihad kër kër yi fi sabilillahi ngir taxawal diina yalla ji ulaiika ñooñu yarjuuna sañ nañoo yaakaar rahmatallahi yermande yalla

ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Bisni rabbihim, ci ndigal seen borom. Ila sirati al aziz al hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo bu ñu ko jëme ci sirati muhammad wala sirati kenn, ni ñu ko jëme ci sirati al aziz al hamid, ci yoonu al aziz ku tedd ci di yàlla, ci yoonu al hamid ku sant ci di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu yi lay génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki at ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi liñ gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yooyu la saa doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu encore li ko tax ñëw mooy li cuxu jannaas min azulmaat ila nuur. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu jënale min azulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour jënale ci, te kum jënd ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur yi ci genn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allah yàlla allazi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom ma fi samawaati li ci asamaan lépp, wa ma fi l ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu mett. ana ñan ñooy al kaafirun yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal mett moomu? allazina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna al xayaata, dañuy sopp al xayaati dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna al xayaata al faa'ita wala al faaniya ala al xayaati al axira al baaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko ca sabisma bal tuxiruuna al xayaata dunia wal axiratu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen, te alaxira moo gën te moo gën a des, wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastahibuuna al xayaata dunia, dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi. Dundug adduna daal mën gënal gog alaxira. Wa yasudduuna ñuy gàllankoor an sabilillahi ci yoonu yàlla, bëgg adduna ba noppi nag, wa yamnaunahum an diin al islam wala wa yamnauna al naasa an diin al islam. Di walbati nit ñi bëgg ñu àndak ñoom ci tànn giñ tànn adduna. Dañuy tànn adduna bëgg ko ba noppi, waaye buñ sañoon ñëpp ànd nag ñoom ci bëgg adduna boogu yi. Loolu adduna si yëpp loolu la ñu bëgg tëralee, mooy bëgg adduna, bëgg a fexe ba nit ñi bëgg adduna ni nga bëgg adduna. waye boxoo na ha te ñu koy fàkku nag moom adduna iwajan ci jenn yatlubuuna an takuna diina llahi muawaja li tuwaasiqa ahwaahum. waye boxoo na haa ñu di ko sàkku iwajan ci jenn, ba maanaa ba tey dañuy bëgg diina yàlla ji di jenn fekk si leen ñoom, bi maanaa au lieu ñu adopté diine dañuy bëgg diine adopté leen. diine daal dañuy bëgg, loo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk. Jigéen ju nekk, góor gu nekk, mag mu nekk, kenn ku nekk, yan lay nekk nga ñu bëgg ñu wutal la ay aayaat ay hadithat ay waxtaan ak yu mën a ñëw walbatiku ba daganal la li nga nekk. Nit ñi yàlla ne na am nit ñoo xam ne loolu mooy seeni melo. Ulaika ñi mel nii di ko deflu ak ñeneen koy defal fi dalaayi mbaax yi ñu ngi ci sànq goo xam ne gii sànq gu sori la. Yàlla neena ñu ci suratu Ibrahim aaya ñeent, wa ma arsalna musuñoo yónni bañ tàmbalee yónni yonent ba léegi min rasulin ci benn yonent illa lu dut bi lisaani qawmihi ci lammi ñitam li bayyana lahum ngir mu leeralal leen. Yàlla musu yónni benn yonent lu dul lakk wa aw xeetam di lakk
lay yunni yunit bobé li ñu bari nalu ngir mu man leena leral la liko yalla jox iman yalla du ñu yunit sinwa ci ay sénégal yu lak wolof yalla du ñu yunit sérer ci ay fleuf wuta yalla du yunni ben yunit bo xamni ci biir yunit gi ñi ngi la yoni lañuy lak bukut ak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy yeesaw nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiku lak yi nga xamne mom day lak ci ñom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawm moy wolof bi maana bu ñepp dul wolofit sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab te 3% ci biir juma ji dekk ñu arab hatta ay ci baax sax li ngeen degg ci ay arab nga ñew daal ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ñett man nga koy jité jakka ji te du sopp ko benn sopp ko ci walba ci ko ci lu yépp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mo nes nako wax ci olaf yenen ñele nak ne ñoom mu ñu ko wax ci olaf te bi yenen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musni yoon min rasulin ci benn yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbokk yi di wax mom lay wax ما أرسلنا في الأمم الخالية رسولا من الرسل إلا بلغة قومه ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة ما تقبل يونت بدو أم أنت المجار دي وقت يوني يونت بدان ننغم من نال ننغم يوني يونت بدان ننغم سوكالي سيبو يونت بقى يلوحنا فيضل الله يالا جب يالا سانك ما يشاو كوكنيه sank ko ko neex modi rek ñoom ñuy déggé wax ja top ko waya ji mujibal may yashaw ko ko neex mujibal ko ko neex it moy namuy déggé wax ja top ko amna ci nit ñoom sa bu wax jogé rek yuddul may yashaw sa bu wax jogé ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañuy dégg bo moy tul ñaara ci bokalé waye ñu def ñepp duñu bokalé kon bu ab yonent waxe fi yadul allah man yasha yalla sank ja kako neex te moy ka top le wayen ji man yasha mujbal kiko neex su ko defe dañu deug ne kon laysat wasifat rusul illa tabiyyah wa amma amru alhidayah wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidayah ala ma sabaqa bihi qada'uhu muhkam su ko defee kon yonent bi alayhi salatu wassalam du ñoom ñooy jubal yàlla mooy jubal yonent yi dañuy jubanti ak a wane njub yàlla mooy jubal yàlla mooy sànk ku ko neex fa yudulu llahu man yasha wa yahdi muy jubal man yasha ku ko neex loolay ma ngay dellu ci nañu déggee moo tax alquran di wax ne alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yàlla ñu yàlla booleek ñoom wa huwa yàlla alazizu mooy ku tedd ki nga xam ne du def lu njumte nek alhakim moy ci xaram ki nga xamne lepp lu mu teural fam tud la wara tud kon mbok yi nga xamne yene lu top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhis salam ñew ba ci aya ñent ñu tak suñu baram fofu

0: yunus bi sallallahu alaihi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa ya musa yalla nako an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur so setlo ñaari yunus yu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu nako litukhrijan nasa muy sallallahu alaihi wasallam ki ñu ne ko an akhrij qaumaka muy Musa ñaari mission yi bok nan waye bu sallallahu alaihi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga gënne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna yëpp cipp kuy nasu ci ngay bok waye Musa biñ ne ko akhrij qaumaka baatu qaumaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax jihi bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba khatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxé ca ma yadullu ala umum ar-risala kon akhrij qawmaka jennel sa mbokk yi min adh-dhulumati ila an-nur ila an-nur jëm ci leer waye gennel sa mbokk yi nak da ngeen mëna genné waaw ni ngi leen di mëna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu dana genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alaihi wasallam lolou ko yalla wax kitabun li ak tire la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genn annasa min adh-dhulumati ila an-nur moy ko beug joge ci lendam it kon su boba dem ci leer moy alquran mokay man nit ñepp alquran man na leena jël ci lendam ci ay lendam yobul len ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendeum yobul len ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendeum bu fekké ni yoonenti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal len ngir gënë len ci lendeum yobul len ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo ci gis taxla geej gi jeeri gi garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunusi alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunusi ak senu jangale ci lendeum ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal na ku nek da ngay la di genn min zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gemne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune Musa kon akhrij qaumaka gennel sa nit ñi mune zulumat fi ay lendam ila nur jemelen ci genn leer motax teela and ak yunuti yi alayhi musallatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali len mune Musa na nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkir bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fatali sa nit ñi fani yalla yi moy fani muy xewal nit ñi wala fani muy mbugal nit ñi inna fi zalika nek na ci fatali gog ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla inna fi zalika nek na ci fatali ngay fatali nit ñi fani yalla yi la ayatin ay mandar da yu len di wonne yalla rek yalla ndax fa yalla jaaro na ñako don toy man na fay jaar ak tay ñikoy toy fa yalla jaaro nak ña jaaro nak mom fako gënal man na fa jaar ak tay ñi jaar fi ko gënal lolu kon la ayatin ay mandal day wone na yalla rek moy yalla teed yoonenti yépp liñ fi doon wut moy bëgg rek nit ñepp and na yalla xam nañ ne yawa lu rek la yalla bëgg ci jami ñepp and na ko yawa yawa joot ñukoy wax nak moy yoonenti yépp ku ñew da nga nan la ilaha illallah ngay wax lo nit ñi so noppene door ne Musa rasulullahi wala nga ne la ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi alayhi salatu wa salaam. Loolu la yonent doon jàngale. Inna fi zalika, kon nekk na ci fàttali googu la ayatin, ay mandarga yooyu wane ne yàlla rek kay yàlla. Ñu ngi koy won li kulli sabbarin, képp koo xam ne muñkat la, shakur santkat la. Ñaari siixa yooyu nag, sabbar muñkat, shakur santkat, bariwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur, mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur. Yàlla nee na bëriwut ay shakur. Lan mooy sabbar? Sabbar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni, du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi, door koo muñ. Sabbar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee metti kenn du ko yëg, bu si buroo du ko yëgle, bu ko boppi metti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle, kooku mooy sabbar. Sabir nag moom xaw naa bari. Sabir, sabir mooy bi ko boppi metti nga ne ko loo dal, mu ne ah man de saway fan yi moom sama bopp day metti rek, waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbar, sabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukk junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi, sabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ, ñooñu ñooy sabir. Waaye sabbar moom bu génn la woon adduna kim gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom, kooku mooy sabbar. Amma sabir mooy sabbar, amma sabir moom tabarkalla. Shakur muy muñkat, yàlla ne na bariile wu ko shakur, muñkat pire. Mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam, lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah, dafa bari la woon lool alal ak njaboot, waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ata ni wa akhadha minni, maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko ko joxoon, sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur, yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah, waaye ñaare fakkastalu na sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw-xalaw yu daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ma ko. Moom kay dangay mucc génn ne alhamdulilah, say mbokk daan la santal yàlla, waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah, yàlla nee na bari la wu ma ko de. Waaw, ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñim bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah, boo ñàkkee di jàmbat. Waaw, wa is qaala, fàttalikul ba mu waxee naa ngi ci aaya juróom benn suratu Ibrahim. Wa is qaala, fàttalikul kera ba nga xamee ne wax na Moussa, Moussa li xawmihi nitam ña mbokkam ya, bu ko yàlla yónnee ci ñoom mu tàmbali leen nag di leen waar, mu ne leen uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla alaykum, yim wàcc ci seen kaw. Fàttaliku leen xéewal yàlla yim wàcc ci seen kaw. Su ngeen ko fàttalikoo dana nekk ak cant ci yéen. Kuñ defal xéewal dangay wane lu tax ñu xam ne defal nañ la xéewal. Uskuru ni'matallahi alaykum, xéewal yàlla, lépp lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. Wa ma bikum min ni'matin fa min allah, kuy wax wax ja àgg fa min allah, kuy jëf jëf ja àgg fa min allah, lépp lu waay di def mu àgg rek fa min allah. Kon nag uskuru, fàttaliku leen ni'matallahi, xéewal yàlla yi alaykum ci yéen. Is ndaxte yàlla an jaakum, moo leen muccal min aali firaawna, ca mbokki firaawna ya. Yàlla moo leen muccal min aali firaawna, ca mbokki firaawna ya. Firaun ben bour la won bo xamne banu Israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joggé ci Firaun bour la won bu reuy bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu dan teurel mom Firaun mo baxutone ci aw nitam num dan def Firawna yasumunukum daf len dan toke daf len dan toke manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu len dan toke summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy summu dañ ko tuddé poson waye lolou nga xamné day dugg ci wiram metti ko man ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamné mom la fir'aun dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke su'al azab mbugal mu ñaaw la lan def mu melni toke yasumunukum su'al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna dacha boole won don rendi abnaakum sen dom yu gorya batu yusabbihuna bukutak bune won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wayusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la Firawna teurelon ndax lu jeetu Musa di juddu ak ginaaw bi Musa juddo naka jek banu Israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce Firawna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wayusabbihuna abnaakum ويستحيون ني ديغ نا مانام ديفا باي نساءكم سين دوم يو جيجن يا كو ام دوم جيغور دال فراونا راي كو ام دوم جيجن فراونا باي فا تي جيجن نيو ني نا كو تي رافات فراونا جيل موتاخ نو جوتو مي ген ادونا ام نا ñaar fukki junni ak ñenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñent junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kërëm ñi ñoo leen di peñé ñi ñoo leen di upp ñi ñoo leen di sang mom dal kenn ku nekk la ngay defal ña ngay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek Musa ne leen wa fi zalikum nek na ci seen lool nak bala'un natt bala'un mbugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam Firaun don def ci mbokki Musa ya ci Egypte muy Misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxé lolu Musa tek ci ne wa ista'azna tayt leral na wa isfat likulna it ta'azzana yaglina rabbukum sen borom yalla yaglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum wat nane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnane dana len doli xewal yima len di xewale yalla nan la in shakartum su ngeen ma sante la azidannakum wat nane dana len yagga dolli xewal yi ma len def yalla dal ci ko sante rek mu dolli la motax ben nit dafa andak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi dal di samp gop bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom jina ko bayyi upp na def mu ne ko ha nuko surti ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalel munako waw munako taw bu bari bi yow kay ci ne da nga war ne ciel ndax mu sebet waye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax booba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum jinnal da len dolli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy dolli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dan la may xewlu fukki dunni yalla bu la may deureum boko sante dan la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla dolli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra nak julé ngana ak passé na rek doxna de waye ngana ak passé na rek jul nañu rek dal melni yow da nga xef li yalla tabaaraku ta'ala def way way buñu la tebeske won kéro wala bok ñu mom la bis ñu momé xar yi nañu momé xar yi du bax mukk kon nak doxna walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skur ñu sant yalla gis ko xamni ci ñi ci liggeeyam leg leg mu amé ja dara lam tay amé nak tax ko am solo ngir mom waye foko laj mu na leg yi bi di jappelé rek doxna de walakin akthar an-nasi way li upp ci ñi lay skur ñu sant yalla lolu it taxna ba nit ñi li ñuy am ñaare day ñaka barkel ndax doxali ngoo ben serigne da ñew ci dëkk ne lan waaw naka nawet bi ñu ko nawet bi day furu ñu daram mun leen nax lan ñu la dem buddi ci gerte ga nga xamne lan meñ ni ñet dom la mu dagg dom ba di la ñaati ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mañi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne kon kay doxal waye nit ñi teewu rek ñu ko doxul walakin akthar an-nas la yashkuruna lolu la fi yusuf jarale dor na ga ñew nak netti li leen seen geewant ba am na ko geewanton di nal sangara am ko geewant yenu mburu mu ne lan ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andoy kafay dama len di laaj a arbabu ndax yalla yu bari mutafarriqun yutaqaliko nga am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla dekk sangam am jenn yalla kar ci sangam am jenn yalla ci asaman am jenn yalla ci suuf arbabun ay yalla mutafarriqun yu bari khayrun mo gën am wala bok allah yalla kep الواحد كي كان القهار كي اوب دولي نيب من لا نوت من لا لوتي گن كوني خامن ني جن يالا كيب مو گن يالا ني باري باري باري لولو بو ديمي سي بن كير گو خامن جي جانخ با فاي لگيي كير گ دا نيك سيليباتير موي بن واي دونگ اكو سينيسم گا خامن دي نييو بالي ييلب da di wacc nit bokku te kuy liggey ci keur go xamni ngi dafa bari ay xalé yu goor yu amul jabar ak xalé jigen yu amul liggey kenn ku nek am sañ sañu fompal ma sama dal li mi dal mom moy gëna sonu ci mi dal li da nga boye lu gut ak fompal ma dal rek balé nit ji ku ne sañ ko ko wax bokku te ko xamni ci day sey ci rek nako bayyi fi balé fi mu dem nit ben misal ben mo bukki dafa am ben bes mure ala ci boru ci lma xambaakon dëkk ye wër foofi yépp nag ñu tegg ay faam ku ne dem sa kër nag nebbu ki soo déggee ndëm yi ñu tëgg ko rek na nga xam ne togg nañ ba noppi na nga ñëw lekk bukki dem ba ci milli dëkk ye mu topp 11h am fa tëgg mu jog daw ñetti jéego 11h03 am fa tëgg mu wëlbatiku won ginnaaw foofa di dem fële 11h06 am fa tëgg mu wëlbatiku foofa di dem ca ñëlé 11h09 am fa tëgg ñetti minuti nekk rek am fa tëgg bu keek ñoom bu bukki xëx daal di dee ci diggante ba lekkul ci benn yàpp waaw bu fekkoon booba benn dëkk dong ko imité day waxu rek dem lek ba suur ñu bis waat toog yooyu ay yéeb la woon yu mag yi daan liibal nit ñi ngir ñu xam ne nit day am jenn yàlla cëpp
1: mu lay sant ngay def mu lay téré ngay bay waye bo amé famiyer yalla ci ñent du baax arbabun mutafarriquna khayrun am illahu alwahid alqahhar ma ya'budun manam suñu mbokk yoyé jaamu ñu min doonihi ludun lenen ludun yalla illa ludun asma'an aytur wala ma ta'buduna jaamu len ngeen balma min doonihi ludun yalla illa asma'an ludun aytur sammaytumuha yaytudu turiya antum yen wa aba'ukum ak seeni bay ma anzalallahu yalla waccul biha ci lul ngeen di jaamu min sultanin ci wenn lay wu tax ngeen war ko jaamu إن الحكم إلا لله حتى يلا دمكم سبحانه وتعالى إن الحكم كن مومل أتى إلا لله لذل يلا موار دي وقت لدى حرام لدى بقى نينجن دي لجري نينجن تري لي يلا موقع سنة تبارك وتعالى يلا أمر دي قلنا الله تعبدو تنين بني جام إلا إياه وكد الموم ذلك جام يلا bañ ko bokalé ak dinul qayyim moy dina djibbi walakin akthar an-nas way li epp ci nit ñi la ya'lamuna khamun lul moy dina djibbi kenn ku nekk ak fu ko djib lolou moy warate yim fi jaarale def ko muy occasion bo xamné dana ko wax dola wax nit ñi yimi tamit bokku na ci li tax magi rew mi daan samp li ñuy tuddé gam wala ndaje yi mel nu ñuy tudd ndaje diiné bu ñepp ñëw ñi wax leen ñaari baat ak ñett occasion bi bayi leen kenn ku nekk delu ya sahiba ya sijin e yeen sama ñaari andandoy kaso amma ahadukuma kenn ci yeen ñaar moy ki gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di khamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legi tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox muy nan kuko day mucc wa amma al akhiru kenen ki nga xamne nak dafa gewantone yenu mbur te ci di lek ci mburuma koko mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk ci jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min raasihi ci bop ba loolu la gënte gi tek mu leen yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de kenn duko adresser nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajj kat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceeg bi ay mbokam lay wona leen ci ngeen demé ngeen def ko nangam nak loolu lay wax waye wax ko ko direct bo mu ci fofé lay yeb mo taxit deugal deugal aji malade leg leg dina ko tax wër genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank gu nité ko tax febar waji ñew da ko xeb ne ko na nga def yaangi tane mu dañ ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sangu ji ba set ñew tak ay bagage nu ñepp daan ñew top na ngay san yor ko sum docteur bi jaar ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga daan ko waw waye joxaguma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawé xibar bu safano bi it day tax febar motax waji ñewon ne yusuf ne wayjur yusuf yaqub sa dom ja timi ga lek nako xere bu yusuf feñe mo ñew nako sa dom ja feñ na yi am sallallahu motax xibar bu alage xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax mo leen amma ahadukuma te xamna ñi jiwante gi amna ci natti kat yi ñu ne waaji nak def nako dam lay max ki yeen won mbur mi waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal nañ mbir ma ndax yoonent mom su ko sa wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiya dogales na al amru mbir ma allazi mbir ma nga xamne fi tastafiyan ci ngeen ma don laaj legi nak bala yag dina am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati ta ka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dana sawe mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sawe la minhu ma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inda rabbika fasbur bi ba demé ci bour bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana da ngeen fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bour bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li yalla bëggoon moy mu baye bopam yalla hasanatul abrari sayyi'atul muqarrabin mbokk yi xoolal li yusuf wax fàttinil buur bi sama dossier mu ne leen wax kero ci ibrahima alayhi salaam ba ñu ca tollee yàlla di wax ne wa iza btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama kero waxoon naa la ni la ibrahima yañ ko natt woon yëpp muy juróomi mbir bu ci nekk daf caa am ñeenti tomb muy 20/20 yusuf alayhi salaam fii rek la ñàkkee 2 points mooy ni mu ne rek uzkur ni inda rabbika yàlla ne fa amsaau cheytaanu cheytaane fàttaloo ko zikra rabbihi fàttali ko boroom foofu damir yi inda rabbika day dellu ci buur bi zikra rabbihi nag damir bi dañ koy delloo ci yàlla tabaraka wa taala fa ansaw cheytaanu zikra rabbihi subu su delloo ci yàlla mooy yusufu moo fàtte su delloo ci buur bi nag cheytaane moo fàtteloo waaja far nag ñu gën a fàtte dossier ba nag yokkalaat ko nag fii bi fi sijini fa labisa musaqaat nag fi sijini ca kaso ba bida a sinina nangami ak yeneen daanaka kaso ba jeexoon na su bàyyi woon boppam ak yàlla subhanahu wa taala waaye far amaat na fa yeneen at bidaa nag ci arab bidaa mooy nangam nangam mooy lu ëpp ñett te mëtul fukk nee nañu mooy juróom ñaar am na ñuy wax loolu waaye daal ëpp na ñett te mëtul fukk da ngeen gis ci alquran naan ghulibati ar-rum fi aduna al-ard wa hum min baadi ghalabihim sayaghlibuna fi bidai sinin bi di akoon mooy nangam ëpp na ñett te mëtul fukk kon nga gis bii natu kasa bi jeexoon na daanaka waaye wax ji mu wax taxaat na yokkaat nañ ci yeneen juróom ñaareel yoo xam ne yéen na rek fàttali ma sa borom nga gis ne yàlla tabaraka taala dafa am yoo xam ne daf ko téel boppam yoo xam ne bu sañoon doo ko jaare fenn dañ koy jaare ci moom ak yoo xam ne mënees na ko jaare fenn lépp loo xam ne dañ koy soxla ci moom direct da koy téye xam ngeen nokki gi ñuy nokki ak nelaw bu ñu wutewul fu ñu koy def benn société bu yor wàllu nokki yi nga xam ne bu RD da ngay dem rang yor sa facture pour fay say nokki boo moytuwul mbir mi du baax loolu tax yàlla def ko gratuite ba noppi yorlu ko boppam fu waaye nekk di nokki maa ngi fii yéen a ngi foofu ñu ñëpp di nokki tabarakàlla mu fab nag la ñuy nokki nag defal ñu ko ci jawu ji rek kenn du ci paas kenn du ci fay kenn du ci booxante kenn du ci fay benn facture yàlla yàlla booleen jàppale jàppale leen maa ngi taw fiix may leen ko ñu teg suñ baaram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusufa insha allah subhanahu wa taala yàlla mi nga xam ne moo ñu may ba ñu daje fi yàlla ñu boole defal jàmm suñu mbokk mii di alxaaji Modou Fall nekk ci quartier sauti ba ci Dakar ñu ngi yëg bu baax a baax yooyu mu wax ci tafsir bi tabaarakallahu yàlla na yàlla defal ko tawfiq defal ñu ko ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall
2: andon ci walu xaral rek seen mbokk papa jàpp yàlla yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir may ko mu yàgg ñoo jàppale ba ñu fekk di leen moog technicien yépp wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy deglu seen tafsiru alquranul karim bi ñu baaxoo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba daje bi amaat ñi ngi taxawoon ci suratu yusuf ci aaya ñeen fukk ak ñaar te war a nekk suñu ñeenteelu daje war a doore ci aaya ñeen fukk ak ñett ci aayam ñeen fukk ak ñaar bi ñu taxawoon suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu doon nettali géwante gi nga xam ne yusufa alayhi salaam nettali na ko ñaar ña nekkoon ca kasuba ba kenn koy génn nag mu ne ko boo demee ci buur bi fàttalil ma ko samay mbir baat bim ne ko fàttalil ko samay mbir yàlla subhanahu wa taala ne yusufa foofu cheytaane fexe na ba fàtteloo ko boroomam ma ne fii boo seetloo ca bañ koy sànni ci biir teen ba amul woon benn jafe-jafe maanaam tig muñam ba ñu koy jënd ko jaay fa muñ ca kër buur ba ak soxna sa buur ba dafa muñ ci dugub kasab bi mu muñ ba toll si fii nag wa qaala lilladhi dhanna annahu naajin minhuma uzkurni inda rabbik yàlla suñu borom tabaraka taala def fale bi sa fii suñu ne bidaa sinii na juróom ñaari at nga gis suñu borom subhanahu wa taala ci na toom kenn ku nekk fi nga toll foofu la sam nag di toll ndax fii yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàggee nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir mu mel ni ku fàttee yàlla subhanahu wa taala loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari ante kasob yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne yusufa kaso baa ngi jeex yusufa nattu yaa ngi jeex nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàlla yi def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul yusufa du ko mën a def ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxale ay mbiram fokk ñu jëli ko mu ñëw régle affaire bi moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci position ba la ñuy jëli mu régleel buur lu buur mënta régle allahu akbar ca pulition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régleel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu yusuf yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man ara maa ngi géwant ci fan yi yépp saa bu ma tëddee saba baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabun yeneen juróom-ñaari nag ijaafu nit yu yooy géwant gi saa bu buur bi tëddee ne géwant ko ba mu nekk ab diir juróom-ñaari nag yoo xam nag yu ponkal lañu suur këll tabarkàlla ak juroom ñaar nak yo xamne dañoy yoy ba mënu ñu taxaw te juroom ñaar nak yoy yi ñom ñoy lek juroom ñaar nak yu duufi lul jaaxal bur bi lon waye giwentigi am benen xaj wa sab'a ak yenen juroom ñaar sumbulatin yo xamne ay gub lañu khudrun yu tay xep wa ukhra ak yenen juroom ñaari gub yabisati yo kom wa fe ay nak la giwent juroom ñaar yu reuy ak juroom ñaar yu sew yu yoy lek yu duufi mu giwent ak juroom ñaari gub yu tay xep ak juroom ñaari gub yu wow kom mu dan ya ayyuhal mala'u ayyin mbolomi aftuni ubil len ma fi ru'yaaya ci sama giwantigi netti len ma sama giwantigi al mala'u moy ñe sañe wax ci dekk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya moy ñe sañe wax ci jamono ñu ngi koy filé ay député bamulen waxe lolou ne len in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buruna di netli lir ru'ya ci giwent netli len ma sama giwent gi jaxal nako mu wo ñi nga xamne suma sana jaxle ñom lay wo waye nak mu deglu len may len nop ñu waxtaan ak mom waye ñomit ñu def nitu tay modi waxuñu ne ko xamuñu ko dedet xaalu ñu ne ko adqasu ahlamin ay jaxasi geewent rek la yo xamne teggiwul ci deug amul ben haqiqa ahlamun kazib rek la dhahak moko fi leenun ñu ne ko dal ay jaxasi geewent la wama nahnu tinun sax de nekkuñu بعالمين دي برامي خم خم بتأويل الأحلام تنت الجيوت دينغا أي فن فنوري جيوت لا أي نجاس لا بنا فينا كنون فقد أمنو خم خم جيوت لدن كن ليال ما ينجك كوهن أمنو خم خم جيوت منا بلو أدونا فيمنا تنجي نمشي بنا وين كدما بنغلا بمن ينفك جوني mune la bu talata nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu wowe nga xamni ci la waxon nga ñew bi nga dikke mune la man de amon na ci sax ñeen fukk jooni waye diw la ko jox modi kon ci raba nga xamé ne mang lay wax na nga ñew mënon na la wax bul ñew ñaaral ba bi nga ñewé ba nopi fekk mu jox ko mënon na la wax ni ah neeku fi waye amna ko waye joxé na ko du am solo kon bur bi xamna ne mom borom xam xam yi ko wër seen xam xam agul ci netliko jeewentam gi jeewentu gure gi tu sa bu te degis ko ci seen bir nak ben waye ngi bo xamne mok yusufa nek na jëm dir te kasso yusufa war nako ay yoon yoon nek fa ak mom muy gis mu jarbu ko gis ni ko dubbulu mu gëwënt netti ko yusufa mu netti leen gëwënt ga lamuy tecc té lam leen wax ñu daal koy gis ci saaf ndax mo mi di bëgg wax mom li yusufa ne won leen nga genn dem di joxi bur ba lu mu naan diko naral sangar waye it non la amé koku mi ngi ci biir mbolami ndax mom moy naral bur bi sangar mi ngi taxaw degg li gaay wax mu xam ni ñi amuñu xam xamu gëwënt gi wa khala mu wax allazi waja nga xamne naja muccon na minhuma ci ñaar ñe nek ko nak yusufa ci kasso wa dakara mu fatlikum khalat ba'da ummatin ginaw abdir umma fi mudda la fi tekki du tekki aw xet umma fi mudda tawila lay tekki wajin len ana man ni unabbiukum dana len xibar bi ta'wilihi ci li gewentu bur bi di netti legi fa arsilun yabal len ma ibn abbas neena bo djegge mu ne fa arsilun moy tek ci ne kon kafa ba nekutun ci bir deuk ba fa arsilun yabal len ma ba demé ci tabari djukki fuk ak ñaar xatum ñaari témèr ak ñaar ko juroom ñent wax ibn abbas djodi mo من لم يكن السجن في المدينة ولهذا قال فأرسلون غاني متلكو باس متلكو يبال مبا بوك لوكو يوب مو دادي دلوات تا كاسو بام جوغي وون تا فان يلي فك سفي يوننت بو خامني دومو يوننت لا ني دنت كو تي كاسو بي mu nekk ku dëggu mu daal di agsi ne ko yuusufu yuusuf ayuha siddiq ee yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan liannahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri arruya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naak moomu diir ba xamne ku djibla Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu ben way da ñew diko tagal genn way mu nako mas ngeen xequb xalis mu nako dede mas ngeen and tukki mu nako dede mu nako tag ko telna way kat ban la tamdahan imra'an min qayr tajribati wa la tazummanahu min qayr tajribi bul qaskan ci andu len tukki ba ngeen sekk xaliss waye bul tag tenit ci andu len tukki ba ngeen sekk xaliss mom min yusuf nak ayyuha siddiq dafa am fum jaar ak yusuf bay nekk ci kasso bu yusuf neen len bala ñam masana ñew da len di wax ne tay de nangam lañuy añe te bu ñewé lol lay doon tay nangam lañuy réré bu ñewé lol lay doon bam len netlé seen gëwante yi ne ki dañ lay ray yow le nga genn noné la amé mu ñëw ne ko yusuf ayyuha siddiq yow ku deggu ki yusuf daal di koy wuyu mu ne ko afkina ubbeñu may ñu xam xam fi ci gëwënt go xamné bur bi dafa jëwënt sab'i baqaratin jurum ñaari nak simani yu duuf yu ri ya'kuluhunna ma nga len di lek sab'un yenen jurum ñaar ijaf yu yoy lool la bur bi giwant wa bol na ci giwant gi giwant sab'in jurom ñaar wala wa sab'i zumbulatin jurom ñaari gub khudrin yu toy wa ukhra ak yenen jurom ñaar yabisatin yu waw li la bur ba giwant la ko wa rew ma yeb ñu and tontu ko ne ko adqafu ahlam wama nahnu bitabil ahlam bi alimi manale nak nañ ma yebal ci yow mu ñew netti la ko ndax suñu jëwante ga yañu ko fil lo la ali khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ilan nas ci nit ni la allahum khayna suma len ko netti le ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jiwantu gango yow yusuf ba demé ci al imam fakhrul razi mune daf na la ali arjihu ila an-nas li'annahu ra'a 'ajza sa'il mu'abbirin an jawab hadhihi al-mas'al fa qafa an yu'jiza huwa aidan anha fa li hadha as-sabab qala la ali mu ne lott gu wa rew mi yépp lott ci xam lu jëwënt gi tek mo tax waji it wax ci lu leer ne la ali xeyna faqru razi jukki fuk ak juroom ñett xatum témèr ak ñen fuk ak juroom ñett yusuf da di koy netti li jëwënt ga qala mu ne ko tasra'una da ngeen bayyin wa rew mi sab'a sinin djoom ñaari nay da'aban yu tegalo ti yeppay bax da ngeen bay djoom ñaari nay yo xamne djoom ñaari nay yepp dañuy bax داخلين دائبين بجد وعزيمه ديروم ñaar nawet kep lu ngeen bay dana bax su boba fama hasadtum lepp lu ngeen goob fazaro na ngeen ko bayyi fi zumbulimi te gubbo mom ngeen wax epi gub wi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojju illa qalilan ludullu tuti mimma ta'kuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja qudda furwaati nañ ko min khubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wa huwa yusufa min al-kazibin mo bok ci ñi wax deug waaw olaf daana wax ca baxare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci gën daron attaquer waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sam bonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mak mu ñuy jam ci dënn mo gën mak mu ñuy jam ci ginnaw
3: daaji nek ku ñu xamné tanké nañ ko khadaf la man tazakka wa zakara ismi rabbih fa salla tabarakallah ma nak dina ko ci tafsir bele ci ginnaw dana talabu dafa ñew ci mam cherno ndirayim barkalla ci daru mo tagu ci mam lool mom la mu ne ko jiw mu ne ko mbacke mu ne ko kay nga yeyu ko ndax mu ne ko barkalla defar la yombu mu ne ko lutax mu ne ko da nga am sikku su nakare gi ni da ko bëgg jangal bu ko yarale nako mbacke te mu ko wax leen mëna moytu muna ko dandul balé moy ci sik dandul balé tiar tan ko ram ko waxe ngor ga la febar ñaka balé genn ci mom bi febar ñaka balé genn ci mom legi day balé ñen ñu leen ñu ñew ci jakka ka jaawale dalam mom day dina tanku leen kërëm tiar kan daal di defaw bam ko defé rek daal di bayyi balé ci faaga seen ngi yar ko xéxal radiyallahu anhu misal mom sa ci tafkiyé nit lolé taxone nit ñu daan yalwaan lo nit bokku tam yalwaan tay ñu ñu ñu lool bu ñu ci dar lool jëgé fu am na la tank ak ñu jox la bool né la na benang da yalwaani añ ñu jëg di yalwaani añ ah lolé it daana dal ak ndongo su ko defé ruñ ci tambulé dañ ci yow légui nak yalwaani tabarakalla réew mi Allah ba mo soppéku seen fepp jël seeni dongo ak nak dongo yaak seeni soxna ñu ci capital bi ñepp nak ñepp ñu ñew waaw ñu ci ñu fi la ñew ne kan say yi fi la ñew tan yi fi la ñew tabarkal finalist yi fi la ñew jangale ko sax ko affecté fenn mu dem ci wat fi la ñew ñepp ñu fi waaw waaw seen yi daal yi ñom daal ñu walu ñu nit ñu ñuy nak indi seeni dongo indi seeni soxna waaw legui nak comme am ñu ay juro am ñu xey wala ñu def fa ndom yi ñu xey ci dire yi ñen dal ko ci ndé bi yi talal baat yi leen di defal ñu yépp sëñ bi mo ko ci soxna yi ak bu fay lu yaa waaw da Allah ba defal waato nak ñu lu yaa da Allah ba amaton ay dox ñu man ka bay mu am yeneen ci ñu ñu yaa ñuko yobbu ko fofé su daga ñu mëna déllu waat ñom yépp ndank la kenn ku def nga dekk ñu tabax Allah fa ak class bo xamni da nga cey jangale ñu ay wéccé di la jox nga jox soxna yi kenn ku ne tok fa nga tok wa illa ñu lepp ñu dakar dang la fi tabarakallah wa illahi al-masir kon loola mo doon yalwaan wa illahi al-masir mujj nak ñu lepp yalla ñuy mujj tabarakallah man ta zakat ci yalla lay mujj ku ne ful mon ta zakat ci yalla lay mujj yalla dal marji'ul qala'iq yawm al-qiyamati fayujazi kullan bi'amali wa jan dal yalla mo ne suratu fatih ay fuk ak juram net wama yastawi biyam al a'ma gumba wal basir ak ndiaccar gumba ak ndiaccar bu ne mukk misal la lil mu'mini wal kafir al bahr al muhit juk juram ñar gumba moy ku nu mu ta gis al qur'an mu ta gis deug ndaar moy ko nango gis alquran nango gis deug nango gis liggey ko baax ko koku moy ndaar gumbu nak moy ko gumbu ci yoy kon gumbu am ndaar dina yam ko motax tabarakallah fobal bi dañoo bare bare bare dakar dafa buri neetan jour yeb man gisuma ci ben jour gumbu gisuma ko arbitre yu dañu bare bare bare tabarakallah gisuma arbitre gumba fasiy kursu gisuguma ci sokku gumba gisuguma ko manam dal lolou misal la ñu dayu di wuri stade yi sen kursu fer yoy gisuguma ci tabarakallah gumba waxin la manam yalla da lay misal ne ki gis bëgg ak jëf yu bax ya top ko ñoon yëmuñu la yatasawal a'ma ma'al basir fa kadhalika la yatasawal mu'min al-mustanir bi nur al-qur'an wal kafir alladhi yataqabbatu fi dhulam ne wala bi yam batay az-zulumatu lindam yi wala nur ak leer lindam ak leer bi yam lindam ak leer bi yam batay al kafir wal iman rek al kufr wal iman bi yam batay la yatasawal nur wa dhulam tabarakallah ndax beug ak leer motax ñepp yi xati quran seen keur wala zul wala harur tangor du yam ak ker wala ker ak naaj wala zul ker wala harur du tay naaj ker ak naaj di yam muk ker gi da sedd naaj gi da tan wama yastawi bi yam al ahya nudu wal amwat ad newi nudu nak ñi day du yam tabarakallah kenn du den ci soxna su genn aduna kenn bu fekkit ko xamne ki da jenn aduna nga jël ko furuga ko fat dedet ñoom itam du ñëm inna allaha yalla yusmi'u moy degtal may yashaa ku ko neex lool tam ben yegul ci madar bi salikin ni gëm ci yalla tollu way la yusmi'u man yashaa tollu way la moy nga jëg rek bayilu bon wama anta bi yaw muhammad nak bi musmi'in yaay deggal man fi lqubur ñi ci bammel yi in anta illa nazir yow waayate kat rek nga yàlla yàlla defal jàmm defal ñu tawfiq ñu tax suñu baaraam foofu
4: israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane ci DFM seen rajo moo leen di indil seen jotaayu tafsir alquranul karim mu leen di indil bés bu jot ci waxtu wi ci weeru koor gi tabarakallahu ñu ngi nekkoon ci suratu Fatir taxawoon ci aya ñaar fukk ak ñaar wama yastawi al ahya'u wala al amwat inna allaha yusmi'u man yasha'a wama anta bi musmi'in man fi lqubur in anta illa nadir nekkuloodul fàttalikat waaraatekat foofu la ñu taxawoon ci suratu Fatir tabarakallahu suñu borom tabaraka wa taala di wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yusmi'u man yashaa yàlla yusmi'u man yashaa yow nag nekko bi musmi'in man fi lqubur man fi lqubur tekkiwul ñi ñu rob denc leen ci biir xabru yi am misaal la ca ibnul jawsi mu ne arada bi man fi lqubur al kuffar wa shabbahum bil mawta mi ngi namm ci ñan ci xabru ya yéefar yi neena niroo leen nag ak ay néew ndax kana ci xabru ya wax du ko jariñ du ko dégg waaye kii dox te déggul ku dundit wax du ko jariñ du ko dégg Cheikh Omar Fouti radiallahu anhu daana wax ne bëri na kuy waaxu te ma nga ñu rob ca xabru ya bëri na kuy rob ca xabru ya te ma ngay waaxu waxin la waam solo inna allaha yusmi'u man yashaa moo di dégg jariñoo ñëpp duñu ko def alquran baqara ba naasi nit mën na koo dégg ba mu jeex te du tax mu bañ wàññi aw meloom du tax mu soppi aw meloom na meloon lay mel
3: yam doon def lay def tabarakallah nek kam nekkon te deg na alquran bakhar banasi waye deg gogou nak deg jarñoko gis ko xamne ki ayu gatt ayu new lay deg ci alquran tambali ko jarño nga gis muy bayyi ya alquran di tere di def yuy diglé bala yag mu gën fi yow muhammad nak in anta ila nazir warate kat donga del xuppu ñi nga xamne ño yeddi min azabinnar ku jaar

fofé mu jaar tam fam jëm ak moom mooy ila naari ca sawara yàlla nu ci yàlla musal. Suñu borom mu ne yonente bi kon in anta ila nazir war a dorate ci aaya 24 mu di inna arsalnaka bilxaqi bashiran wa nazira wa in min ummatin illa qala fiha nazir. Yàlla ne na ko inna ñun yàlla arsalnaka yónni nañ la bilxaqi ci dëgg bilxaqi dëgg gi yow la ñu ko jox bashiran la ciy bégale ci képp koo xam ne kii gëm na la wa nazira di ci waar képp koo xam ne kii wedd na la ci xurwam nar a dem ëllëg wa in min ummatin amul benn xeet nag amul benn xeet ba yàlla tàmbalee bindee fii ba tey ji illa la tur xalaa fiiha nazir ñëyoon na ca benn waaraatekat boo xam ne day ñëw di leen waar maa min ummatin min al umam fi l usuur wal azmina al xaaliya illa wa qad jaaha rasulun. Bépp xeet bu mata jaar amut lu dul suñu borom tabaraka taala yónnee na leen ab yonent boo xam ne moo ñëw di leen waar. Kon nag wa in yukazibuuka bu ñu la weddee faqad kazzaba yàgg nañoo weddi alladina min qablihim ña leen jiitu woon jaaatuhum dikkaloon na leen rusuluhum seen yonent ya ñu wedd leen bil bayinaati indil leen la yu leer téewul ñu wedd leen wa bil zubur ak téere yu bari ya téewul ñu wedd leen wa bil kitaabil muniiri ak téere bu leer bi nga xam ne mooy nekk seen sharia di téewul ñu wedd leen alzubur alkitaabil munir alzubur mu di asuhuful munazzala ala al anbiya alkutubu samawi bilkitaabil munir alkutubu samawi almuqaddasa almunira almuwaddaha wa hiya arbaa altawrat walinjil walzabur walfurqan. Ñu jël téere yëpp nag dugal ko ci benn téere tuddee ko alquran mu yor téere yooyu yëpp kon moom moo fi nekk. Suma axastu yàlla mu ne ginnaaw ga ma jàpp allazina kafaru mboolem ñu weddi yàlla jàpp leen seen i mbokk takk leen dugal leen ci biir xabru fa kayfa kaana nakir mu ne naka la suma mbugal. Suratu Fatir aaya 25. Suñu borom muy indi ay kéemtaan mu jógee ci yi mu doon wax muy indi ay kéemtaan yu am na solo lool yuy wane wahdaniyatullahi bil adilla yuy wane wéetugu yàlla gi ci ay tegtal ci asamaan ci suuf ci gox bu ne yàlla di ca wane loo xam ne day wane wéetu gisuñu borom wéetu ci nekk gi mu nekk benn. Yàlla mu ne alam tara xanaa gisoo an allaha yàlla anzala min assamaai mooy wàccee ci asamaan maa an taw benn kéemtaan ko yàlla mooy wàccee ci asamaan si taw muy jóge ci ay xiin yi jóge ci suuf di dellu ca kaw maanaam puuri suuf yi ak yi fiy taa ak yi fiy tooy tàngooru jant yi xëcc ko mu dem ca kaw jóge ca kaw nag ñëw ci suuf nekk ak taw sedd guy ndox bu neex te lewet te oyof. Ne loolu war nañ ci xool ni ko yàlla tabaraka taala liggéeyee moo tax fa muy jeexale mooy innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama ku ko seet ku nekk seet sirrul quranil karim loolu la lay jural. Mu ne alam tara anna allaha anzala min assamaa maa an fa axrajnaa bihi samaraatin muxtalifan alwaan fa axrajnaa ñu génnee bihi ca taw ba samaraatin ay meññet yu bari muxtalifan alwaanuhu te nag
kulóor ya wuute.

0: mela ya wute, mela ya wute, yaram ya wute, li melni pom, le nek resin, le nek granat, le nek tin fig, le nek inab, yep yi mbok bu ñoré, yi konk su ñoré, yi verte ci téw ko ñor, yo yep suñu borom tabaaraku ta'ala moy ki ngay xamné mom mo koy def ci walu ay magnit walu ay yo xamné ñi nga diko am yalla mu ne wa min al jibali amna ittaji wa min al jibali ittaji it amna ci dududu yu wute taraiqa al mukhtalifat al alwan dududu yo xamné dafa wute nek ay dele yu tegalo bidun amna ci yu wex wa humrun ak yu onk dududun bidun munya suñu borom mi andi fi kentan ci mi dem ci montagne yi di geustu ji xam xam di set nature bi nga xamne ñoom ay mbir lañu yor yoy liñu bëgg xam moy ni montagne yeek yoyu bindo ci walu tegalo ci walu ay couleur ci walu ay yidemi nik yoy bidu mune humrun amna ci yoy dañoo xonk te xonkay bayit am xonk yu wute xonk ci rr ak bu ci agut مختلف ألوانها أنا سين كولوري موتلا وسود غرابيب من وسود أبنيون غرابيب كوك وسود غرابيب أبنيون كوك عربنا كوك لي جيتال دور اندي نيون وغرابيب سود ولفنا وسود غرابيب بنيون داد كوك كن قدم الوصف على الابلق وكان حقه ان يتاخر منكو تفسير كدي واخا كمن ابن جزي وذلك لقصد التاكيد وكثيرا ما ياتي مثل هذا في كلام العرب عرب برنا لي نيو جيفانديكو لولوغا خامني موم لا جيفانديكو موم سني بروم تبارك وتعالى وغرابيب درن سود olof nak borom dan wasudun gharabi ñuul kuk yalla mom ne kuk li ñuul te nak suñu borom liñ ci jullu rek moy leral magayam du rek wute couleur bi rek yam ca ci gantax rek la yam ci ay pom ak yoy rek la yam waye tabakhatul ardi montagne yu degeur yi lol tamit ndeke mukhtalifun alwan sayyid qutb shahidul islam fi tafsirihi azila min hadhihi lafta kawniya ajiba min allaftat dalla ala masdar hadha alkitab min gestu bi lafwi ju tollu di wax ci montagne yi di wax ci janji di wax ci kuriye jor yi mune ni gestlo cipp ko xamni yaangi jang alquran ni xol fi mu tambale ci wacce taw mu joge asman mu genn ci gantax go xamni melo yi dafa wote joge ci toxu ñew ci melo yi doji nekete doji ñoomit am nañ ay melo yu yéeme yoo xam ne dafa am jokkaliko ak melaw gàncax gàncax nooy nepp ñoom ñu dëgër këm xoolal ni ñuy xeetoo ak ni ñuy limoo mu bëgg laa joxe nit ne la noonu mu xeetoo noonu mu limoo lépp daaxila lawnil waaxid su ma waa loolu day yëngal xol di koy yee mu am ak yeg yeg ci tar bi nga xamne moy am ci nature bi nga war ko gestu mu joge ci nak dadi indi nak wa minan nas ci nit ñi dey loolu mo ci am nit ko xamne ki dafa ñuul te la xex ki xe xereer ki xawa ñuul ñu am ay couleur yu wootu ñami lool tam bokku na ci kon gantax ci la ñëkke ñew ci montagne yeek yoyu wonen la ni ci mel wa dawabi ñana yi li nga xamne moy jurgi kar nak bay gëlem yoy yeb mom tamit zatul alwanil wal asbah al ajiba wa dawab wal an'am al jurgi molam lay dugga xolal fi nek ni ñomen lupp lupan seen couleur ñu yor ñomen soccet ñi dañu mbokk ñi wéx ñi boole xonk ak mbokk ak couleur bu ne nek ci ad dawab nga dem ci yalla bi golo yi gis golo go xamni yi genn golo na am couleur bu bleu bu xonk ak bu chocolat war kal la ñom ñaat ñu def na wal an'ami momit mukhtalifun alwanuhu kazalik ñu ñaat seeni melaw wute sayyid qutb mune fi hadha alkitab alkawni aljamil sawahat alajib fi altakwin wa altalwin sayyid qutb moko waxon ci terem ba ñu tuddé sura alquran bu fi di ayji woni yalla neena fa akhrajna bi alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i ma'an ma wacce ndox mu joge ci kaw muy bel fa akhrajna bihi ثمرات نجنت منيت مباري منين مختلفا ألوانها منيار كبتا ومن الجبال في مونتانيت جدد عملة أي بيت يتغلو تغلو تغوت أي ملو لك عملة بيض بو يختل وحمر البحنق مختلف ألوانها مومت ملو داووت نجنجح قووت وسود غرابيب اك داي نيول كوك وي بنن كات ومن الناس كي نيت والدواب اك جوغي مانام ني دوكات سي سوف والانعام اك جوغي نين دكل يويب لي سي نك مختلف الوانها الوانه سين ميلو دافو ووتي كذلك نكون خار مو ويخ خار مو خونك نغ مو ويخ نغ مو خونك نغ مو نيول خار مو نيول مو تيبتام با بن ميلو tabarkal yoy nak soko def bolé diko gëstu dalay jox xam xam inna ma yakhsha allaha min ibadihi alulama ni ragal yalla kon moy ñi nga xam ni ñoy alulama ibn kasir mune inna ma yakhshahu haqqa qashyatihi alulama alarifun bi li'annahu kullama kanat alma'rifa lil'azim alqadir atam wal'ilm bihi akmal كانت القشية له أعظم أكثر مختصر ابن كثير جكب نتل بقتم تيمر أن ينفق أبجوان بان منه من ابن كثير نيكو يرغل دق يرغل موي برم خم خم يخم كو يال نخ نوخ جنا خمي أن مقايم نوخ جنا خمي خم خم بجنا مت ragal yalla gi gëna reuy gëna bari motax fi inma yakhsha allah inma lifnak yakhsha allah ni rek ñoo ragal yalla nan la al ulama ni am xam xam min ibadihi te bok jam xam xam bi do xam xamu fiqh rek nit dana am fiqh te ñema yalla nit dina xam xam xamu fiqh te ñema yalla du xam xamu mokal al qur'an ndax leg leg nga gis kan mu ñema yalla foore ju ñema yalla yoy yep da na am motax suñu goor ga tabarakallah mam cheikh ahmad bamba radhiyallahu anhu ci masalikul jinan muni innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi'alimin walau afna al funun muni nga xamne regalul borom binde fi bu ko kenn woxe borom xam xam du borom xam xam donte jeexal na fann yep donte jeexal na fan yépp, man na hadith, man na fiqh, tajwid, adab, xam xam yépp mu xam ko, waaye ragalul yàlla mu ne kooku laysa bi alimin walaw afna al funun, du borom xam xam, donte jeexal na fànni xam xam yi, diplôme yi wékk ci néeg bi, tabarkàlla fenn fu nekk mu nekk fa ci këyit yi, nee na kooku du borom xam xam. Kon kii borom xam xam fii mooy nga xam ne ni taw di wàcce da koo xam, ni meññi ni juuyoo da koo xam, xam ni ñuy amee ay meññit ci wàllu juuwa cay jóge, fa ñuy jaar la juuwa ba mu am. Am na juuw woo xam ne wii doomu aadama yëpp bokkuñu xam fañ koy jaarale ba am ko, ak borom xam-xam yi dem ci montagne yi di dugg ci biir di gis na doj njoolaay bi ci kaw nuun la xóoti ci suuf, ndeke montagne day am day yaatu nim tàllaloo nii samp ab reenam ci suuf am lu door génn, gis na ndeke montagne yi couleur yu wuute na, wax na fi ñetti couleur weex, xonq ak ñuul kukk. Nga dem ci bàyyi doomu aadama yi gis ñu am ay couleur, nga dem ci lépp luy dukkat muuseeg xaj yeeg yooyu yépp am ay couleur, nga gis ne jur gi ci kër gi it am ay couleur, te it fa bu ñëwoon peinture di leen peinture. Ki xam loolu dina xam ne yàlla rekk mooy yàlla, innama yaxshallaha min ibadihi al ulama, ko seetlu bu baax dina la jox ak ragal yàlla nga gën koo ragal, waaye loo xamul lu nekk doo ko ragal. Gone mi ragalul gaynde bu gaynde ñëwoon ci penc mi gone yaa fay des, waaye mag ñi xam koy gaynde tabarkàlla bu gaynde ñëw ci penc mi menn mag du fa des, ñëppay dugg seeni kër. Yàlla it nag noonu la, mboolem ñi ko xam bàyyi nañ koo tooñ, mboolem ñi xam yàlla bàyyi nañ koo tooñ, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Innama yaxshallaha min ibadihi al ulama, ñi koy tooñ ñëpp xamuñu ko. Bu santaanee ku defut mën naa am xamoo ko, waaye ñu ko xam ñëpp bu santaan nañu def ko moom jalla jalaluhu wa azza kamal. Inna allaha yalla azizun, ku tedd la ba sañu def lu ne, ghafur baalekat la yàlla ñu baal suñu bàkkaar. Suratu Fatir aya 2:53. Yàlla ne na inna alladhina, ñi nga xam ne yatluuna kitaballah, dañuy jàng téere bi yàlla bi, waaw mu def ko rek benn téere, waxul ne yatluuna kutuballah, ndax yàlla xam ne ne tabarkàlla fi nekk benn téere la fi am. Inna alladhina, ñi nga xam ne yatluuna, dañuy jàng kitaballahi, téere bi yàlla bi alquran, yudaawimuuna ala tilawati alquran ana alleyli wa atraf annahar, fu ñu toll ña nga jàng alquran, ña nga yor seen jukki, jukki bu jeex ñu jël beneen, kaamil bu wàcc ñu jóg beneen. Inna alladhina yatluuna kitaballah, wala boo demee ca pinc ma ajuma ju jot ñu song ko wàcc ko, yatluuna kitaballah, wala boo demee ca seen daaray kaamil tabarkàlla bés bu set ñu wàccee ko. Inna alladhina yatluuna kitaballah, di ko jàng jàng xam ne nag jàng tilaawa la, jàng tilaawa mooy jàng ko tey bàyyi la muy tere. Yatluuna kitaballah bi jàng yaqrauna kitaballah, qiraat ak tilaawa fufuleel mu wutale. Qiraa nit ki moom mi ngi mel ni bu yore ab journal ni mu koy def, romb ko mu jeex mu sànni, loolu mooy qiraa. Tilaawatul quran nag mooy loo ci romb la muy tere nga bàyyi ko, la muy digle nga def ko. Inna alladhina yatluuna kitaballah, tabarakallah, wa aqamu salata, te ñuy taxawal julli di ko jooxe ca na gën a mate ca waxtu ya, ca ragal yàlla nga ca war a am, ca teggin ya, ca chart ya, ca ponk ya. Moo tax alquran du wax ne wa yusalluuna, du ko wax wa aqamu salata. Moo tax muqimi salaa ci alquran baqara ba naasi doo gis fuñ leen digge sa wara, waaye al musalluuna ñuy julli kese nag am na fuñ leen digg sa wara. Fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim saahun, ndax julli ak taxawal julli lu loo koy wutale. Mu ne kon wa aqamu salata, ñu taxawal julli muy ñaari jikko ñaari melo. Wa anfaquu mimma rasaqnahum, ñuy joxe ca lañ leen wërsëgal, ñuy joxe ca la leen yàlla wërsëgale sirran wa alaniya sirran ci lu secret ñom dong ñu yekko ak kañ ko jox wa alaniya ak lu feñ ñu yekko am ci nan ko yek anfaqu ba'd amwalihim fi sabilillah wa bitiqa am ridwa nihi fi sirri wal alam ñi def lool ñetti melo di jangal qur'an njangum di jëfé limuy diglé di bay lamuy tal di julli na julli waré di joxé ci li leen yalla wërsegalé ci lu neub di ci joxé ci lu feñ yalla mëna ñi yar jëwna dañuy yaakar tijaratan ñëndekum jaay yahantu bo xamné lan tabura du perte tijaratan lan tabura du yaqku manam commerce mudul perte hada tijara rabiha lan taksuda walan tahlika bil khusran abadan du perte muk ki julli nam waré di jangal qur'an nam waré di joxe ci yoonu yalla ci lu feñ ak lu neub yalla mu ne koka du perte aduna ngay joxe leg leg fa xassay lako wa yalla di suko jox bu nopi faxasay loxo ngeen jeegal li wafiyahum yalla dina len matalal wujurahum sen ak pay su alakhiram fay len ba mat ak fi ci adun wayzidahum min fadlihi mudali len ci wursugam fay len doli len ci wursugam tawfiyatul ujur huwa ma yastahiquhu al muti'u min al thawab وزيادة موي التضعيف فوق ذلك أو النظر إلى وجه الله تعالى من لك تسهيل تفسيره تجوك من يتلبى قطم تيمير الجرم فوق الجرم يت من يبوي على نه من لن فاي سينو فاي من فاي جماعي لن يأي وواجا لن دون تبيال بولن لن دولنا لولم دولن دولي وات جا لن أمان بكم تنينا ñu xol sen kanamu borom tabaaraku ta'ala su al-akhira gis ko innahu yalla qaburun balikat la shakur ku sant la yalla ñu bal shakur ku sant la suratu fatir ay fanwer wallahi awhayna li nga xamne mo lañu gëm jaxase ko tax lañu jox tafsir tamari jukki fuka ñaar xatum gëm ñu fuka juroom ñoo ونكتب ما قدموا وآثارهم بأن يجل ما قدموا لن جيتل وآثارهم أغلى من التجنة يقول جارنا باية الله جيف ينجا جيف مجيت ريساتي لنجا في باية جنة وسنجا بيت بيت جيف سيد بيان ينجا جيرو سبت يقول لي سمي سيسير أتبري بوب من جاكري جنن تجابر منه أراد بني سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سلمة دياركم تتبع آثاركم دياركم تتبع آثاركم فقالوا ما كان يسرنا أننا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه gënëm ci jaabir ñu dañu salamata jakk ji def leena sar yoon ñam jenn jamono ñu bëgg ko xofi nak ndax jëgë ci jakk ji ndax sar ji dal xaw na nit ñoo ñoom ya dañu salama dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jëgë yi ñeen dafa ci jakk yi dañ koy dund dekk leen fa ñeen dekkoon ndax jëgë yi ñeen dafa ci jakk yi dañ koy dund motax sar jakk ji tay ñoo jakk ji la ñu dara don ci jëg batay ñew ndax waye sari ko tay ñew nak muy ëpp ci aad ndax jëg bo jëg rek damay am da tax ñoom ñu ne ñoom de kon leen di bëgg lo mo ñak tax wa kullu shay'in nepp ngir limu tuti tuti limu re re asaynahu banu ko bind danañu ko wañ ni fi imamin mubin ci tere blaar lepp li am kullu shay min al asya أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مستور هو سعزف الأعمال يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم وكل شيء منك
1: lepp mbir mi ni def ko kulla sey lepp mbir mi ni def te yer bi ñew ni dox koy yere ni ñew ko ni mu ko ñew seen julliba ni jël ñew bi tek ci nan waji tay suba bañu na tay la julliba suba ñu ne ti ñu dem yalla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynahu tak nañu ko du dund ko fi imami ci téré mu bi bu leer da la fara ñu ne lutax na waxon waji randi bo respecté ko kulle sey ahsaynahu fi mamun bi lu ngir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xamne da nga dem téré sa compteur jël ben client bo xamne bi soppar ci lako xana dem ak mom non yow ki yar sa centre nit ñew fa setu compteur bi te fekk 200 nit yeen nga bayyi ko mu dugg wax ba nga fi nga boole 200 yi fu nekkoon ak ya fa nekk fay ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imam mubin ci tër bu leer bu ñu ñëw mu àtteleen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi te àdduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay nañu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawhul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawhul mahfuz tabarakallah Aliou Sadio mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu wa kulle seyin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin cib téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulte nga déggoon mu naan wa natub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag mu ñëw nag ci li ñu ci li nga xam ne mooy qissat ashabi al qaryati ne nañu dëkk ba dafa nekkoon mi mu tumuranke yàlla yónu ci ñoom yónent wa drib lahum misaalal ni ñuy waar te ni mu ñëw waar surtout yaa ci ashab al qaryati wa dak ben ngam war ci mu ñu war de gel de wa drib lahum sabal al misal ni ñu war te mu ñu war nga sabal len masalan am masal ashab al qaryati wa dak ben ngam war te mu ñu war ndax te jaaha dikkel na dekk de al mursaluna ñett yonent ya al mursaluna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu wax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduq ñu weddi ko mu yónnee leen shamhun ñu weddi ko waaw ñun ñëpp ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am ñëw ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax jii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsir kat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduq ñu weddi ko yónni Samhou ñu weddi ko is jaaha al mursaloon su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci suratu Yasin ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu dajalewaat ñu fi ci sam biir ñëw insha allahu subhanahu wa taala
2: koor gi bés bu jot ci waxtu wi fukkaat ñu suñu borom tabaraka wa taala démb ñu ngi woon ak yoon ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aaya ak ñett tabarakallah ba ñuy tàmbale nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal Ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk Fatira lañ jeexal door a ñëw ci Yasin bi ñu ñëwee ci aaya fukk ak ñett wa drib lahum masalan ashab al qarya is jaaha al mursaloon suñu borom tabaraka wa taala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboole mu fasiroon yi ni yalla bayu nit ñom sadiq masduq ak samhum ngir ñu war len lu ñu taxawon war tambule ci istarsalna ilayhi muslimin fakazzabuhuma fa'adzna bi salis fa qalu inna ilaykum mursalun yalla neena ñu yone ci ashabul qaryati ay yonent dafa yonni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yonni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yonneen kenn wala mu yonneenoo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom isnayn ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen bu ñu bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna bu ñu bëggee dugal seen loxo ca nañu yara gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nu yara gone bu ñu bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique su ñu bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déeréet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee ñu mel lépp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi wàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzasna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent ba leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaaloo ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii saadiq masduq shamun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surat yaasin ay fukk ak ñeent nga gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu dee bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy ji mu wàcc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomum lawbe ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcc garab ga daanu loolu la yàlla di junni ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkàlla tabaar ma mën naa waar nit di ko waar mu sonn kenn ñëw moom nekk haadéem daa di koy jubal boo bëggee nag boole munzir ak haaji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këral ñu alquranul karim ama bëgg a féetewo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaaloo ñu ne maa antum wala bokk waa dëkk bu ne leen maa antum nekku leen illa basharun lu dul mindeef mufluna mel ni ñun
0: ñu ndéef ngeen ñu ñun rek gëmu leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa ma anzala arrahman yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara waxyiwu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku la ludul ñuy wax lu dul dëgg aa yéen di ñaam leen nekki te ñoo sonn ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg warkal la mi ndeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dëngam ak jubu ji nekku fa kàddu saaga du nekk ci dëmm yonent moo tax du génn ci làmmiñu ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li ngeen wax métti na wool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum juñ nañ ne dañ ne dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg ja bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett yépp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tontu ibnu jawsi mu ne akadu alxabara huna billami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi almawdici alawal fa innahu ixbaaru almujarrad tabaarakallah noonu la ko attasil waxee fi culumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ilaykum mursaluun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun dañ koy sedd leen dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu wa maa alayna dara waruñu illa lu jot albalaaxu almubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek dañ leen jotal daal su leere léegi la ca def moom yéene ca def waaye daal ngeen ñu sant mooy jot li leen jot lu bu jot waaw albalaaxu almubiin moo tax dana ñuy nekk li ci kasa yi ci mujizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku mumma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaaxu almubiin tabaarakal looloo tax suñu mag ñi commencé dem ci pénkam mu am gis bu muy dajale mboolem ñun jaboote ndax mu am albalaaxu almubiin tabaarakallah bu ngeen dee bàyyi xel wàllu histoire gàmm ci réew mi histoire màggal ci réew mi loolu la doon tekki mooy dajale ñi nga am jotali leen albalaaxu almubiin ndax wa maa alayna illa albalaaxu almubiin dara wayin waruñu lu jël jotali gu leer nga dafa daje waaye itam mu am albalaaxu almubiin kàddu yu jóge ca warkal la kilifa ga dem ca ñoom yilif kenn ku ne demaat ba beneen yoon mu dellu siwaat mu dellu siwaat ko xaalu waa dëkk ba ñu leen innaa ñun waa dëkk bi tayyarna bikum dañu leen a gaafal
2: dañena gafal dañena gaf nak dañan ni wo ci diina ju bokku tak diñu nekkon ñan ni wo dafa tu maranke te lu baaxul la te seen gaf taxna ba ñu musmu ci yeen ci li ñan ni wo
0: lolu haajatu sheikh zada ala al-baydawi moko wax ci jukum ñettel ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bëkk tok olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñuy dàqala fi ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar war kàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yunt ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom da nga am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko luy gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut lu mu baaxut alxumx loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen ju gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tax ko tabarkàlla sa ngay liggéeye mën nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet seet ay demi nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu laal ci doon gaaf ñeneen ñi nag leen loolu ñu ci doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal minna jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu metti la ñeen di mbugal azabun alim mbugal metti mu jogut ñoom loolu la ñuy wax waat waa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent yi xaalu ñu leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nite ko koy indi taayirukum maakum laysa shu'mukum bi sababina wa innama shu'mukum bi sababikum wa bi kufrikum wa isyanikum wa suu a'malikum a in zakirtum loolu charte jawaab la boo xam dañ koo dindi maanaam a in zakarnaakum waaznaakum wa daawnaakum ila tawxidillah tasaamtum bina mu ndax su ngeen waaree rek mooy tax ngeen gaafal ñu mooy tax ay mu sa turtu mu ndax li leen di waar mooy li jur gaaf gi déedéet waaraate munta jur gaaf bal li fa nekk kay antum yéen xawmu nit ngeen ñoo xam ne musrifuun ay yàqkan ngeen yu jëgg day yàqkan nag man nay jàpp ne diwo ko teg li ko dal fekk moom ci boppam li ko dal moo ko teg xam nga ne
2: Ismaïl ba mu amé soxna papam di fet ci soxna sa ñu yëndu fa nako soxna sa dalalé tax na ñoo ci soxna sa ndax né wax na sama gam je gaaf dédé mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalalé goor ga nam ko terto ak goor gi ñu bëggoon tabaxé ummam fokk mu tant doomam mu jënné ko ci kër goge waxu ñoo rek du ngir musuba dal antum qawm musrifun ah xolo di bari ñu ngi wax di jox wa dekk mu di wax di len jox ngir mi xoté yu bari lol kenn ku nek di wax wajaa mudadidik min aqsal madinati joge fa gëna sori ci dekk ba min atrafil madina min ab'ad atrafil madina fa gëna sori bu dem ci yow ñu nga ne mu joge ca tenku dëkk ba tenku Sénégal rajulum waa joo xam ne ba mu ñëw yasa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg atte si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit yi ay itam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lool lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba dama ci Mustafar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci biir lamu jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon loo xam ne kii amoon nag wéré di gën a ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar da nga mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am ngeen luy wane ne yàlla leen yónni kontu bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi bu ñu ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci at yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wuyoo ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dimbalee li ne ci man yonent yi ne ko naam rabbuna ala ma yashaa'u qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo ya lépp daal di wér ak tànk yaatu yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg a rey ñi nga xam ne ñoo yonent ya ba mu dégg ko mu daal di gaawantu daal di daw si ñëw ngir xettali leen xam ne ñii ko xettali woon jar nañoo xettali te it duxuñu ay caaxaan loolu la alquran ba di junj fii ba demee ci tafsiru alqurtubi te jukki fukk ak juróom xetu fukk ak juróom ñett muy riwaaya boo xam ne bi moom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati ca sa féetee dëkk ba kaw gën faa sori rajulun benn waay boo xam ne ba muy ñëw yasaa mu ngi waaxu si ndax xetuli si yonent yi ba mu agsee qaala mu ne yaa xaw mi yéen sama mbokk yi ittabiu topp leen al mursalina yonent yi ni ma leen topp woote gi ñuy woote jëme ci wéetal yàlla laahi biir gi ñu laahi biir nangu leen ko daan leen di
0: wax fedd li wax ja yéen attabi'u topp leen ndax war ngeen a mën a topp man waajoo xam ne su ngeen ko dee topp mu di leen woo laa yas'alukum du leen laaj ca lam leen di woo ajram ak pay wuxum ñoom ñi leen di woo it mujtaduuna ñu jub lañu ñu baax ay jukk lañ ñu sell lañu kon nag ñooñu kooku woo la nga wuusu ko lu war a mën a nekk la koo xam ne li mu lay woo du la ci laaj pay koo xam ne ku jub la ay jukkoom baax nelakaay ñu baax kookee dal war ngeen leen a mën a topp parce que lu am solo la attabi'u man laa yas'alukum ajra wa hum muhtadun mu ngi leen wa maa liya man lan moo may jot ci wér bi wér bi xel ba laa a'budu du ma wéetal alladhi ki nga xam ne fatara nii wóor na ma ne moom rek moo ma bind li kee du ma ko wéetal wa ilayhi te ji moom it turjaauna lañ leen di delloo yéen ñëpp ak man tabarkàllaa waarati wa am solo la wax fi wa maa liya lan moo ma jot man xabibu najaar lan lay xewle ana ban feebaru xel ana ban gàtt xel moo war ma dal ba laa a'budu du ma wéetal alladhi fatara nii ki nga xam ne moo ma bind moom kese maanaam dinaaw yàlla rekk moo ko bind di ko wërsëgal di ko dundal nar koo rey ëllëg su feebaree moo koy faj mu ne kooku rekk la war a topp te it ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wésal te it yéen moom ngeen war a wétal a attaxisu mu ndax damay jël min duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramm shay an dara wala yunxisuhum te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génni adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkàlla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigli lii mu def ko ci mag yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu jur yàlla idan kon la fi dalaalin wóor na ne naa ngi ci ak réer muggee ngeen gu leer ngeen jëgal inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wér samay mbir isan kon man su boobaa la fi dalaalin naa ngi ci ak sankute mu biin gu leer waaw sankute gu leer loolu la yonente bi wax ne ku muus alkays man daana nafsahu wa amila lima baad almaut ku muus mooy ku not ba kanam di jëfal nag la ca ginnaaw dee tabarkàllaa Serigne Saliou Mbacke xalifa al xalifatul aam li taifati lmouridiya mi ngi koy wax ci benn waxam bu am solo mu ne di maanaam numéro 3 4
3: kat dañu d'accord ne moy kat ba nit am neuf te neuf fi le compte yam neuf fi le compte yam budé olé fi ben ñaar ñett ñent juroom fa le compte yam waye ci defit ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord ne mom la ndax olof bu né juroom té dañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwallahu yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëgge andil mufrad manam ben waw muy ahad waye buñ ko bëgge andil ñaar wala ñett ak ñent lolum day indi ciono bare nang ci suratu fusilat ay juroom ben innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji kenn rek legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu law fastaqimu jublen dox len dox bu jub tegelen ci yoon wi selal len ko gem len ko def len lu bax ñaan len ko ñeugal yeen ñep fastaqimu ilayhi jublen dem ci mom wastaghfiruhu tayen jeglu waw so demé ci circulation bi ni police yi taxaw tabarkalla di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dënd bi am yum won ginnaw yum won ginnaw ak yum won dënd ñi taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmele ko ci auto yi daal len di joxagn fas chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa lay joram nek lolu moy fastaqimu ilayhi romb len ma te dem ma len may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunit bi ali sallatu wasallam lolou lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tele bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko deunam auto yi dafa yenn manam lolou police du ko def taxaw ci tele bi dal di wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko deunam kon auto bi ci ko deun bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon deun bi won yenen auto yi ginaaw bi auto yi ci deun bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ li fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamone nak motax ku ñu mësa wo man la jariñola jangal la jang ci yow legui nit bi lolou xewé ba nga xamni nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñëwé sonal la ndax nit atunu nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl lil mushrikeen yalla mu ne subuhum bokale kat yi wayl lil mushrikeen subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne allazina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mu ne waylu lil mushrikeen subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxna ko niwo bu koy ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu koye koye la qurtubi mun qara'ahum bis-shuh alladhi ya'nifu minhu al-fudala wa fi al-aya dilala ala anna al-kafir yu'adhabu biman'i zakat ma'a 'adhabihi 'ala kufrihi mun aya ji de fugna noppi gaay won len ni ak nay lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune aji day woné kon yeufuy dess na len mbugal ñaar yoon mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas mune al muradu zakatul anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirki bit tawhid wala yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamni bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dal koy wër ibnu abbas mune kon loolu la ci djiblu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djiblu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir loolu la tan non la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zaka duñu jox asak waxum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik

akhirat ci al-akhirat ñun ñom dañu kafiru ñoo ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fusilat ngeen jéggal ma aya juroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gëm nak bu alquran ne def leen ñu def so alquran ne bayi leen ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina aamanu wa amilu salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu ñeek bi yam ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam bindef la niñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun luñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fuk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñu ñi def mune ñu fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bare di dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarkal xamna mak ñi jotol na mos dundu ño warna mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañum rus mu ne ci ñoom wala soppi guñu xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamono tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare liñ yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako nax yalla xamone ne waji dina ko wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla ne qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dang nan len ta innakum munakh yeen am yeen futu talni la takfurun ngen di weddi di sul jef bi lizi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngen di gis fi yawmani ñaari fan dong ndax am yeen futu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham litawbiq la wa ta'ajjub munakh yin am yin fidu tolni la takfurun billazi qalaqa al-ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka leg leg mom ci ab fan keur guñuy tabax leg leg nga romb ko mu am wer ñaari wer ñetti wer wala am xolal fii ma nekk di wax ak kuli ca tamba toog di ma déglu sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn wala ñu bëggoon a teraas dakar wala ñu perongé dakar ak ñu ciy sonn ay fan yu bari waxuma la perong dakar waaye ñu fi nekk bale dakar dong dañ ciy sonn bale ko dong waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitil li fi nekk du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu weddi loolu allahu akbar ku leen may fitu weddi loolu a innakum la takfurun billazi qalaqa al ard fi yawmayn waaw kan moo leen may fitu ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yalla mu ni bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen jëlee Dakar yóbbu leen ji dawala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yàcce def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sukk mu ne bàcc bi jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom-benni fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej
ñu war ne ci géej ji war

0: dem ay fan mu ndax ñom bu ñew bu lay na hakay ñu waaw ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di aduna duggal leen ci bir ngeen war ci nek bam soppma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sawara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lool jaxal nako wa taj'aluna lahu ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi bind aduna xam ko xam kañ lañuy yek ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubab wax mom xam xam bu meuna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko meuna wax waye ki mu wër ko meuna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay jom ñent yalla mu dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne li ma ci wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nak moy montagne yi rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé ibn liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu do ci deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamne dañuy indi ay mur ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defutone ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewu suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoyu manam suuf ci bu doon rëmbërëm mi ni ndox mi di rëmbërëmbé ba bu sëñ ñu xulool kon leg leg ñuy xey ci sidi nekati yo sidi fam fi mu nek ni ci mabul fayd tabarkal leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafañ jafañ waye suñu borom def rawasi ay daaj suuf ci deugër keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaati fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejgi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu carré ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthar qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai wa az-zuru'i wa ad-duru'i yalla barkel suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga joon lu ko ëpp rek so jihé ñaari loxoy gerté bu noppé suuf jox la juroomi loxoy gerté mba lu ko ëpp tabarkal serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu su ko ci jamm dafa ma sa dem ci dëkk ñu nan ko mbacké dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waaji dem fekk gooñ ga gën a niiw ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ne ko tooy de nii la mel mu ne ko ay yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waaje dafa dem jël kem gerte bu gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tole dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb piis bi nga ji woon mu juróom benn kemb noonu la suuf barkeele moo tax saa buñ bàyyee mbay nag coow li bari bu Dakar ñëpp nekkee ay jaaykat ci la coow nag tàmbalee bari ndax njaayum Dakar moom weccoo dong la kee day toog di jaaylee kee di jaaylee kee di jaaylee soo jarlee jënd ci sa morom moom mu jarle jënd ci kee kii jarle jënd ci kii xaaj bi dama ko ñëw dong bu ko defee kenn doom xaalis ngeen daal màq yéen jaaykat yi waaye daal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kon yàlla barkeel suuf kon nag wa qaddara fiha mu natt ca aqwaataha lawaa suuf war a dunde allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mu barkel suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwaataha mu natt liwaa suuf war a dunde ci kaw suuf dugal ñu fi joge. Xaddara arzaqa ahliha wa ma'ashaw, muy lépp suñu borom def na ko. Mboolem luñ fi war a lekk ci kaw suuf, war ko fee naan, war ko fesal ci yére, suñu borom tabaraka taala ne def naa ko ci suuf. Léegi nag tabarakallah, la woon a ngi fi, ñu ko def na woon a fi nekkut, taxaw nag di xulu rek ak di xeex. Loolu tam yàlla nga ko def fii arbaati ayamin, ci ñeenti fan. Sawaan lissailin, nee na sawaan lissailin, mu yem képp ci li waa suuf di soxla, ci li waa suuf di laaj. La ziyadata wala noqsan, kaamila mustawiya, la ziyadata wala noqsan, du manki mukk waa suuf. Doo dem mukk ba ñu dégg ne géej gi ngacc na, géej gi du ngacc. Tàngooru jant bi noonu, tabarakallah, jant bi dem ba mukk ngeen dégg mu gerew. Asamaan su di gerew mukk mu ngi di taw, suuf si it noonu. Xéewalu yàlla nag moom moo xajul si ñun sax, ndax gis ngeen boo demee ca wàllu ndar gële tabarakallah, ña nga ca biir ndox ma, boo demee biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma, muy xaw di métti ci ñoom. Te it nag ndox xéewalu yàlla la, waaye suñu borom tabaraka taala la lennam xajul ci ñun, ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat. Su ko defee mbokk yi, teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat, ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraka taala. Weddi ko ba noppi bu kowutal nag ay nawle. Mane woon ci jotaay bi weesu, dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tërale koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut. Ñu ne ñi ne ci kaw suuf, li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. Suñu borom ne ah kay, xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon, waaye li ma wàcce ci kaw suuf, li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk. Ndax damaa wate budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi, wala bàyyi ma wala lenn, li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo. Duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk, ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf. Naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf, bu ñu leen séddooyee ñeen war a séddooyee te bayal na ñeen war a bayee, loolu tam du jeex mukk. Yàlla loolu la wax, te it loolu moo am. Mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla ba kowutal nawleb, koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex. Te ba waa ji taxawee dana jeex, ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de, waaye li waa ji waxee de yenu na maanaa dem ba far. Ñu ne la yàlla wax daal, li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono. Yàlla mu ne loolu day ak tooñ la. Foofu lañ yemoon. Yàlla mu ne su mustawa ila sama, ginnaaw bi mu defee lii bind àdduna wala bokk suuf ci ñaari fan, daal di bind ay doj yu mën a téye suuf, barkeel suuf, natt li waa suuf war a dunde ba baa ñuy jóg ci kaw suuf fii arbaati ayyaam. Xam nga suñu assemblée nationale yi, bu député yi dajee nar a wate budget yi, dañ ciy am ay fan. Ministre bu nekk ñëw, ñu nattal la sa kees, nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yi demee niki yooyu. Léeg-léeg mu nekk ay fan yu baree baree bari. Suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew, di indi budget nangam, yokku na ren nangam, daaw nangam la woon, budget mi yor pomi nangam la, budget bi yor na lenn, mun nañ wax fa mu toll, waaye loola day ëpp ay fan. Yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba baa adunay tukki, budget xar yi ba baa ñuy tukki, budget doomu aadama yi ñoom seen bopp ba baa adunay tukki, xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi, tabarkallah, lépp lu ñëw ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am. Ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. Yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk, lu ñuy lekk mi ngi fiy am, lu ñuy naan mi ngi fiy am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxyde carbone di fi am, yooyu yépp dara lu ci jeex. Te yàlla bi mu ko wate, mi ngi ko wate fii arbaati ayyaamin, ci ñeenti fan rek. Boo boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële, fu muy juróom-benni fan. Su suma ginaaw ga ba mu neppe ci yooyu nag stawa ila sama mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootu manqué, mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom-ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel, ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ci asamaan bu juróom-ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xel a koy wax, kuy nekk fam nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàllaak sàlla yem. Bu fekkee ne maag sàll maag yàllaa yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble fa ëdd, bu ma wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati, bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa, bi ma jógee sama kër léegi fi ne ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. Loolu mooy nit. Amma suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan wala ca taarujul malaayika moo xam yooyu yépp ba nga koy def. Yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf, ca malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon, moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc, ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk, loolu xele koy wax. Yàlla dana wàcc, waaw dina wàcc, mu ñuy wàccee loolu nag la kenn xamul te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam, ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm. Moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam, daf koo yónnee yonent, yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faaw, maanaam xel mi màmm. Looloo tax mu tënk ko tënk yooyu. Fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu taxi maan mën a dawal, lu taxi maan muus doo ma teg sama kaw dal, muusuma dugg taxi ba mu yóbbu ma sama saal. Déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek, diggante kër gi daal ak salon bi, diggante saal bi ak lal bi man maa koy dox. Gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem. Fi taxi bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem. La tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal, diggante saal bi ak néeg ba, loolu may dox nag léegi ngir dox ko, loolu iman moo koy dox xel munu faa àgg. Fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi, déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca, maanaam texte mooy ommat xel, waaye xel du ommal texte. Ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka taala daal di gëlëm, ndax du fépp lañu nangu logique. Boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabarakallah bu ñuy def football dañuy wax ne football abul logique, ndax duñ ko fa nangu. Ndax yaa ngi gis équipe su am ñàkk solo lool ci seen kanam, fekk équipe bu mag a mag mu jaar ci kawam jaar na woo xam ne ñoom ñëpp bu ñu ñibbi lay mën dal seen xel moo ñu rek ñu ne ah football amul logique, bu ko defee ñoom ñëpp ñu daal dal. Lu ko mooy rek dañ fa xuloo yoo xam ne kenn doo ko mos a gis. Waaye it nag suñu borom tabaraka taala ci imaanam dafa am foofu da ngay gëm rek, te topp logique moo génn woon aadama aljanna. Kero bi suñu borom bindee aadama dugal ko biir aljanna, su gëmutoon logique xanaa ne rek lii may def yàllaa ma ko sant te sañ na ma koo sant, kon du lekk ca garab ga bay génn. Mastawa ila sama, kon nag yàlla mu yemoo ca asamaan sa su bëggee wàcc tabarakallahu. Loolu nag nan lay wàccee? Suñu borom tabaraka taala rek moo ko xam. Al istiwaaw daal maaluum, wal kayfiya majhula, wa su'aalu anha bidaa. Loolu la imaamu malik imaamu daar al hijra waxoon radiallahu anhu. Wax ya asamaan si nag duxaan nekk saar, naan surtu fasilat aaya fukk ak benn, duxaan nekk saar. Loolu tam ci kéemtaan yi alquran yi la bokk nit ñi di ko door a xam, ndax saxar la alquran tudd fii, ndax moo gënoon a jege yëg-yëgi sahaaba yi ak ñu àndoon ak ñoom ca jamono yooya ci ñu xamoon tey ne ab gaz la. Gaz li ñu tudd tey gaz boo ko tuddoon jamono yooya day jafe ci teqantal ko, waaye boo ne duxaan muy saxar tabaarakallahu mu am solo lool. Moom saxar soosu nag tabaarakallahu moom la nit ñi jël di roof di def ci biiri buteel di ko taal, di ko def ci yeneen di ko taal, mu nekk gaz boo xam ne bi day bu àndeeg alimet rek mën a taal tabaarakallahu ndaw ku ndaayu togg ci añ, togg ci reer, togg ci seen togg yooyu yëpp tabaarakallahu wa hiya duxaan. Fa xaala yàlla wax laha asamaan walil ardi ak suuf, ñoom ñaar ñëpp mu ne leen i'tiya tawaan aw karhan, ñëw leen yéen ñaar tawaan ci mu neex leen coobarew aw karhan wala ngeen ñëw ci force. Xaalata ataynaa taaihin, ñëw nañ ñun ñaar ñëpp ci topp, ndax yow koo woo ku ne daf laa war a wuysi asamaan ak suuf, ñoo wax lul suñu borom tabaraka wa taala. Kaay leen ci li may santaane tawaan aw karhan, su ngeen coobarewoo ñëw noonu la, su ngeen lankee nag ma def loo leen ko ci doole. Tawa mooy yow yaa jógal sa bopp def ko, kër si nag mooy dañ laa ëpp doole def loola ko. Loolu ñu lami lañu tuddee ubudiya tawiya ak ubudiya qahriya. Am na ci nit ñoo xam ne yàllaa ngi am yu muy santaane, dem leen julli ji def leen nangam def leen nangam, loolee ñu koy bañ. Waaye am na yàlla santaane yu kenn munta bañ, moo di nelaw ak lekk ak yi demee ni ki yooyu. Tawa daal ngay def wala kër rek, moo tax sàllaaw asamaan ak suuf ñoom daan ne ataynaa taaihin, ñëw nan ci coobarewu. Loolu moo ñu gënal ñuy toog ba nga di ñu forcé, ñuy toog ba nga di ñu mistal. Moo tax arab yi dañ daan wax ne qaala al xaaitu lil mismaar li ma tasuquni qaala salman yaduquni. Waaw, nee nañu ministre bi day daaj dénk wi, mu dóor ci pont bi mu dugg ci biir, dénk wi daal ne pont bi. Waaw, lu tax nga di ma bëtt, dénk wi daal di ko wax pont bi, pont yow lu tax nga di ma bëtt. Pont mi ne ko laaj ko marto. Waaw, laaj ko marto. Lu tax nga di ma bëtt, pont bi ne dénk wi laaj ko marto. Waaw, man li ma la bëttee du sama coobare, dañ maa dóor ci bopp mu bëtt la. Loolu benn masal la boo xam ne bi arab yi dañ koy wax. Moo tax Ibn Abbas radiallahu anhu mu ne yàlla def ne asamaan si atlii shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qaali lil ardi shaqqi anhaaraki wa akhriji shajaraki wa simaaraki taaihin aw taaihatayni aw kaarihatayni qaala taaihatayna amraka taaihatayni. Wa demee ci Al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñett téeméer ak ñeen fukk ak ñett ca la ko wax moom Ibn Abbas, ñu indi ci wax jooju radiallahu anhu suratu Fusilat aaya fukk ak benn. Ba mu ko defee suñu borom faqadaahunna, mu bind leen mu defar leen sab'a samaawaatin, ñu nekk juróom-ñaari asamaan ñoom asamaan yi. Loolu nag fii yow may nit ñaari bés, waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom-benni bés yi muy juróom-ñett déedéet. Maanaam lii ci
1: julli te bennaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee ñaqal dañu nag nga door tàmbalee julli, waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu. Moo tax kuy dukki maa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk may nañ la nga ajal waxtu yi dem. Waaw, jam u taqdim wala jam u taqir aw rukbaana wala ngeen war ci fas wi wala ci mbaam wi di julli kàkkusaan bu fekkee leen a ragal. Kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla, bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do rawa fa iza amintum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam len ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla ak fazkurullaha ni ngeen julli nak julli day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimis salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimis salata li zikri ci aljuma mu ne isa nuri li salati mi yawmil jumaa fas'u ila zikrillah zgo dem len ci julli kon fi fazkurullaha moy julli len kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli jotté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaar yoyé walazina goor ñi nga xamné yu tawfauna dañuy faatu ni ma ko waxon légui minkum te bokku ci yeen goor ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginnaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen kër gi wallahi neesan da lan ko jox defense baye len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يميراث نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو علاج لي جيل دادي نيبي légi si nak ubab bi day fexé ba waji su déhé bañu ngi rasko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wey xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko bax laj ko fexé kat yi nit ko dé bañu ngi ras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkati akla ju muy lek seet lu ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jul ngeen ah fa yeen xaraaj na buñ jëne le seen bopp nak yow baye nga ko lu mu toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bopp min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko fi lu fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ne ko mbokk yi ne ko demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi misko xelam dal mu yelle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutadla hakim ko meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé ko de la fami bu yalla ñepp la arrangé motax mu tuddu hakim tabarakallah aziz kutadla bu su ko neexon teural ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ko ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yobal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi dem ni ko yoy haqqan yin ad-durwala bu ñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk bi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndaw ci nasib boy beugat muy ñëwaat way amna fiqeeti fasé yo xane boko défé so beugaté do jël dara wallahi ndaysan kazalika ni nabi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko sen xel té xamni li mo bax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural loolé baxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy woné nak ñinga xamné dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ci jaar mune alam tara xana gisu ila allazeena ci ñinga xamné kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ta ñoom ba ñuy genn seen kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seen kër waaw li leen tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guer ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seeni xewé legi wallahi ndessal ay daw laq faqala lahum yalla ne len faqala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi ndessal di daw de far yalla ne de len ak ñu de ñom ñep wallahi mu baye len abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne dan deew ma ngi fajj bo moy do lu taxar mukk wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal mawt allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi re yakuy def yang koy dimbali waaw yang koy dimbali waji daf ne daf na jibril yobuma masiyati wer wi jibril ko mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waji ne ko cipp fofé malakul maut da ne ko waaw ki du suleyman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xaw mune ko yalla daf ne won fi la lay ree te tay la la wala ree te xomoon lu ma fi indi comme ñew nga fi ne ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril ko ah fokk ma laaj digal ci tit ndeysa mune ko man tagumoon ay da sax mune ya xam de yalla ne la kon de jurs taw wallahi ndeysa mutu rek ñu ne suma ayahu mu dekkalal len inna allaha yala la so fadlin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li ëpp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li ëpp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen وخاتلوا خيخلل في سبيل الله شون يالله وعلموا تنين خمني أن الله يالله سميع أجي قم أجي دقل أجي دقل ويعليم أجي قم لو خير بباري باري نكو يخيخل أكني خيخل سنبب في سبيل الله لو خير بباري باري باري يالله قم نكو يخيخل أكني خيخل سنبب ها ألم ترى ديرت من ذا الذي yalla mune man fa lati ana kam moy ki nga xamne yuqridu llah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wakka ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar duñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna wajile soldar saar ya ci aju yépp motax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxom ne man zal la fi ana kan moy nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar fat fayudha'ifuhu yalla fulandel ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandi ko bari manam bu waji lebal yalla ben deureum mu fay ko juroom ñent usman dal dem keureum dal fay jitalé ñetti timéri gëlen dal ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay na ko lo jëndé mu ne deureum ñu ne ko tégal ñu ñaar deureum mu ne gis na lopp lolu tégal la ñatt mu ne gis na lopp lolu tégal la juroom mu ne gis na lopp lolu gaay dem ba juroom ben ñu ne fi lañ ma yam mu ne kima koy jaay juroom ñent la may tégal ñu ne ko demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko ñi ci yéme bi lim yépp lebal na ko yalla ci limay leb ni allahu akbar yoonte bi reer besal njappam di nafila di nafila di nafila bañ na as-salatu khayr min an-nawm mo Ousmane mu ñu mu ne ko Ousmane mu na mu ne ko dama la fanane ñaanal mu ñu do def yalla lu ko naxari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko naxari jay la il ayyul waqawan ha mu ne ko mu ñu do def yalla lu ko naxari ya Ousmane ma darra Ousmane amalun ba'da yawm wallahi lisan te teewlu Ousmane bu gisé ay xabar day joy dafa bok ci al asharatul mubashshara bil janna yuñ ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisé ay xabar joy nga ba ni koy dañ koy yëkëti ndeysaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy xompu wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex ba do wosubi dañ ci def ak sin gu ndaw def ci sot motax bo ne yeb sutu baxna bo ne yeb sotu baxna su wala su bo ci wax bax way li ñu turjauna yeen ñep ci yalla leen delo ñi bari le ci yalla ñuy delu ñi neew le ci yalla lañuy delu te ño bokku ñuy delo ci yalla ño bokku ñuy delo ci yalla waaw muy xasse sang ba dal kana ñu la ki diwo bay do ko xam wallahi ndeysa buñ xamé té mo té kenn waxu la ki gum da même dara waxa goor lam jigen né bi goor lam jigen ñu ngi ñu goor la nga né allah ma ikhfir lahu ñu ne goor lam jigen ñu jigen nga né allah ma ikhfir laha way bu la ko do ko xam goor lam jigen ñu né ci oustaz bi la ndeysa rek yalla ya yalla mune alam tara ila al malai min bani israil nul le lol moy geru goliath ak david mom yalla ay netli david ak goliath diko netel ak ci netiyun bu doy war ci walu kor dafa am lu dakhay rew mi ci bani israil ñu kasse ko ci kanam seen yonent yonent bu jëk pour bëkk ko fajj lolu yalla ay netti alam tara khana giso ila al mala'i ci assemblée ba al mala'u ci al qur'an moy mbolo mi saña wax te tay ji mbolo mi saña wax ci rew mum don moy assemblée nationale ba qala al mala'u qala al mala'u rek lay dekk alam tara ila al mala'i assemblée ba min bani israil ci doomi yaqub ya min ba'di musa ginaw ba musa demé té isa ñewagut assemblée ba dañu dajé isqalu kéro dañu wax né li nabiyyin lahum seen yonent ba daoud ñu nako ibas lana malikan wutal ñu ku jité xex bi xam nga général ngeen dafuma ab général wutal ñu ko mëna lu ngeen koy dé ñu ne nu khatil fi sabilillah ñu bëgg xex ci yoonu yalla daawud dali am ma fek assemblée nationale ñu bëgg xex ci yoonu yalla lu ngeen wax gaay waxat ko ndax te ñaare borom ndomba tank borom ndomba tank jik jik jog rek jog ci daaw bi affaire bi jaxal ko lol ñu gaay lu ngeen wax ñu ne ko waw waw nu khatil fi sabilillah qala daawud ne hay hal hasayt al hasaytum mun yaakaru le إن كتب عليكم القتال بن فرط عليكي الخيخ ألا تقاتلوا نجين دي بني خيخ ينيل من النقم سد نيل من كلمة سر نيل من اللي تخال بيه أربع قالوا قايلوك إيه وما لنا لا وما لنا لن مون يجر ألا نقاتل في سبيل الله بني بني خير سيوني الله ها واو كيسون بو دوي وار لين فوسي واي غاي نكو لوتاخ بني خير تي نين ني ديف لو يار خير مي لين ديف مني ما قد اخرجنا من ديارنا خاج نين ني سون كري وابنائنا خاج ني سون دومي باي وار نيو خير كاي داول نا waaw lii de moom jëm dëgg la lii de jëm dëgg la wax dëgg yàllaam daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na walaay ndeysaan seetét mi ngi mel ni tay ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka taala ne ko ah dëkk bi yi waxañ ma lii wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général acc yonente bi daal ñëw nel falamma kutiba alayhim wala boog yàlla di nett li falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bang ko sa baaram nga bind benn xalil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum bam des tuuti bu dee juróom ñaari million kañ lañuy wax tuutee ci des wala juróom ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw na juróom ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam ne bis zalimin ci toñkat yi di ñi ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ maa wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaaral ku ko tax a wàcc mu alag la yàlla bu yónni yónni day wax ni gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàccee logique am boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen tonkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique وقال لهم وخر لهم نبيهم سين يرنتبه إن الله يلا قد بعث لكم يبلا للين طالوت طالوت ملكا منك سين جنرال واو داي داوي داس نا بن مbolo مbolo بوب نا لاي وخال 3 مليون 3 مليون خالو ني نكو داوود لا wax mu ne yàlla taaluuta la tànn qalu ñu anna yakul lahu al-mulk naka lay nek suñu general wa nahnu ahaqqu bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag buñu tanal suñu bop me buñu ñu tanal daw dañe sétet yeen ñi ñu compliqué ali waxon daw legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu tal suñu bop ah la akbar mune wa nahnu ahaqqu bil mulki ñoko ci gëna yey minhu ci mom mune ben walam yu'ta te ken duxul talutami sa'atan min al maliyat wa ci alal mom amuti million amuti million ay nelawam deul amul khalis eh eh ndeysan japp nañ ne dal affaire bi il faut travailler sino woro nek njit lay ndeysan motax fi buñu fi amone imanu doomu serign jakka ji day fier chaque jour waaw buñ fi amone iliman doomu seri ko selmal ne ko mbacke mbang na ko si day fess rek te kenn de ko ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess waaw bu laaje wallahi ndeysa ay fele iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xamni li kenn du ko wassa gis wallahi ndé sa té té té ta mo tax ci jamono imam cheikh al-haji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecté fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la mo tax mo samp ami fi fi ci bir samp ala ji rawan ngam ci taal hein di samp rek ñu ñu mo samp nak naka jekk buñu ma sañ nak afetan deg do deg ñoon ñal ci jakk ben misal jakkay ñaari jakkay bentali leg leg ngeen julle iman jojju ñu julle fele indi ko samp ko fi nek ni jakkay nan deg kenn ñiw fa wax di deko ne mais su jakkay leg leg dañu japp iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum o li no motax te ñu doy war ni lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen biir wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jismi ak physique nyaar yi la kuy jite xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciawarte ak jitu waye alal ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek
2: c'est
1: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilm wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram may sawu ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta'ala wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu dakkuru dal legi dal kon nañ ko mu xex bi am ñu xar lo nak da nga war na bañu tan suñu bop daw dene legi ki kon na lan won lu lan won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba daw dene legi inna ayata mulkihi mandara gami wani yalla ko yebal mu nek kilen wara ji fiara bi an yatiyakum moy def len di dikkel ci fan yi ak tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defon dafa reeron mu net atabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun addal addal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joggé wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikay mulle inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñellen in kuntum mu'minina bu ngeen deggum war ngeen gem ni mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay leen wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexal bu gisee lu xam nga ñu def depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu papa yoni ma ne ko xaaruma yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daldi waaj dawdu dug ne gam bismiku yalla wax yu ko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari nafiq il faut nga segal cete dawde ne suñu borom nga ne mune mala ko wax xam nga xalil nga defe ngolo ñaata million ñoko def 5 ci misal 5 mune am na ko gis na sa 3 yi nafiq yaangi na ko ru ni ngay def pour xamé len mune am na da ngay wax ci ñom koor koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kom kooru tay bi koor gi ñew gu ñu ñaar ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndeysan dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta waaw

ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa. te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg yi ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna nii ilayhi, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaaleloo ko tabarkàlla. mu ne benn gu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaleloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah tabarkàlla. mu ne loolu rajul min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ tekki ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonent bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suuratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ci yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaari mën leen ñaari ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashabu nnaar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëj waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dell ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashabu nnaar, mushrifuna yi. mushrifuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuna yi. mufsiduna yi nag ñooy ñi yàq jikko yàlla bëggu ci ñenn, surtout xaafiri ay ñun fukk la ak ñett. waa ji mu ne leen fa sataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku ma aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ah lii day rajulun min ali firawna yaktumu imaanuhu, waxoon nañu ko. fa sataskuruuna ma aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fa sataskuruuna ma aqulu lakum, koo si seen mu nekk ci lu yàlla yi tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla yi tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fa sataskuruuna ma aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wéer naa samay mbir yàlla. waaw samay mbir yépp wéer naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. moo tax tooñkat yëg yooyu
ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man na ko ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waaji rof loxom ci poste bi wala ba muy dag poste ba tabarakallah lolu nga xamne it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ñen di deg inspecteur Johane di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa bëj wala sa dëmm nga xammi sa way ne ke mo ñu naxoon ñu japp ga yoy yep tabaarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bare ndax yowul qiyamati ñu ngi ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla ah wa rew mo daldi juk wa misra dal di koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yeb ndax deug gi muy wax dañoo bañ xéd wa degg ko ndax bu ko xéd wa deggé dañuy yew té buñu yewo dañuy yewi ku ci buumi yelen firaw na tak dadem yew ci buum yelen Musa fas yene yew te yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diine yew ji ci shaytané ma nga yewi ko ci shaytané ti yew ci diine yoy rek mo fi am lol nak la gaayé bañ ñu la jog nday ndaysan dal di koy fexal ñepp dal di jog bañu joggé fa waqahu Allah yalla fegal ko sayyi'at ma makaru ñalti fi yeñ doon fexé te moy ray gañ ko jiemo na ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jiemo na fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allah sayyi'at ma makaru yalla fegal ko ñawte fi lepp luñ ko lolon ci am pexe tabaaraku mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi

fir'auna mugal mu metti fi nak bi ne fa waqahu llahu sayyiati ma makru yalla seppi ko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna sul azab dadi wacc mugal ci ñun fir'auna lolu xar bax la nax gis nga bi yalla duma ali fir'auna kenn muccu mu seppi ke muccal ko lolu moy xar bax nax loi nit ci kaw suuf les lois historiques yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xamé wul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna alakhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi daf lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bëgg togn jogé ku gis ne li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ca loxo moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarkal wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ndëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yu yëpp fir'auna ko wax waye ba duma ya ñewé ali fir'auna ñom ñepp la yalla wacc ci sen ko sawul azab mugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tuddé baat ba ñu ci bokku tak ñoñu alquran mu ne a man di lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam te ñako taal ñeppay bok ci biir kon ku ca bañ bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonte baxit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mune la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadukum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci seen kaw fab ñi yes ci yoonte ci seen kaw ñu di leen duma ñu bax ñi di ñaan te kenn di leen nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna sawul azab surtu ghafiri ay ñin fukku ak juroom fu len yalla jime an naru may sawara yu'raduna 'alayha dañu len cey garal di len ca mosal ghuduwan suba gu jot wa ashiya ak ngon gu jot fir'auna ci gayam ñanga ci bir sawara mufassiruna ñu ne المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو اللي كي تكتل موي آي جي تكي موي جي فمنك فراوناك او نيوم نيب اكو مل نيوم نيو مل نيوم بنيو يندوغ ليو تي سين قبر با الى يوم الخيامة نيانغي موس ينو وارا موس واو نيانغي موس ينو وارا موس ركناك xam nga bu ben way jange ba jang ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mossal wéccet ay pass ak yoyu fi nek liggéey gut amagul saldu fayeguñ ko way ñu koy tambalé mossal dara ndax lu nara ñor neex su baxé tambalé xey waye bir xabru bu ci nit nekké nara dem aljanna fofu lay tambalé mossa yu neex ya su ci nekké nara dem safara fofu lay tambalé mossa yu naqari ya quduwan wa ashiya su xeyé mossu metti su ngone moslu metti bu fekke dafa bok ci ahlun nari su xeye moslu neex su gonte moslu neex su fekke da na ra bok ci ahlul jannati motax an naru yu'raduna 'alayha huduwan wa 'ashiya suba ak ngon bu suba ñu mosal len su ngone ñu mosal len wa yawma taqumu bi sabami taxaw as-sa'atu bis pench nak nga xamni bis pench ba taxaw na bis pench moy lan penc moy li dekk bi wër ci digg ba loloy penc pencum dakar sand ga ci la bok wa pencum dakar sand ga ci la bok pencum dakar marché aslem 5 ci la bok pencum dakar marché ngelaw ci la bok ak yedemini ki yoy kon yoyu ay penc lañ nit ñepp li dajé ci baram nak lool lañ tudé penc man nga né tay stade bu mag bi bu fam xew xew mu mag xewé ñepp dajé fa lool am penc la waye pinci yi ni day pinci yi ndaw yawmal qiyamati dañuy dajé ñun ñepp
ci

0: penc mo tax suñu borom tuddé ko annabaul azim waaw annabaul azim xew xew bu reuy bi ndax nima koy jinjé ci misal sa su nek coupe d'europe bi wessu limuy xumbu xumbu man dewma limuy xumbu xumbu mansour kany demut abdoulaye sako demut tabarakallah ñu bari ci ñun demuñu ci penc momé limuy xumbu xumbu waye penc mu mag mala yalla ay wote nak ñun ñet ñi wax ñun ñeppay dem ak yeen ñoñu may deglu tabarakallah motax penc mom moy gëna xumbu penc yi bis bu penc momé taxawé nak yalla moy dana wax li adkhilu al fir'aun ashad al azab adkhilu dugal len ala fir'aun ñoñ fir'aun ay mbokam ay am di jammam ay xaritam ay kolereem ay camaradam ñepp da ngeen len dugal ashad al azab fu gëna metti ci mbugal ma yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal non lool la alquran wax adkhilu ala fir'aun ashad al azab al fir'aun nak mom kon moy ku bokk fir'aun system wala terelin wala doxalin wala lu ngeen man di bokk mba nga sopp ko mba nga bëgg ko mba nga xemem ko tabarakallah al fir'aun suratu ghafiri ay ñun fuk ak juroom ben bi suñu borom tabaaraku wa ta'ala tudde kon fi la na rawat ci ëlëk ci ñun fir'aun ci mbugal ci alkane mi ngi tuddu ginaaw gi nak xëccu ak qulub wara nek ci digënte ñe na dem sawara ak itam xettaliko gu ñuy sakko xettaliko te diko xettaliko ci mujrimoni ni ñoom fekk kacior neew nga bëgg xettaliko ci mom lañ yalla di netti ci fekk ñoom ñepp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di len lak ñuy woote te kenn du len wuyu yalla bu ci joge dina andi ay tektal yu leer yi wone ne mom moy ku am kattan mom moy kenn ndax mu tegal ko mushrikoni ye ndax ñu mëna wétal seen borom tabaraku taala yalla neena wa isfatlikul bam nare xew ci kanama kan yatahajjuna dana xulo dana wérante finnaari ci biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sawara ak du'afa ak al mustakbiru ndax aduna ñaar doomu ñoo fi nag ak du'afa al mustakbiru wal ak al mustakbiru buur ak baa doolo rek ku am doole ku néew doole rek ak du'afa ak al mustakbiru ñaar ñi ñoo fi nekk ndeysaan ba ñu duggee sawara nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru ni xuloo nara dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu fa yaqulu daa di wax adduafaau ñu néewoon doole ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañul du ma ko def léeg-léeg ñu tëra leen lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko ñu néew doole lool waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant jàppe seen néew doole ga ngant ndekkete néew doole du ngant ndax lu nit néew néew doole war naa jéem ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole gis nga mellantaan li muy néew néew doole boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër tabarakallah ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la xam na ne yaa ko man waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole rek daal di toog daf lay song ci néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole moo tax ak néew doole gi su ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na yàlla fi teg lii yàlla fi def lii su ko jeexalee mu jeex yàlla nee na loolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñii dañoo néew doole jàppe seen néew doole ga ngant loolu nar leen a yóbbu sawara ñu dugg sawara ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréelu ci seen kaw nekk seeni buur ci kaw doole nekk seeni seef ci kaw doole ne leen ñe néew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yéen lañ doon topp inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen top ci aduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya at baan kal xadam nan xaadu li awaamilkum wa nutiicukum fi ma tadcuunana ilayhi min alkufri waaldalaal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara. Yéen ñu ëppoon doole, yéen ñu nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon niiw doole ga ngant, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar. Fa hal antum, ndax yéen mughnuna anna, man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la nay sànn ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina istakbaru, ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole gangant, kullun, ñun ñëpp fiha, ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha, yàlla daal qad xakama, atte na ba noppi bayna al ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nuy sawara, fii mooy suñu kër. Surtu Ghafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la. Waaw, ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe balañ leen koo defal, defal ko suñ bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxe balaa ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a la fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakkandoo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha. Waaw, tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére dangay wut yére soo solo ba noppi. Nag wutal sa aawa yére, wutal sa ñaaril yére, bu fekkee wees nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére, su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ku yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustakbir nu waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi. Waaw, mustadif du afaay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di garde sawara, ñu waxtaan ak ñoom. Ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. Wa qaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawara ñëpp. Wa qaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawara. Ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. Waaw, kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha. Mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñàng lool, raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. Dolli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal si bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar, juróom-ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñew ci alquran jahannama ak jahannama ak yoyu te baqara limuy reere ben dong la ci am baqara limuy reere ben dong la ci am jahannama waye dal ba jappal lolu jurom ñaar fukk yoon ak jurom ñaar yalla tuddu nako sawara jahannama manam baatu jahannama ci bir alquran karim terim bi gaay la di wax li khasanatu jahannam dafa am ay ño xamne ay malaaka ñom ñoo ni te buntu jahannama ku ñew ñom nga jox sa biye jahannama ku ñew ñam ko jox biye bu xonku la xonku ciur biye aljana dafa vert ku ñew mom nga joxe biye bi nga xamne moy la araf nak mom da nek ci digeenti xonku ak vert manam feurus bi boy tawal auto bo accé ñetti lamba fay nek bu xong bu vert bu suuf ak bi ci seen digeenti bu xonku bi nonu mu mel ni le biye safara mel yalla ñu ci la mussel bu vert bi ni mel ni le biye aljanna mel bi ci digi bi ni mel ni le araf mel kenn ku ne bo agge yamul khiyamati malaaka yi seddel ñu ngi seddel kenn ku ne ñu jox la tawarkal fi ci aduna ku jiddu ku ne dañ leen jox biye aljanna nga yor setan nak mo lay nax naxal di la propagande diko dindi par ndank parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi ba ngay jexal desan bo degon nako jigen bo yenno def bopam nen mo récupérer ci yow 2 points kenn ko ni 1000 points nga am nak wa 1000 points bo degon nako jigen am juroom ñenti at jëm kaw sa bo defé bop nen yenno ko rek mo récupérer 2 points so dem mag ko am borom kër jëkër ba nopi def bopam nen 4 points lay récupérer non lay def mom sétané légui len gis ndaysan ku dem al-akhira danaka ay points la ci def du mat moyenne yalla ñu ci yalla mussel legui nak khasanatu jahannam yoy nak bo ñëwé bo talalé sa biir ci lañuy xam ba xam war nga duggu wala deet aljanna ik non legui nak ñi ndeesan jaax la ñëw ci khasanatu jahannam té moy ñi ci buntu bi té wax dëgg yalla ñi ci buntu bi leg leg duñ am sañ sañu di duggal ay ak gënné leg leg ñu dañ khasanatu jahannam dañ leen soxla ñu né wa wax leen ñu leen ud'u rabbakum wo hal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu'ayfalan yu yawman ben bis kep min al'azabi ci mbugal gi lol rek kat moy beug beug ñu nek sawar xam nañ ne mënu ñoo genn na khalidina fi haja legi nak len rek moy seen beug beug ñu jappal len ben alfine bo xane sa bu ñewé ñu wañil len seen mititu sawar xeyu ñu nak yuqaffif anna yawman min al'azab semaine bi juroom ñaari fan la juroom ñaari fan yoy nan leen ci tanal ben fan guddi ci ñu oyé fanal leen seen mbugal lool rek lañ bëgg nga xamné wa sawara ndeke kenn du leen oyé fanal seen mbugal ñi ngi ni di proposer ndaysan ghazwatu jahannam ngir am ci ben bis ay way sawara dafa metti suñu sawara wi rek dafa metti waxuma la sawara wala ci al-akhir wi rek doyna metti sawara wi ci aduna de kera bi nga xamé ni ñi ngi jop élection yi l'an 2000 27 février 19 buñu fabon aw xal wu tang jir dal koy tegal ñi nga xamna ñoo dañ nekkon leader politique ne lan ku ko tiyé juroomi minute falu xamna dina am ñu gor gor lol de waye tiyé wu xal juroomi minute dafa yombut lol tabarkal ñun ñi tamit non motax sawara wala miti lol ka yag ci lol suñu bëggé lek rek ñu andi len nenen laysa lahum ta'amun illa min dari' li de mo fi am ñu xol mu ngi dariya dariya moy lan moy ñax mi ci all bi ñukoy bay ñukoy wax jëm su saxé ba nopi nonu mu ñagaset lañ leen di andil debbal leen ko jox leen ko ne lan li de mo fi nek ba metté nak ñu da dem ci khasanatu jahannam ne ko ud'u rabbakum yuqaffif 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu ayefal ñu ben bes ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxu ñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaane rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaaxle ñaare mooy def loolu waaw fi na soo yoree sa doom ku ne xam na ne yaag sa soxna yéena bokk doom ji waaye bu jooy métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu rabbakum يقفز عنا يوم من العذاب سورة الغافري آية ننفك أكجرم نيان ملاكا يلا للا للا للا بام صلاة نحن ملاكا مم دولا انترفاسيون تلوم خمر ملاكا أي أوكال أن يوخمن بلن يلا جل دن يسيس دوسي بمو ليرلين dun ci dugg dem ba ci bir nan sama ciya bi xawmu won ni la malaka yi ginaaw ñi dañu bëgg ñu nek seen avocat plaider leen ci seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ma mercredi buñ leen di wañil ha dañ ñu laaj leen suñu dossier tabarakallah qalu ñu leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat alam taku ndax dafa nekkutul تأتيكم دون لين اندل رسلكم ساني يوننت بالبينات كيلو لير ناني بغين خامن يالا لين يون مولير ناني بغين خامن ورن لين تري نيو لين تري خنا لول خيوتو قالو ني ني بلا احكاي لول كاي خيوون يوني نين اي يوننت ني واو تيمي جوني يوننت اك ñaar fukki جوني يوننت at ñent jinu yonent yonne nañ ñuko ci aduna témir jinu yonent ak ñaar fukk jinu yonent ak ñent jinu yonent yonne nañ ñuko yonne nañ ñu ay rusul yo xamne mat nañu ñetti témir ak fukk ak ñatt yonne nañ ñu ay ulul azmi jurum yonne won nañ ko xamne khayru khalqillahi lañ ko don tuddé muy muhammad sallallahu alayhi wasallam bam fa joggé ay ulama woot won nañ len topon ci ay sahaba ak salaf salih lool lepp amon na rek malaka yi jeppi len ndax dossier bi kenn mu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat biñ waxe liñ wax xalu ñu len bala akay wax liñ wax xalu malaka yi len legi fad'u ñaanal len sen bop jël len dossier bi plaider ko sen bop ci kanam sen borom nek len sen awukay bop ndax yeen kenn mu len layal lolu lañ ci diggene ab yonent kenn duko moy yonent kenn duko moy alquran neena inna
1: wa anzirhum yalla mo yonent bi waan ni fuppelen fatelen yawman azifati bis bu jage ba yawman azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tuddé ko jage kër bañ ñu ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam lañ ñu won bis bi daanaka aksina ni ko defé ñu mel ni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax néna loolu mo ci def mo ne ni té ci gudday moy digënté baram bi ci digg bi ak baramu joxuñu kay ni ñu sutanté néna fiñu né yëngu bi ak ci aduna tuké non la tollu waye ñu nak da yagg ci ñun waaw nak dama lañ ñu la tokay mo ci matul waye tabarakallah nonu tamel ci ñun so ko nak ci ñi tamel ci wëñ rek mu dox la ko nak am wañ neena ñu ñaar fukki waxto ñent bu ko fi amé gudd na fan waaw ñaar fukki waxto ñent bu gudd fan la am ci ñetti fan te ñetti fan yoy wëñ dañu fi juddu nam fi ba fer mag fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université jangal ma jeex moom lañ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom lañ takk fi ay soxna am fi doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 yooyu waaye loolu li muy gàtt ci lañ moom gudd na lool ñun na ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gim jege dégg ñu ci alquran ñu naan azifatin asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dhalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatin asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi na teel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu xol yépp nga dal xanaajiri day nekk ci pud yi alxonjur. Maanaam wanaasukaay foofu muy nekk, nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay agsi foofu case mii nañu di ko wanaasu ngir muy delluwaat. Waaw, dañuy fees dool ak njàqare moom mumtaliina xamman wa xasra si anul makrub isla mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di nit sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu, ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal. Da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léeg-léeg sax ba muy tur yebal ko ca wana ak yi demee ni ki yooyu yowmal qiyaama ci la yàlla lay wax yi. Ma demee ci tashiil mu ne maanal aaya ann alquluba qad saidat min alsuduur li shiddati alxawf xatta balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alxawf walxunjira xiil xalq. التسهيل لعلوم التنزيل جوكي نيانت ختم نيانت لانا خلي دني ييت با نيو سي دني غير تيتاني با اد سي بوتي غير تيتاني لانا مننا نيك نا حقيقه مننا نيك مجاز نو دغلال ولا لا ني ناتلي واي دال نمي تيكي رك موي نياخانا نا ام تيتاني دا نا ام يومن ازفتو izil qulubu lada alxanaajiri kaazimina. Yàlla mu ne maa li zaalimina min xamiim, tooñkat yi duñu am benn xarit. Maa li zaalimina tooñkat yi duñu am min xamiimin ku leen di xaritoo laysa li zaalimina sadiqun yanfauhum. Duñu am benn xarit boo xam ne dina leen mën a amal menn njëriñ. Képp ku tooñ baax si foofee maa li zaalimina min xamiim, tooñkat duñu am ku leen di laq. Moo tax ci adduna si fi nekk ñuy bañ koy làq tooñkat, bañ koy ñaanal tooñkat, bañ koy jàppale tooñkat. Hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga. Man daa li zaalimin fa huwa zaalim, maa li zaalimina min xamiim wala shafiin. Du ñu am ku leen di ram yutaa, ñu mën koo topp ndax mu ram leen. Yàlla nee na tooñkat yi laa shafiia yashfau lahum li yunqidhahum min shiddati alazab. Waaw, la shafii yuta. Alquran suñu ko dee jàng ba ñëw ci ay baati ràmm dinañu gis ne ràmm am na, waaye yàlla daf ko tëral tëral mu am solo programme ko tabaarakallah ba mu jaar ci yoon lool. Ndax léegi nga dem fenn mooy la kenn du ràmm lu dul nangam nangam tëral ci ay chart tëral ci ay tëralin yooya da lay wax ne kon yowmal qiyaamati ràmm am na, waaye nii lay amee ak nii ak nii. Surtu xaafiri ay fukk ak juróom ñett. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na xaa'inata al a'yuni bëti warka yi bët yii war. Yàlla yaalamu xam na xaa'inata al a'yuni bët yii war wa maa tuxfi sudur, xam na it li dëmm yi di nëbb. Waaw, xam na it yu dëng yi di nëbb. Jàll wa ala bët bi nga xam ne bëtu war la di sàcc di xool di jëme ci lu araam, boobee bët yàlla xam na ko. Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan ma annas fa tamurru al maratu fa yusaariquhum nazar ilayha. Mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur, jigéen romb fa, donte day wax ni col jigéen ñi baaxul niñ mel baaxul, waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee. Yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xool bi ndax xam na xaaynat al aayun wa maa tuxfi sudur. Wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq cig maanu. Wallahu yaqdi bil xaq, maanu rek lay atti. Moo tax ko di war ci say bët di wax ci sa lemmiñ, te la ne ci sa bët wuuteeg la ne ci sa lemmiñ, la ne ci sa bët wuuteeg la nekk sa dënn, ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg. Moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yunt bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay guddi tam génn di ko wër. Nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. Mu ne waaw, maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def, maa daan tere lu bon te di ko def. Wallahu yaqdi bil haq, waaye yàlla moom maa regleyaat. Wala fii ne ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dul yàlla, laa yaquduuna bi shay, ñoom duñu acca dara. Walladina yabudunahum min duni illah min al awthani wal asnam laa yaquduuna bi shayin laa xukma lahum aslan fa kayfa yakununa shurakaa lillah. Nee na lépp loo xam ne du yàlla ñu koy jaamu loola du am sañ-sañu acc du ko man. Yàlla nag, inna allaha yàlla nag wa samiicu, moom mooy ki dégg li nit ñi di waxante. Al basiru, mooy ki gis seeni mbir te xam ko, moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk, Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen. Awalam yasiru fil ardi, ndax dañoo musta tukki. Fa yanzuru, ñu mën a xool kayfa kaana, naka lay nekke, naka lay mujjee. Fa aaqibatu llazina, njeexteel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam. Jaam nga tukki, dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak na ñu meloon te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. Xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey, ñenn ñu nekk xool seeni doom, seeni sët, seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awalam yasiru fil ardi, xanaa waa quraysi tukkiwuñu, xanaa mushriku nañu tukkiwuñu fil ardi. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim, ñu xool ñi leen jiitu woon, tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñoo ñooy ñan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo ëpp doole ñi may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum, ñoom ñu jiitu woon, ashadd minhum quwwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. Waaw, da nga gis ndeysaan kuy tooñ yàlla tey, yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy. Ñu ngi ñu rob denc ko tëj, yet jógut, pënd jógut, dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ. Te yàlla jël na ko mu gën laa rëy, ëpp la doole, ëpp la kàttan. Kaanu hum ashadd minhum quwwa, ñoo la ëpp kàttan. Kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw, danañu gis ne ñu leen jiitu woon, ñu leen ëpp woon kàttan. Wa aasaaran fil ardi, wa aasaaran fil ardi, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi. Waaw, maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata, ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Liñ fi bàyyi ci ay étage, ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Liñ fi bàyyi ci ay soldat su am doole, ñu tey bàyyiwuñ ko fi. Waaye kattan gaag, riyaay gaag, am doole gaag yëpp féewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi nekk nii, rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut, dara yëngatuwut. Loolu moom lu am solo la. Gis nga, soo tekkee sa montre bii tey, bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala, montre bi di yëg na yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam doon dox. Bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen, musul. Su yére bi nga doon fali, moom bi yëg na yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. Yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montre bi, yooyu yëpp lenn lu ci nekk bi yëg na génn nga àdduna, moo tax day toxoo ci say loxo, daal di dem ci yeneen loxo. Moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ, foofu jaar ak ñoom nee na yéen nañ ñu bàyyi. Dafa am benn bis ci nasili bukki feebaroon feebar bu métti. Tabarkallah, gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko, daa di koy indi këram di ko faj. Waaw, tabarkallah, laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaram ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tamit. Léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp mukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ñu ko gaañ ñi di waxee léegi. bi nga xamee ne lekk li ko nag benn bis gay ni ñëw rek daal ne ko seetal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu. bi gay ni demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fumee ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. li mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu yëpp am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bi sunu bihim ci seen i bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi rek ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen surtout Ghafir aaya 21. dalika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen jëkkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaati ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàngale mu leer ma fa kafaru yi la di weddi yonent yaag la yonent yu indi yépp fa akhasahumullahu yàlla daal leen di jàpp. loolu ba dima ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu malxaaqa wa ma adraaka malxaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla innahu yàlla qawiyun ko am kàttan yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla ci musal léegi-léeg mu mbugal ci adduna balaa ni te génn adduna léeg-léeg mu mbugal ci lalu nee sakaratul mawti léeg-léeg mu mbugal ci biir xabru yowmal xiyaama ci nit dekki ni mbugal ko yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit li nga koy dence ci biir suuf rek lu raglu la donte dañ ne la àlgan na nga jëmit yoon wi dafa raglu noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexut a ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi innahu yàlla qawiyun ko am kattan la shaddu li iqaab ku tërëmbugal la suratu Ghafir aaya 22. bi yàlla tabaraka wa taala tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkabe ñu ngi ci indi nag qissa Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. su jàngee qissa Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firawna may weddi Moussa benn la mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi. andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la bu ca noppi tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi loolu la yàlla bëgg a nekk li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu moy aya ñaar fukk ak ñett ba ci aya ñaar ñun fukk ak juroom ben yalla neen wa laqad arsalna yebalon nañ Musa yonent bañu wax ñamme bi ayatina ci suñu aya ya wa sultanin mubin joxaleko it layu leer الدلائل الواضحات وبالبراهين البينة الظاهرة مي معجز اليد والعصا أكي تتقوي يب ولقد أرسلنا موسى يبلون من جمع بآياتنا بولكوك سنيو مندر غير يأي ولنا ماكو يوني وسلطان مبين أكي كيم تاليو لير بطل للخب مؤمن خو بسألنا يدو مؤمن خو سبقي لخب مؤمن خو ñane mu am lu xew yu yeb dal di jaxal banu israël fan ñu ñëw ni won musa ila fir'auna ci fir'aun wa hamana ak haman wa qaruna ak qarun ci ñet ñi la yalla yoni won musa fir'auna hamana qaruna ñet ñi fir'aun at-taghiy al-jabbar fir'auna mo nekkon mbur ba njitum rew ma Ramana nekon ministre bi jitu ministre yep Qaruna nekon borom alalja ba borom alalja te bari lol motax bo demé ci tafsir buñ wax al-bahr wala borom xam xam buñ wax al-bahr ci tire mune wa qassa Qaruna wa Hamana bi dhikri limakanatihima fil kufri wa li annahuma ashharu atba'i Fir'auna bo demé ci al-bahr al-muhit jikib jurom ñaar xatum ñeen témer ak jurom fuk ak jurom ñeent ci lako suñu borom tabaaraku ta'ala wax may yalla ngi yoni Musa ca Fir'auna ca Hamana ca Qaruna Fir'auna nak ca rabam falo ca Misra ba li ni histoire bayyam don def ku toog Misra fofu tuddu Fir'auna motax ba legi xewigul nak equipe ba fa nek Fir'auna la tuddu Hamana it ndomba tank la fa won Qaruna it borom alal la won mom ndomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadhab waqta lu lu deug le lim wax dar lu ci deug yalla yoni wuko sahirun kaza lu lañ wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga ndax seet wi ngay sanni muy nek jaan sa nga ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gisane waye munu dara jabar kat rek nga kazzab nak al kazzab muy wax jinu deug ñu ne ko nak yow yemo ci sax kazzib yemo ci kazzib dang ko wessu kazzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom وثيقه كذاب للمبالغه واو من الساحر كذاب سوره غافر ايه 2400 فلما جاءهم بملن اندل بالحق تدق من عندنا دغ بو جوغي في نيون يالا مو لير نيب ني خامني ليف موسى دي ديف كين منوكو تي نيوم كون ميرمي تي سين بوروم لا جوغي ها لا ني دا دي تامبلي bëgg ko andil ay jafeñ jafeñ qalu ñu ne uqtulu ray leen abna alladhina amanu ma'ahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw décret boobu lañu génne mbind moom lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wacca ko uqtulu abna alladhina amanu ma'a képp ku gëm Musa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëral ñoom ñëpp ray leen doomi ñi nga xam ne amanu gëm nañ maahu ànd ak Musa ci diine ji ku yeddi Musa nag ànd ak Fir'auna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daa di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbal nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi lañu gëm Moussa moo tax lu métti la lu métti la yow daal da ngaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da ngaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndul yow léegi bokkatoo ci tabarkàlla. tax léeg-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mosooru ñoo ko yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñap def yaramu neen jigéen jiy toog këram di bayal yaayam ak a fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla lu ko mooy bokkatoo ci xel yi uqtulu abna alladina amanu maa tabarkàlla jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tardeeg jigéen inna lillahi wa inna ilayhi rajiun suñu rey doomu jigéen yi wastaxyoo nisaakum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la faaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandikoo ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax firawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Moussa mu lottu ci na gàllankoor li Moussa di def politigu firawna politigu Moussa man ko ci la firawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñi gëm Moussa du ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen loolu nag firaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaasitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deretjam leen yónnee woon lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon ba yëf yëm métti ba métti ñu génn misra yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekkle kon firaw na dafa demoon ba lortu ci politigu nan lay gàllankoore Moussa tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey gis nga waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi booba mooy gu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu royaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a folli te mooy Moussa waaye bu Moussa juddoo bërëc rey gii kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal bukk te gu njëkk ga kon ñaari rey rey la wa tabarkàlla yàlla na yàlla rëbb firaw na ak képp ko am pexe mel ni pexem firaw na wama kaydul kaafirina pexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal lu dul tig tànkute lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko lu fexe ma yàgg-yàgg fexe ma baaxut fexe ma pexem cànkute la doonte ma def na koo layal wutal ko ay paq wutal ko ay càbb wutal ko boromi xam-xam ñu layal ko lu mu rafet-rafet wama kaydul kaafirina illa fi dalaal al kaydu pexe mu jug mbaa mu baax day jóge ci alquran mbaa mu jóge ci sunna wala mu jóge ci borom xam-xam yi ginnaaw bi ñu ko jëlee ci sunna lu dul loolu rek wama kaydul kaafirina illa fi dalaal suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom ba jëfe métee nit ñi teewul ñuy continuer di gëm Moussa firaw naa ngi rey seen doom yi góor yi di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu métti woowu teewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek wa qaala mu firaw daa di wax benn bis ci assemblé ba ne leen zaru nii aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa zaru nii bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xata yuqallisahu minni
2: waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbali ko. Abu Xiyaan mu ne Firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne Moussa nabiyu la. Firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar, waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom. Ndax koo xam ne bu yëg dara bu yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii, loolu moo tax mu jéem koo rey. Ba demee ci Albahrul Muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent moom moo doon wax wax jooju. Ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la, Moussa kat ci réew mi la bokk, Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti Firawna rek waaye teewul ci réew mi la bokk. Ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal, kon nag biisu ko rey nii. Yow lu tax Firawna nga bëgg a rey Moussa? Waa député yëpp daal di koy woo taxawal ko, daal di ko koy laaj. Mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yu baddila mu sappar ci diinakum seen politique bi. Inni axaafu man damaa ragal an yu baddila muy sappar ci diinakum seen politique bi ñu doxal. Waaw ndax dafa tëraluñ politique, mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seeni parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii. Mu ne leen nag loolu lay ragal Moussa mii yàq ko, ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu. Ne ko waaw ak lan? Mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad, wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq. Damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra, loolu lay bañ mu yàq ko. Ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko. Mu daal di jóg ca pexe ya ndeysaan daal di yëgal Fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey. Tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

lolu dañ yag nañ ci wax ndax yaakar ne alakhira du am ndax bëgg wone ne alakhira du am ci seeni xalaat ak seeni pas pas yu jubut suratu yasin ay ñeen fukk ak juróom ñett yàlla nee na ñoo ñu weddi loolu ma yansuruuna xaaruñu illa say atam waaxida lu dul genn yooxu gu leen jibril nar a yooxu te aqusuhum dana leen jàpp waxum ñoom bu leen jàppee yaqissimuun ñuy xuloo. Maanaam jibril mën naa yooxu fekk aw nit yataqaasamuun te ni ñuy jëflantee fekk leen ca marché ya fekk leen ca oto ya nee na kenn ku nekk faatu fam faatu ci yooxu googee. Ibnu Kasir mu ne wa haadihi nafqatun fazaci yanfuxu israfiilu fi suur wannaasu fi aswaaqihim wa macaayishihim yaqtasimuuna wa yatashaajiruuna ala caadatihim falaa yabqaa ahadun ala wajhi alardi illa xanna cunqahu yatasammacu asawt min qibali asamaa. Mukhtasar ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Ibnu Kasir nee na maa yansuruuna illa sayatan waaxida jii ba ko dee tekki mu ne jinne càll ne kon mooy walu buft gi nga xam ne bu ñu ko walee lépp lu nekk ci kaw suuf tiit. Israfil mooy wal bufti bi mu ne fekk nit ñi ci seeni marché fekk nit ñi seeni dundin ñuy xuloo ci xëccoo niñ ko baaxoo di def nee na ci noonu ñuy def ci marché rek suñu borom jox ndigal Israfil ne ko walal buft mu wal ko tàllal ko ñoddi ko xëcc ko nee na kaw suuf ku fi nekk ku nekk sëgal sëg dokk ni càll ñëpp yi déglu bu amee beneen yoon nag ñu daal di koy walaat. Suratu Yasin aya 1950. Su loolee buft bi fekk nit ñi nekkuñu seen kër falaa yastatiuuna duñu mën tawsiyatan joxe testament duñu mën a dénkaani dara wala ila ahlihim yarjiuun duñu delluwaat ci seeni ñuñ. Waaw su ñoolee bufti bi duñu mën a dénkaani sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci hadis ba la taquumanna saa'atu wa qad nashara ar-rajulaani thawban baynahuma fala yatabaayaanihi wala yatwiyaanihi wala taquumanna saa'atu wa huwa yuliitu hawda فلا يبقى فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. حديث بوبي تبارك الله بدمتي البخاري تلمك ديال الله يوخ فلا يستطيعون التوصية ولا إلى أهله مرجعون ينتبون الجنة تيال بستجدنا تهو سيكمت كل المرسنديس مبتل اللمجاي waaye tiim ko bay waxaale nee na du jënd duñu ko lem mu bette leen fa ñoom ñépp ñu tëdd ca kaw marchandisme faatu foofe. Dina bis ci dana taxaw benn waaye mu ngi koy fekk muy ñag mu ngay ñag nee na tool ba muy ñag du sax suuxat ko dee fekk ko foofee mu dee foofe. Dina bis ci dana taxaw benn waaye tiim na ndab li dank benn dank yëkkati ko mu jëm gémmiñam sallallahu alayhi wa sallam nee na te dank ba du àgg ca gémmiñ ga fala yastatiuuna duñu attan tawsiyatan dénk lenn seen bopp wala ila ahlihim yarjiuun tey du nijuwaat lay ndeesal ñu dina jóge fii dugg ci oto oto ba dem ba ci yoon wa mu këpp nit ko ndeysaan du am benn testament bu mu def ndax jàppoon na day dem rekk te ñëw kiitam tabarakallah dem ca àll ba faatu fu del si ci ay mbokkam wala buy del si yaramu dong lay del si nekk ci biiru kees fala yastatiuuna tawsiya wala ila ahlihim yarjiuun. Moo tax ndeysaan góor bi Cheikh Alhaj Malik si radiallahu anhu nee na ñu taxaw ne ci gaar bi fekk benn waaye buy jënd biye ndar aleela tour
mu wax ko ci ay wax yu jangal nako ci lu am solo ci kaw xam juwaji xamne day dem barkal kon nak fala yastati'una tawfiya wala ila ahlihim yarji'un yalla ne ci lu kon walu buftu bu jekk ga muy ñew nak ci walu buftu ñaaral bi te moy walu buftu de ak walu buftu ñettel gi te moy dekk ci ñepp jog taxaw min al quburi motax mu ne wonu fi xagnu walat fi suri ca buftu ba fa iza ca saasa hum ñoom mboolem ñi nekkoon ci xabru yi min al ajdaasi joge ca xabru ya nag yen si loona di waaxu ila rabbihim jëm ci seen borom allahu akbar wonu fi xa bu ñu walaatee fi suri ca buftu ba fa iza ca saasa hum ñoom ñi nekkoon ci biir xabru yi min al ajdaasi ñu jógewaal ca xabru ya nag ila rabbihim jëm ci seen borom yenn si loona di waaxu nag waaxu ñu tàng waaw bu ñu walee buftu képp ku génn rek yenn si loon bima yaxrujuna suraan arab mu ne wan naslaanu al israaru fi l mashi mooy rek am waaxu tabarkal tafsiru tabari jukkib ñaar fuk ak ñett xatum fuk ak benn ku dekki rek daal di waaxu tabarka allah suñu góor ga alxaaj ibrahima saaxo cëtt ngéej yàlla na yàlla yokk ko yërmande borom jàngalekat bu boobi borom jàngale mu leer bi nee na yowmal xiyaamati benn waay yàlla nee na ko demal sawara nee na boo gisee

malaaka yi kar ko laaj ko waaw yow sa xel yi nag mu ne damay bañ la ma daloon aduna dal ma aduna buñ ma saana santaane daaw ma gaaw daaw ma waaxu fii nag buñ santaane ma samp sama xel ila rabbihim yansilun ñoom ñëpp ñu daw wuti seen borom ñëpp di waaxu waaw ni dëkk bi mel Dakar nga xam ne kuuséen mi ngi waaxu alaxira ku ëpp waaxu ndax waaxul dara la dul sa temps mooy dem ba dootu la doy boo demee ba sa temps dootu la doy tawar kàlla circulation bi buuse oto yi raj rek jël yépp kenn ku ni wut oto ndax yàkkam di far dëkk bi yépp nekki oto moo tax fu nekk nii kuuséen rek ma ngay waaxu léeg-léeg nit tawar kàlla wut loo xam ne da ko doon war far jàpp ne léegi doxa gën a gaaw dara war na ko doon di loolu tabarakàlla gis ngeen ne su ñëel gu njëkk boo ko laalee mu lemu waaye su ñëel Dakar su ne boo leen laalee du ñu lemu tabarakàlla ñoo ñu tudde jaalaale jalaal boo ko mosaan laal mu lemu waaye xam na ne léegi ku lemu temps bi bàyyi la fi su ñëel lemootut jaalaal lemootut ñoom ñëpp tabarakàlla xam nañ ne circulation bi dafa buse ba tax ba nit ñi jógee ila rabbihim yansilun waaxu wut seen borom xaaloo ñu ne yaa waylana mu ñun ñoo ko alku ay ñun ñoo ko alku man baasana kan moo ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi waaw loolu lañ wax ndeysaan yaquluna yaa halaakana man allazi axrajana min xuburina allati kunna fiha waaw loolu lañ wax ndeysaan yaa waylana wa haasa la yanfi azabahum fi quburihim li annahu binisba ila ma baadahu fi shiddati arraqad faisa qalu dalika ajabathum almalaika aw almu'minun haasa ma wa'ada arrahman loolu ibnu kasir moo ko wax ca téeréem ba muxtasar ba jukki bi ñetteel xatum téeméer ak juróom benn fukk juróom benn mu ñun ku ñu yee man baasana ku ñu yee min marqadina ci suñu nelaw yi li tax ñu ne yaa way la na mooy alaxira ginnaaw gëmuloo ko ba doo ko waajal su ñëwee bett la fokk yuuxu jibe fuñ ko foogewul ndax ñoom dañu ne woon dekki amut dañu ne woon jógaat amut bu suñ yax yi funuxee a inna la mabuusuuna yàgg nañ koo wax tey nag tabarkal lañ ñu dem ba tëdd lu yàgg seen xabru yi yàlla ne jóg leen ñu daal di jóg daal ne nag yaa way la na man baasana mi marqadina mu ñun ñoo ko alku kan moo ñu yee ci suñu nelaw yi ibnu kasir mu ne boo déggee ñu naan nelaw yi taxul mu neexoon de nee na teewul buugal amoon de waaye bi nisba ila ma baadahu moo tax ñu meloon ni ku nekkoon ci ay nelaw di yendoor waaye bul defe dañu tuddoon ci xabru yi rek mu neex mu ne déedéet malaakee ne leen xasaa lii ngeen gis tey maa mooy la nga xam ne waada arrahmaanu moom la yàlla doon dige naan da ngeen dekki wa sadaqate waxoon na dëgg almursaluuna yonent ya daan wax jox jooju laa akbar xasa seen xel xew tey bii kenn ku nekk jóg ci yéen sa bopp taq suuf sa ndigg taq suuf say tànk taq suuf nga jóg tabarkàlla def boppam neen def yaramu neen sululoo dara amooy dàll say wi sëq nam tolloon sa kawar gi lim ci wàtte woon lépp ñëw seetete haasa lii daal maa mooy la nga xam ne waada arrahmaanu moom la yàlla dige woon ne da ngeen dékki wa sadaqa wax na dëgg almursaluuna yonente yi yónni woon ca yéen ñu daan leen wax naan da ngeen dékki ndékkite yoo yonente yi wax na dëgg yàlla mu nga yàlla mu ñu mugoog gis nga nag gane ko amu ne lii may nekk lépp in kaanat nikkut illa say ata waaxida lu dul genn xaaju genn xaaju jibril xaaju ko fa isaa ca saase rek hum ñoom mboolem ña dekki jamiun mboole seen muxdaruuna la day naa ñu teewal leen ci suñu kanam bu jibril yuuxoo beneen rek ni ñëw leen fii rek ñépp daal di ñëw assaawi wa haadihi sayha hiya qawlu israfil ayatuha alizamu alnakhira walawsalu almutaqatica walajsaau almutafariqa.

0: وشعور المتمزقة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم ينفق في السور فإذا هم مجموعون في موقف العظام. آسية الساوي على الجلالين تجد كبنة تلبى ختم يستمر أتنافك أجرمت الساوي نانا يوخو قوب نينة الليدي إن كانت إلا صيحة خاتو واحدة جن من خاتو قوب موي إسرافيل موي وخني إيه ين يخي فنوخي تخم جنة ملاك نيجن توتي كي ملاكي سواخي كاردو غاني تولني أدن دن يوي أمتي بير مواد سبتامبر نخم نبوي دن يوي أمن يوخم دي ملن سن قولي دي بغي خاتكو سن نبوي بغي داجكو ñu dugg ci neeg yi sakk seen nopp yi yuuxu googu wala bokk yëngu googu malaak ñi gën a tuuti ci malaaka yi nga xam ne ñu petax lay toll su waxee noonu la waxam di toll. Waxuma la nag Israfil mag mu toll ni moom Israfil daal di wax ca kaw nopp yi bëgg a xotti koo xol yi yéen yax yu funux yi yéen li jokkaloo woon te dagg yéen cër yu tàqaliko yi yéen kawar yu xus yi yéen ñépp maa ngi leen di yëgal ne yàlla ñu ngi leen di dëgal ngeen daje ndax atte bi day bëgg a ñëw daal di wal boftu bi ne dafa isaahu majmuun fi mawqif al-hisab ñëpp daje benn barab allahu akbar ci yax ñi fu nu xoon ak yëpp daal di dajewaat nit ki ne ñu xeet jënaat ci biir xabroom ñëpp di ko gis. Nit ñi taxaw kon ñëw teew ci suñu borom yàlla jalaaluhu ne leen fal yowma tey laa tudlamu nafsun du ñu tooñ benn bakkan shay an dara tooñ xewi na fal yowma tey day laa tudlamu nafsun du ñu tooñ benn bakkan shay an dara tooñ xewi na aduna la tooñ di am nit ëpp la doole ji la ko woon aduna la tooñ di am nga bokk ak nit dara mu féeti woo ko aduna la tooñ di am nga nekk ci mbir mu xañ la ko yooyu aduna lay am waaye fal yow ma tey jii bi ngeen taxawee ci sama kanam yàlla mu ne laa tuslamu nafsun duñ fi tooñ bakkan chey an dara lu waay mën a mën a tooñ boo taxaw yowmal xiyaamati bi noppee tooñ foofu kenn du fa mën a tooñ kenn du fa ñemee tooñ yàlla jalaaluhu moo fay atte fal yow ma laa tuslamu nafsun chey a kenn du fi tooñ benn bakkan dara duñu wàññil kenn num jëfun duñu xañ kenn num jëfu num jëfun walaa tujzawna duñu leen fayit benn bakkan illa maa kuntum taamaloon lu dul li ngeen doon jëf waaw kenn ku nekk rek li ngay am moom lañ lay jëf hikayatun lima sayuqaalu lahum fi alaaxira xiina yarawna alcazaab almu'idd lahum taxqiqan lilxaq waaw ñun jàkkaarlu dëgg yàlla ne fii moom lu fi waay am ci lu metti lu fi dal nit bum koy yedde kenn falaa yalu man illa nafsahu kon nag tey yàlla mooy leen kenn tooñ kenn ñu tàmbalee peese jëf yi tàmbalee fay nit ñi tàmbalee joxe li nga xam ne mooy bulletin yi kenn ku nekk jël sa bulletin tabarkallaa imma ila aljannati wa imma ila annaari wa imma ila alaaraaf ba nit ñi jeex tabarkallaa suratu yaasin ay juróom fukk ak ñeent yàlla nee na inna ashaaba aljannati waa aljanna inna ashaaba aljannati li wóor mooy waa aljanna alyawma tey alaaxir lañu waxloon alyawma tey ñoom de fii suqlin ña nga ca ay lu leen di soxal maanaam mashquluuna bima fiihim bima hum fiihi min allazaati wa naim dañuy nekk ci loo xam ne tabarkàlla kenn lu am jot ci ñoom loolu mooy suqlu suqlu mooy nit ki li olof naan dama laa soxla ak soxla naa la dama ne ci soxla baat bii la olof jël rek tabarkàlla di ko jëfandikoo fu ne ashaabul jannati nag al-yawma fi shughlin, ñi ngi ci tay ji ay soxla yo xamne teluñu kenn. Barkal dañu sonnon ci aduna bu koor jotaan bu ñu ne acc ñu ñu ne acc te barkal boole ci ak di saraxé def yu bax ak ñepp ngir ragal Allah te barkal inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtira ñepp ci Allah ngay xol ndaysan su fajaré payi jog ñi jog ñi ndaysan nga nan jog leen xëdd ñi nga nan jog leen waaj lepp ngir ragal sharra zalika al-yawm tabarakallah ñen ñang ci jakk ya sangu ci fajar geek sedd bi jog dox wuti jakk ja lu ne man la kar ci yoon bi tabarakallah yep tara taxludul inna nakhafu min rabbina yawman abusa ñen ñi ndaysan bu ñent waxtu jotey ñoo ñëk ci jakk ji ubbi ko takkat rajé talat lamp ya nod nod bu ñëk mu téllal ndaysan te duñ delluwaat seen kër ludul dañu napp ci ñuy def yooyu yëpp inna nakhafu min rabbina yawman abusan ñu doon def noonu nag bu ñu demee ba alaxira ba yàlla dugal leen aljanna mu ne inna ashaabal jannati alyawma tey jii ci alaxira fi soxlin mi ngi ci ay mbir yoo xam ne moo leen te am la nga xam ne moo di jëm ngeen yàlla luñ nekk mu ne faakihuun ña ngay foytu faakihuun ñi ngay foytu foytu mooy lekk lu jaarul ci cin waaw faakihuun mooy lekk lu jaarul ci cin looy lekk te jaarul ci cin olof mu ne da ngay foytu lekk yooyu nag mooy seen njëlbeeni lekk ndax xam nga ne Dakar fi ne banaana dañ ko fiy jaay pomme dañ ko fiy jaay orange jeeg mandarine jeeg yooyu nga xam ne ndaw ku ndaay tabarkal dañ koy bëgg yépp dañ ko fiy jaay waaw ma ne su amoon benn bés ñu ne waa marché ci leen nee nañu tey duñ jaay banaana ku bëgg na ñëw lekk dama ne bis boobu ndaw ku ndaay yépp tabarkal la oto bi dañ leen gaare ci buntu ba ñu taxaw ñoom ñépp koo fa fekk nag naan ko dama doon nuyu du am jot ndax loo daan jënd ci lo nangam muy cher ci yow tey nag ñu juugal la ko jug boo xam ne bi lii lépp yaa ko moom mu tax suñu borom mu ne ñii dañuy taali fi soxlin faakihuun yàlla nañ ca bokk ñun ñépp tabarkal nga ne ko ñoom dong la mu ne déedéet nit su neccee ci lu neex te ne ca moom dong du neex nit su nekkee ci lu neex te ne ca moom dong du neex ataay ji gën na xare ci ataay ji mooy ataay ji jenn waay taal moom dong di boyal di fuural di naan kooku kenn mënu ko balaa muy neex rek ñett tabarkàlla jëm kaw te su ëppee nag dootu baax a tefa kon nag ñan la ñuy àndal di fayu mu ne hum ñoom wa azwaajuhum ak seeni soxna fi zilaalin nekk ci ay ker fi zilaalin nekk ci ay ker alal araa'iki mu ne alal araa'iki ca lal ya suufe muttaki'uuna la ñuy sohoonu al araa'ik moo di tey fii rek ay njoowaan yoo xam ne dafay suufe mu ne ca la ñu muttaki'uuna ca la ñuy sohoonu sohoonu mooy nga samp sa loxo fa bab bi tuuje ko benn samp cancule loolu mooy sohoonu boo ko defee ci àdduna da ngay toqi ndax suuf si xëcc si wet gi asiya suuf si mooy xëcc si wet gi nga mujj toqi sa loxo diis lool tabarkàlla nga dindi ko far àgg suuf njeganaayu alaxira mën ngaa suwóonu téeméeri at ñaari téeméeri at te doo toqi ndax suuf soo see amul jazibiya amul asiya bu lay xëcc ba ngay diis mbaa ngay son surtu yasin ay juróom fukk ak juróom benn lahum am nañu fiiha ca aljana ya faakihatun ay meññit walahum am nañu ci aljanna ja maa yaddacuun lépp lu ñu woo maanaam lépp lu ñu mébét xemmem koo lekk rek am ko wa fiiha maa tastahihi l anfus wa talazzuzu l ayun noonu lañ ko jànge woon kon bu ñu duggee aljanna lépp lu fa waaye mébét mën koo am foofee adduna si boo ci nekkee léeg-léeg nga dem ci benn xew xew mi neex lool waaye am lu manqué. Waaw xew mi neex lool waaye am lu manqué. Tabarkàlla léeg-léeg am gan defal ko plat boo xam ne bii bëgg ko da cay jéem rek. Léeg-léeg nga dem ci benn barab ndax am ngeen nangam ñu ne déedéet jar na la jàll bu dee da ngay añ. Ama alaxira walahum ma yaddaun lépp loo sa xel xalaat tabarkàlla ci bu jëm yaag lenn lu nekk ma nga ci biir aljanna ja loo xam ne doomu aadama bëgg na ko xemmem ko rek ma nga foofee ak yeneen yoo xam ne mënee si leen koo wax fii ndax léegi tey ngeen ne teeñoo dem te dem léegi teel na nañu bàyyi ba ca karam salaamun xawlam min rabbirrahim loolu rek moo fay xew salaamun jàmm xawlan ju tukkee ci wax fu mu tukkee min rabbin ci borom boo xam ne rahim ku bëri yermane la waaw loolu rek lañ fay nekk salaamun xawlan min rabbin rahim waaw salaamun nuyoo joo xam ne xawlan wax lay doon min rabbin jóge ci borom boo xam ne rahim borom bu bëri yermane la suñu borom tabaraka taala ku bëri yermane la waaw tabarkàlla yërëm mooy li nga xam ne moom la waxoon ca bismillahi rahmaan rahim hadis ba neen da nga xam ne ni ahlul janna ña nga ca xéewal ya genn leer daf ne tay tiim leen ñu yëkkati seen bopp ñoom ñépp ca kaw ci bi ñu xoole rek ndekkat yow arrabu taala moo leen tiim ne leen assalaamu aleykum ya ahl aljanna tabarkàlla nuyu waa aljann yépp ñu ne mooy waxu suñu borom bi salaamun qawlam min rabbin rahim nee na mu xool leen waa aljann xool ko koo xool ku nekk nag yunti na dootoo gestu jëm ci lenn ci ay xéewal yi xeeg yaa ngi xool yàlla da ngay fàttee xéewal leer ga nekk fa barke ba nekk fa ci ñoom ak ci seeni kër tabarkàlla boo demee ci abu xaatim moo ko génne ibnu kasir mu ne fii isnadihi nasar noonu la ko wax ca muxtasar ibnu kasir wa rawaahu ibnu maaja fi sunanihi tabarkàlla hadis bu am solo la yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ko suratu yasin ay juróom fukk ak juróom ñett tabarkàlla suñu borom bi mu ñu tuddalee ñi texe te baax la ñu war a amee ëllëg ci aljanna ji sax joojee ñu ngi indi nag ñi nga xam ne ñoom baaxuñu tabarkàlla mujjurimoon lañu def ay ndëngët rek moo leen neex suukale ay nit jaxase aw askan tasaare yooyu rek moo leen neex bi ñu waxee lii nga dégg ndeysaan ñu naa kon de ginnaaw xéewal yee bari na ba alaxira ñu dugg ca suñu borom tabaraka taala daan ne wamtaazu beru leen al yowma tey ayuhal mujrimuuna yéen ñi kàccooroon ñépp beru leen fële yuqaalu lahum haada inda alwuquufi lissu'aal wa ina yu'maru bi ahli aljannati ila aljanna loolu la carag lañ leen koy wax tafsirul qurtubi wamtaazu beru leen al yowma tey ayuhal mujrimuun yéen ñi kàccooroon yéen ñi jubadi woon yéen ñi yàlla daan santaane ngeen di gantu yéen ñi yàlla daan tere ngeen di def tereer na ngeen beru tabarkàlla ña ciy aw góor ña ciy aw jigéen képp koo xam ne la yàlla daan tere daa woo ko bañ lim daan digle yaa nga ca li yonente bi daan digle doo ko def lim daan tere doo ko bañ su yowmal xiyaama tey ñu ne wamtaazu al yowma ayuhal mujrimoon te kat yàlla du tur kenn al mujrimoon su ko waxee rek nga gis ñëpp da di seppeeku dem taxaw fële ñu baax ñi taxaw fii mujrimoon yi dem taxaw fële suñu borom nag daa di wax ak mujrimoon yi nen alam ahadi ilaykum ya bani adama an la taabudu cheytan alam ahad ilaykum mu ndax dëxlante wuma woon ak yéen mu ndax sasuma leen woon yaa bani aadam yéen doomi aadama yépp an laa taabudu ci ngeen bañ a jaamu cheytaane cheytaane
1: mu jërimoon yépp ne ko ahakay. Mu ne leen innahu moom seetaane waxoon naa leen ne lakum ngir yéen aduwu mu bii noonu la bu leer ñu ne ko ahakay. Mooy leen waa ni'buduu ni waxoon naa leen jaamu leen ma man yàlla dong wéetal ma bàyyi bokkaale këram yeeg yooyu ñu ne ko ahakay loolu it de waxoon nga ñu ko. Suñu borom ne leen haza waxoon naa leen ne yoon wii Muhammad tëral siraatun yoon la woo xam ne mustaqim mu jub la ku ci jaar doo jàdd ñu ne ko ah loolu it de waxoon nga ñu ko. Yàlla ne waaw léegi nag wa laqad adalla minkum sànq na ci yéen di billan kasira mbooloo mu bari ñu ne ko ah waaw dëgg la de mbooloo mi ñëpp day ñi ngay seen dal mu bari bay bëgg dee ñëpp jenn waa ji moo leen feen di waaw ñi nga seen ñëpp tabarkàlla ñu baree baree bari ba kenn xamul nu mu toll mu ne amul kenn koo xam ne ci dal seetaane indi wu la fi. Moo tax jiw bu mu woote bu ne boo fa demee da ngay tiit ca mbooloo ma moom seetaane géew bu suñu borom woote bu ne nag mu fexe ba aw gaay ñu néewu fay dem waaw. Léegi nag afalam takunu taaxilu mu ndax da ngeen a jëfandikoo seen xel gaay daal di xoolante wax ca suratu mulki law kunna nasmaaw aw naaqilu ma kunna fi asaabi saair ñun kaay suñu jëfandikoo suñu xel wala ñuy dégg kon duñu bokk ci ashaabu saair mukk kon fële la ñuy dem. Yàlla ne leen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlal haasihi lu jege lañ koy jox ñetti jigéen haasihi sawara wii ngeen jàkkaarlal jëhannamu mooy sawaraw jëhannam allati sawara wa nga xam ne kuntum tuwaaduun moom lañ leen doon dig ca àdduna ne leen ku wedd yàlla fa ngay dem kon na kaaleen ngeen dem ndeysaan islawha acca dugg leen islawha dugg leen ndeysaan sawara neexutu dugg sawara neexutu dugg islawha dugg leen ci alyawma tey bi ma kuntum ci sababu la ngeen nekkoon takfuruuna doon ko wedd yàlla loola akoon wax suq innaka anta alazizul karim jam waxoon acca dugg leen ndeysaan kenn mutu duggal boppam nekk fa nag coow li jàpp kow kenn ku nekk di wut ku la tinu naan su ma ko xame woon nii ca àdduna du ma def nii kenn ku ne di wax yàlla ne alyawma tey su ci loolu nekkee naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ñu daan ne ràpp gémmiñ ya mu kole tuñum ko mi kole ci tuñum suuf mi kenn dootul mën a nga alyawma naxtimu dañuy tëj ala afwaayihim ca seen gémmiñ ya ndeysaan kum naa wax moom xam nga mënoo ñàkk kebale say tuñ te bu fekkee tuñ mi ci kaw daa am kol mi ci suuf am kol boo ne papa rek gémmi nga kole boo ne maam maanaam daal saa boo waxee luy dajale ñaar tuñ yi rek tabarkàlla mu kole ba gémmi nga kole nag ndeysaan mënatu ñoo wax watukallimuna ay di loxo ya tàmbal di wax mu ne watukallimuna muy wax ak ñun ay diihim seen loxo ya wa tashhadu muy seede seen jëf ya arjuluhum seen tànk ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yagsibuna ci lépp luñ leen def ci àdduna sa loxo yi tànk yi lépp tàmbali hadis ba nee na yaqulu alabdu ya rabbi alam tujirni min azulm fa yaqul bala fa yaqul alabdu fa inni la ujiru ala nafsi illa shahidan minni fa yaqul kafa bi nafsika alyawma alayka shahida wa bil kirami alkatibina shuhuda summa yakhtimu ala fihi fa yuqalu li jawarihi antiqi fa tantiqu bi a'malihi summa yuqli baynahu wa bayna alkalami bu'dan lakinna wa suhqan wala bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadil rawahu aw akhrajahu al-imam muslim. Hadis bi ne na bu alakhira yàlla ne ab jaam xana doo ko mun sa diggante ak tooñ, mu ne ah kay jàmbi na ko, waaye suñu borom tey dama bëgg wut seede. Yàlla ne ko doy nga seede sa bopp, sa malaaka yi doy nañ la seede daal picc.

ay xel yàlla ci sey mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa saggan mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk nekk kilifa, lu mu nekk nekk njiit, lu mu nekk nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko muy benn. Wattabaa hawaahu, ca topp ban nga xam ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp ban nga xam. Ndax kuy topp ku topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp kuy topp ba nga xam fu mu daanu nga daanu fa. Tabarkàlla. Ñaar, wa kaana amruhu furuta, te mbirum day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp day ëppale. Ku sàggane fàttaliku yàlla, topp sa bànneex dangay ëppale. Ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppale, mooy du am ay frein. Te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lamp yooyee takk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kan maa ngi dugg ci kàmb. Yow mi topp ci moom yow nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. Loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estabam ba mu tàkk, wane la kàmb ngi nii, yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fi dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmb nga ne ci ku mux su boobaa nekkoob conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man axfalna qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. Bu amutoon ci oto tabarkàlla dëkk bi yépp mu si balay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit. Ab dawabit taqwa allahi dawabitul insan. Waaw, amna li nga xam ne nag mooy vitesse nit nag mooy al imaanu dafiuhu wa taqwa dawabituhu. Soo amul iman amuloo taqwa nag mooy amuloo aleur, amuloo frein. Bu ñu la poussé daal mën ngaa kàkkee jënox jënoxi xale yu ne ci mbedd mi nga yonu leen. Moo tax ku topp bànnee xam xolam sàggan foo ko fekk rek lu mu def rek njaaxum lay doon. Yàlla nee na ci surtu ka fi aaya 25. Waxul na nga wax ni alxaqu dëgg moom min rabbikum, ci seen borom rek lay jóge. Alxaqu min rabbikum, yàlla dafa boole alif ak laam ci baat bi. Alxaqu dëgg daal min rabbikum, seen borom lay jóge. Lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du dëgg, lu wuuteeg lu jóge fa yàlla rek du xaqu. Alxaqu daal min rabbikum. Léegi nag fa man saa fal yumin, ku mu neex na nga dëm. Wa man saa fal yakfur, ku mu neex na nga weddi. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur, loolu benn mbir la mu am solo, mooy liberté pas pas. Fa man saa fal yumin wa man saa fal yakfur. Waaye fal yakfur ji dafa am luy xew, mooy bu kufur ñëwee dafa am looy añe ci kufur ga. Fa man saa fal yakfur, noonu yàllaa waxee noonu. Mu ne innaa aatadnaa, ñi ngi xaare. Innaa aatadnaa, dencal nañu naaran sawara li zaalimina toñkat yi. Ñan ñooy toñkat yi? Fal yakfur, ku dugg ci groupe boobu, ku weddi yaa ngi bokk ci zaalimoon yi. Te innaa aatadnaa li zaalimina naaran sawara, boobu nag axaate bihim, daf leen di teeg suraadiquhaa takk takk la. Moo di suñu ñuy dugg sawara, bu ñu fa duggee takk takkal la daf leen di wër, teedu leen ci wàllu wu nag. Axaate bihim suraadiquhaa, seen kanam di takk, seen ginnaaw di takk, seen ndeyjoor di takk, seen càmmoñ di takk, côté bu ne di takk ndeysaan. Te doomaa daw jëm fenn ndax sawaraw bari. Xam ngeen sawaraw adduna wii tàngut, boo ko tege ca kanam sawaraw àllaaxira wa tàngut. Bëri nañu ñeegalut yàlla ndax dañu xamul sawaraw li mbaagamuñu ko. Waaye sawara wii ci adduna si nekk nii kepp koo fi yëkkatoon aw xal ne ko naa la ko jox. Bu ma boo téyee xal bi lu mat 5 minutes naa la jox 5 millions, du am 1 million kepp ndax du ko téye 1 minute. Bu ko nekkoon nii sànni ko maa la ko wax. Waaye sawara wala la gaa ñu xamagut tàngoor waag na mu mel ak làggaay wa. Yàlla nee na ñu dugg sawara ndax weddi gi ñu weddi yàlla. Wa in yastaxiisu, bu ñu sàkkoo ku leen xettali ngiru mar. Yuqaasu, ñu xettali leen bi maa in, ci ndox moo xam ne ma ngay bax kël muxli mel nit ci nu luy wanax.

0: அல்லாஹு அக்பர். கல் முஹி மிக மெல்லி சொல்லுவானா வல்லபாப் மிக மெல்லி தூக்கு சாஸ் கல் முஹி. جاء في الحديث ماء كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه صلى الله عليه وسلم. وإن يستقيثوا بنسكو خطل لكم جرما يغاثوا نقتل لن بما إن تنوخ موقن من غير بخ دي بخ دي بخ كل مهي بمن يتنلو ولا كل مهي بمن يجيو قصاص te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwil wujuh bil wisam kanam day yashwi day wisam al wujuh kanam yi manam so jube ndox mi rek niko hadith waxe legi sa deru kanam yi day fulé ku tégg ci bir ndox mi. Allahu akbar. Té du té nak ñukay jema naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy analay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yeswi al wujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bac ci bir pat bi nga don na bi ngay beugana ndox mi ndax tangorum ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolou neexu tabarakallah yalla ci al musal inna allatheena yinga xamne nak amunu gem nañ ci faman sha fa yu'min dug nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amunu wa amilu salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran ber na lol amunu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfa ulaiika ñi gem yalla te def lu bax rafetal sen jëf lahum am nañu jannatu adnin al jannati adn te jiri dana daw min tahtihim ta sen ran al anharu dahya yuhallawna dañu len takal fiha ta al jannati min asawir ci lami loxo min sahabin ci or ñu dama yëm xam ñu takal len lami loxo yu or mufassiruna ñu ne laysa ahadun من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أصاوير سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ لأن الله تعالى قال وحلوا أصاوير من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية مؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى. يلا terane yi muy defal ñi nga xamne ñoy dugg aljanna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dañu sal thiyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dañu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy soy bu tuddu sundus soa bu tuddu sundus wa istabraq ak soa bu tuddu istabraq asawira min fidda li ñewat ci lami loxo yu or lami loxo yu or ñiko do tak fi buñ demé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabaraku taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon dañuy ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fe am ko waye soko amé fi bo demé fe do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawira min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunus tibe ko wax mu ne ñom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert amna ci tali bi sax bo ñewé tabarakallah bula fo bi may pour nga dem vert lay tak lolu lu am solo la ci walu wo sol yere yu vert ba Allah fara mom la gañu di sol tabarkal xam ngeen vert li ci nek Allah bi suko defé ni muy mel tabarkal ni muy amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarkal wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalisuhu lolu la tabari wax manam kon soit léeg-léeg it borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar bakat ba mu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 carat terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñett muttakiina fiha dañuy sohoonu ala al araiki ca seen gàng naay ya alal araik bu doon yéen tey ngeen ni ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sana'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi khatum dukki fuk khatum ñet témèr ak juroom ñen fuk juroom ñet manam fofu da la bëgg wax mom ibnu abbas mom mi nekkon foré xéet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te it day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla day yaatu day gudd ba toll ni diggante àdduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu gudd lay doon lu yaatu lay doon te it yowmul xiyaam kenn du sohoonu sonn sohoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak sohoonu ci tuddam fudd ak sohoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn ni'ma thawaabu mu ne biir tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kendaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu bi wax aljan mu ne ni'ma thawaabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi lkahf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yi ñu ci amee nañ ci ne ci dar ci qissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamu ñun ci li ñuy dugg mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nan ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kahf ca quntima mu génn woon a cheikh umar al fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Bandiagara mu génn woon man cheikh al hadj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouane indi ko Thiès indi ko Dakar delu ko yóbbu waat Tivaouane loolaa génn woon membre tubaab rajo allah anhu bu yóbbu ko ca wér ak ñu mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka wa taala wane na ko ci ashabul kahf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye nu yokk lu nekk mën na wàññi ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw almudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor wi yëpp dañ leen ci yàlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng ma nga reer ko sank ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bakkaar waaye ci ay bakkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bakkaaram dara kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk ñuy déglu dina bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di balu aq mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamee rajo dunyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bop bi barkeel ak dundam may ko tawfiix gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kàttan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko di dalu ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doomu aadama buy jokkoog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabaarakallahu defal ñu tawfiix su ko defee kon bindu tay bi ñu ngi doore ci suratu alkaf aaya fanweer ak ñaar di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma jiweesu ñu taxawoon ci aaya fanweer ak benn ci si suñu borom tabaraka wa taala di waxe teraanga yi nga xam ne dina ko defal ñi nga xam ne ñoo nekk ca way gëm ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aaya jëri jeex mu ne ni'ma sawaabu wa xasuna murtafaqa yàlla bi mu noppee kon ci xissatu ashabul kahfi war a indi nag beneen xissa muy xissa borom ñaari tooliya mu di ñaari xarit yoo xam ne dañu daan ànd kii am pas-pas bu leer ci yàlla subhanahu wa taala kenn ki ñàkk pas-pas waaye am alal am tool tabarkàlla di ko tiitaroo ci tanam ki nga xam ne mooy moroomam mi waa ji moom di tiitaroo gëm-gëm-gëm yàlla ñoom ñaar ñooñu la yàlla nekk li seen mbir kii gëm na ne li nekk ci àdduna zinatul xayaat dunia waaye kenn ki moom gëmul ne li nekk ci àdduna zinatul xayaat dunia dafa gëm ne moom moo ko moom yàlla nee na wadrib lahum saddal leen masalan misaal wadrib lahum saddal leen ñoom sahaaba yi wadrib lahum saddal leen ñoom julit yi wadrib lahum saddal leen ñoom doomu aadama yëpp masalan am misaal misaal mi mooy rajulayni ñaari waay jaxal naa defaloon nañu jaxal naa wërsëgale nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tool yàlla nee na kenn ki daf koo wërsëgale ñaari tool ñaari tool yoo xam ne min ahnaabin dafa am raisin wa xafafnaahuma ñu wërale ñaari tool ya bi naxyin ci garab bi tàndr na li wër ñaari tool yi garab bi tàndr na la yu gudd yoo xam ne dina set ngelaw li ba du yàq tool bi waaye it nag dina meññ bañ mën di ko wat di ci jaay te xam ngeen ne tàndr na lu am njëg la lu am valeur la arab yi daanañ ko jëfandikoo jëfandikoo boo xam ne lenn lu nekk daanañ ko ci def ñun nit ñi def ay ruy ay foone ay ngalax ay cagari yépp dañ koy def ci tàndarma te mu nekk yoo xam ne yu neex la waaye nekk yoo xam ne du yem sax ci neexit bi waaye tàndarma lekk ko day faj ñaari faj-faj day faj feebar waaye dinay faj kiif tabarakallah lu am solo la yàlla defal ko waa ji muy ñaari mbir wa jaxal naa ñu def baynahuma ci diggante ñaari tool ya zaraan mbay mu gàtt mbay mu gàtt muy mbay mu mel ni karat ñoom mbay mu mel ni ñoom nawe nga xam ne ñoom mbay yu gàtt lañu bokk ñoo mbay garab yu gudd yi nga xam ne mooy nax yi loolu lépp am na ci biir tool waa ji yàlla mu ne kiltaal jannatayni ñaari tool yëpp aatat ukluhaa uklahaa benn bu nekk indi na li nga xam ne mooy lekkam maanaam benn bu nekk lañ ca financé woon daal tool ba indi na la ko mat aatat uklahaa tool bu ne bi ci waa ji defee lu mat 500,000 tool ba indi na 500,000 yooye ba noppi nag indiwaat leneen loo xam ne lii tool na ni loolee walan tasalim minhu pertu ca fay an dara walam tazlim minhu pertu ja say an dara yemi ci ñak ca pert waye def ci bénéfice wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi def bu ko yoré ci posam da la defé mom moy sefu ñepp da la di am commencé aj allah aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ni wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya nafaram def waji du dem di wuti foraf waji posé wul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram def jannay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarka defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karan manki wut nawe manki wut suppi mek salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram def nga xamne du ci fay dara day tank ci def gi sotti ci wala def gi koy toyal noon wa tanu la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañ ni jafena wa kana lahu samar ba nopi nak di may ni lamara meñ ni yalla ne jëgul len waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndom bi ndan andal te mom mu gëm yalla te amul alal mu ne ko wo fekk nak bim koy wax yusawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xëc ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala ëppale malan alal lu la ñëk wax waji mala ëppale alal duma sam morom duma sam morom waruñu lay tuddu dina tuddu waruñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka mala mala ëpp alal ngeen dégg benn dawte ak nonu ci tolu waji liko yalla dafa lepp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal di bopam mu ne waji ana aktharu minka mala mala ëpp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando mu ñaari mbir xam nga khalif moy classé andando yi khalif moy classé andando yi fo fek ay andando ñaari da la laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau khalif xale yi nga xamne dañuy nekk ci école di jang amaguñu ñaari fo leen fek ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participe do nan fofu lañuy toll bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis léleen mu romb groupe bi yëkkati leen loxo léleen sali sama gaay yéen ngeen maa ngi gonda jitu ñëw léeg-léeg moo leen di payé ataaya léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara nekk ak directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gaay noppee gis rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gaay yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu maanaam xaalis mooy tarafi nit ñi ku ci bàyyiwul xel moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd milliardaire yi léeg-léeg ñooy ànd sufuru si léeg-léeg ñooy toogandoo tabarkallah naka noonu kul xisbi bi maa la bayhim fariqun waa ji na ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal ah muy ñaari mbir wa daxala jannatahu mu dugg toolam ba daa dugg ci ci tool yi mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel tàndarma ji karat jeeg nawe ji salaat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo yi ci ginnaawam wa huwa zalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi maa azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee yaakaarul na àll njëla war naa mën a jeex maa azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza mooy chiffre d' affaire day yàq ay affaire parce que chiffre d' affaire
1: ويقتلون تدني دان ري الانبياء ينتيا بغير حق تلو دغ دغ ينت بو خامن يالا تبارك وتعالى موكو يوني مو نيو تاخاو تي كانم نيت ني ني يالا كو يوني nga jël paaka tek ci batam ne ko nek ren ni lola ahlul kitab dañ ko don def zalika li tax nak seen xol wo bañu mëna ray nit moy bima azaw ta lañu moyon wa kanu ya'taduna dañ dan dalgaté ya'taduna dañu dan dalgaté dalgaté moy fekk fi nga xamné mom la yalla tabaraka taala reggal nga war fayam nga dem djegi ko romb ko koku moy dañuy dalgaté wa zalika bima azaw wa kanu ya'taduna laysu sawa yalla neena yemuñu laysu sawaa yemuñu de min ahli alkitab amna ci ahli alkitab ummatun qa'ima mbolo mu jup bayuñu nak waye amna yatluna ayati llahi di jang aya yalla yi ana al-layli ci deg guddi wo hum te ñom buñu ko de jang yasjudun ñalay sujud di jang di gem yalla waye di sujud di jamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ku melni abdullah ibn salam ci ñoom nga xamne mi ngi bokkon ci ñoom waye nangul suñu borom tabaaraku ta'ala ñew and ak salawatullahi wa salamuhu alayhi ñooñu yu'minuna billahi gëm nañ yalla wal yawmil akhir gëm nañ bis bu mujjuba wa ya'muruna bil ma'ruf ñoom dañ ñu ngi diglé ñek wa yanhauna 'anil munkar ñu ngi téré ñekani وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِنْجَكْلَنْتِ لُبَاخ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ بِنْجَكْلَنْتِ لُبَاخ نيكلنتي دوم ادم مون كو نياك ديف كير كير دوم ادم مون كو نياك ديف موي مكابدا موي دوم ادم لقد خلقنا الانسان في كبد كوم مون كو نياك ديف نا ليتي گن موي مو ام اورينتاسيون تي موي يالا ديكو واخ ني سو دي كير كير ديال ديف برا سانغ موي يُسَارِعُونَ واي نا فِي الْخَيْرَاتِ manam bu fekke ñippay rot la nga xew boy rot lay soti ci beul go ginaaw ni ñippay rot yow boy rot di soti isuf moy cion ngay am waye do nopplu yalla tabaaraku ta'ala motax ci alquran yusari'una mutakki fi fil khayrat leg leg na fekk mu neew jihad tek ci fi sabilillah modi koy rot na nga fexé bay def ci bari go waye di rot di soti ci suuf mom lolu dam solo te dama dama fokk mu kërkëri fokk nga kërkëri ben nga kërkëri ngir yalla mbang keur keur ngir aduna mbang keur keur ngir setané waye keur keur ma muntu ñak motax su fajaré buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi da ngay gis gaay yo xamné dañuy bayyi seeni lal dem jappi ñew ci jakkaji julli ci ndax xamnañ né as-salatu khayrun min an-nawmi waye amna gaay yo xamné buñu né as-salatu khayrun min an-nawmi ñu xëccat seen majj ñoña du len taxal nopplu ndax fofé la len setané fekk len pëkk pëkk kay len ñu and ñu défaré ci ñaram bu ko défé setané jitt ñu tap ci dawa dawa daw ba sëri dañ leen ruko yu bay dadi sa way talal seeni tank xecc seeni loxo fuddu bo wax ñu day defal suñu yaram fekk na dedet nangu ñak nangu yalla motax ci dañ fekk leen fañ tudd ne leen kay leen ñu and ñu defal suñu yaram ñom ñu and tabar kall dañ sonn lol leg leg ndey san te nak ñent rakay ñaar rakay fajar yoy ak ñaar rakay suba yi mo gëna na yam wax deug yalla xelimet yoy te ngeen baal ci wax joj wo ulaika ñooñu nak nga xamne dañuy digle lu bax di téré lu baxul di ñëk lënté def lu baax té gëm yalla ñoo ñu mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni mina salihina ñi ngi bok ci ñu baax ni wama yaf'alu min khayrin na luñ def ci lu baax képp ko xamné gëm ni yalla gëm al-akhirah di def lu baax di téré lu baaxut di ñëk lënté wuyu nenañ li ñi def ci lu baax fala yukfaruhu di ci lan ko wéddel dañ lan ko fay والله تعالى عليم كو خامل بالمتقين نيغا خامل دا نيو ام تقوى راغال سوني بران تبارك وتعالى ان الذين كفروا نيغا خامل دا نيو ويد يالا ويد يوم القيام لن تغني عنهم دولن جري اموالهم سيني على اللوم بري بري ولا اولادهم بتاجك سين دوم دولن جاي لوم بري بري من الله تي يالا سي ان دار بو فكيه دا نيو ويد يالا لو بري بري اي دوم لو بري بري علال muna dula jariñ muna lay fa yalla sey an dara wa ulaika ñooñu nak nga xamne dañu weddi yalla ashabun nar ñoy wa sawara hum fiha khalidun ñom te sawara wala ñu sax te sawara wala ñu sax yalla ñu tele musa ñi nga xamne dañu weddi yalla masalu ma yunfiquna misalum li ñi joxe misalum li ñi dépenser fi hasil hayatid dunya ci dundu aduna gi lam bari bari bari kama saliri hin mingi mel ni ngelaw fiha nek na ci bir ngelaw la sirrun ak sedd ngelaw lu sedd ngelaw lu sedd asabat ngelaw la jotna harfa qawmin tolu nit nit ñoo xamne walamu anfusuhum dañoo togn sen bop fa ahlakathu ngelaw la daldi alak tolba yalla day misal bari na lu muy misal ci alquranul karim ndax dama adama boy wax ak mom dang koy misal wax ni ci alquran wa yadribu llahu alamsala linnas yalla lay sabbal misal nit ñi ndax bu misalé ci xamul misal ma jégel ci li nga xamni mom la xamul bam xamé ko ca fi day misal ku gëmul yalla ba nopi di dépenser ay mbir néna ni ngi melni ngelaw lo xamné dafa sedd guyu ba ngelaw la ñëwé nak dugg ci tool wa jo xamné lamuy bay may ma da ragal ak sedd mu dal di koy alat ba mbay ma yaqko nak mu dal di ñak yalla ne wa ma zalamuhumullahu yalla toñu leen walakin way anfusuhum yadhlimun ñom ñoo toñ seen bop ñom ñoo toñ seen bop ndax yalla mu ay loi la teural rek so ci jaaré rek mu jox la nga xamni moy resultat ba tabarkal ya ayyul ladina amanu yeen ñi gëm yalla benen ngo la tattaqisu bulin jilati bitanatan conseil technique bu ngeen di waxtanal ñun doone kum te bokul ci yeen ko bokulul pass pass mu ne bu len ko jël la ya'lunukum way way bu len dolli khabalan ak gattanilu bu len dolli ak gattanilu moy boy bëgg jox ci mbir te fekk mbir mom mo am jëm fenen fuko neexul mom man na ca duggal ay khalatam yalla ngi lal tayal benno mbir mo am solo muy qaswatu uhud qaswatu uhud muy xeer bi nga xamne ci lañu dakkon sahaba yi gagnel len ci bañu nan yalla ni naka la mëna amé yalla ngi tambulé woné li dur résultat yi qaswatu uhud bokku na ca moy ki nga xamne nek na ci seen bir te nek bitana min dunihim bu xalat joge mu saña duggal xalat sallallahu alayhi wa alihi waj bu xexi su duggalé ay xalatam sahabay japp ne xalat di jumna suñ ko doxalé bu yëneenti bi di bëgg fam jog dugg ñi gëm solo ba dara dugg lu dem ñu bëgg ko famat mu ne fokk ñu dem ah dama ne lu bare bare wañi ku ni ci gaay lu bare bare wañi ku ni ci gaay waye bi neema ci yoon nak waji wa fañi wan mbolami loolu la yalla wax ne la tattaqisu bitanatan min dunikum ñi ngeen day xamne bokku leen ñom pass pass day waddu duggoon nañu suñ sañoon am ma anittum lu leen sonal yeen qad balatil baghdaa'u mbagnel gi feñna min afwa'in ci seen gimmi te kat wa ma tukhfi suduruhum la seen dëmm yi di nebb ci mbagnel akbaru mo gëna reuy li seen lamiñ di feñal qad bayyana lakum leral leen nak al ayati yalla neena leral na nak al ayati in kuntum ta'qilun bu ngeen jëfëndiko seen xel la ca def yi nakoy matali lula arab di wax al isharatu takfil al aqil bind bayna ko am xel yalla wax na ba nopi ne khat bayyana lakum al ayati lar nan lil ay kintani in kuntum taqil bi ngeen defal ko sen xel xam gen mandar go yoy ha antum yinni ulai yinni tuhibbunahum ngeen beug len wala yuhibbunakum kinyum beugnu len wa tu'minuna bil kitabi ngeen gem al qur'an kullihi yippum gem tawrat gem injil gem sabur yeen wa itha laqukum bun dajje gi yeen khalu amanna ni ndey gem na wa itha khalaw buñu wete ñom cipp nak addu alaykum al anamil mat seeni baram ngir bañ leen yeen min al qais ngir mer qul na nga leen wax yow yoonte leen nutu bi qaisikum deeleen ak mer deeleen ak mer manam ku mer ba nopi nga farne ko nak deal inna allaha ya'lamu ma alimun ko xamle bi zaati sudur li nga xamne mo nek ci deun yi yalla neena in tamsaskum bulen lale hasanatun njek yeen julidi tasuhum munqari len ñom ahlul kitab wa in tusibkum bulen lale sayiatun lunqari yafrahu biha ñu kontant day lu bax balax alquranul karim bu muy wax hasanatun tamsaskum la wax bini wax sayiatun tusibkum la wax hasanatun batu tamsaskum moy sulen rayon manam lu neex sulen rayon kep mu nakari len waye lu nakari nak du ag ci tamsaskum di tusibkum moy daf len dej lalal bu metti yafrahu bi ani dor kontan manam batu massa ak asaba ñaari bat yoyu la yalla jëfëndiko fi moy li naqari nonu islam tinu islam mas la koy kontan lo asaba muy ñaari baat yo xamne ki daf ne bu la ñek rayon sax mu naqari ko waye bala mo kontan nak musiba dugula waw su boba yafrahu biha ñu kontan ci wa in tasbiru su ngeen muñe nak wa taqtaqu ngeen ragal yalla la yadurrukum dulen lor kaydukum sen pexe sey an dara inna allaha yalla bima ya'maluna ci li ngeen di def muhit yalla li ngeen di def mom koko peg la lepp lu waji def rek yalla peg nako subhanahu wa ta'ala mbok yi yalla tabaraka ta'ala mi ngi tambali kon waxtane al ghazawat muy xexi gëgëna ci ma'rakatul jadal wal munazara legi na mi ci ma'rakatul midan wal qital te mom tambale baqara ba legi dugg ci ali imran ba legi ñu ngi doon net li xex bo xamne bi xexu werante la xexu werante rek wax diw ni la mel rek ba fiñ toll legi nak xex bobu ñu ci bëgg joge nak mu ñew ci xex bo xamne moy xex nabu jasi nak yalla tabaarak wa ta'ala tambale yatahaddath an qazwat uhud mu bëgg waxtaan nak qazwat uhud waye nak ci biir qazwat uhud ci la yalla duggal qazwat badar lan moy qazwat ghazwatu moy xex ci l'islam nekutone lo xamne nak day jog jël jalsim rek kum seen rek door leena la kay dugg dedet manam mang ci won ñun ay client li taxone islam di xex mom leer lon nako la ikraha fi din diine kenn ci farce kenn ko kay dugg ci biir waye nak li l'islam bëgg moy qatta bayna rusul min al-ghayy moy nañ bayyi dëgg bayyi jup li leer nañ bayyi ñu leeral ko ba ñepp dëgg ko li leerut nañ bayyi ñu wone ni leerut ba ñepp dëgg ko ñu bayyi gaay ñu tan bu nit joge nak bëgg galankor message bi ba du leer sa boba nak l'islam di waxe nak japp leen ci loxol ko ki mu bayyi digënté nit ñi ak message bi ma ag ci ñom mu leer lolu mo waral sa bu l'islam xexé rek lolu taxon mu xex na sallallahu alayhi wasallam bi mu gadaye joge mak ñom medina dal di ñew dafa signenté ñoña ay pacte ñu tok am jamm waye mom kum li muy def moy dikku yu rafet la yor ku ko leb mu lebal la ku ko ñaan mu may la ku ko togn mu bal la ku ko day neex na keul nit ñu di toxor diko fekk ci tox gi ñu toxor diko fekk ci nak naqari quraish xamne bu li yagge legi tay mom du ñak ay client parce que ñaari kurel rek ñoo fi nek bu kurel bi di yok rek be kurel ma ngay wañiku salawatullahi wa salamu alayhi ñu jog dal dikoy songu waxon na legi nak la taqshu bi tanat min dunikum bu len jël ku ngeen di waxtanal te bokut ci yeen yalla nen wa isfatlikul nak jamono ba nga xamé né xadawta xey nga min ahlika ci xagnuñ te bawwi ya ngay wacce al mu'minina way gem ya maqa'id ay barab lil qital ngir xare mu né ba nga xamé né ñew nga di wacce gaay nga xamné ñom ngay andal di len tek fi nga xamné fi lañu xexé ndax sallallahu alayhi wasallam mo daan jité xex yi mo daan jité jakka mo dan jité yépp li ñu doxal ci biir medina manam lepp lo xamne ñun dañ koy soxla ñun dama damaay fim nek ni ci walu yar ci walu atté ci walu njangalé ci walu lepp lu ñuy soxla fim nek ni ñun rek sallallahu alayhi wasallam mom moko yoron ci loxum bobu dara daw ci faccat sallallahu alayhi wasallam xey kon indi mi nga xamne ñoy xex kenn ku ne mën la yow na nga tok fi yow tam na nga tok fi bu ci kenn wacc na ci yeen bu ngeen seenon yahudi nasarani di daggate sama loxoy di dagg sama bop bi lu ne ñuma koy def ngeen di seen loola bu mu tax yeen ci seen bop ngeen départ ñu bëgg ma fekk na ngeen tok fi ngeen tok rek doñ ci gis ngeen loolu loola leen digal maqa'id lil qital wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim yalla ku xam la subhanahu wa ta'ala mu ne ko is jamono ba nga xamé ne hammat buuron na bëggon na jog ta'ifatani ñaari mbolo ñun kum ci yeen banu salamata banu harisa ñom ñaar ñepp kenn ku nek bëgg depp min kum ci yeen anta shala ci ngeen yoon jox wala ci ñu yoon jox ñom ñaar yoon jox moy and ak nit di dem ba ca yoon wa ne ko man bu ci li nekké depp na loola mëna def ci mom bu fekké ci yow la yaakaaroon doole da fay yoon jox duutu amati lamuy def manam nga and ak ci ben way ngeen nga ne ko nga and ak juroom nit nga ne len kay len ñu def nangam ngeen and ba ci yoon wa ñet ñu dëpp bo metul yeen ñaar ñi ca def la nga wax moy waji ñun mënu ñu réussir affaire bi bo ñu dëpp lool la gaay bëggoon wallahu ta'ala nak waliyuhuma moy seen kilifa ke ñoo dem rek wa allahi ci allah fal yatawakkal na wiru al mu'minuna ñi nga xamne ñoo gëm ñu daal di ñoo ci xex ba bañu ñëw ci xex ba yalla ngi netti nak mu tek fufu qahwatu badr qahwatu uhud mu dugg nak ci qahwatu badr ndax daf leena duggal ñoom ñaar na qahwatu bi di xex bi di uhud biko sa bay xexé dañ leena gagné xare be di badr bañ ko xexé dañoo gagné te be nekkon nañ 313 kep ñe nekk jooni ñu gagné leen ñoom 313 tay nak seen nombre gëna bari ba nopi ñu gagné leen yalla di nekk leen no ñaari xex yi ndax nga yëgëti ne gagné giñ leen gagné tay du yalla ko def yalla dafa bëgg wax na yeen yeen gagné lu seen bop tay kéro ba ngeen gagné nak mëna lolu nañ ko xol ci biir nekk li bi bu baaxa baaxa baax motax yalla duggal nga ñaari xex yi motax dafa tambali bi rek dal di fay def 2 points commencer indi bele wala bok entre parenthèses mune wala qad nasarakum allah yalla dimbali won na len bi badrin ba ngeen di xex badar wa antum tiyun adillatun ahmolo ngeen won 313 mu dimbali len ngeen gagne ñu bari fattaqullaha ragal len yalla la'allakum khayna tashkurun ngeen sant ko benen yon ngeen gagne wat su ngeen xexe ni ñu gagne len moy taqwa ragal yalla gi mo fa manki wala iman mune yoonte bi sallallahu alayhi wasallam taqafatu badar batay is jamono ba nga xamé ni taqulu lil mu'minina ya nga wax ñu gem nga nan len alay yakfiyakum mo ndax du len doy an yumiddakum mu doll len rabbukum sen borom bi salasati alafin ti ñetti jinni min al malaikati ti malaika yi munzalina wacce len asman manam bi ñewé nar xex badar net 313 salawatu wassalamu alayhi ñaanal len ñaanam yu reey ba mu noppé daf len waaw su fekke da ngeen di xex yalla waccel len ñetti dinni malaka ndax seen xel du dal ñu ne ah lool ma naam salawatu wassalamu alayhi bala hakay ma naam day in tax mu ne parti nak ni la in tasbiru su ngeen muñi wa tattaqu ngeen ragal yalla wa yatukum gayu song len min fawrihim hasa legi legi ni mu ne ha mu ne mu ñetti amé rek yum dit kum mu dalil len rabbukum sen borom bi khamsati alafin ci juroomi junni min al malaikati wessana salatu alaf kon ñet junni juroomi junni malaka mu sawwi min malaka yo xamne dañ leena mandar gal jangal len xex bañu mokal xex te kat mbok yi ben malaka doyna ci xex jibril wat na ci suñu borom tabaraku taala bo adu ñuy tukki israfil moy wal buftik mum kep du ko bok ak men malaka waxuma la nak ñuy xex yalla waccel len juroomi junni malaka motax yalla tek ci lu am solo وما جعله الله يلا ديفوت لول الا بشرا لكم لودي ديغال لينكو لودي ديغال لينكو ولتطمئن قلوبكم به اجي سين خيل دال سين خول دال ندا كوي خيخ تا خول دال غا جاب نيا مانك غي خيخال بور غا غاني كو داي يومب واو دي خيخ اك نيت جاب نيا كو مان بور غا دومو كو داي يومب واي دي خيخ اك نيت جاب ني مولا مانيت بور مو دومو لي داكاي يومب غيسنا ليك ليك تي جامونو ريك football kat yi leg leg ñukoy def ak équipe di football ak morom ja japp ñu moko wara man daf koy dum waye bu jappé ni ki may football momo wara man dalay dum modi ko ni yalla su wacce juroomi jundu malaka plus 313 yi sahaba yi nek and ak yunus sallallahu alayhi wasallam ñu dañu wax ni ak ñun kay buñ xex ak jundi man ko mu ñu mu ni yalla lool bu ngoy def daf ko def rek def ko lutut bushra lakum wa latatma'innu qulubukum bi wa man nasru illa min indillah ndimbal mun ta joge fenn fudul ci al tabaraku taala yalla mi nga xamni al aziz moy ki tedd am doole bu lu ko neex sañ nako def al aziz azza ya'iz al hakim yalla moy ki nga xamni mo xereñ ba lepp lo xamni def nako rek do ci gis ben njumte li tax nak mu boole quraish ak muslim mo ne ñu xex lu tax mu def ko mu ne li yaqta'a ngir mu dog tarafan asket min alladhina kafaru ñu wedd yalla manam ñu wedd yalla yalla wañu seen force tuti aw yakbitahum wala mu alak len fa yanqalibu khaibina ñu delu wat seen kër mu daldi indi wat nak ci xex bi nga xamne moy khaswatu uhud musa ci tuti moy ci khaswatu uhud salawatu alayhi wa salamu alayhi day xex gañu biñuy xex mom ci bopam ñu dur ko damu bañum mu daanu ci ben kam manam sabata fi sahih muslim anna nabiy sallallahu alayhi wasallam kusirat rubaiyatuhu yawm uhud wa shujja fi ra'si dañ ko xagn damu bañum ñent bañu ci karam ben biñu dam ko mu daldi deraj ji tambal di wala di wacc di tok mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ni day duti ñu xewé mukk alku nañu ab yoonte ko way xagn yalla nak wax fi wax jo xane waxu tawhid deug la mu ne ko laysa laka min al amri shay laysa laka amu min al amri ci mbir mi shay'un dara aw yatuba alayhim wala ngalen di bal wala mu len di bal mom yalla aw yu'adhibuhum wala mu len di bugal fa innahum ñom dal zalimuna togn rek manam yoonte gi ne ci yow ba tang nek yoonte lolu xani ñuko lolu damu ñu bañam yow sa jëmi bop ji lañ dem sa bañ te yow nak en tant que nit nit sa cadre bi lañu xay nu bo gi ci bopam nak du mom lañ xay nu bo gi tang nga nek yoonu ko lolu muy ñuko xay muy lo xamne tawhid bu doy war la mu ne kon nak laysa lak min al-amri shay mbir mi amu ci dara togn nañu dal man yalla ma yor mbugal man yalla ma yor balé suma nexé may balé suma nexé may mbugalé waye joxuma keneen mu wara balé wala muy war mbugale ak balé man mako yor gis ngeen kon ni yalla tabaaraku ta'ala def yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu di fo xamne ñaare yalla du fa xajal kenn subhanahu wa ta'ala muy nguram bi nga xamne moko mom muy ciobare bi nga xamne moko mom ñu may wone waxtu wi ak sina ci walu jeex inshallah tabaaraku ta'ala ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ñu baax bañu dajé wat fi aljuma jël di ñew tambalé ko ci aya ñaar aya témèr ak ñaar fuk ak juroom ñent ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تي والو خارلو سين مبوك بابجا تي واخو كاي بي سين مبوك عليون سال تي تيواي بروفيسور حسين سيسي راج دنيا ديلو سينا تي سين تفسير بيم لين ديفال اديما جيب تي وقتو وي
2: المسلم كان له في الغرب صدم من همتها
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم مبارك جولي نيغي لن دي زياره سي بيس بو تيد بي دي اجوما دي سانغو بيسي دي نيان تبارك وتعالى يالا نانغو سونيي نيان نانغو سونيي ييغوتو تي باركيل سونيي ليغي دالي سيت نانيو سي كاتانو بورام بي تبارك وتعالى سي تفسير القران بي لن إذاعة الدنيا صوت القلب دي دفال تي أجمو جد تي وقت وي دي كون نيوغ يين تي صار بوبو دي آل عمران بچي آية تيمير أك نيار فكو أك جرم نيانت في سما برام دون وخي ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يالا دي وخني ما مومليتي أسمان مومليتي سوف may deugal kuma neex may mbugal kuma neex yalla moy ki nga xamne moy deug la kon bi moy yereme kat bi yalla ñu yeeram ñu wara tambale tay ci katun borom bi tabaaraku ta'ala ci aya témèr ak fanwer ci sar bobu di suratu ali imran yalla yalla bo lañu defal deug ak top ak ciir yu sawara jëfé sar bobu di ali imran tay fiñ ci tambalé moy fi yalla waxe ya ayyul ladzina amanu la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun yalla neena ya ayyul ladzina amanu e yeen ñu gëm abu wote la suñu ya ayyul ladzina amanu moy dafa am groupe bu mu wo moy ñi nga xamne nangul nañu ne mom amna nangul nañu ne mom xamna nangul nañu ne mom ku mat la mom tabaaraku ta'ala mu daal len di wo ci ya ayyuhal ladzina amanu wona len ci ya ayyuhal ladzina amanu ci alquran karim ci jurum ñett fukki barab ak jurum ñett yo xamni ya ayyuhal ladzina amanu rek lay wax tabaaraku ta'ala teet nak ya ayyuhal ladzina kafaru ben yon dong la ko wax te ma ngay am bu yowal khiyamé ya ayyuhal ladzina kafaru la ta'tziru al yawma ya ayu sina amunu biñu nek nak muy fukelu ya ayu sina amunu ak jurum bañu tambalé ca baqara ba fiñu toll waye su de ci ali imran mo nek jurum ñaarelu ya ayu sina amunu kon yalla ta jurum ñaar ya ayu sina amunu am ci bi nek ñentelu ya ayu sina amunu muy wax jo xamne kon lu jara bay xel la di deglu suñu borom tabaaraku ta'ala nak sa bu ko waxe mu ngay bëgg téré wala su ko waxe mu ngay bëgg diglé tay nak day téré ya ayyuhallazina aamanu iyyan nigam la ta'kulu bu len lek ar-riba riba bu len lek riba ba di olof daf ko jël rek waxe ko non riba moy lan moy so leblé témèr ñu fay la témèr dëlem ak ben gërem bobu ci lako jox jox na la riba yow mi ko lek lek nga riba foko duggal ci sa alal da ko yak gërem bobu muy riba muy bu len lek riba adhaafan mudhaafa muy luñu fulende diko fulende fulende moy day yok lolu riba la won ndax ñetti riba ñu am riba an-nasi'a riba al-jahiliya ribal fadila moy da ngay weccho ak nit li ngeen di weccho nek ben xet mu jox la ci lim yor bu upp li ngi ko jox yow lam la tegal riba la manam ciet mu jox la kilo ciet nga jox ko yow kilo ak liver liver bi ngi ko tegal riba la ciet yep nak ben xet la nak nonu lolu ben riba la mu am riba bu ñu den nasi'a riba nasi'a moy kila lebal da la lebal jurum fuk nga war ko fay jurum fuk ak ñetti deureum yoyu nek riba waye ba nga xamé ne fay jotna mu ñetti riba ak mi ribal jahiliya dafa ñew ne la damay fay ci war la fay fuk ak ñett waye yuruma nga ne ko kon bu wër wi dée nga may fay da nga ci yokkat yeneen ñetti deureum wër dée mu ñew mu la fay mu yokkat yeneen ñetti deureum so dé sétlu da ngeen dem ba mu yagg mom bor bi dootul doon lu muy akkan mu nekk adhaafa mudhaafa kon li gëna wër moy yalla tabaaraku ta'ala dafa téré loolu riba nak yépp lu mu dugg daf koy yaq motax leg leg suñu mbokk yi jigen yi ñu war ca bayyi xel moy boy lal ab sey dëru mu riba nekk ca pour nga jubooli ñaar ñi sey dafa jëfé lool suñu borom tabaaraku ta'ala teuril daali aya ci sar bi mu nekk dari aya ci ay jëma nek lek riba riba nak jurum tax nañu aramal ko modi su fekke dañu ne bayileen riba bu ñu ñep ñu bayiko jurum yi dañ koy dali am moy alalu jurul yi day nek lu ñew ñaaral ba jurul yi dañu la di wuti nak fo xamne buñ fa duggé man fa amé fagu tiyef bu lew ñettel ba ñu saddal leen manam tejeel leen yoon wo xamne dafa yobbu ab julit ci nono ñentel ba mu seril julit bi ci lu ko yobbu ci alkande waye juromel ba mu ubbi buntu al birr wal ihsan kon suri ba dañe rek buntu yi moy ubbe ko waye suri ba ubbi ko buntu yeb day teju jurom buntu yi wax yeb day teju lolo tax tabaraku taala ay ci alquran riba waxat feleene su ngeen ko bayiw nak deklarer na len guerre maximum yonent itaqullaha wa zaru ma baqi min riba in kuntum mu'minin su fekke julli ngeen bayi lan ko su ngeen ko bayiw déclar na len guerre inshallah bu yalla defé ñu dañi wat fi ci walu waxtan wala ñu tuddé risal soxla yi dañ leen jëm yakal buntu bobu di riba yalla tek ci ne wattaqullaha ragal len yalla la'allakum nakhte tuflihun ngeen sowe ragal len yalla nakhte ngeen sowe wattaqun nar ragal len sawara allati sawara wi nga xamne u'iddat wajal nañ ko bamu jek muy xaar ni muy xaar lil kafirin ni weddi sawara ni amut ni lay xaar ndax buñ ko wajal mané kon de nga tabaaraku ta'ala wax fi wattaqullaha wax wattaqun nar ragal yalla moy def ay ndigeelam bayyi ay terem ragal sawara moy moytu ko balay tax nit difa dugg lola doko def xam nga ne ñi ngi dëkk ci kër gi ak lu ñu tuddé courant sawara la ñi ngi dëkk ci kër gi ñu tuddé gaz sawara la ñi ngi dëkk ak almet almet moom léeg léeg sax saa suñu ñi ngi ci suñu poste waaye nag daañ ko moytu moytu yoo xam ne léeg léeg ñu nekk ak almet ñetti wër duñu lak leg leg ñu nek ab gaz ci kër gi ñaari at duñu lak leg leg ñu nek courant ci kër gi juroomi at du fi japp kenn nonu ñu leen di mayto ñom ñet ku ko mayto sawara mu ci ci ñom waye fa leen bayiwul xel bo maytul so leen ñom ñoñu ko ci jum rek dalay gañ yi nga xamé ne bo ci juma dalay gañ nga dalen maytu mun nañu mayto sawara wa taqun nar allati u'iddat lil kafirin wa ati'u allah tegen top yalla war rasul ak yunitam bi la'allakum khayna turhamuna yiram yaslen la'allakum khayna turhamuna yiram yaslen fuko defé kon top ya
3: fatilikul izibtala kera ba nga xamé na natu wonna ibrahima ibrahim kuko natu rabbuhu barama lolu ñu tudé taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il yalla mo nat kum nat ibrahima kon complément bi mo wara muju waye yalla waxe ko ni ndax wax ji da am fulla wax ji da am fulla wa izabtala natu wonna dal difa natu ba tek ibrahima nap nak do wax ci ko natu kunatu rabbuhu barama bi kalimatin ci ay baax fa atammahunna mumatallir ibrahim alayhi salam suñu borom daf koy natou daf koy examiner ndax yalla dafa bëgg ko xamne daf koy fal imaman lin nasi mu wati ben concours mom yalla kenn admi wul bam def ibrahim concours la wote mom yalla international ñepp yonent yepp waluy yeb khutbu yeb aqtab yeb ustaz yeb kul dal dikoy jox nak 5 questions wala épreuve bu ibrahima admé wala bokku admi ci concours bi rek yayi nek imaman lin nas ibrahima da dugg ci salle bi gayi dugg ben yalla ne ko dama bëgg nga takaliko sa nit ñi sa mbokk yi sa papa sa yaay te ma tax ndax ay yéefër lañ ibrahima ne ko d'accord na dal jël ay bagagam dem yalla ne ko 5 bu mom adma nga ci 5 sur 5 ben bu ñaarel ba yalla yebal ko dinam rous mu nek ko bandite rew waxante ak yalla ibrahima ngi top ne ko yalla ay sama borom yalla mom soufi mo xam li fi nek mu ne ko man duma yalla ibrahima ne ko do yalla mu ne ko yalla ay def ci mun mako mu ne ko yalla ay ra ya ka tekkal na mu resne lo rek la ma lo rek la ma dari japp ben way cior bat ba ne reyuma mu ne akay mu japp kenen ne ko yow dal na la ray ba ñepp d'accord mu ne ko bal na la dunduluma ibrahima xamne wa jangi tapale te tapale kat du sori mu ne ko jere jef yalla mu ne ko busuba 7h28 na munu ko moy andi jandi mu jogo fi comme yow nak wu jëm nga bu suba ba la ko andi fi rek nang ko andi fi nam roos commencé ñak yalla ne ibrahim muna mun labbe ko muna ko 5 ibrahim laf 10 sur 10 bu ñettel bi ibrahima gëm yalla ci rewuma kenn gëmut ñu gatt sax mu tal yaaka ji taaka bam yañ ni taxawal ibrahima ci buntu ba ne ko ci biir weddel yalla ba nga dugg mu ne dugg ci biir tax mi lak ba def doom mo ma gënal weddi yalla yalla ne jël ñu fa ibrahima yëngal yëngal ba biir ne ko ci biir sawar wo puy yalla ne ya naru kuni bakan wa salaman ala ibrahim yow sawara wi seddal waye nak bul galasé na nga sedd bu yem rek damay ndax mag la daara dal sedd sawara wa sedd lam sedd ibrahima jog di faxat sikki mak di yeleb ay yere yalla nako senk ñaata 15 bu ñentel bi yalla nako dama bëgg kuma sancal makka ndax yoonte mi mujjé yoni fa lay fégné kon nak demal nga sancé ko ibrahima takki bagage am xey fa soxna sim doona bëgg soxna muy ñaarël bi seed bi te seed baangi am doom ju bess mu boole seed baangi yépp

ñaata tay mu neex de mom dal e preuve yépp ñu la ko jappé benen bi ibrahima bimu amé doom ismaïl yalla gis fu mu ko yor rek xam nga nit bu amé doom rek sëñ murtala day wax ne ko am doom def nan ye di wax doof yalla gis lolu dane ki bëgg na doom de mba doom ji jël sama place way ibrahima mu ne labbay ko mu ne ko rendi ko mu ne ko yaa ko yàggal daas paaka teg ci mat ba yàl na ko cinq xanaa at mi na 25 sur 25 wala boog bu doon kaan nga ne 20 sur 20 ha yàlla nag ne ko xaaral boo gisee mu dugal ci salle bi ci concours bi dama bëggoon ni imam linnaasi ma tax xaala mu ne ko inni man yàlla bés ne ko te jaailuka def naa la linnaasi ngir nit ñëpp imam man nga nekk seen iliman tey mu ne mu ne ko def naa la ko léegi nag kuñ fal da ngay discours ibrahima def discours ouverture am daa di proposé yàlla benn affaire xaala mu ne ko wa min zurriyati dama bëgg sëb bi mu am doom ji mu am nga def ko imaamal linnaasi yàlla ne ko nga ne ibrahima la wax mu ne dama bëgg doom ji mu am sëb bi mu am nga def ko imaamal linnaasi xaala yàlla ne ko laa yanaalu laa yanaalu du am ahdiya sama ndomba tànk aw zalimina toñkat yi duma fal koy tooñ ha duma fal koy tooñ de fi nga jaar daal ku fi jaar ak man ma jaar ak moom fi ma jaar ak yow waaye man yàlla duma fekk ku am trois sur vingt ma koy fal mukk bu sànnee carte daal bu ñëpp sànnee ma fal la rek mu jeex du ma négocié nguur ah fii ñi jàngal xaan war nañ ko jàng bu baax tey bu ngeen amoon benn mbootaay teg ma ci kanam may lekk xaalis bu ngeen bëggee folli day am ñu jóg ne yàlla ko fi teg yàlla ko fi teg ah ñu ne nañ muñ bog ba mu folli ko yàlla ne du folli ko mukk teguma ko fi yéena ko fi teg waaw olof di wax yàlla ko fi teg waaw ko fi tegoon firaw na yàlla Moussa ndax bu toogoon ne yàlla ko fi teg rek firaw dara daanu mukk daa dem song ko labal ko ca bàyyu xal suuf lu am solo la kon ndigante soosu noonu la yàlla nattoo jaamam pour yéegee ko kenn ku nekk wi noonu la lay nattoo koor gi ci la bokk yàlla ñu la jàppale way fàttalikul kera ba nga xamee ni jaalna al bayta defoon nañu kaaba ga masaabatan linnaas masaabatan linnaas muy rawukaayu nit ñi muy làqutukaayu nit ñi wa am nan mu nekk kóolute sécurité wattaqisu tayit na ngeen jàppe ñu maqaami ibrahima ca maqaami ibrahim musalla jullikaay ku dem màkk ci yéen bu tawaafee ba noppi na fa julli ñaari rakka rakka bu njëkk bi faati ak kaafiroun rakka ñaar bi faati ak ixlaas waaw naar yi nag nar nañ koo yàq maqaam ibrahim dajj ko xam ngeen bu ngeen gis nañu photo kaaba gi di ko gis léegi bokkut am na ñu bari yu fa dañ bokkoon na ci ñu fa bëggoon bindi maqaam ibrahim ginnaaw yàlla cheikh l'islam xaaj ibrahima ñas moo tee ñu dindi ko suñ cheikh ibrahima ñas mii tabaraka allah ginnaaw yàlla moo tee ñu dindi ko ndax naari dañ ko bëggoon a maasale at yi weesu bëggoon nañu maasale baqiya ba defar plan ba nag xaw ma nag bàyyi nañ comme déet

ma yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam mom dañ ko yonni ila nnasi kafa motax annasu kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bi nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galan kor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba am na sax ñu jëk ray seen yonent ba dem ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca te gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccoo bil batil ci ay caaxaan jël ay caaxaan diko warante ay caaxaan lan yor waaye ña ngi koy jéemal layal lu tax li yudhidu bihi alhaq ngir man caa saqar cee dëgg teg ko fële nee na loolu lañ jublu woon yàlla mu ne faaxastuhum ma jàppaleen ñoom ñëpp kenn par kenn ba fu ma mu jëg ñoom moo di ma àlak leen ihlaakan mariha ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala àlak leen waaw jaadaloo bil baatili li yudhidu bil haq yor ay caaxaan fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga waaw fexe ba caaxaan ya fas yéene not dëgg ga ndax ñi yor dëgg suñu organisé wut ñu yor caaxaan buñu organisé man leen ñi yor dëgg buñu organisé wut ñu yor caaxaan buñu organisé woo man leen te ñu yor caaxaan tabarkàlla fi ne mel na ni ñoo xaw a man tuuti ndax seeni mbir yaatu na rëy na bëri na te siiw na lool li yudhidu bil haq yàlla mu ne fa axastuhum ma jàppaleen fa kayfa kaana iqaab cay naka la sama mbugal mu ne cay naka la sama mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cay boo fekk woon bu leen dee mbugal nam leen mbugalee mbugal mu metti la yàlla ñu yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri ay juróom wa kadhalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sabaatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niti sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ci yàlla musa kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara te di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarkàlla ubbi registre yi luwaay xëy luwaay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarkàlla du ñu nopp lu guddi du ñu nopp lu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yaxsuna allah ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom lañu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarkàlla duñu la mere nag ba ñëw jël ko tijjudut
am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaayu suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. wa man xawlahu ak ñu wër arsh, wa man xawlahu ak ñu wër arsh. yii malaaka ñoo yenu gàngonaay ga, ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sàbbaal bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoo moom ñoo jàkkaarloo, di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla.

da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam ay waxinam ay yëppam, waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamul. Gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk. Tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëg rëg ndax gëm gu ñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal gu ñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. Suñu borom noonu la mel. Waaye fi ne gaynde googu bu nit ñi dawee ko làqatu, xale yi duñ daw, xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. Attan nañoo dem sax kar ko defee ne am muus la wala kalb bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. Ñàkk xam jiñ ko ñàkk xam moo tax ñu ñeme ko. Moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. Waaw, ku ñeme yàlla ku ne da ngaa xamut ku yàlla rek, waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. Alladina yaxmiluna arsha wa man xawlahu yusabbixuna bihamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. Malaaka yooyu wa yuminuna bihi, dañoo gëm seen borom. Wa yuminuna, dañoo gëm bihi ci seen borom. Waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. Lu tax yàlla tudd fi ne yuminuna bihi asamaxari, mu ne aljawab an dhalika huwa izharun li fadilati liman wa sharafihi wa targhib fihi. Tafsirul kashaf jukki bi ñeenteel xatum téeméeri fukk ak juróom-ñett. Mooy malaaka yi ba noppi ne yuminuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. Waaw, mu des beneen it moo di yuminuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yuminuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grammaire. Mooy ñoom seen iman da dul wàcc. Tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. Te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. Amma ñoom wa yuminuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk. Tabarkàlla, muy ñaari melo. Wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ñuy jéggalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. Mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jéggalul. Moo tax yahudi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu lu leen dal ñoo leen ko teg, waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julit yi. Tabarkàlla, yuminuna bihi wa yastaghfiruna lilladina aamanu, mboolem ku gëm rek ñu lay jéggalul. Mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yónni yonent yi yépp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee da nga dekki, ñooñi la malaaka yi di jéggalul ndax suñu borom jéggal leen. Loolu bokk na ci seeni melo. Yusabbixuna bihamdi rabbihim, muy benn. Wa yuminuna bihi, muy ñaar. Wa yastaghfiruna lilladina aamanu, ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladina aamanu rek yow malaaka yaa ngi lay jéggalul. Moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñaan, mu ne waaw. Waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaanam, xanaa ku dul jàng fatiha. Te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax, gis ko moom lu jafele doon julit bu dul jàng fatiha. Te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ku gëm ñaanaalal nga ko, ndax nee nga ihdinaa, boole ci ñëpp assirat al mustaqim. Waaw, bi nga ne ihdinaa, boole nga ci ñëpp nga ñaan. Koo xam ne kii rek lilladina aamanu ca la bokk, boole nga ko ci biir. Moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtale ne ñëpp dañoo war a nekk benn ànd, waaye nag alladina aamanu, alladina aamanu, mboolem ku gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir. Lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi? Dañu naan rabbana, ey yow suñu borom, wasiata kulli cheyin rahma, sa yërmande gën naa yaatu lépp, sa yërmande àgg na fu ne. Wasiat rahmatuka wa ilmuka kulli chey, sa yërmande àgg na fu ne. Almufassiroon ñee yàlla tabaraka wa taala fi wasfillahi taala bi rahmati wal ilm, ñu ne

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يالا مو نيكون مما رزقكم الله واي نك سارتي موي بو نين دي ليك نا نين ليك حلالا لو دغان طيبا تلو لي ليك بوم دغان كيب يمتا بوم ليو كيب يمتا دا ngay fexé bam dagan telew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewu mu ngok dagay day lew waye day dagan boy boole di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dere ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugar bop day naqari dere day gennum rew wala bok day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rab yalla nangul la waye boy lek lu lew ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñim fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan lu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waye tayyiba mu nek lu lew dërëm bu lew bax na lool di gëna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar mu dal koy dégg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khawli yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khawli yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba mu joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba mu joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muy teul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khawli yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekkate ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waye suñu degge hayya 'ala salah ah nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal solo suñu dal dem ci loolu ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ni bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek nax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neew neew la man nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggoon def ab liste moy gëna reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakalla jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy xeexlu ali sallatu wasallam bamu ñewé medina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continue di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wasallam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom ni ngi koy gis bari wut lol te nak tabarakallah dagan na waye dan ko xeexu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro ma ñu bëkk ko jam ay paka mu cey tour wala ahmal qinzir ak yap mbam khuf mbam khuf dafa haram lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté tey doon ci yentan lol ndax bu juddo rek sampaw xelam daw wo fu ko neex mom mbam khuf lahmal qinzir waye nak batu lahmal qinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet yim eumbe lepp xeppam yeppam ñeppam da haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayr illahi ludur yalla bi ci cerendi ga lepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko ma jinne mam tour
mbaa

0: قرنينا ولا مقرنين ان نغل لنكل في الاصفار تا تكيه تبالي سرا ديلو سين توي من قطران ملي جوغي سي غدرون بو تان ييب ني سولال لن اي توي غدرون يو تان جير وتخشى من نور وجوههم سين كنم يا النار سورا واو لو وارا ني ديبي دارا لود ريك يجزي الله غير يالا فاي kulla nafsin bepp bakkan ma kasabat lam fagu won ci lu bax ak safan inna allaha yalla sari'ul hisab ku gaw rek la surat ibrahim ayi ci mujju kon yalla ni hadha alquran ji hadha waqji balaghun dikrara la balaghun ak yegil lin nas ngir nit ñep wal yunziru ajib ni war len bin ci alquran وليعلموا أجب يخمن أن ما هو نككي إله واحد بني الرك رك رك وليذكر أجب نوارو أولو الألباب من خمن نوع مخل لولو كن مقيم وي سورة إبراهيم فوف ليم تكاتو نبران بتبارك وتعالى واجب مكة نك جرم ننفكي آية أك جرم ننت على رواية فصح سورة الحجر من الصور المكية دخلنا جبلو وايم مودي المقاصد الأساسية للعقيدة الإسلامية مودي تجمعي يبس بس الإسلام في دخلنا في ليتك فلا سورة الحجر جمع أو وقتانا أكون جنغلم te moo di alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa ak munint albaas dekki waljaza ak fay gi nga xam ne moom la yàllay fay nit ñi buñ jóge yomal xiyaam ñeent yooyu soo leen boolee moom la suratul hijri fas yéene waxtaane fas yéene tekki nga xam ngeen ne aduna bi yépp ay cax la jàll jaaluhu yabal sallallahu alayhi wa sallam ngir mu teg ci cax yooyu lu mel ni alwahdaniya wéetal yàlla annubuwa albaas waljaza benn bu ci nekk bu alquran ñu toon wax ni ko duñ xam sax loolu mooy lan waxu ma laa di jéem a xam lu muy tekki waxtaan wi maanaam saar bi ñu ngi wunneelu kon ci li nga xam ne mooy jënn bi nga xam ne daanu na ko atuxaatu te mooy ñu dew wal mukazibina li rasulillah ak ñi nga xam ne ñoo yeb di yonente yi alayhim salatu wasalaam ci jamono bu mën a doon ak waxtu bu mën a doon looloo tax saar bi tàmbalee xuppaate tàmbalee tiitalaate tàmbalee wane loo xam ne bi ma ko waxee kuy déglu ku nekk te xam waxinu alquran xam waxinu suñu borom tabaraka wa taala da nga xam ne lii kat ñu ngi xuppe mu ne rubama yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin fa zaraum yaakulu wa yatamattau wa yulhihimu l amal fa sawfa yaalamun dinañ ci ñëw ci biir saal bi saal bi daa di indi daawatu rusul daawatu l anbiya ñu woote bi ñunti mu leeral taxawaayu ñi nga xam ne ñooy ahlu chaqaawa te mooy ñu texee di tey ñi nga xam ne ñooy ñu réer ñi taxawaay bi nga xam ne moom la ñu taxaw ci wetu yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ci wedd leen amul benn yonente bu yàlla ma si yónni lu dul aw nitam daa di koy reetaan ñi nga xam ne ñu dëng ca ñoom la tàmbalee ca cheikhul anbiya mu nuux alayhi salaam ba ci xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam saar bi leeral na ne noonu nag mooy tëralinu mukazibine sunnatul mukazibin weddikatu yàlla yi weddikatu yonente yi alayhim salaatu wasalaam ci jamono ju nekk noonu mooy nu ñu mel waxtu wu nekk noonu lañ mel alquran dana ko nett bi ci saar bi walaqad arsalna min qablika fi shiyaci al awwalin wama yatihim min rasulin illa kanu bihi yastaziun mu ngi ci biir saar bi inshaa allah sar bi garal na wane bu baax mandarga yi nga xam ni mandarga yu leer la, mandarga yi nga xam ni dafay balle di génn ci xët yi nga xam ne mooy xët yi adduna di walbati. Ngeen ko wax yeen page ak itam yi nga xam ne moom la loxol sos di waxtaane. Loxol sos moo di li suñu borom tabaraka wa taala di sos ci adduna si, ci kenn mosu koo gise fenn, kenn mosu koo xamee fenn. Loxol loxol sos boobu dina wax ndax seede maggaayu suñu borom tabaraka wa taala ni nga xam ne mooy alxaaliqul kabiir. Tàmbalee ko ci benn mashrab bu ñuy tuddee asama, te moo di asamaan sii ci kaw, teg ci suuf sii nga xam ne ci lu muy dox di ci tamax di ci dund ku dee ci ñun ñu sol ci biir, teg ci ngelaw yi nga xam ne bu genn garab nekkee ca Tambacounda jabaram nekk ci Dakar ngelaw li mooy dox ba ay ga am seen diggante jëkkër gi nga xam ne ma nga ca Tamba ak jabar gi nga xam ne mu ngi ca Dakar muy mashadu riyaahi lawaqi wala lawaqi. Bu ci jógee indi mashadu lxayaati wal maut muy dund ak dee. Bu ci jógee mashadu lxasri wal nashr moo di fang ak tasaaroo mi nga xam ne bu yomal xiyaamee bu nit ñi dektee daañu ko def. Yooyu yépp nag lenn lu ci nekk bu ko saar bi dee indi, alquran di ko indi, salawaatullahi wasalaamu alayhi di ñu ko jàngal, lenn lu ci nekk dafay wax, waaye mu ngi wax di azamatillahi wa jalaalihi ci maggaayu yàlla ak ci kawem. Ak itam yooyu yépp bu ñu dee wax seen lenn du loo xam ne dafa mel ni lenn doomu aadama, waaye loo ci gis boo ko xoolee dafa am lu mu lay wax. Soo xoolee tey ak télévision seen benn waay boo xam ne bii faatu woon na, ñu koy fàttaliku ñu ko defal anniversaire ginnaaw ñu amee fukki fan wala boog fukki weer ak ñaar ci biir suuf, ndax seen waa ji muy dox ak a ñëw télévision bi day mën naa am waxu la ne nangam nangam, waaye yow war ngaa xam ne télévision di lay wax ne dekk am na, ndax kii di dox mu ngi ci biir suuf, ku dem sax sax yi lekk nañu aw yàppam wala boog yax yi tasaaroo na wala boog lam sangoon yàqu na, loolu lépp mën na caa am, waaye teewul nga jàkkaar la mun ci télévision muy dox di waaxu demata yow. Kon yooyu yëpp shahide bi wax daan yëpp yi lenn lu ci nekk day tegtale bennuk yàlla gi tabaraka wa taala wa qudratihi ak kattanam. Wa laqad jaalna fi lsamaai buruja wa zayyannaha linnaadirin wa xafifnaha min kulli cheytaanin rajim. Dina ñëw aay yooyu ci biir sar bi insha allah. Bi mu ci jógee mu ñëw moom sar bi nett li xissa boo xam ne mooy al bashiriyatul kubra, muy xissa boo xam ne bëri la woon bu am diggante al huda wa dalal, njub akuk sànkute, bu bëri ba amee mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan njub njub moo di aadama alayhi salaam, mbir mi nga xam ne moo fas yéene bëri ci lan ngub caaxaan moo di iblis al-la'in al aduwu ladud. Loola saarab dina ko nekk ni ak it fi nekk ni ana ñan mooy supporteurs yi mbir mu leen bëri ci langu njub, ak ana ñan mooy supporteurs yi mbir mi nga xam ne mooy bëri ci langu caaxaan, danañ ko xam. Ak ana ñan mooy manam géré mbir muy bëri ci langu caaxaan, ak manam géré mbir muy bëri ci langu njub. Dama ne saar bi dina ko indi ci biir incha allah subhanahu wa taala. Ak it la nga xam ne moo dox ca si jóot ba yàlla sam ton malaaka ya ngir mu defal ko aadam, ak réeréelu bi nga xam ne iblisu laim réeréel na ko woon ne moom bi si jóot, ak dumooyu bi nga xam ne dumooyu na ko ndigalu yàlla tabaraka wa taala, ak la ko yàlla dig ak lam ci dig zuriyati aadam te mooy doomi aadama yi. Wa is qaala rabuka lil malaikati inni xaaliqum basharam min salsaalin min xama'in masnun. Dina ñëw ci biir saar bi insha allah. Kon juróomi tomb yooyu wala ñeenti tomb yooyu lan lu ci nekk dina dikk ci biir saal bi. Juróomeelu tomb bi moo di bisaay bu jógee ci kissatu aadam dafa daal di toqu nag dem ci qisasu baadi lambiya net nit lenn ci yonent yi alayhim salaatu wassalaam, daal di koy seenale dalale ko xelum sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne la yonentee nekkoon ci la nekk ba lu ko ci dal moo xam ne lii dalal na sama morom sàngam kon suma dalee duma bet. Ajib dalale ko xolam kon ni ma ko waxee léegi ngir naaru ak yaakaar ne am na defet du ko dugg mukk, moo tax mu tudd xissatu Lut, tudd xissatu Shuaib, tudd xissatu Salih alayhim salaam ak la nga xam ne wàcc na ci ñoom te ñeleen ko tegoon di seen mbokk mu di almukazibin. Juróom-benneel tam bi saar bu ñuy tëj mu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xéewal gi nga xam ne moo gën a rëy ci xéewal yi ca mu xéewale ko ko moom yàlla subhanahu wa taala, te mooy wàcc gi màcce ci moom alkitaabu almajid almujis, téere boo nga xam ne bii téere bu tedd la waaye téere la bu lottal mooleem téere yi nga xam ne ñu ngi ci kaw suuf. Ak itam daal di koy digal di sabri ci muñ, ne ko nangam muñ yépp loo xam ne dikkal na la jóge ci lor mushrikuuna yi nangu ko muñ. Na nga xam ne nag li di ngañaay lii di victoire mu jege la, mu jege la te it loolu nga xam ne mu jege la yaa koy bokk yaak ñi nga xam ne ñoo la gëm. Walaqad aataynaaka sab'an min almathani walqur'aani alazim walqur'aani alazim ila aakhiri sura alkarima. Saar bi nag ñu ngi ko tuddee alxijri, ndax tabaraka wa taala daf cee tudd la nga xam ne moo xewoon diggante niti saalix ya niti saalix ya aw xeet la ñu woon ci Tamud, mu nga dëkkoon ca alxijir. Xijir nag mu nga nekk diggante almadinatul munawwara ak Saam, dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu bari doole la ñu woon, daanu yett dañ ñu di dëkk ca biir, mel ni ñoom mu xalladuuna fi haafi lxayaat, mel ni ñoom daal dañuy sax ci àdduna duñ fi jóg mukk. Yaakaar ne daal dee du leen gàllankoor du ñu jeex, ba nga xamee ne nekk nañu ca noonee ànd ko dal yaakaar bu fa jóg mu daal leen di dëkkal yooku mbugal ga ci benn suba boo xam ne gii yàlla moo yebal Jibril mu yooku leen ndax tooñ guñ doon tooñ yàlla. Fa axasathum assayxatu musbixin fa ma agna anhum ma kaanu yaksibuun jaxalana allahu min allasina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsan. Kon ñu fas yéene dugg ci saar bi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix booleg ñu ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp lu ci gëm a rafet la ca ay njum te nitte ko fële. Saar bi ñu weesu nag bañ koy ubbi dañoo waxoon alif lam mim, seen mu soxna su baax woo ñu téléphone wala boog sol dàllam ba këram li ñu alif lam ra, suñu lam mim moo ñu rëccoon ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax ci yitti jooju, ndax xam nañu ne ñu ngi topp tafsir bi alhamdulilahi rabbil alamina te moom soxna na su baax a baax. bismillahi rahmani rahim. Yàlla nee na alif lam ra, huruful idahiya yooyu mu di alif ak lam ak ra day wane lottal gu alquran di lottal yeneen téere yi, ndax damay wax ne ku taxawloon nit ñi ba ñu taxaw nga bëgg a wax ñoom tàmbilee baat yooyu ba muytu ñu bàyyi la fa, waaye bu ko yàlla tabaraka taala tàmbilee moom day daal di neexal sax wax ji neexal alquran ji. ay araf la nam yoo xam ne jàngkat yi ñoom dañuy daal di wax rek ne yàlla moo xam lim ca namm, ndax baat la yoo xam ne ñàkk koo xam da mun wàññi sa diine xam ko dal du ñu yokk, ne su fekkoo ne ku ko xamul sa diine du baax su boobaa salawatullahi wasalaamu alayhi daf koy xamle balaa dem du am benn wérant. Xam gi it nag bu fekkoo ne day yokk su boobaa ba la fee jógee moom alayhi salatu wasalaam xamal ko sahaaba yi balaa dem ko defee ñëpp xam ko. Kon ñu ngi bokk ci mutashabihat yi ñu ko ulamaa yi di waxee almufassirun. Tilka xaraf yi nga xam ne nag yàlla tabaraka taala moom la ubbee saar bi ayatul kitaabi, mooy mandarga nii wane ne téere bii téere bu mag la, wa quranin alquran la jib mujjiin ju leer, alquran la ju leer yoo xam ne laa xal la fii ji wala itraab, amul benn jàdd-jàdd, amul benn dëng-dëng, amul lenn lu ñu wax naan sudugul ko nag nangam. Yàlla nee na rubama yawad rubama xëy na yawad du dama mas a bëgg, te yàlla bu nee xëy na mooy dana am, danañu mas a dem bis boo xam ne yawad du dama njéeju, njéeju mooy bëgg goo xam ne dafa ëpp. ñan ñooy njéeju? Allazina kafaru ñe weddi woon yàlla ci àdduna si, li ñuy wax ñu ne law kaanu muslimuuna, waay waay suñu nekkoon ñu gëm yàlla, waay waay suñu nekkoon muslimi. Benn bis la boo xam ne mooy bu ñu jàkkaarloo xee yowmal xiyaama ci ak ndugal ya jàkkaarloo ak la nga xam ne mooy sawara, jàkkaarloo ak tiitaange ya su keroogee yawaddu alladina kafaru law kaanu muslimin. Yàlla nag wax ji muy wax lii day laaxi biir képp koo xam ne kii ommatoo goo ci gumam yi, nga ommatu ci su fekkee gëm nga ne lii mu wax dana mas a am. Mu taxaw bis boo xam ne kenn ku nekk da nga naan su ma yëgoon ne kii mel laay mel. Kon bi nga gisee kuu ku mel noonu fii ci àdduna fexee la mel ni moom bala ngay dem turu ci àllaaxir. loolu la gëm alquran di jëri. alquran fii nee na rubama yawaddu dana mas a bëgg allazina ñi nga xam ne kafaru yedd nanu law kaanu muslimine, cay bu ñu nekkoon ay julit, law kaanu muslimine, cay bu ñu ommatu woon ci yàlla santaane. Wa zalika inda muayanati ahwali alaakhira. Kon ki nga xam ne gis na ne kii ommatu na ci buumu yàlla yi tabaraka wa taala, mu gis programme kooku te xam ne su mëlut noonu dana mas a am benn bis mu jéem ko mel, kon moom na mu war a def mooy mu jéem a mel ni kooku balaa ñuy dem fële mëlut noonu. Te it bu boobaa la yàllay xool mooy ka mel noona rek lay xool, ndax yowmal xiyaamati suñ tur yeeg, suñu sant yeeg, suñu melo yeeg, suñu daraja yeeg, suñu am-am yeeg, suñu ñàkk solo yeeg, yooya suñu borom tabaraka wa taala du ko xool. Muslim lay xool koo xam ne kii ommatu nga ci li ñu santaane, bàyyi woon nga lam doon tere, kooku rek la suñu borom tabaraka wa taala di xool. Yàlla nag zahum bàyyi leen rek, bàyyi leen rek, yaakuloo ñuy lekk rek, wa yatamattaru ñuy bànneeku rek, wa yulhihim di leen gàllankoor nag ci def lu baax al amalu ay nibet fa sawfa yaalamuuna daañu mas a xam. Allahu akbar. Suratul Hijri aaya ñett, yàlla ne na zarhum bàyyi leen ñoom ñu yedd, yaakuloo ñuy lekk rek, bàyyi leen rek ñuy lekk ak a bànneeku, ñu bàyyi may di lekk ak a bànneeku. Ndax bàyyi ma adduna lu ko fi ñu ci def moom mooy lekk naan takk soxna nelaw, loolu def bàyyi ma nekk. Doomu aadama boo xam ne sa mbir ci adduna moom rek la toll, loo lekk, loo naan, loo koo denc wala ku la denc rek, yii rek nga fi nekkee, su boobaa kuuku moom bàyyi ma dañuy daal bëgg a yem. Moo tax mu ne zarum yaakulu, lekk dagan na, naan dagan na, bànneeku dagan na, waaye lekk indi wuñu fi, dañuy lekk ngir man fee toog. Ñu ñu fi ngir lekk, dañuy lekk ngir man fee toog. Kii lekk ngir man fee toog nag saa bu biiram jógee rek mu am lu mu taxee daa di fii mën a nekk. Ki nga xam ne daa def ne lekk ko fi indi moom lu ko jege mu lekk, lu mu seen lekk, ñu bàyyi may lekke lay lekk. Te bàyyi ma am na bàyyi ma bu ñu wax nag, nag bu lekk day ñot di lam ñu rek laawaale mboolem ñax goo xam ne gii nekk na fa. Ñax goowoo mu ñot bi, gutooy mu ñot bi, xobu ngeer mu ñot bi, xobu leneen mu ñot bi, moom mu lay def. Moo ko ñuy wax ximaar. Dama dama wër lu mu gis lekk, am na yoo xam ne wërisu ko lekk, am na yoo xam ne mënes na ko lekk, am na yoo xam ne bañ ko lekk gën lekk ko tabarkàlla ak yenn yeneen. Mu ne zarhum yaakulu wa yatamattaru, bàyyi leen rek ñuy lekk rek ak bànneeku rek, bànneeku muy lu jëm ci wàllu bànneeku adduna jii nga xam ne day jeex. Duniyahum faaniya wa yulhihim, mu leen di gàllankoor al amalu mëbët, nekk di lekk, nekk di naan, programme bi nga xam ne nag mooy lay baaxal àlaaxira moom nga nekk ca rek di mëbët. Mëbët mooy deful dara ba noppi naan su ma amoon dara. Dafa am benn surga bu ma sa dem saalum di bayyi mu jël ko luy surga waanu. Surga nag àjjuma toolam lay dem altine mën na caa dem nag altine du mu ko bay. Ngoon ji moo ko moom. Léegi nag bay na ñeenti hectare. Waaye bu ñëwee ci tool bi day taxaw daal ne bu subaa ci ngoon feelaay bay. Bu ginnaaw subaa mooy alarba feelaay bay. Alarba ne sama bay fii àjjuma mu xëy jekkale ko rek daal di wàcc dem ñibbi. Bu set mun lay def du bay. Dañ ñëw rek taxaw ne bu sangam roq bi laay bay. Bu sangam roq bi laay bay. Bu sangam roq bi laay bay du àjjuma nag mu ñëw jekkale ko. Mbokk yi kooku toolam kañ lay set. Mooy tool bu set mukk. Mu ngi mel ni maçon boo joxoon puréel jox ko pisque teel ak yenn tabax yëpp mu ñëw fekk tabax bi ne waaw suñu xëyee màggaa yi daañu mën a yëkkati mur bii bu subaa ñëkkati mur bii bu ginnaaw subaa ñëkkati mur bii su ko defee kon su vendredi normalement daañu mën a yëkkati mur bii daal di coulé. Waaye nag bu yëkkati dañu day wax lool rek léegi kuku tabaxam boobu kañ lay noppi du noppi mukk. Dama demee daa am ñoo xam ne fuufu la leen cheytaane jaar mooy lépp lu baax ñu koy gis duñ ca bokk waaye dañuy wax ne daañ ci mas a bokk ah suñu weesa barab sàllum bokk ca yàlla ne na fa sofa yaalamu daañ ma fa dem ba xam ne ndékkite yoo lii duñ ci bokk ndékkite yoo seytaane moo leen doon wax aaqibatu amrihim isaaraaw alqiyama wa zaaqu wa baala ma sanaau wa huwa waidun wa tahdid. Yàlla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna musnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaluum ak bu ñu xam. Yàlla mus ta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla mus ca alag yenn xeet ni dul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaluum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñëw. Maa tas dukk mus ta jiitu nag ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ak ba ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun wa ma yastaaxiruun duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut. Moo tax Ibnu Kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irsaadun lahum ila al iqlaa amma hum alayhi min al inaad wa al ilhaad allazi yastahiquuna bihi al halaak. Ba demee ci Muxtasar Ibnu Kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeer ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf di doon bàyyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba baa yomal xiyaama ci ak jubbon ci leen wan leen luy tax ñu sunuuku ca pétirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom. Kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas juq du jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha ab ab wa maa yasta axiruuna du ñu ko yeex a it. Moom daal xeet wu yàlla ne décembre ñu ngi sa nangam te ngeen di jeexal su xe su ab booba jotee ca la ñu jeexal bu mu jeexal nag te ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal. Suratul Hijri aaya juróom la wax ju nekk wa xaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ne ee yow kii nga xam ne dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow ki nga xam nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran ñu ngi waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab dof nga. Allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañ ci moom alquran yow la majnun ab dof nga. Dégg wax jooju ñu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko bu xaada la, wax nañ ko njabarkan la, dégg nga tey ñu ne ko la majj moom ab def nga. Lan mooy def? Def mooy koo xam ne bukkulin programme. Doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab def ci moom. Def yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére, ñun ñuy sol ay yére ñooy ay def ci ñoom. Ñoom ñun dañ leen a jàppe ay def, ñoom def yi ñu jàppe ñu ñun ay def. Ndax yow mi nga xam ne dangaa ñëw ci adduna si ak yaram mu neen, nga dem ba mu yàgg nga wut loo sol di ko muure sa yaram wa, def nee na yow dangaa def. Mun ndax soo ko wutoon dangay bàyyee sa bopp nilif ñëw woon rek boo fi jógee it mel noona, noonu la def yi wax. Ñun ñu na def yi ñun dangeen a def. Ndax bu ngeen ñëwee adduna si ñii bàyyi seen yaram yi nii ñëpp yi gis seen awre yi, yéen dangeen a def. La manqué ca def ya ba ñu jàppee leen ñun ay def, moom la def yi gis si ñun ba jàppe ñu ñun ay def. Fi nag bu benn bis xëyee ñëpp nekk ci benn programme, ku ca nekkul rek gaay na la yow dangaa def. Masalan bu dimanche fi nekk, ku seetaanul fi nekk nii final bi, ñëpp dañ naan ne yow dangaa def. waaye am na gaa yooyu ñu ñuy fekk ñoom ñu seetaan final ba, ñooñu la ñuy wax ñun dangeen a def. moo tax arab ba daal ne al junoonu funuunun, dof yi dañoo wuute waaye ñun ñëpp ay dof lañ. amoon nañ benn dof ndeysaan ca Mbacke daal wax ne dofal ci wéy dof di yëgu yoon, dofal ci wéy dof di yëgu yoon. du aju masaana jot day jóge Mbacke di jullu ji aljuma Touba. waaye bu demee ba coono boo ko demee ne ko yéegal ma yóbbaale mu ne doxal dama yàkkam ci te yow oto nga yor. kon ni wax jëni na yonente bi innaka la majnun, du xel ni moo manqué, du sallallahu alayhi wa sallam daa manqué am xel. ñàkk jëm ñàkk bopp ak ñoom programme loola la ñu ne ko innaka la majnun dangaa dof. ndax bànneex yi nga xam ne nangu nga ñu koo wàcce, neex ci aduna yi nga ñu nangoo wàcce, yiw aduna yi nga ñu nangoo wàcce, boo fekkoon ni nit nga da ngay ñëw di ko booxante ak ñun ñoom waa Quraysh. looloo tax ñu naan yonente bi innaka la majnun, waaye du woon xel mu manqué, waaye du woon yaram mu manqué, waaye du woon bay ay aduna, waaye lañ ko gise woon mooy ni ñu bëkkute moom programme. moo tax ñu ne ko yow innaka la majnun dangaa def. bu ko defee kon def noonu la tëddee. da ngay gis tam ci wàllu jigéen ñi, jigéen goo xam ne aw yaramam kenn te gis lenn lu dul xar kanamam bii ak ñaari kenkam yii, day sol lu jot, sol lu sat, sol lu yaatu, tabarakallah. da gis beneen jigéen boo xam ne bii aw yaramam dara du ci sàngu daanaka, daanaka dara du ci sàngu. boppam neen loxo yi la koy gis, mën ngaa gis li tàmbalee ci kom yi jëm ci tànk yi, léeg-léeg sax mu gën koo kowe yépp nga di ko gis. lam sol xat, lam sol yaraax, lam sol gàtt. waaye ki sol li jot li ba xar kanam di feeñ ak tànk yi danaan kee daa dof. moom ñu sol yu gàtt yi te xat te fat te ne ñàpp ci kawam, moom tam mu naan kee daa dof. naan ko yow dangaa dof ndax tàngoor yi nga xam ne ci nga nekk sa yaram nga muure ko nii yow dangaa dof. moom tam mu naan ko yow dangaa dof ndax sa yu gàtt yi te boo faatoo ñu muur la dugal la ci biirum pax foofu gën a tàng yow dangaa dof. ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk jàpp sa morom ab dof. ma ne mbokk yi war nañu seet bu baax lan moo di ak ndof ak lu tax ñii ne yonente bi alayhi salatu wasalaam innaka la majnun dangaa dof. te lu ñu mas di dénkaale dénk ko ko, lu ñu mas di àtteloo àtteloo ko ko salawatullahi wasalaamuhu alayhi. yàlla neen law maa taatina bil malaikati, mu ne ñu ne yonente bi law maa taatina, lu teewoon nga indil ñu bil malaikati ci malaaka yi, in kunta min assaadiqina, bu fekkee bokk nga ci ñi wax dëgg ne yàlla la yónni, dangaa waroon bi ngay ñëw nga indi ay malaaka, ku la weddi malaaka yi rey ko, wala ku la weddi malaaka yi ne ah kay wax ne dëgg yàlla ko yónni. yàlla ne leen loolu moom maa la ciy tontu, maa nu nazzilu, du ñu wàcce al malaikata malaaka yi illa bil xaq, lu dul ci dëgg. fullaay tax ñu wàcce malaaka yi, lu ñu ci fulla, loolu du fulla. malaaka yi am nañ leneen lu ta lu ñu liggéeyee lu dul di ñëw di ànd ak kii ndax yéen seen wax yii ngeen di wax wala seen profession bi. dinaa na ab leetar soo ko bindee mu jëm tàmbaar
1: nangu seen ngor, nangu seen jëm. kon bu leen leen topp waaye yéen sax wa kayfa takfurun, naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullahi ayali nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen ma dem ba bay ci alquran yalla ne yaakarna lool dal wor leen dal wa fiikum mi ngi ci seen bir rasuluhu yunti yalla bi modi bi muy dund waye bam fi genné aduna it kat bamay dem lool la waxati taraktu fiikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati ma ngi dem ma ngi len di baye sama tere bi ma ngi len di baye alquran ak sama sunna si wa man ya'tasim billahi ku moy ci yalla nak faqad hudiya jubal nañ ko ila siratim mustaqim jeme ko ci won mu jub yalla sama borom jappale ni tabaaraku ta'ala ma ñu dund ba aji mu jidi ñew ñu tambale fi ci aya temer ak ñaar ndax ñi ngi taxaw ci aya temer ak ben allahumma arinal haqq haqqan warzuqna ittiba'a wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bil alamin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bokk julili ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara ci aljuma ji nga xamne mom lañu nek ni di ñaan yalla yalla ñu fi yag fek liñu ci jaamu yalla yalla yalla fulandel ñuko te nanguko delu sotu nañu ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci tafsir qur'anul karim bi nga xamne aljuma jonne ngeen koy deglu ci waxtu wi ñangi won ci suratu ali imran suratu ali imran nek ñettelu sar ci alqur'anul karim jangon nañu ko ak yeen ba ak ci aya temer ak ben ci sama borom don waxe wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim nan kep ko xamne moy nga tie nga bu deugar ci yalla kuko def ku nek jubal nañ la tek nañ la ci sirat bo xamne mustaqim yon wu jubla manam sama borom nan man yatamassak bi dinihi alhaq alladhi bayyanahu bi ayatihi ala lisani rasulihi faqad ihtada ila aqwami tariq wa hiya at-tariq al-musila ila jannati an-na'im lol lañu taxawon kérok muy aya témèr ak ben wara tambalé tay insha Allah subhanahu wa ta'ala ci aya témèr ak ñaar mu di fi borom bi di waxé ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun yalla néna ya ayyuha alladhina amanu iyen ñeugum mu di woté bo xamné suma borom tabaaraku ta'ala yag nako woté nako ci alquran lu mat jurum ñett fukk yoon ak jurum ñett yo xamné day wax ya ayyuha alladhina amanu iyen ñeugum iyen ñeugum muy ko xamné yalla da koy woté win wow bokut ak buñé ya ayyuha an-nas ya ayyuha alladhina amanu ñoo gëna fété kaw modi ñu suñu ko déggé dañuy daal déglu bu dé lu yalla yi téré ñu daal di gaaw bayiko bu dé lu yalla yi diglé kenn du leen ci ñëk ndax itam bu yalla diglé ku ñëk def ku nek do bokk ak bu yalla diggé ku mujjé def motax bu ni yalla suñu amunu ñepp wara déglu ñi nga xamné gëm nañu kon nak ñi ngi bëgg diglé néna ittaqullaha ragal len yalla haqqa tuqatihi deug deug ragal yalla na ngeen ragal yalla deug deug ragal yalla wala tamutunna way way bu len de mukk nak illa ludut wa ba ngeen di de antum muslimuna ngeen nek ñu ummatul yalla tabaaraku ta'ala yalla neena na ngeen fexé ba bu ngeen di de mu fekk len ngeen ummatu ci diinam ji nga xamne moy al islam mune na ngeen ko ragal kon haqqa tuqatihi ibnu mas'ud radhiyallahu anhu neena حق تقاته دق دق رجل يلا هو أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر أو فلا يكفر نينا رجل يلا دق دق رجل كم ماي توب كو تبان كو ماي ديكو فات اللي كو تبان كو فات واي ديكو سنت تبان كو ودي يلا نينا نكو رجل دق دق رجل كم رجل يلا نك يمي تاكي ماي ينغ خمني مملي ديجي ديجلي nga diko def limuy tere nga diko bayyi imtisalul awamir wajtanabun nawahi lolou moy ragal yalla yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy bihablillahi tibumuk yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa atasimu ngeen moy batun moy olaf danay jefandiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jefandiko al aqs di jefandiko at tamassuk di jefandiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nup nup moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tiewula moy mom moy da nga tie tie te woor na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim defandiko fi wa'tazimu moy len modi bi hablillah bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mune kon ku ci tie tie gi deugal nax bo dugum ci ten ñu yor la jurum ñaari bum yeb genn bum ci bax bum goor yi bu na la moy ci defana ni so ci tey mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor ni boko wacce da ngay daamu doko baye mukk tey goor lu ci tey nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillahi ci bumuk yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi qawla yalla gi mu xewal la aleikum ci yen julit yi fatiliku len xewal gi len yalla xewale muy xewalu l'islam di xewalu alquran di xewalu yonne gi ñu yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis naxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seeni xol ci dinul islam mu minale seeni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci l'islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam bi yow ay non ngeen naka nonu dugg ci bir islam jeufandiko tere bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante it ndax ñu bok fi ñu jëm fu nek man nañu bok auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci tiñu ju pax mi nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu leen jexé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk leen sa xettal.

yalla wax neena yubayyinullahu ni la yalla leralé lakum ñelen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtaduna ngeen jup top yoon bi mu len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis ga nga xamne moy gisu yawmul qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum tiyen ummatun aw khairu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw khair minkum bu joge ci yeen julit yi fexé len ba amal khair umma bo xamne da nañu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokuton nak bu newon kunu ummatan bokuton bu newon kunu ummatan ndax yalla bu newon rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ni wote ila alkhair jëm ci lu bax li nga xamne ci ngeen nek ni wote jëme ci su ko defé lol li nga xamne moy lu bax li ni wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom la ñu tuddé ad'awa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne nekku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen batum minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëme ci yalla fardu kifayi la tabligh jotal nak mom fardu ayni la yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf ñu digg leen jekk ñu digg leen jekk jekk ci olof moy lo xamne bokay def do rusku la fa tek te ku ko net li nga kontane wa yanhauna nitere anil munkar ci lu jekkadi moy lo xamne gan la ci jikko yi keur gi manam bo amam keur am say dom beuri wul lo xamne ñing koy deg ci yow nga jekki jekki deg ñu tuddu baat ba munkar la ndax gan la ci keur gi gis na yunus yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke teist daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci munkar lo xamne tamisu ko manam so amon dom jo xamne da nga noddu ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu bu jub gan la ci keur gi ndax degge wuko ci man degge wuko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal di ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax munkar salawatullahi wasalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyuqayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi kep ku gis ci yeen munkar muy lo xamne kep ku koy def da ngay nebutu wala boko defé ku ko netti dula neex yunus salawatullahi wasalamu alayhi neena fu ngeen gisee ku koy def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy ad'aful iman moy bi gëna neew dal ci ngeem gog wa ulaiika sujeti bi nga xamne fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dong ñoo sawé al qur'an neena sujeti bu fexé ba am xéed wuy wote jëme ci lu bax xéed wuy téré lu bon xéed wuy diglé ñiak neena xéed wowo umul muflihun ñoo sawé salawatullahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith neena la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum nana da ngeen digle lu bax watnaane it da ngeen tere safanu lu bax su ngeen ko deful yalla da na fab ni nga xamne geemu ñu ci yeen tek ci seen kaw ñu geem ci yeen daru di ñaan te kenn du len nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy tere lu baxut su baba ulaiika xed wi am lolu humul muflihun ñom do mu ñoo sawé wenen xed wu amul lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamuy jangale moy seen ñaan tax def ko nangu yalla jall musal yalla neena wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté dañu takaliko waxtalafu ñu wuté yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulen melni kal ladina ñinga xamne tafarraqu dañu wuté wala bok tafarraqu takaliko nañ wax

kalafo ñu wuté bu len melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw ba len lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo la doon dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين من كون بولن بوك نيغا خامني تفرقوا واختلفوا نانا نيونو واولئك تنيونو nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bilen lu leer dikale ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musa mbugal gu reey la yalla nak lum ne dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lum ne dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla lolou lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wala da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lolou kenn munta xam reeyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lolou lu reey la wa ulaika tin nga xamne dañoo takaliko wuté ginaaw ba leen deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wéx ndax kontaan wujuhun ay kanam wa taswaddu mu ñul kuk wujuhun ay kanam lu rek nak moy am yawma al-qiyamati kanam yo xamné tabyadu day ñul kuk day wéx tal ngeen balma ak kanam yo xamne taswaddu day ñuul kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wéx résultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral résultat wu jëf ñi seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wéx waye bi muy teural ay ji ñi seen kanam wéx la ñëk wax waye ñi seen kanam ñuul li ñëk réglé daf né yawma tabyad bis ba muy wéx wujuhun aw kanam wa taswad mu ñuul wujuhun aw kanam daal di nak ñëw nak tambalé léral ñi seen kanam ñuul mu né fa ammal ladina ñi nga xamné aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kéro malaaka day ñëw di leen laaj laaj yo xamné laaj yeejji la né waaw yi kafartum ba'da imanikum khana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen geume lolou moy limay wax sa sunena la kufru moy weddi yalla gan lay don ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen geum kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wal ci kawam ba mur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana la ngeen wedd ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal gi fazuqu muslim baatu muslim nit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari baat yoy duñ ben yalla ne leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñoo yoy moy al kufur wedd gi ñu wedd seen borom tabaaraku ta'ala te moy bu len jox xewal ñu lank ne bu xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné momal len téré loola mo len yobé seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuk wa amal ladina ñi nga xamné biyadat wujuhum seen kanam dafa wéx ñoo ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñoom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokut ak aduna aduna da nga fi nek saw dund ñu neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabax ko tabaxa tek ko tabaxat genen yawmal qiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi ken motax hum fiha qalidun ko xass dug do beug sappi ko do beug tuxu muk waaw tilka yima jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka
ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñu la koy jangal yow yonent bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut yuridu zulman di beug togn lil alamin ñi nga xamne ñoy mbinde fi yalla bu gutu tan mbinde fi tax mu wut aw kanam ñulal seeni kanam wut aw kanam ñulal seeni leer seeni kanam lola togn gu yalla tabaraku taala yalla neena lol taxut may koy def man tuñuma kenn ku sa kanam ñul ya ko ñulal ku sa kanam wex ya ko wexal yow na xam mom ñun rek mo fi am wex tal ma ñul kuk ma timpi tampa wex tal muy tortoy mo ngi el jannati ñu fi khalidun wala ñul kuk muy ndubi ni ñu dem ca keuruk chamagn nga yalla jalla musal wala timpi tampa muy naat yi yow na xam nak naat yi muy timpi tampa yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci keur gi ta li kawar yi wex kawar yi ñul ñoña nak bala ñu dugg al janna seen kawar yi ñul yoyu mo dañ bi maana dama dama su demé yowul khiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhirah kon ñul kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñul wex légui bu bëggé dem al janna fokk ñu dindi ñul ñuli fokk ñu dindi ñul ñuli nak couleur bu wex rek moy dugg al janna légui couleur bu wex bobu bi ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man atallah bi qalbin salim lañ wax moy nit su defé bakkar bakkar def ab tomb ci xol bi tomb bu ñuul mu defat bakkar mu defat ab tomb benen tomb bu ñuul bo moytul man nañ di def bakkar bam am ay 99 tomb wala 123 tomb té keuyit wu xamne dafa wéx am 123 tomb yu noir bo moytul bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munuma ci bind waxuma la nak soko joxe keuyit wu ñuul xolido ma adamay kon fofu moy tek ci keuyit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wexé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé gu wex bala dugg aljana dun ko wexal bu mu wex tal wexal gogi nak moy tax leg leg nga gis waji xamna ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar la araf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul araf da ngeen gis ñetti groupe yeb bu sabbi suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinul xol ko yalla ko mom wa ma fil ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al ard mu def ko singulier ndax te samawati dafa tegalo di dem al ard taqalo samawati doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw buñ la ko wax nga gis ko motax ke daf koy def pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asman yi wama ak lepp li nga xamne fi ard mi ngi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokk yi deggul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bop li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ci mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila allah ta'ala nat turja'u lañu delo al umur mbir yep dana delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jintukay yeppay delu ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun doom adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ca barab ñu akam tax bam xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun daal dañu bi ci kër ga ba bi sax ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xomul ñuy def way ñu na dañu dekk dekk rek fa bu waji tak ko bu mu deugar la ko mu wax tal dal di koy fa mel mbalan murte yenn ko yubbu ko yubbu bam sari lol wax bam xoot duul ko ci bir dal na yalla kenn ci ñu ñoni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokk yi ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga waaj ba ki lay jël ci bu ñewé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaaraku ta'ala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nas wo xamné gënël nañ ko nit nit waxon na légui ci ayat témir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temer ak fukk mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko
ñu déglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci aya témir ak ñent ñu ñew ci aya témir ak fuk mu ne kuntum khayra umma nañ ko déglu bu bax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah.

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas te waxon fe wal takum minkum umma yadhuna ila alkhayr na deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bim defandiko muy kana fi'l bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu de ci suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xet yi ndan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurairata radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi ssalatil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen ngi gëm ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su la ñewut duna ca fek dama dama lum la gis nga na ca su la ca ñewut duna ca fek kep ko gis mu ne ci barab nga nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ci lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragat ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat linnas sharti nak moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di diglé ñiak ben charte ngo da ngeen di diglé ñiak wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñiakati wa tu'minuna billah te ngeen gëm yalla lu jitu lolu mo di kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñiak charte moy al amru bil ma'ruf diglé ñiak wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal imanu billah gëm yalla natil nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ne man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum ñetti témer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beggeen bok ci xet wi gën ci xet yi na ngeen def shart wi sartal xet wi gën ci xet yi lan moy shart wi mune shart bi ñatt rek la moy diglé lu bax téré lu baxut gëm yalla diglé lu bax téré lu baxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kenn du ko yegg wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bay li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon de la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yëneenti bi de sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gennuk tap lay yadurrukum duñu leen lor nak mënuñu leen lor yeen julidi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yuwallukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bis ko ngi lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ne ngay xex ndax ñom for ñoko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bada alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu tarahte ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut la len meuna genn ci torox ta ga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kullu gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kullu gu joge ci nit ñi moy bu ni len fi len yalla tek bu len fa nit ñi tege rek ñu nekk ci ciono waye bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zillatu muy tax rek moy habl minan nasi mo len ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xane gi bokku te gi len sen diina digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len وضرب عليهم مصدقينهم المسكنة أكنيك يتعمل نيك لول الفاق والقشو فهي محيطة بهم من جميع جوانبهم نيك جوار لين والغنك بأن ذلك لورا نتيدا لين بأنهم من يوم كانوا يكفرون دنيو نيكون دي ودي بآيات الله تآية يالي لو يالا ننمي لنردنون ويقتلون تدنيو دان رأي الأنبياء ينتية بغير حق تلو البندق yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla du yonni nga jël
1: na nekk fi ba da ngay dekkal nit ñi imam qurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infar ila yami ba's alla yamut لذا لان البعث لا موت بعده من دغ دغن دي مي ني خالي واخني برخم ولا بوك مو بغون جالو سن بروم ما مو جاركو بو يالا ميكوتون كو خامني كي تبارك الله كو خام لا داكاي تونت نيكو ماي نالاكو تي كون ابليس دي دي قال يالا نيكو دوما لا ماي با يوم يبعث فانك يا دال minal munzarina yangi bok ni xare waye ila yomil waqti bete bisu waqti la al ma'lumi wuñu xam wa su ñewé fa yamutu iblis suma yibas nga dé ñu dékkal la ni nit ñepp déhé ñu dékkal len so demé ci tafsir qurtubi juk ci fuk xatum ñaar fuk ak juroom ñaar fofu la qurtubi wax lolé mune arada bi su'alihi al inzar ila yami yib'asun alla yamut لأن البعث لا موت بعده فأجابه المولى جل جلاله بالإنذار إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم موت القلائق فيموت إبليس ثم يبعث إبليس دي ني دكال كوم نيب واي ني موك إبليس نون ديغوت وخمنا ديغول واي ليم أم تي سورغا فيم نيك ليم أم تي نياتيغي داغي دك تي كير صاح مو أم فا نياري سورغا nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllam kóoru nit ba di leen tiree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa mu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolal mbaaxu yàlla googu kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis bul defee ne ba ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm yow ndax iblis ngi ni taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis li nga ko santoon mo lànk ba buset yaa nga ca sujjóot yaag rokuwaay waaw lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay booba kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu tax kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amoo boo doon def bat tey amoo ñàkk am bat moo gën ci yow yow booy def bat nga ñaan am am gi moo gën ci yow waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax lan la fankal ak fam la jëme da koy gëm damay misal kon iblis mo ne ya rabbi yalla may ko waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi jullu sa jullu juróom yaa ngi góor góorlu yaa ngi fonk say wajur ah yaa ngi def lu baax tabarkalla boo ne yaa rabbi tabarkalla mu may la moo tax nag yàlla mu wax ñu ca faatixa ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub ihdina siraata al mustaqim yàlla ñu ko yàlla may xaala iblis nag biñ ko mayee niñ ko mayee nag mu kontaan xam ne am na fa nu gudd mu daan ne rabbi yow sama borom bi maa awoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bew bewal nga ma ko dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bi maa awoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jimi ñoom ñi mu ñu woon wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom seytaan ne ko yaa ma bewal da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeyr yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaambur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko su juutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko su juutal daan ne yàlla yaa ma bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force su juut may malaaka yi force su juut may leen doole yi bañ a su juut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la doole yi su juutal yàlla ak doole yi bañ a su juutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal waaye dal yàlla xam na ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil arde ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil arde ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ca biir aljana ja mu daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am match yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti guy ci dara lekk loo na ko ca garab ga sunni ay yéréem wan ko awraa mu 3-0 lekk loo na ko ca garab ga sunni loo na ko ay yéréem wan ko awraam mu 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ardi am na ñoo xam ne fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu nen la ñuy def lu ñuy teer la ñuy lekk tabarkalla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 dañu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am insha allah insha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne iblis rattax nañu ko ci rëbb mumu ko yàlla rëbb ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sortu hijri aya fanweer ak juróom-ñeent insha allah
2: rahmanirrahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxtay bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mas jëmmé radio dunya mo leen di andil seen tafsiru alquran alkarim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi déglu ginaa bañu santé yalla julli ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam delu sunu ci tafsiru alquran alkarim nekkon ak yeen ci suratu alhijr xana di yeglene ni ngeen ñuy deglo ci dakar ci 88.9 tabarakallah mu ngeen ñuko deglu ci ties ak liko war lepp ci 90.6 tabarakallah yalla gëna yaatu xam ngeen ne ñi ngi taxawon ci suratul hijr bi mu ayé ñen fukki aya ar-rahman muy yalla tabaraku taala wax ak ash-shaytan mudi iblis sant ko mu gantu ak wax ya nga xamne mo ci aju won ci bind bi wess yeb ba iblis ñaan lam bëgg suñu borom may koko waye mayew ko nak nam ko bëgge ndax iblis nam ko bëgge won mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ci mbolom suñu borom ne ko nak lool mom duñ la ko maye nonu fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mas ni dé metté dekk ni ñepp ñu wara tole tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginnaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ca sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñom doomi adama yi fil ardi ci suuf ci mune lepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu meuna doon sheytane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yepp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamne limuy def musul rafet diina bëgguko jikko bëgguko ngor bëgguko ku baax bëgguko waye mi ngi koy def mala ci doon jox misal da ngay gis ne jigen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamne ngor bëgguko diina bëgguko waye gisa nga ko xamne ki def ko ci bopam danaka titeur lay doon ci mom ndax ñak yeul lutax ndax sheytane moko rafetal rafetal bo mu rafetal nak mom sheytane moy lepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom aadama doon ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nopi nak rafetlu ko ba tabaarakallah gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deetu ko mu tak ñaari lam deetu ko mu tak ko cien wéssu nako sax légui dafay lettu ci alquran mi ngi ñuy netti ne sheytane neena li yalla yéré lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen gi moy wala uhuyannahum munawat nan na len dewlo ajma'ina ñom ñep lay dewlo bo len ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñom ñep lay dewlo len ba nga xamne bu yalla waxé ne jaar len fi ñu ne duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñu ne waaw waye nak leen yalla santane ñu ne waaw waye nak iblis neena ñepp lay dewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka ba mu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñom nga fété wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man sheytane ñoña de mënaluma len dara ñoña de mënaluma len dara xaalé suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey
3: iblis day wax nga deug imana iblis non la waye ci bir waxam ji lu ci deug suñu borom tabaraku taala dañuy jangal ne am sa non bu mu te ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na deug xala suñu borom nako wax nga deug de hawa yon wi siratun aw yon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hada yon bi siratun yon la wo xamne alayya man ma gaddu ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yon jubla di maana kep ku tek tankam ci sama yon wi day man yalla wut sama day shaytan na la wor na yow ko ak mom ñak nga ko yima yegal dal moy inna ibadi lima mana wat moy sama jami laysa lak amulo alayhim ci ñom sultanun ben lay amulo ci ñom ben pexe illa ludut man ittaba'aka kullu tab min al-ghawina te bok ci ñe daw suratul hijr ay ñin fuku ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa lak alayhim sultan illa man ittaba'aka ludul kullu tab nak min al-ghawin te bok ci nga xamni ñom dañu bew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi munu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku jogu ci lolu nga xamni moy nek ibadullahi do ca nango doon bi maana iblis day xexé ba deggu turu do mu do ko nangu lay la sax boone ibadullahi ci lay gëna oyé fa ci nit ñi boone ibadur rahman waye shaytan mom day xexé ba baat bu mom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nango doon waye alquran mom yëjëw ko non mom daf ko def ben programme nit ñi tuddel ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yo xamne yalla neena koko mel koka la shaytan nan ila ibadaka man yalla koka lay wax inna ibadi fukki jikko yoy ak ñett nak ku ci manke ben wala amulo ko wala amulo len buñu ne ibadullah na la woor ne genné lañ la ca ci terjil alquran donte dañ la ko tuddé diko yoyé bo démé ci suratul furqan aya juroom ben fukk ñatt ba juroom ñaar ko juroom ñaar té moy

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu dul deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ku top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga ci fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu deggon ngeen ci kërok discoursam bobé ci mitingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bihasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin biqadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ngeen fi ci aduna ci buñu déhé dugg sétan ay am pop bien yi du bokk bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu tax dé duñu dagg bien am nañu dañ lañ dagg bié waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété wuté rek lay san té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wowo tabarakallah du neex lool sawara ibn nak non la modi ki gënonu jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lef muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamne moy halal ashqiya mbiru way taxedi li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ño nara taxi su ëllëgé yalla nañ ci bokk su ci nappé dañ ci tégal qissab lut ginaab ñu tuddé qissab ibrahim tuddal ñu qissa shuaib ak salih bu ci nek mu teñké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mapando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu won di deggon nañu lu melni yi nga deg yalla neena innal muttaqina ñi nga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xamne nak moy muttaqina moy ñi nga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayiwon ashirk bokkal yalla dañ ko bayiwon lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayiko lepp lu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taquli té xam ngeen alcorane baqara ban na ci du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitab la rayba fihi tatchani hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taq mu taquna yi te moy ñi bu yalla digle ñu def bu tere ñu bayyi yalla nañ ci bok bu ñu demé yamal xiyam ñi dugg al janna yalla ngi leen udkhuluha duggu leen ko udkhuluha duggu leen ko bisalaamin ci jàmm, aaminin ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu le duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loola lañ fay am, muy benn teranga, ñaari teranga kon, udkhuluha bisalaamin aaminin. Wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim, la nekk ci seen dëmmee ñoom ñu dugg aljanna, mi ne xel leen ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna dañ koy dindi ci seen xol yi. Ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax man nga jabooti aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye foog nga ni diwuma gënal. Loolu ngay wax ne diwuma gënal sax, la tax nga man ne diwuma gënal, bu yomal xayaame dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwuma gënal, ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex, ndax looy aduna tëddee pay yi ñuy payante ci suñu biir, li koy def mooy ngay man ne diwuma gënal diw, donte doo ko manifesté, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ku ko ca gënal. Ku yor ñaar, na la wóor ne am na ku ko ca gënal. Ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yowmal xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Loolu amati léegi kii ndaw la sant, man Sall laa sant, kii ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabarkàlla suñu maam Imam Lay dafa daan wax ne yi ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun. Tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanan ay mbokk, ala sururin ci kawi lal mutaqaabilina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabilina jàkkaarloo, wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram. Zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom, kenn du xool sa ginnaaw moroom, jàkkaarloo mooy am, ndax ñee am te bañ a am. Mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo, lu waay di def sa moroom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal, ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn, ndax démarché coono la, ngab siwoo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, di rosiek def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déet ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxle la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne, ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi. ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobbu la ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ci blek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmay bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikum al-jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al-ayat dafa leen tim ñuy ree ree ji kawe mune leen waaw da ngeen di ree te sawara ngi ci seen kanam aljanna ngi ci seen kanam loola daal leen di metti lool seen yaram daw lool ñu ne nem nangootuñu ree affaire bi nag metti yàlla tabaraka wa taala di wane ne ree ak jooy mbir yi dëgg la foofu la nekk waaye ñaari mbirin ci karam yoo xam ne nañu leen bàyyi xel wax jooju boo demee ci alqurtu bi jukki fukkeel ba xatum fanweer ak ñeent ca la ñu indi sababu nusul boobu yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam nabbi xamalal ibaadi sama jaam yi xamalal sama jaam yi mboolem ku nangu ne may yàllaam xamal ko ne ku anni man yàlla ana alxafuuru man maay baalekat bi arrahim man maay yërëmekat bi yàlla subhanahu wa taala ci yërmandeem so déggee ni mu waxee aaya ji anni man ana alxafuuru maay baalekat bi arrahimu maay yërëmekat bi wa ana azaabi te nag ngeen xam ne suma mbugal huwa al azaabu moom rekk mooy mbugal al alimu bu métti su doon ne doomu aadama mooy wax te yàlla du doomu aadama bi mu ne ana alxafuuru kon day wax
1: dëkk bi lën lan dagaa tax doomu aadama wut ay pexeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lën lan ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi ay zaafum moo gëla ñu suratu yaasin aaye fanweer ak juróom ñaar wo dafay kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi alchams jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqar laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqar laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqar laha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxtal arche dox digganteem ak suuf ñu ne hadith Bukhari ba ne yaa aba zar atadri ayna taxrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxta al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ronu arsh al hadis ñaaral wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyama mooy fi ñuy jeexe garanti bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werangof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy waayaam ak sama léegi am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqara laha waaw am ñu jàng noo la ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqara laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqari laha bu dee danga ne laa mustaqara laha mooy laa xaraara laha wala sukun waye li muy def moy sa'ira laylan wa nahara guddub bi ci jent baagi dem du taxul mukk ya ko do gis fi rek waye fa bo te do melaw am ni jakar la mom mom jent bi du sam du yaqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jent bi ci bok kon ci kentang la bok te tam ñu fi gëna ri ñu fi naqari ber ñu fi bañ ko ko yat mom jent bi waye du giraw mukk nak suñu borom moko tagat te diri li mustaqarin laha mu nek fa mu nek di warale ko namuy warale ko zalika defin ni nak taqdir may natuk ala aziz ku tedd ci fane def lune ala alim ki xam lu ken xam jall jalaluhu wa izza kamal kon dayin wowi mom jant bi nga xamni daf koy maw ci nefin wo xamne wu nefewu la ak ci xifaat boo xam ne bi bu doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek yàlla jëlaalu boobu moo ko xam waaw nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day wërañu ko Sayyid Khutub rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu rëy ba ñu tuddee Zilal dana jant bi day yaraniku ci boppam dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax dëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lu ñu ci alfadaawul kawni ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir mag lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmtalu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarin laha li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala mu ne saa booy seet nag di xalaat maggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dayin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim ñu dee sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki ñu dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki soo jëlee sa tag tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën bën ñu lëkkërle def ci buum maa fil saar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juutu ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xéeree bu tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek tam ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru al aziz al alim wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de bàyyeegu la de al qamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer wi mu ne amuna ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab yi ñëw dëkk ko, waaye ku di ku ñëwit dama wax ne yel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne gudd gu ne weer yi sanam ci dem laa yataxataaha wala yataaddaaha, lu ko jéggi te bu tardé ba du ca dem. Fa isa kaana fi aaxiri manaasilihi daqa wastawqafa, bu ñëwee ci këram gu mujj nag comme fam yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sew, tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy seen. Moo tax qaddarnaahu manaasila, ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xamante dele xata aada ba far mu mujj kala urjuuni alqadim, kala urjuuni mel ni banqaas.

0: guddi gi ñëw fi bëtt bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ko wala leylu faajoko naxaar guddi gi sañu foo fekk bëtt bi jant bi sañu ko dagweer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñeme woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo di def yeneen ñun nag dama damay tabarkalla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dag morom ya ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dag morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag ñun yim nga fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la sam si yan baxilaha an rudagal xamar wala leylu saabiqu nahar tabarkalla na tax ñu borom li ñu won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp ne dekki am na wa kullun képp ci ñii ma la limal wa kullun képp ci ñii ma la limal fii falakin ma nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alshams walxamar walnujum kenn ku nekk tadoru fii falaki samaa yaa ngi ci jawwi asamaan ci di fii ruyaay gi jant bi rëy ak ruyaayu weer yu rëy ak ruyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasam mu ne alshamsu walxamaru walnujum fii falakin bayna alsamaai walard gayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa ma jarab tabarakalla mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquñu fenn bu ñu kolewoon fenn ba ñu taq fenn bu ñu daw kon nag aay jii suñu borom tabaraka wa taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yii ak doxali moo xam ne yu ñuufewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songikale wala kii di songi ki xataa day mu ne li kullin haddun wa ilmun laa yaadu walaa yaqsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fii falaki yasbaxu moo tax bokk na si kéemtaani alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaate ci kin la fa fii lun ku boo ko beene nun bindatteet da lay joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam faa yaabu ko xëcc faa laam kaaf su dëppaate da ngay am kaaf laam faa yaa bugg a xëj faa laam kaaf ndax woon na rek ne bo baaje yi ñuy baaje ak ànd yi ñu ànd baat bi koy jàngale sax moom tam foo ko been nun lay def warkalla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax gis nga fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo ne ci liggéey waaw alxamaru dafa na ci liggéey alshamsu na ci liggéey annujumu na ci liggéey baat bi koy jàngale ni ci liggéey fii kullun fii falakin nga been ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër-kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yas na surat yasin aaya mil yàlla dafay bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéemtaan tay bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuur gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafsil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zicri بأنه أبلغ في الامتنان عليه، ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وآية لهم بيرد كيمتان أن من يلا حملناهم نولن في الفلك تبدالد المسحون دالب فسد. تبارك الله يوسف لم تنم لن من وخلقنا لهم يبن الليل من مثله لما المدالد ما يركبون لهم فنتل ديكو من وراء فنتل ديكو من وراء. تبارك الله يوسف لكم يلا من المهم يبدلن الفلك مسحون دالب من دمن يبن الله لن يمل ما يركبون لن يرى ما تخبى الله سر لفني دي ورق لا لبدلت وحسن برم دينه ومن مثله ما يركبون. بارك الله قد ميتا تفسير كان بإبن عباس موخن كو الإبل وسائر المركوبات جلين أقلم لطلم يرى مبتي جيد جيد جيري جي أكيانين فأيه لولا سوف لا تعلم اي تاي بي اوتو امي داي تالتي ما يركبون بو ابي امي تالتي من مثله ما يركبون ان يوم ور واي خامي ني بس بو نغن ادنا دام ادي بو ياد ور كا يوي خاو نين دي نكو خام دي نكو سكي نيو سوني غيناو داك لي ني ور فوف دم كو غاو فوف تي دم كو جابالي تبارك الله خاينا دام ادم منا دم با اساس بي ني سورتي تي اوتو mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu koy sol su boobaa yooyu moo gën a yomb ci ñoom. Kon nag wa xalaq naa lahum min mislihi ma yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu labal leen ñoom ñëpp. yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox bi mu labal leen ngeen ñëpp. moo tax ngeen di dem ne tabaraka allah si defee seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee, géej gi kat tey jii nii la suufee, géej gi kat ngelaw li nangam la. lu tax ndax wa in nasha nukhliqhum jooji su ñu waxoon yàlla mu labal leen. kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fu noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab googu tabaraka allah nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca. bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo déggu sa jox bu lay wax ne géej gi yëkkatiku naa wàcc na wala sax soo ko déggloo doo ko gëm. lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot nukhliqhum su boobaa ba nga dem da nga lab ak noonu lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej. yàlla na su ma leen jàppee ba leen di labal fala sariqa lahu seen yuuxa ya du jëriñ fala sariqa lahu bi ñu am ku leen xatil wala hum yunqasuuna tey bi ñu sañ a bi ñu am kattanu xeple seen bopp laa ahadin yastatiu an yunqasahu min alxaraq waaw ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba di leen xatili bi ñu mën a xatili seen bopp dara mun leen xatili illa rahmatan minna lu dul yër mën a jógit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñibbi soowaat seen kër ñu ne bii moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu. maanaam suñu borom kon ñu ngoo ne fii ne warkati gaal yi warkati batu yi ci géej gi ñu leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg doxi nu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagage yu baree baree bari tegge ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur bo xamne bi day wal ngelaw bi yokk geej gi di dem yoy mom fokk rek mu am ci suñu borom tabaaraku ta'ala mu koy jangal diko wone nga xamne ñe nek ci bir ndax mi bu ne sama yërmu ne mool fatiya suratu yasin ay ñu fukk ak ñe ñu ay bu isaxere lepp nit ñi am nit ñi xamne boone len ittaqu na ngeen ragal ittaqu mool fule ma bayna aydikum li ci seen kan ragal len ma bayna aydikum li ci seen kan wa ma khalfakum ak la ngeen nara bay gina ëlëk la'alakum turhamun yiram len so lañ ko waxe rek mu du moyu la ta jawab bi dañ ko xagaf wa taqniruhu illa kanu anha mu'ridin wa moy ca kanam tabarakal nit ñi soone leen ragal leen yàlla un ragal kéemtaan yi nee nañu du moyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu toy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku naa te la mu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen ma wax ko nit ñi ah ragal leen kooku naa loolu la mu solo ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax lañ ko ñu naa ñu fal ne na xool lañ jënk bi riyaa yéen gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu dal ñu xool lañ yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri ñu naa ñu amul solo ñu xool ak jënt bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ni ñu wuti buuti bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax lañ ko ñu naamu solo wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci ay nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci ay nit la'allakum turhamun ngir ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax ma ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax ma ragal yàlla waaye wa ma taatihim min ayati amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min ayati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha mu'ridin lu dul ñu di mooyu ko woon ko ginnaaw mbooleem kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee ñu di mooyu kéemtaan boobee te mooy ngar na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna mu génne loog nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yi ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñu di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag mu ngi wër adduna si yëpp ñu si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dëkkalak nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabarkàlla surtu yasin ay ñu fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala dañu fi ëllëg ci kàttanam mën a
1: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn ci suñu borom jalla jalaluhu di waxe nan wama ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin mune kentan guma meuna wacc ak lu ñu yéene yéene amna ño xamni dañuy dumoy rek won kentan la ginnaw fofu lañu taxawon wara doore ci ay ñin fuk ak juroom ñaar wa itha qila lahum anfiqu mimma razaqakum allah قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين سني برام نانا وإذا قيل لهم بني وخي نيويت دي الله وإذا قيل لهم بني وخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بني وخي نيغا خامني انتر رك موي سي نيت way saqil lahum buñu waxe ñu nga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé way saqil lahum buñu waxe ñu nga xamne jarin lo fekke moy seeni xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wa alladhina kafaru ñeggul payu yalla ëlëk li alladhina amanu wax ko ñeggante nek faqir ñu ne leen yéen anutimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk loolu la ñu wax dinaaw nii ngeen yàllay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yéen nekku leen lu dëg fi dalaalin ci ay xalaat mu biinin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi wet di suñu borom buñ leen mësaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax ne nag yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñuy wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amuleen xel Ibn Abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru Qurtubi suñu boroom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ku am ba defal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ koo tax ma war koo xañ ba noppi kay jox ñooñee nga jàppe ko kuréer loolu ak réer foofu rek la yem moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñiy jéem a joxelul ñoo réer waaye ndekkate yoo ñoom ñoo réer réer goo xam ne gii bu wér la ñu laaxi leen biir neneen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot wa yaquluuna ñu ne mata haza alwaadu loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la